0: Niinpä niin, usko ei synny omin voimin, vaan sen saa ilmaiseksi ja ihan lahjana. Tämä totuus kuultiin tuossa Pekka Simojoen kappaleessa Tänään hänen uskon, jolla aloiteltiin kuuntelijan toivelista. Tänään meille musiikkia on valinnut Meriliinu Haataja. Tuo laulu on klassikko nuoruuden rippileirin muisto ja näin hän luonnehti tuota toivettaan. Minä olen Päivi Saloranta-Karvonen ja toivotan sinut tervetulleeksi tähän yhteiseen tuntiimme ja koko tunnin musiikki on siis Meriliinun valitsemaa. Tuo äskeinen vei hänet rippileiri muistoihin ja niin vievät myöskin nämä kolme seuraavaa toivetta. Hän on kaikkiin kirjoittanut, että se on rippileiri muisto. Samuli Edelmanilta kuullaan laulu Kirkossa, Mikko Leppilammelta Lapsuuden usko ja tähän ihan aluksi Kalle Lindroth ja rippileirin muiston aamun aloituksesta eli aamulaulu.
1: Kuuntelijan toivelista ja Päivi Saloranta-Karvonen. Lounasseuranasi arkisin 11.12.

Radio Day. Kuuntelijan toivelista. Tunti täynnä sinun suosikkilaulujasi. Getsemane. Maja taloissa vielä ja Jesus. Täytä oma kuuntelijan toivelistasi osoitteessa kry.fi/musiikki. Kuuntelijan toivelista arkisin kello 11-12.

0: Meriliinu Haatojan rippileiri muistoihin vei myöskin tuo Samuli Edelmanin laulu kirkossa ja sitä ennen tosiaan tuo lapsuuden usko ja aamulaulu, kaikki nämä liittyvät Meriliinun rippileiriin. Hän on siis meille tänään valinnut musiikkia tähän kuuntelijan toivelistaan ja tuossa äsken jo kuulitkin nuo osoitetiedot ja kerrataan niitä muutamankin kertaan tähän tuntiin niin, että sinäkin voit käydä oman listasi meille laatimassa. Minä Päivi toivottelen sinulle oikein hyvää, ihanaa keskipäivähetkeä täältä Dayn studiosta. Seuraava laulu liittyy sitten Meriliinulla kuulemma alfakurssille. Maranata.
1: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia.
2: Älä pelkää, sinä.
1: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.
3: Kuuletko mitään? En minäkään. Liian moni ihminen maailmassa ei ole koskaan kuullut Jeesuksesta. Meillä on missiona viedä ilosanoma maailman ääriin saakka, jotta jokainen voisi kuulla rakastavasta Jumalasta. Tule sinäkin mukaan perustamaan seurakuntia ja lähettämään työntekijöitä saavuttamattomien kansojen keskuuteen. Liity Fidan missiokummiksi alkaen 8 eurolla kuukaudessa osoitteessa missiokummi.fi. Siis missiokummi.fi.
4: Haluatko syventyä Raamattuun? Raamattokurssilla Karkun evankelisella opistolla opiskellaan Raamattua lukuluvulta luotettavien raamatunopettajien johdolla. Tule viettämään 3 kuukautta Raamatun äärellä, innostavassa seurassa ja Karkun luonnonkauniissa ympäristössä. Tutustu tarkemmin ja täytä hakulomake osoitteessa geokarkku.fi.
1: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
3: Kuuntelijan toivelista.

0: Gospel-kovertajat yhdessä Tuluskuoron kanssa. Hieno, hieno Maranata. Tämä on laulu, johon tämän päivän kuuntelijan toivelistan laatijamme Meri-Liinu Haataja kertoo tutustuneensa Alfa-kurssilla. Ja se teki häneen silloin suuren vaikutuksen. Itse muistan tuon laulun kuuleeni jo ihan 90-luvun lopulla Tuluskuoron äänitteeltä Suurempi kuin elämä. Ja tuo äsken kuultu versio, sehän on sitten äänitetty aika lailla myöhemmin, jossain 2010 tai 2011, jossain siellä, kun sitten Tuluksen kanssa laulamassa on siis gospel-kovertajat. Hieno, hieno Meri-Liinu Haatajan valinta ja hänen valinnoillaan me jatketaan tätä kuuntelijan toivelistaa. Minä olen Päivi Saloranta. Oikein hyvää tätä päivää sinulle täältä studiosta.
1: Kuuntelijan toivelista.
2: Radio Day.
0: Seuraava Meri-Liinu Haatajan valinta on kappale, joka lukeutuu myös omiin suosikkeihini, eli Saavumme synkiltä teiltä. Ja Meri-Liinu on valinnut laulajaksi Kristiina Praskin ja toteaa, että se on hieno tulkinta ja myöskin hieno sovitus tästä koskettavasta laulusta. Olen ihan täsmälleen samaa mieltä. Ja Meri-Liinu sanoo tuon sanan sovitus. Aina täällä myöskin kehuskelen näitä Ossi Jauhiaisen sovituksia. Hän on tämän sovittanut ja myöskin säveltänyt aikoinaan. Tämähän muuten vuonna 2018 valittiin yhteisvastuukeräyksen teemalauluksi ja nimenomaan Kristiina Praskin laulamana. Sanat on tehnyt Jarkko Maukonen. Ja tänään se kuullaan Meri-Liinu Haatajan valintana.
2: Kuuntelijan toivelista ja Päivi Saloranta-Karvonen. Lounasseuranasi arkisin 11.12.

Juha Tapio ja Väsyneet maa-musiikkia tuolta jo vuosien takaa. Merilinu perustelee tätä toivettaan, että se on koskettava ja lohduttava laulu nykymaailman tilanteeseen. Niinpä, vaikka tosiaan jo vuosien sitten tehty kappale. Noustassain aamuun ja Laura Airaksinen, se on seuraava Merilinun toive. Ihana kuvaus Jumalan luomakunnan kauneudesta, näinhän tätä toivettaan perustelee.

0: Emil Grant ja upea, upea Elsa Dai. Koskettava ylistyslaulu, näin Merilinu perustelee tätä toivettaan. Ja vielä muutama hänen toiveensa ehditään tässä toteuttaa. Seuraavaksi rukoillaan yhdessä. Ihana, ihana rukous. Anna sade, Jumala.
1: Radio Day. Entistä monipuolisempi.
2: Muistatko, miten me mummin mökillä nukuttiin koko perhe siinä pienessä tuvassa?
3: Joo, muistan. Ja mummi hiipi aamulla sitä levitetty laverisängyn ohi keittämään kahvit.
4: Huippukalusteesta käytännölliset kalusteet mökille ja kotiin nopeasti ja edullisilla toimituskuluilla. Tilaa turvallisesti kotimaisesta verkkokaupasta huippukaluste.fi.
5: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko onni meille niin itsestään selvää, että sitä on vaikea pukea sanoiksi? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.

0: Tänä vuonna Kirkkopuistossa soi esiintyjät Kristiina Brask, Higher Ground, Eve ja Ossi, Pro Fide, Juhani Tikkanen, Paloyhtye, Sami Asp ja Hema Harju sekä Gospel Power. Heinäkuun 17. ja 18. Kirkkopuistossa soi. Tervetuloa Poriin.
1: Arkiaamuisin. Lempeän rento herätys Matias Wilbergin seurassa. 6:30 10:00. Radio Day.

0: rukoiltiin Hilja Aaltosen tekstillä Niina Åströmin laulamana, eli Anna sade Jumala, Merlinun toive musiikki ja tämäkin. Erittäin hieno Aaltosen sanoitus, joka liikuttaa joka kuuntelu kerralla, näin hän kertoo. Varjoista maan ja Glow Artistit on seuraava toive, ja tästä laulusta Merlinu on sitä mieltä, että se on ajankohtainen maailman hädän keskellä.
1: Radio Day.

varjo maan. Pian varjo vaan, valo loistaa, väistyy varjot maan. Kalleimman isä lahjoittaa, tuli poika, pimeyden karkottaa. Mitä tarkoittaa olla armahdettu? Yhtään nuori ja vanha kettu, mikä syntynyt on hevostallilla. Tänään kaikuu täällä jää hallilla.

0: Vielä yksi Merilin Haatajan toivelaulu on soittamatta. Minä, Päivi Saloranta Karvonen, tässä vaiheessa kiitän sinua seurasta ja jään odottelemaan sinunkin toiveitasi. Käy täyttämässä oma listasi tuolla osoitteessa kry.fi/musiikki. Viimeinen Merilinun toive on kuulemma tuttu ja turvallinen laulu, joka sopii joka tilanteeseen, eli Herra kädelläsi, ja se kuullaan Jennin laulamana. Tähän me päätetään tänään ja tavataan tässä huomenna. Hei hei.
1: Kuuntelijan toivelista ja Päivi Saloranta Karvonen. Lounasseuranasi arkisin 11.12.
2: Herra kädelläsi.

0: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
1: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

0: Tänä vuonna kirkkopuistossa soi esiintyjät Kristiina Brask, Higher Ground, Eve ja Ossi, Pro Fide, Juhani Tikkanen, Paloyhtye, Sami Asp ja Hema Harju sekä Gospel Power. Heinäkuun 17. ja 18. kirkkopuistossa soi. Tervetuloa Poriin!
1: Kristillinen terapiainstituutti tarjoaa ratkaisukeskeistä terapiakoulutusta kristillisessä viitekehyksessä. Suosittu ratkaisukeskeinen kristillinen terapiakoulutus alkaa marraskuussa Kuopiossa. Infotilaisuus pidetään elokuun lopussa. Uusia kursseja on alkamassa ensi vuonna myös Tampereella sekä Helsingissä. Katso lisätiedot ja hae mukaan. kristillinenterapia.fi.
2: Leppoisasti aalloilla. Arkipäivisin 14.18. Toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Kesäaamut radiodeissä. Matias ja Miikkis pitävät sinulle hyvää seuraa herätysaamulähetyksessä arkisin 7-11. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

0: Radiohartaus.
1: Hei, minä olen Joona Tuomela ja työskentelen Rovaniemen seurakunnassa kesäteologina. Sinä olet Messias, elävän Jumalan poika. Näillä sanoilla Pietari vastasi apostolien päivän evankeliumitekstissä Jeesuksen kysymykseen siitä, kenen opetuslapset arvelevat hänen olevan. Tällä viikolla vietämme kirkastussunnuntaita. 6 päivää on kulunut Pietarin Kesareassa lausumasta uskon tunnustuksesta. Jeesus nousee opetuslastensa kanssa vuorelle, hänen muotonsa muuttuu ja hän alkaa hohtaa kirkasta valoa. Mooses ja Elia ilmestyvät Jeesuksen vierelle, hekin hohtavan valkoisina, ja keskustelevat hänen kanssaan. Pietarilla on hyvä olla. Hän tahtoisi jäädä vuorelle, tahtoisi rakentaa Jeesukselle ja hänen keskustelukumppaneilleen 3 majaa. Mutta siinä samassa Mooses ja Elia katoavat paikalta. Pietari puhui ajattelemattomia. Ei Moosekselle tarvinnut rakentaa majaa, sillä hänen tuomansa laki oli Kristuksessa jo täytetty. Samoin ei Eliakaan tarvinnut majaa, sillä profeettojen ennustukset olivat Kristuksessa jo tulleet todeksi. Lain ja profeettojen edustajat katsoivat Jumalan karitsaa, jota olivat uskossa odottaneet, ja poistuivat sen jälkeen tehtävänsä täyttäneenä paikalta. Mooseksen ja Elian ei tarvinnut enää jäädä opettamaan Pietaria. Pietari kaiketi pettyi itseensä. Tuli murheelliseksi siitä, ettei osannut puhua oikein. Mutta siinä samassa häntä jo vahvistetaan. Pilvi verhoaa Jeesuksen ja ääni sanoo, tämä on minun rakas poikani, kuulkaa häntä. Pietari ilahtuu. Vaikka hän sanoo asiat monesti aivan väärin, niin uskonsa hän on kuitenkin tunnustanut oikein. Tässä todella on Jumalan poika. Jeesus laskeutuu opetuslastensa kanssa alas vuorelta. Majoja ei rakenneta, ei edes Jeesukselle. Vuori jää tyhjäksi. Opetuslapset palaavat Herransa kanssa arkiseen kilvoitukseen. Kirkastusvuori on vielä tänäkin päivänä tyhjä. Siellä ei ole enää ketään. Jos tahdot löytää Kristuksen, etsi ensin hänen opetuslapsensa. Jumalan poika kulkee yhä omiensa seurassa.
0: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Day Plus-palvelusta.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Arkiaamuisin. Herätys ja hyvän tuulinen Matias Wilberg 6:30. Keskipäivisin kello 10-14. Marja Salmisen seurassa. Hyvää musiikkia. Kuuntelijan toivellista tuttuun tapaan kello 11. Ja 12 tunnilla kiinnostavia vieraita ja keskusteluja. Iltapäivisin leppoisasti aalloilla Anu Lehtipuun seurassa. Arkipäivisin 2-6. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaissa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille meidän velkamme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi meidän velallisellemme. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.

0: Jos me ollaan Jeesuksen omiakin, niin me ei tarvitse pelätä mitään pahaa.
1: Ei niin. Varmaan nämä ilmastoahdistukset ja Lähi-idän tilanteet, Ukrainat, Afrikan, kaikki nämä hommat ja sodat, niin ihmiset niin pitää luottaa siihen, että Jumalalla on kaikki hallussa.
0: Mm.
1: Ja hän sanoo viimeisen sanan. Viimeistä sanaa ei sano Netanyahu, ei sano Trump, ei sano Ayatollah eikä Putin, vaan sen sanoo Jumala.
0: Kyllä.
2: Johanssonit. Kuuntele Radio Daysta perjantaisin kello 12 uutisten jälkeen. Uusi jakso Day Plussassa jo torstaina.

0: Älkää enää menneitä muistelko, älkää muinaisia miettikö. Katso, minä luon uutta. Nyt se puhkeaa esiin, ettekö huomaa. Minä teen tien autiomaahan ja joet kuivuuden keskelle. Jesajan kirja, luku 43, jakeet 18-19.
1: Toivoa Raamatusta tarjoavat toivonpuheita.fi ja Kristityt yhdessä ry.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Kesällä on lupa nukkua pidempään. Radio Dayn herätysaamulähetys starttaa kesällä vasta kello 7 ja pitää seuraa 11 saakka. Radio Dayn kesä, täynnä iloa ja toivoa.

0: tänään.
1: Kuuntelijan toivelista. Tunti täynnä sinun suosikkilaulujasi.
2: Hyvyyden voiman.
1: Täytä oma kuuntelijan toivelistasi osoitteessa kry.fi kautta musiikki. Kuuntelijan toivelista arkisin kello 11-12.
3: Voiko Jumala olla noin lempeä? Voiko olla noin rakkautta? Vai täytyykö miettiä kahdesti? Häntä täytyykö varoa?

Voiko Jumala olla vain hyvyyttä? Voiko olla, kun tarvitsen? Vaan pettääkö heikolla hetkellä?

Voiko olla noin lempeä? Vai täytyykö muualta etsiä vielä rakkauden lähdettä?

0: Ihmetteletkö sinä joskus sitä, että jos Jumala on olemassa, niin miksei hän lopeta sotia ja kaikenlaista maailmassa rehottavaa pahuutta? Tätä teemaa pohditaan tänään Raamattu kannesta kanteen ohjelmassa. Olet tervetullut kuulolle. Seurassasi on Elina Uusikylä. Maailman tilaa tuskaili aikoinaan myös profeetta Habakuk, kun Babylonia valtasi väkivalloin muita kansakuntia. Suurvallalle oli kuitenkin tulossa tuomio, mihin viittaavat profeetan voi-huudahdukset kirjan toisessa luvussa. Avaamme nyt Habakukin kirjan luvusta 2, josta käymme läpi jakeet 5-20. Voi Babyloniaa on pastori Jukka Norvannon tämänkertaisen Raamattu kannesta kanteen opetuksen otsikko.
1: Edellisellä kerralla tutkimme varsin perusteellisesti Habakukin kirjan avainjaetta, jossa vakuutettiin, että ihminen, joka uskoo Jumalan lupauksiin, saa elää. Seuraavaksi Habakukin kirjassa jatkuu babylonialaisten kuvaus. Luen Habakukin kirjasta luvusta 2 jakeen 5. Totisesti rikkaus on petollista. Ahne ei saa kylläkseen, vaikka hän levittää kitansa ammolleen kuin tuonela ja on kyltymätön kuin kuulema. Vaikka hän kahmii luokseen kaikki kansat ja haalii itselleen kansakunnat. Babylonialaiset olivat valloitushalunsa paisuttamia. He eivät olleet mihinkään tyytyväisiä, vaan hyökkäsivät yhä uudelleen eri kansojen kimppuun. Babyloniasta tulikin ensimmäinen suuri maailman valta. Sen asukkaat halusivat hallita koko maailmaa. Lyhyesti sanoen, he olivat ylpeyden vallassa ja luulivat pystyvänsä hallitsemaan koko maailmaa. Ahne ei todellakaan saa kylläkseen, niin kuin ei kuolemakaan. Vaikka kuolema olisi niedut kitansa kuinka monta ihmistä tahansa, se ei osoita minkäänlaista merkkiä siitä, että olisi saanut tarpeeksi. Näin Babyloniaa verrataan kuolemaan ja tuonelaan. Ja niin kuin Jumalamme on niitäkin mahtavampi, niin hän on mahtavampi myös ylpeää Babyloniaa. Jae 6. Kaikki kääntyvät häntä vastaan, ivavat häntä ja laulavat pilkkalauluja. Voi sitä, joka kahmii toisen omaisuutta ja kerää kallisarvoisia pantteja. Kuinkahan kauan saat jatkaa? Sanalla kaikki tarkoitetaan luultavasti Babylonian aiemmin sortamia kansoja. Jumala lausuu tuomion tätä kansaa kohtaan, koska se himoitsee yhä enemmän ja ottaa toisten omaa. Jumala on säätänyt niin, että ihmisen pitää otsansa hiessä ansaita leipänsä. Jos hän ei tee sitä itse, silloin joku toinen joutuu tekemään sen hänen puolestaan. Babylonia halusi muiden tekevän työt, ja sitten se tuli ja riisti toisten ansaitseman työn hedelmät väkipalloin itselleen. Sellaista ei voisi jatkua loputtomiin. Siitä Jumala pitäisi huolen. Jumala lausuukin Habakukin välityksellä tässä ensimmäisen voihuudon Babylonialle. Se kertoo siitä, että tuomioiden aika vääjäämättä koittaisi sille. Jae 7. Kohtavat velkojat kimpussasi, ahdistajasi tulevat ja ottavat sinut saaliikseen. Tässä on jälleen kerran nähtävillä Raamatussa usein esiin nouseva periaate, jonka mukaan ihminen niittää sitä, mitä on kylvänyt. Kun Medo-Persiasta tuli suuri valtakunta, se valloitti Babylonin kaupunginkin. Sen sotilaat ohjasivat Eufratin vedet yöllä toisiin uomiin, jolloin kaupungin halki virranneet vedet ehtyivät. Joen kuivunutta uomaa pitkin medialaiset joukot marssivat kaupunkiin ja yllättivät sen puolustajat. Näin he ottivat saalistajan saaliiksi. Jae 8. Niin kuin sinä ryöstit monia kansoja, niin jäljelle jääneet ryöstävät kaiken sinulta, sen veren tähden, jonka olet vuodattanut.

0: väkivallan tähden, jota olet tehnyt maille, kaupungeille ja niiden asukkaille. Näin Jumala kertoo panemansa Babylonian vastuuseen teoistaan. Hän kyllä käyttäisi sitä myös Juudan kansan kurittamiseen, mutta silloin, kun se sitä tehtävää suorittaessaan syyllistyy kaikenlaiseen raakuuteen, se itsekään ei voi jäädä vaille seuraamuksia. On tullut toisen voihuudon lausumisen aika. Se liittyy erityisesti himoitsemiseen ja itsekorostukseen. Luen jakeet 9-11. Voi sitä, joka kokoaa ja kiskoo väärää voittoa talonsa hyväksi ja tekee pesänsä korkealle pelastuakseen kaikesta onnettomuudesta. Sinä teit suunnitelmia, jotka koituivat häpeäksi suvullesi. Suunnittelit tuhoa monille kansoille, mutta näin turmelit oman elämäsi. Seinäkivi huutaa ja syyttää, ja katto hirsi yhtyy huutoon. Babylonialaisten himo kohdistui sellaiseen, mikä ei kuulunut heille. He tahtoivat itselleen toisen omaa, eivätkä he myöskään epäröineet ryhtyä hankkimaan sitä. Jo 10. käskyssä meille sanotaan, että ei pidä himoita lähimmäisen omaisuutta tai vaimoa tai varallisuutta. Babyloniasta kerrottiin edellä, että se suunnitteli tuhoa, mutta turmelikin oman elämänsä. Tämä totuus kannattaa meidänkin pitää mielessämme. Saman asian välittää myös sanalaskujen kirjan luku 26 ja 27. Joka toiselle kuoppaa kaivaa, se itse siihen lankeaa. Joka kiviä vierittää, jää itse sen alle. Kaikenlainen vilpillisyys kohdistuu lopulta sen harrastaja itseään vastaan. Jos siis haudat mielessäsi kostoa toiselle ihmiselle, tiedä, että lopultakin olet vain kaivamassa maata omien jalkojesi alta. Niin tehdessäsi myös myrkytät omaa mieltäsi ja sieluasi, eli turmelet omaa elämääsi. Itsetuhoon johtavan tien kulkijaa varoittavat jopa seinäkiviä kattohirsi. Toisin sanoen ne omaan kotiin liittyvät asiat, joita normaalisti on totuttu pitämään turvallisuuden takeina. Näin oma kotikin kohottaa ilmoille vastalauseensa tahtuessaan sanoa, että se ei tahtonut kasvattaa asukkaitaan sellaista elämistä varten, jollaiseen babylonialaiset olivat antautuneet. Oma kotikin siis näki, mitä sellaisesta olisi seurauksena sen asukkaille itselleen. Babylonia siis veti Jumalan tuomion päälleen harjoittamallaan verenvuodatuksella. Jopa oman kodin kivet huutavat ja syyttävät sitä. Vastakohtana tälle ovat Herran Jeesuksen sanat tilanteessa, jossa uskonnolliset johtajat yrittivät vaientaa hosiannaa laulavaa kansaa. Minä sanon teille, jos he olisivat vaiti, niin kivet huutaisivat. Näin siis Luukkaan evankeliumin luvussa 19, jakeessa 40. Kivilläkin näyttää siis olevan ajoittain enemmän viisautta kuin meillä itseämme korottavilla ihmisillä. Jae 12. Voi sitä, joka rakentaa kaupunkinsa veritöin ja pystyttää linnoitukset vääryyden varaan. Tässä vastaamme tulee kolmas voihuuto. Babylonia keräsi rikkautensa veritekojen ja vääryyden avulla. Kun katsoo ihmiskunnan historiaa, on vaikea olla tulematta siihen johtopäätökseen, että ihmisen täytyy olla täysin mielenvikainen. Niin todellisuudessa onkin. Me olemme syntisen luontomme sairastuttamia, niin ettemme pysty ohjaamaan edes omaa tietämme. Sotia käydessämmekin kuvittelemme olevamme oikeassa ja oikeutettuja toimiimme. Pienemmässä mittakaavassa sama tapahtuu läheistemme kesken jo lasten tarhasta alkaen. Jostakin syystä pidämme oikeutenamme ottaa itsellemme asioita tai etuuksia, jotka eivät meille kuulu. Lopultakaan syyksi ei tarvita muuta kuin se, että meistä tuntuu siltä. Jumala tuomitsee tässä Habakukin kirjassa Babylonian toimet. Mutta sama periaate koskee kyllä meitäkin. Voi sitä, joka pystyttää linnoituksen vääryyden varaan. Jätkännekestä 13. Eikö tapahdu Herra Sebaotin tahto, kun kansojen työ joutuu tulen saaliiksi ja kansakuntien vaivannäkö raukeaa tyhjiin? Kansojen historiasta näemme, miten paljon niiden tekemisestä on rauennut tyhjiin. Rakentamisen sijasta ne ovat käyttäneet usein enemmän aikaa repimiseen. Esimerkiksi Kreikka on täynnä upeaa arkkitehtuuria, patsaita, taidetta ja kirjallisuutta. Mutta ehkäpä vielä enemmän energiaa sekin käytti tuhoamiseen. Jos seuraa Aleksanteri Suuren marssia Aasian puolelle asti, voi nähdä, ettei hänkään paljon muuta tehnyt kuin hävitti kaupungin toisensa jälkeen. Hänen jalkoihinsa jäi kokonaisia yhteiskuntiakin. Ja merkillistä on, että tästä hävitystyöstään hänet muistetaan. Kansojen hävittäjä oli myös Babylonia, josta Habakuk tässä profeetoi. Niinpä sekin joutuisi aikanaan tulen saaliiksi, eli hävityksen kohteeksi. Ja 14. Maa on oleva täynnä Herran voiman tuntemusta, niin kuin meri on vettä tulvillaan. Tämä jae on ikään kuin valonsäde muuten pilvisen taivaan keskeltä. Sit on edeltänyt jo 3 voihuutoa, ja sen jälkeenkin niitä vielä tulee vastaamme. Mutta jo nyt näemme pilkahduksen siitä, mitä kohti Jumala johdattaa maailmaa. Kerran koko maa on oleva täynnä Herran tuntemista. Lopullisesti tämä ennustus toteutuu vasta silloin, kun Jeesus Kristus palaa maan päälle. Saman tapaan muotoilen kertoi myös Jesaja näistä tulevista ajoista, kirjassa luvussa 11 ja jakeessa 9. Kukaan ei tee pahaa, ei tuota turmiota minun pyhällä vuorellani, sillä maa on täynnä Herran tuntemusta, niin kuin meri on vettä tulvillaan. Jatkan jakeesta 15. Voi sitä, joka juottaa kansoille vihan viiniä ja päihdyttää ne katsellakseen niiden alastomuutta. Toivon täyteisen valonsäteen jälkeen siirrymme jälleen ikävämpien asioiden pariin. Jälleen voihuuto korostaa lausuttua tuomiota. Tällä kertaa jaken ymmärtäminen ei ole kuitenkaan aivan helppoa. Vaikeus johtuu myös siitä, että alkuteksti on näiltä osin erityisen vaikeaselkoinen. Tuohon aikaan joka tapauksessa pidettiin erityisen häpeällisenä, jos jonkun alastomuus paljastui. Se itsessäänkin oli jo suuri rangaistus. Häpeän suuruudesta saa jonkinlaisen käsityksen, kun lukee ensimmäistä Mooseksen kirjasta sen lukua 9. Siinä ne kerrotaan siitä, mitä tapahtui, kun Nooan alastomuus paljastui sen jälkeen, kun hän oli juopunut viinistä. Tapahtumasta kerrotaan ensimmäisessä Mooseksen kirjassa luvussa 9 alkaen jakeesta 20 seuraavaa. Noa ryhtyi viljelemään maata ja istutti ensimmäisen viinitarhan. Mutta kun hän joi viiniä, hän juopui ja jäi alastomana makaamaan telttaansa. Ham, Kananin isä, näki isänsä alastomuuden ja kertoi sitä ulkona molemmille veljilleen. Silloin Seem ja Jaafet ottivat viitan, levittivät sen harteilleen, menivät sisään selkä edellä ja peittivät isänsä alastomuuden. Heidän kasvonsa olivat poispäin, eivätkä he nähneet isänsä alastomana. Kun Noa selvisi juopumuksestaan ja sai kuulla, mitä hänen nuorin poikansa oli hänelle tehnyt, hän sanoi, kirottu olkoon Kanaan, tulkoon hänestä veljensä orjienkin orja. Tästä kerronnasta ei käy selvästi ilmi, mikä oli Kanaanin eli Haamin pojan osuus Nooan alastomuuteen. Jollakin tavalla hänen on kuitenkin täytynyt olla osallisena siinä, että Nooa joutui niin häpeälliseen tilaan. Siksi kirous kohdistui häneen. Nyt Habakkukin kirjasta näemme, että jotakin vastaavaa oli tehnyt myös Babylonia suhteessa toisiin kansoihin. Juottamalla niille vihan viiniä, se oli saanut mahdollisuuden katsella niiden alastomuutta. Ehkäpä Kanaankin oli jollakin tavalla yllyttänyt Nooaa juomaan ja tullut siitä syystä kirotuksi. Puhe vihan viinin juottamista kansakunnille on tietysti kuvakieltä ja tarkoittaa Babylonian sotaretkiä, joiden aikana se valloitti valtakuntia. Kun se vei niiden asukkaita pakkosiirtoon, niin vangit joutuivat usein kävelemään alastomina kahleet kaulassaan uusille asuinsijoille. Siinä mielessä Babylonian armeija oli saattanut kansan häpeälliseen alastomuuden tilaan. Luen jakeen 16. Sinä ympäri leikkaamaton, et sinä saa kunniaa, häpeään sinä joudut. Jos siis sinäkin ja paljasta alastomuutesi. Jumalan vihan malja kiertyy kohdallesi ja kunniasi peittyy häpeään. Jälleen kerran Jumala antaisi väärintekijän niittää omaa kylvyään. Kansa, joka aikaisemmin oli saattanut toisia häväistyiksi, joutuisi aikanaan itse kokemaan samaa. Siitä Jumala pitäisi huolen. Jäi 17. Väkivalta, jota olet tehnyt Libanonille, koitu omaksi tuhoksesi, ja hävitys, joka kohtasi eläimiä, murskaa myös sinut. Sinä tuhoudut ihmisveren tähden, jonka olet vuodattanut, ja väkivallan tähden, jota olet tehnyt maille, kaupungeille ja niiden asukkaille. Viittaus Libanoniin pitänee sisällään ajatuksen Libanonin mahtavista metsistä, joista aikoinaan oli tuotu puutavaraa myös Jerusalemin temppelin rakennustarpeisiin. Ilmeisesti babylonialaiset olivat omia tarpeitaan varten parturoineet Libanonin ylpeyden aiheen, eli kaataneet puut sen vuorilta. Siksi hävitys oli kohdistunut myös metsän turviin hakeutuneisiin eläimiin. Samoin väkivalta oli suuntautunut myös ihmisiin. Kaikki kaunis tuntui joutuneen babylonialaisten valloittajien jalkoihin. Mitä enemmän Babylonian aiheuttamasta hävityksestä lukee, sitä enemmän tulee oma aikaamme mieleen. Yhtä suurella innolla me oman aikammekin ihmiset hävitämme niin luontoa kuin lähimmäisiämmekin. Onkin hätkähdyttävää lukia, että Jumala langetti Babylonialle sellaisesta toiminnasta tuhotuomion. Jaket 18 ja 19. Mitä auttaa Jumalan kuva? Sen hän on veistäjä tehnyt. Mitä hyödyttää varettu patsas? Sen vastaukset ovat valhetta. Miten veistäjä voi luottaa veistukseensa omatekoiseen Jumalaan, joka ei puhu? Voi sitä, joka sanoo puupalalle, herää, ja mykälle kivelle, nouse. Nekö voisivat antaa oikeita neuvoja? Kullalla ja hopealla ne kyllä on silattu, mutta henkiä niissä ei ole. Edellä on monin eri tavoin kuvattu Babylonian toimeenpanemia vääryyksiä. Vasta nyt näemme kuitenkin ikään kuin pääsynnin. Suurin vääryys ei ole väkivalta, juoppous ja luonnon tuhoaminen, mitä kaikkia babylonialaiset olivat harrastaneet, vaan sitä oli epäjumalan palvelus. Nämä ihmiset palvoivat elävän Jumalan sijasta elottomia epäjumalia, joita he itse olivat valmistaneet. Epäjumalien palvonnan turmiollisuus ei ole pelkästään siinä, että niiden palvojat toivovat saavansa niiltä apua, vaan ennen muuta siinä, että niitä palvoessaan ihmiset unohtavat elävän Jumalan, joka ainoana voi heitä auttaa. Mitä enemmän ihmiset kiiloittelevat Jumalan kuviaan, sitä vähemmän he ehtivät etsiä yhteyttä todelliseen Jumalaan. Onkin hyvä tietää, että hebrean sana, jota näissä Habakukin jakeissa käytetään epäjumalista, on elilim, ja se tarkoittaa oikeastaan tyhjää tai olematonta. Epäjumalien palvonta antaa siis palvojalleen pelkkää tyhjää. Mutta tyhjää palvellessaan ihminen jää osattomaksi sitä suhteesta elävään Jumalaan, joka ainoana voi antaa ihmiselle pysyvän ja kestävän avun. Aina kun joku tai jokin syrjäyttää elämässämme Jumalan paikan, seurauksena on tyhjyyttä. Ja siihen tyhjyyteen me ihmiset haemme täytettä milloin mistäkin. Useimmiten kuitenkin paikoista ja tavoilla, jotka vain särkevät ihmistä itseään, ja jotka pelkällä olemassaolollaan pettävät niistä turvaa etsiviä ihmisiä. Mutta miksi epäjumalan palvonta on pahin Babylonian vääryyksistä? Jo tuomarien kirjasta käy ilmi keskeinen yhteiskunnallisen hallitsemisen periaate, joka tulee selkeästi esille myös Jesajan kirjassa. Kaikki myöhemmät profeetat vain toistavat ja soveltavat sitä periaatetta, joka on jo aiemmin lausuttu. Kansakunnan tuhon tie käy kolmen askeleen kautta. Ensiksi tulee uskonnollinen luopumus, toiseksi moraalin rappio ja kolmanneksi poliittinen anarkia. Näiden kolmen askeleen kautta kansakunnat poistuvat historian näyttämöltä. Varsinainen ongelma ei ole siis poliittinen anarkia eikä moraalinen rappio, vaikka nekin tietysti ovat kauhistuttavia asioita. Kuitenkin ennen niiden ilmaantumista ongelmana on ollut ihmisten hengellinen luopumus, eli kääntyminen pois elämän Jumalan luota tyhjien palvontakohteiden pariin. Kansakunnan alamäki alkaa siis epäjumalien palvonnasta, eli siitä, että käännetään selkä elävälle Jumalalle. Saatat ehkä kuvitella, että nykyään ei ole enää varsinaista epäjumalan palvelusta. Mutta mietipä vaikkapa vain hetki, mitä raha merkitsee tälle maailmalle. Eräs aikamme ajattelija nostikin jokin aika sitten esiin mielenkiintoisen näkökulman, kun hän kysyi, missä vaiheessa elämä muuttui talouselämäksi. Eikä paljon aikaa tarvitse käyttää senkään havaitsemiseen, että aikamme palvontakohteisiin kuuluvat myös oma mielihyvä ja nautinnot. Lyhyesti sanoen, me palvomme kaikkea sitä, minkä alttareille uhraamme aikamme, rahamme, energiamme ja myös ihmissuhteemme. Habakukin kirjan toinen luku päättyy kaikesta synkästä huolimatta valoisiin näköaloihin. Luenekeen 20. Herra on pyhässä temppelissään, hänen edessään vaijatkoon koko maa. Kaikista epäjumalista huolimatta on olemassa Herra, joka on pyhässä temppelissään. Hän siis hallitsee taivaasta koko maailmaa ja maailman kaikkeutta. Siksi hänen edessään meidän on vaiettava ja yksin häneltä esittävä elämämme turvaa. Edellä kuvattiin sitä, kuinka ihmiset tekevät kuolleita Jumalan kuvia ja joita he sitten metelöiden palvovat. Mutta kun ihminen astuu elävän Jumalan eteen, on ihmisen aika vaieta. Sillä silloin Jumala puhuu. Ja kun Jumala puhuu, silloin ihmisen on syytä olla hiljaa. Hiljentymisen opetteluun Jumalan sanan äärellä taitaa olla aihetta meillä itse kullakin.
1: Kiitos Jukka Norvanto. Babylonian suurin synti ei siis ollutkaan väkivalta tai moraalittomuus, vaan epäjumalan palvelus, eli toisten jumalien palvominen. Nykypäivänä Jumalan paikan saattavat ottaa materia tai erilaiset nautinnot, kuten Jukka edellä mainitsi. Jumala haluaa kuitenkin olla ensimmäisellä sijalla elämässämme, koska hän on maailman kaikkeuden Herra ja kykenevä antamaan meille kaiken, mitä tarvitsemme. Meidän ei tarvitse yrittää itse selviytyä ja huolehtia itsestämme ja asioistamme. Tämä on helpottava ja lohdullinen tieto, eikö totta? Saamme turvautua hyvään isään, joka on luvannut pitää meistä aina huolta. Kiitos rakas taivaan isä, että sinä todellakin pidät meistä huolta ja että me saamme jättää kaikki murheet ja ongelmat sinun turvallisiin käsiisi. Sinulla on ratkaisu ja vastaus kaikkeen. Kiitos armostasi, rakkaudestasi ja hyvyydestäsi meitä kohtaan. Jeesuksen nimessä. Aamen. Päätämme tämän ohjelman lauluun Ylistetty oot, jonka tulkitsee meille Sakari Heikkilä. Ole siunattu!

0: Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi Medialähetys Sanansaattajat.
1: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
2: Uudistunut Mitsubishi Outlander PHEV vie turvallisesti mökkimatkan perille saakka. Pitkä sähköinen kantama tuo taloudellisuutta ja polttomoottorilla pääset pidemmänkin mökkimatkan perille ja takaisin. Luotettavia kilometrejä jopa 8 vuoden takuulla. Nyt saatavilla huippuvarusteltu juhlavuoden erikoismalli 6400 euron asiakasedulla. Pyydä tarjous, löydä lähin jälleenmyyjäsi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi. Drive your ambition,
3: Mitsubishi Motors. Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattu kannesta kanteen ohjelman mukana, lukuluvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePayn numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.

0: Yksi ainoa on lainsäätäjä ja tuomari. Hän, jolla on valta pelastaa ja valta tuomita kadotukseen. Mutta mikä sinä olet tuomitsemaan lähimmäisesi? Lakihenkisyys voi olla seurausta omasta epävarmuudesta. Jos armo ei ole saanut vielä tulla todeksi omassa sydämessä, ei toisiakaan oikein uskalleta sen varaan jättää. Joitain varmuusrakennelmia pitää pystyttää, ja yleensä ne ovat omia uskonnollisia suoritteita. Epävarmuus voi johtua monista asioista, mutta perussyy lienee siinä, että uskonelämän tukipilareita ja todisteita Jumalalle kelpaamisesta etsitään omasta sydämestä. Ensin ei ehkä ole uskottu Jumalaan ollenkaan. Sitten on löydetty Jeesus ja on keskitytty lahjaksi saatuun uskoon. Mutta usko ei saa jäädä omaan uskoon uskomiseksi, vaan katseen pitää kääntyä sydämen ulkopuolelle, Jumalan sanaan ja Jeesuksen tekoihin. Ristiä katsomalla ja sen sanomaan yhä enemmän syventymällä, usko irtautuu omista teoista ja kiinnittyy Jeesuksen tekoihin meidän puolestamme. Silloin sydänten tuomiot hiljenevät.
1: Tämän ohjelman sinulle tarjosivat Suomen Raamattuopisto ja Perussanoma Oy. Päivän sanan toimitti Juha Vähäsarja.

Nelimarkan Joni tässä, terve. Omista tämä siunaus. Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.

0: Radio Dayn kesäherätys. Luotseinaan Matias Wilberg ja Miikka-Pekka Heikkilä. Kesäkuukausina joka arkipäivä kello 7-11. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Jari-Pekka liikenneasemat ovat palvelleet jo 36 vuotta. Tervetuloa pysähtymään ympäri vuorokauden. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
2: Eläköön! Eläköön!
3: Äiti, kelle te hurraatte?
4: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
5: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä!
6: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
2: Eläköön!
7: Jos me ollaan Jeesuksen omiakin, niin me ei tarvitse pelätä mitään pahaa.
8: Ei niin. Varmaan nämä ilmastoahdistukset ja Lähi-idän tilanteet, Ukrainat, Afrikan, kaikki nämä hommat ja sodat, niin ihmiset niin pitää luottaa siihen, että Jumalalla on kaikki hallussa. Ja hän sanoo viimeisen sanan. Viimeistä sanaa ei sano Netanyahu, ei sano Trump, ei sano Ayatollah eikä Putin, vaan sen sanoo Jumala.
7: Kyllä.
0: Johanssonit. Kuuntele Radio Daysta perjantaisin kello 12 uutisten jälkeen. Uusi jakso Day Plussassa jo torstaina.
9: Edullisella Day Plus kaikki -tilauksella saat kaikki sarjat, kaikki tuotantokaudet ja kaikki jaksot. dayplus.fi/tilaus.
10: Radio Day. STT:n uutiset.
11: Hyvää huomenta uutisista. EU-komission on tänään määrä esitellä ehdotuksensa unionin päästökauppajärjestelmän uudistamiseksi. Päästökauppajärjestelmän uudistaminen on jakanut unionimaita. Osassa jäsenmaista on haluttu järjestelmään muutoksia energian hintojen viimeaikaisen nousun vuoksi. Suomen ja Ruotsin pääministerit Petteri Orpo ja Ulf

0: sekä muuta siviili-infrastruktuuria. Venäjä on jatkanut hyökkäyssotaansa Ukrainassa jo yli 4 vuoden ajan. YK:n mukaan kesäkuussa sai surmansa tai haavoittui eniten ukrainalaissiviilejä sitten huhtikuun 2022. Britannian seuraavaksi pääministeriksi tähyävä Andy Burnham on määrä valita tänään virallisesti työväenpuolueen puheenjohtajaksi. Maan pääministeriksi hänen odotetaan nousevan maanantaina. Maan väistyvä pääministeri Keir Starmer ilmoitti kesäkuun loppupuolella eroavansa. Suur-Manchesterin pormestarina vuodesta 2017 toiminut Burnham valittiin parlamenttiin täytevaaleilla kesäkuussa. Työväenpuolueen sääntöjen mukaan vain parlamentin jäsen voi haastaa puolueen puheenjohtajan. Burnhamista on tulossa Britannian 7. pääministeri viimeisen noin 10 vuoden aikana. Asuntoja myytiin vuoden ensimmäisellä puoliskolla noin 13% vähemmän vuoden takaiseen verrattuna, kertoo Kiinteistön välitysalan keskusliiton asuntomarkkinakatsaus. KVKL:n mukaan Hormusinsalmen sulku ja siitä seurannut korkojen nousu on keskeinen syy sille, että asuntokauppojen määrä on hidastunut huhtikuusta alkaen. Asuntojen hintakehitys taas on viime vuoteen verrattuna laskusuunnassa, mutta vuodenvaihteeseen verrattuna käytettyjen kerrostaloasuntojen hinnat ovat tasaantuneet ja pääkaupunkiseudulla hieman nousseet.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Forecan sää.
3: Tänään perjantaina saa nauttia aurinkoisesta ja lämpimästä säästä lähes koko maassa. Sää on laajalti poutainen ja maan etelä- ja keskiosassa on aurinkoista. Pohjoisessa pilvisyys hiukan vaihtelee. Päivän edetessä Pohjois-Lapissa ja illalla myös Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa voi tulla paikoin sadekuuroja. Mutta muuten sateita ei vielä tänään perjantaina sääkartalla näy. Mutta siis Pohjois-Lappi ja illalla Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu voi jonkun verran vettä saada osakseen. Etelän ja lännen välinen tuuli on tänään kohtalaista suuressa osassa maata ja päivälämpötila se on 22 jopa 27 asteeseen. Lapissa eteläosan noin 20, Pohjois-Lapin noin 15. Ensi yönä maan keskivaiheella ja pohjoisosassa tulee paikoin sadekuuroja, muuten on poutaa. Yölämpötila 10-17, Pohjois-Lapissa paikoin vähän alempi. Ja loppuu vielä metsäpalovaroitukset. Maastopalovaroitus on voimassa tänään perjantaina maan keski- ja itäosassa, Ahvenanmaan, Varsinais-Suomen, Päijät-Hämeen ja Kainuun maakunnissa sekä Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa lukuun ottamatta Taivalkosken ja Kuusamon kuntia. Ja vielä voimassa myöskin Lapin kunnissa, jotka ovat Simo ja Tornio.
4: Aina on hyvä sää, onhan kesä. Radio Dayn mökkiperjantai.
3: 6:45 on kellossa, kun Radio Dayn kesäinen mökkiperjantain aamulähetys on täten käynnissä ja 11 asti mennään tuttuun tyyliin tänään. Olisiko se mökille lähdön paikka tai joku muu kesäinen juttu, mitä tänään on sitten edessä? Tai sitten se voi olla ihan semmoinen kotoilupäivä tänään. Mitenkä vaan riemullista se on minulle, että sinä olet siihen radion äärelle viivähtänyt. Se voi olla, että olet siinä jo aamun muiden ohjelmien tuomana, et ole missään vaiheessa lähtenytkään tai saavuit vaikka Raamattu-avaimia kuuntelemaan. Tai sitten ihan muuten vaan selailit kanavia ja pohdit, että mitähän tuolta Radio Dayista tulee. Niin Matias täältä sulle toivottaa oikein mukavaa ja aurinkoista huomenta. Mökkiperjantai, se on nyt tänään, se tarkoittaa sitä, että jaetaan muun muassa mökkimuistoja ja ehkä muutenkin semmoinen niin kuin kesäinen viikonlopun tuntu saa olla läsnä vahvasti tässä lähetyksessä. Ja kyllä mä tässä jotenkin on semmoinen niin kuin vinkkeä fiilis. Tänään on kuitenkin tommonen, miten sen sanoisi, poutapäivä vielä ja ehkä sitten huomista, kun tuossa vähän silleen uhkaavasti tähyilee, on tulossa nimittäin aika paljon vettä, kovia tuulia ja muuta, niin saa jotenkin tarttumaan tähän päivään vielä voimakkaammin ajattelemansa jotenkin niin, että tänään nautiskellaan. Ja se voi olla, että huomenna sitten on jotakin ihan muuta tarjolla, mutta otetaan tämä perjantai silleen niin kuin hetki kerrallaan vastaan ja katsotaan, minkälainen tästä kehittyy. Aamulähetyksen osalta ainakin ne raamattuavaimet vielä kertaalleen tähän viikkoon tarjolla. Veijo Olli siellä on opettanut elämä paineessa on teema, jonka äärellä hän on viipynyt ja me päästetään Veijo kohta vielä

0: kertaalleen ääneen. Johanna Kurkelaa ottaisin laulun verran tuohon levylistalle ennen kuin Raamattu avaimet tuolta käynnistyy. Ja Johanna laulaa tutun laulun, kuule minun ääneni. Ja sen sä kuulet kohta ja sitten me sujahdetaan niiden Raamattu avainten pariin.
1: Lapsuuden mökkikesä. Kommellukset omalla mökillä vai mieleen painunut mökkivierailu?
2: Kerro hauska tai mieleen ikuisesti jäänyt mökkimuistosi osoitteessa huippukaluste.fi/muisto. Kaikkien muistonsa jakaneiden kesken arvotaan 200 euron lahjakortti Huippukaluste verkkokauppaan.
3: Yhteistyössä Huippukaluste ja Radio Day.
4: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

0: Raamattu-rakkaaksi.
1: Evankeliumi kaikille.
2: Ja oikein hyvää perjantai-päivää ja viikonlopun alkua ja tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattuavainohjelmaa. Minä olen Joakim Keuru ja minä juonan näitä Raamattuavainohjelmia. Tällä viikolla meitä on opettanut täällä Raamattuavaimissa Veijo Olli ja hän on opettanut meille aiheesta elämäpaineessa. Tänään kuullaankin opetussarjan viimeinen osa.
3: Älä pelkää, pieni laumani. Teidän isänne on päättänyt antaa teille valtakunnan. Myykää, mitä teillä on, ja antakaa köyhille. Hankkikaa kukkarot, jotka eivät tyhjene. Kootkaa taivaisiin aarre, joka ei ehdy. Siellä ei varas pääse siihen käsiksi, eikä koitee tuhojaan. Missä on aartenne, siellä on myös sydämenne. Näihin sanoihin päättyy jakso, joka on tällä viikolla käsittelyssä. Etäisyys ja läheisyys, elämä paineessa. Olemme katselleet Jeesusta, katselleet miten hän toimi tukalassa, ahtaassa tilanteessa. Hän otti etäisyyttä, mutta hän otti myös läheisyyttä. Hän opetti tämän kaiken keskellä läheisyyden ottamisesta. Jeesus haluaa, että otamme läheisyyttä häneen. Kun Jeesus kertoi rikkaasta miehestä, joka rakensi varastoja, hän kertoi miehestä, joka otti etäisyyttä luojaansa. Varastojen avulla hän olisi ollut toisista riippumaton. Mutta emme voi ottaa niin paljon etäisyyttä Jumalaamme, ettei hänellä olisi viimeinen sana sanottavana elämässämme. Vain taivaaseen tallennettu aarre on pysyvä. Jeesus tietää meidän tarpeet myös vaatetuksen, ravinnon, asumisen suhteen. Hän kuitenkin haluaa, että otamme niihin sen verran etäisyyttä, että voimme ottaa hänen läheisyyttä. Etsikää hänen valtakuntaansa, niin te saatte myös kaiken tämän. Ei Jeesus tukalassa tilanteessa poistunut paikalta. Hän ei hypännyt oravan pyörästä mihinkään. Hän valitsi, mikä saa viedä häntä. Katsoessamme häntä voimme huomata, että Jumala oli hänen kanssaan ja johdatti koko ajan eteenpäin. Jeesus Raamattuun tallennetuissa sanoissa lupaa omilleen myös tätä. Älkää sitä murehtiko, mitä söisitte tai joisitte. Älkää sitä etsikö. Tätä kaikkea maailman ihmiset tavoittelevat. Teidän isänne tietää kyllä, että te sitä tarvitsette. Etsikää hänen valtakuntaansa, niin te saatte myös kaiken tämän. Nämä sanat ovat Jumalan sanoja. Hän vastaa niistä. Voimme kaiken keskellä tarttua niihin ja odottaa, että hän vastaa sanoistaan. Vuorisaarnassa Jeesus puhuu Jumalan valtakunnan etsimisestä. Älkää siis murehtiko, mitä me nyt syömme, tai mitä me juomme, tai mistä me saamme vaatteet. Tätä kaikkea pakanat tavoittelevat. Teidän taivaallinen isänne tietää kyllä, että te tarvitsette tätä kaikkea. Etsikää ennen kaikkea Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskasta tahtoaan, niin teille annetaan kaikki tämäkin. Älkää siis huolehtiko huomispäivästä. Se pitää kyllä itsestään huolen. Kullekin päivälle riittävät sen omat murheet. Tässä vuorisaarnan katkelmassa Jeesus kehottaa jättämään huomisesta murehtimisen. Myös Luukkaan katkelmassa on samaa ajatusta. Kaiken myyminen ja köyhille antaminen ei ole huomispäivästä murehtimista. Se on siitä vapautumista. Rikas mies vertauksessaan rakensi varaston huomisen varalle. Jeesus puhuessaan Jumalan huolenpidosta näyttää, ettei taivaan linnuilla ole varastoja, ja silti Jumala pitää näistä linnuista huolen. Tämän opetusviikon lopuksi tahdon johdattaa sinut varastojen äärelle. Rikkaan miehen varastohanke vei miehen pois sen elämän parista, johon hänet oli kutsuttu. Jeesus puhuessaan Jumalan huolenpidosta puhuu myös varastoista. Hän kertoo linnuista, joilla ei ole varastoja. Näistäkin linnuista Jumala pitää huolen. Luukkaan evankeliumin 11 ja 12 luvuista piirtyy sellainen kuva, että meidät on kutsuttu elämään sitä hetkeä, jossa me nyt olemme. On olemassa asioita, jotka pyrkivät viemään meidät pois hetkestämme. Rikkaan miehen varastohanke oli sellainen. Hänellä oli jo sitä ennen kaikkea ihan tarpeeksi. Hän olisi voinut elää aivan hyvin ilman varastohanketta. Jeesus tahtoo, että tutustumme häneen, että etsimme Jumalan valtakuntaa. Tämä on asenne, jokapäiväinen asenne elämään. Varastot, huomisen murheissa eläminen vie meiltä mahdollisuudet toteuttaa tätä asennetta. Jeesus arvotti asiat. Hän ei painut vallitsevasta tilanteesta. Hän toimi kutsunsa mukaan. Hän jatkoi opetustointaan. Hän jatkoi kulkua eteenpäin. Näin tilanne aukeni ja uhkaava paineinen tilanne valui pois. Meillä on vaara kulkeutua elämässämme sivupolulle. Meitä vedetään ja kutsutaan sinne. Haluan haastaa sinua katsomaan elämääsi. Mikä on se tie, jonne sinut on asetettu ja kutsuttu? Oletko siellä nyt? Katso Jeesusta. Opi hänestä. Tulkaa minun luokseni, kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat. Minä annan teille levon. Ottakaa minun ikeni harteillenne ja katsokaa minua. Minä olen sydämeltäni lempeä ja nöyrä. Näin teidän sielunne löytää levon. Minun ikeni on hyvä kantaa ja minun kuormani kevyt.
2: Raamattuavaimissa tänään ja tällä viikolla opetti Veijo Olli, ja tämän koko opetussarjan voi käydä kuuntelemassa kokonaisuudessaan tuolta klmedia.fi nettisivulta. Tämän viikon Raamattuavaimet sinulle tarjoaa Kymenlaakson kansanlähetys. Kouvolassa, Sippolassa, Silmuntie 567, torstaina 23.7. kello 18 pidetään kesäseurat Porvarilla. Puhujina siellä on Maarit Kenttälä ja Kalevi Komppa. Musiikissa Jyrki Myllylä. Lisätietoja nettisivuilla kykl.fi. Tervetuloa! Me jatketaan taas ensi viikolla Raamattuavainten parissa. Oikein siunattua perjantaipäivää ja viikonloppua teille. Moi moi!
0: Tässä Turusen Matti, terve! Järvi-Suomen liplattavat vedet, savusaunan tuoksu, kesän grilliherkut ja kulttuuri. Pikku Matin matkassa kesän kulttuurihahmoja ja rauhallista laituritunnelmaa kaikilla teillä pitkin kesää. Tavataan kesässä ja Radio Dayn aalloilla perjantai-aamuisin 8.30.
4: Pikku Matin matkassa Mitsubishi Motors. Koeaja sinäkin uusi Mitsubishi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi.
5: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.

0: Mirkka Paajanenhan se siinä äänessä. Kaikki valtias mukavalla rytmillä lähtee soljumaan ja jatkumaan. Herätys aamulähetys tuon laulun toimesta. Kiitos myös Raamattu Avaimista jälleen kansanlähetyksen porukalle. Ne ovat tälle viikkoa nyt kuultu. Huomenna toki sitten vielä Raamattu Avain Extra aamusella tarjolla. Ja ensi maanantaista sitten jälleen uusi opetussarja ja uusi opettaja äänessä. Näin kello 7 uutisten ja säätietojen jälkeen. Vaan hetken kuluttua kuulet uutta musiikkia Juha Tapiolta. Häneltä ilmestyy tuossa keväällä Tuli hevonen -niminen albumi ja sieltä löytyy myös hänen keväistä kiertuettaan kantavan, tai siis löytyy biisi, joka kantaa samaa nimeä, vaikea lause. Elämäviivat on laulun nimi ja kiertue oli myös se, sen niminen, niinkin sen olisi kai voinut sanoa, mutta taistele maaliin tämänkin lauseen kanssa. Kuulet sen laulun kohta ja Juha Tapio huomattavasti selväsanaisemmin taustottaa sulle, että minkälaisesta laulusta on kyse. Ja sitten myöskin toivottavasti selväsanaisemmin taustottaa päivän sankareista tämä aamujuontoja täältä sulle. Ketkä ovat tänään nimpparia, synttärisankareita ja mikä on erikoinen juhlapäivä, joka ihan täältä kotoisesta Suomesta löytyy tänään 17. heinäkuuta.
1: Radio Dayn herätys ja Matias Vilberg.
2: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattu kannesta kanteen -ohjelman mukana, lukuluvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää Raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen -ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePay-numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
3: Perinteiset uuden vuoden viiniläiskonsertit palaavat loistokkaan ohjelmistonsa kanssa Suomeen tammikuussa 2027. Luvassa on televisiosta tutut uuden vuoden viiniläiskonsertin perinteiset rakastetut helmet sekä ainutlaatuinen tunnelma kuuluisan Schönbrunnin linnanorkesterin säestämänä. Straussin valssiin ja polkkien tarttuvista rytmeistä sekä muista upeista viiniläissävelistä nautitaan 7. tammikuuta Turussa, 8. tammikuuta Tampereella sekä 9. tammikuuta Helsingissä. Liput nyt myynnissä osoitteessa livenation.fi.
4: Taivaallisen hyvät liikenneasemat, ei pilvien päällä, vaan tien päällä.
5: Nelostien varrella Pihtiputaalla odottaa Niemenharjun matkailukeskus, maailman kauneimmaksi valittu liikenneasema. Lammen rannalla nautit ravintolasta, yövyt hotellissa tai karavaanarina. Ja kaikki tämä upeassa luonnon miljössä.
4: Ja kun saavut Vidostietä Lapinlahdelle, pysähdy Matin ja Liisan asemalle nauttimaan Suomen paras lounaskilpailun voittajan laajoista buffetpöydistä. Juhani Ahon rautatiekirjan kulttuurimaisemissa.
5: Taivaallisen hyvät valinnat matkan varrelle.
4: Niemenharjun matkailukeskus.
5: Ja Matin ja Liisan asema.
6: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
7: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
0: Elämän viivat -avausbiisi. Mä tein sen oopperatalon, kun mä täytin 50 ja pidin siellä juhlakonsertit, niin mä tein sen niihin. Siellä se sai ensiesityksensä ja se tuntui huikealta vetää se siellä ison jousiorkesterin säästyksellä. Se on niin kuin ensimmäinen laulu, jonka mä oon tätä levyä varten tehnyt. En silloin vielä tiennyt tekeväni tätä levyä, mutta se on niin kuin ensimmäinen näistä lauluista, jonka mä oon tehnyt. Ja siksi se ilman muuta avaa tämän levyn. Ja kun sitä konserttia varten tehtiin siihen iso jousiorkesterisovitus ja sitten Joonas Kasurisen semmoinen pianoriffi, jonka mä keksin, että se vie tätä eteenpäin, niin ne otettiin sieltä sellaisenaan kantamaan tätä biisiä. Ja tässä sävelkielessä ja siinä koko jutussa on jotain, mikä on mulle syistä, jota ei aina osaa edes eritellä, mutta on hyvin rakasta ja hyvin merkittävää. Mm. Tämä on mulle niin kuin iso laulu.

0: Näin Juha Tapio uutuuslaulunsa kanssa Elämän viivat, joka löytyy sieltä Tuli Hevonen -albumilta. Kuullaanko tuo laulu nyt sitten tänään Kemijärvellä tai Torniossa, koska Juha Tapion nettisivujen mukaan mies on esiintymässä molemmissa paikoissa tämän samaisen perjantain aikana. Hurja vauhti. Ja huomenna sitten Jämsässä jo. Keikkakesä on kiivaimmillaan ja Juhakin eri puolilla Suomea näkee. Nyt nähdään puolestaan valo päivän sankareiden osalta.
1: Radio Dayn herätys ja Matias Wilberg.
0: Ossi on juhlittu sankari tällä viikolla, erityisesti Ossi Mäkireini, eli Even ja Ossin Ossi, koska hänellä oli synttärit muutama päivä sitten ja tänään on nimpparit. Se on Ossin ja Ossianin päivä. Ossian on irlantilainen gaelinkielinen miehen nimi, jonka taustalla olevan sanan Oisin Ossin, okei, on kerrottu merkitsevän pientä hirveä tai peuraa. Nimi tuli Euroopassa tunnetuksi skotlantilaisen James MacPhersonin runoilmista Ossianin laulut, jotka kertovat Fingal-nimisen sankarin vaiheista. MacPherson väitti runoja julkaistessaan, että ne olisivat irlantilaisen muinaisrunoilijan Ossianin kirjoittamia. No myöhemmin ne kuitenkin osoittautuivat hänen itsensä sepittämiksi, mutta ne herätti silti ihastusta ja monet kirjailijat, kuten skotlantilainen Walter Scott ja saksalainen von Goethe, saivat niistä vaikutteita ja sieltä se nimikin on sitten lähtenyt leviämään. Almanakassamme Ossian on ollut 1900-luvun alussa ja teki paluun vuonna 1950. Vuonna 1929 sen syrjäytti Ossi, mutta sitten juurikin tuosta vuodesta 1950 ne on mahtuneet samalle nimipäivän kohdalle ja ovat olleet siellä siis nytten sitten jo hetkinen 76 vuotta. Joo, oikein paljon onnea Ossi ja Ossian tänään. Helmi, Iina, Maaret, Margareetta, Marina, Marketta, Reeta, Reetta, Reija, Riitta, Rita. Siinä puolestaan nimet, jotka lukevat ortodoksi kalenterin puolella. Joten eri kalenterien mukaan kaikki nimppareita juhlivat oikein paljon onnea tänään 17. heinäkuuta. Englantilainen hymnien kirjoittaja. Semmoinen vajaa 1000 kappaletta erilaisia hymnejä kirjoitti Isaac Watts. Ja muun muassa virsikirjassamme on virret 70, kun katson ristin ihmettä. Ja virsi 458, ylistän luoja voimaasi. Ja myöskin hengellisessä laulukirjassa laulu 90, kun katson ristin ihmettä. Ne ovat tämän englantilaisen hymnikirjoittajan kynästä ja hänen syntymäpäivänsä tänään. Sitten suomalainen kenraalimajuri, Mannerheimin ristiritari Aaro Pajari. Legendaarisessa maineessa, jos Pajarin pojista oot joskus kuullut puhuttavan, niin samaisesta Mannerheimin ristiritarista on kyse. Toinenkin tuolta niin kuin puolustuspuolelta löytyvä sankari on tänään. Hän on suomalainen kenraali, puolustusvoiman komentaja Janne Jaakkola ja hänellä myöskin tänään syntymäpäivä. Sitten yhdysvaltalainen näyttelijä, ritari S, eli David Hasselhoff. Saksan pitkäaikainen liittokansleri Angela Merkel, näyttelijä Eija Vilpas ja otetaan ehdottomasti vielä suomalainen muusikko Ville Virtanen, eli siis Darude. Jotkut joskus sanoo, että nykyaikaisen Suomen kansallislaulun säveltäjä, jos Sandstorm jossain lähtee soimaan, niin kyllähän me suomalaiset aina vähän röyhistämme rintaamme, ulkomailla varsinkin, ja tulee se pakottava tarve kertoa siihen vieruskaverille, vaikka et tuntisi, että tiesitkö muuten, että on Suomesta tämä Darude ja tämä Sandstorm, tämä on meidän laulu. Ja se on ihan oikein, ei meillä niitä hirveästi ole, että Finlandia ja Sandstormin kanssa me aika pitkälti tuolla matkataan. No on niitä muutama muukin, mutta siinä on oikeasti varmaan tunnetuimpia lauluja, jota tästä maasta on maailmalle lähtenyt. Ja toisen näistä tekijä, Ville Virtanen, siis tänään niin ikään synttärisankareissa. Oikein paljon onnea sinulle, joka tänään heidän laillaan mainittujen lailla juhlistat omaa syntymäpäivääsi, nimppareita, hääpäivää tai muuta, mikä tänään perjantaina juhlan syytä synnyttää. Kaikille, oot sitten päivän sankari tai et, on anteeksi annettu, jos Jeesuksen sovitustyön vastaanotat, voit ihan hyvillä mielin laulaa Clint Brownin kanssa seuraavaksi, että I am forgiven.
1: Radio Dayn herätys ja Matias Wilberg.
0: Ja muuten tämän grooven jälkeen kuullaan hiukan viikonloppuun menovinkkiä. Mitä tapahtuu Porissa? Siellä on jatsit käynnissä, jatskatu on kovasti väkeä keräävä, mutta kirkkopuistossakin soi jälleen kerran ja siitä hetken kuluttua lisää.

0: Se oli Clint Brown ja I Am Forgiven. Ja tuon tyylistä musiikkia on kyllä tarjolla myöskin Porissa tässä viikon aikana. Clint Brown ei ymmärtääkseni ole siellä, mutta funkia, groovia, jatsia. Semmoista musiikkia, mikä laittaa vähintäänkin vähän sormella naputtaan. Ja myös hengellisen musiikin ystäviä hellitään nimenomaan Porissa. Siellä on musiikin ilotulitusta porijatsien lisäksi myös toisilla pitkät perinteet omaavalla tapahtumalla. Kun Porin kirkkopuistossa soi jo 31. kertaa. Eli vuodesta 95 Porissa on järjestetty tämä hengellisen musiikin festivaali. Ja se tarjoaa Radio Dayn kuuntelijallekin tuttuja artisteja ja ainutlaatuista tunnelmaa. Vaan mikä onkaan uusin lisäys kirkkopuistossa soi ohjelmistoon? Siitä ja viikonlopun tarjonnasta ja tärpeistä kertoo meille seuraavaksi tapahtuman päätoimikunnan jäsen Hanna Lindberg.
1: Kesä täynnä iloa ja toivoa. Radio Day.
2: Tervetuloa kaikille Poriin. Täällä todellakin kirkkopuistossa soi kunniaksi luojan, niin kuin on tämmöinen alaotsikko ollut sieltä alkuvuosista asti. Ja meillä on 2 päivää tiukkaa tykitystä, tunnettuja suomalaisia gospel-muusikoita ja Porissa myös sellaisia, jotka ovat ekaa kertaa. Monipuolista ohjelmaa tarjolla.
0: Just näin. Kirjava tapahtuma, selkeä sanoma. Mitäs kaikkea sieltä löytyy, jos nyt ihan sitten tuosta napsitaan perjantai- ja lauantain ohjelmistoa esille, mikä voisi Radio Dayn kuuntelijan mielenkiinnon herättää?
2: No, yleisön pyynnöstä. Me aloitetaan molempina päivinä, perjantaina ja lauantaina, tällaisella raamattu- ja musiikkihetkellä kirkon sisällä. Että nämä konsertithan on siinä tunnelmallisessa kirkkopuistossa. Mutta raamattu opetusta, musiikkia, yhteislaulua on kirkossa mahdollisuus kuulla ja vähän hiljentyä siellä. Että tämmöinen hengellisen huollon voi rukoilla jonkun kanssa, kuulla ihan niin kuin raamattuopetusta, niin siihenkin pyyntöön ollaan haluttu vastata. Ja kahvilahan aukeaa jo kello 12, että iltapäivällä 3 aikaan on sitten ensimmäinen konsertti. Ja meillä on näitä, kun viittasit siihen, että kirkkopuisto on tämmöinen perinteinen tapahtuma, niin kuin on porijatsitkin. Meillä on tämmöisiä vähän suomikospelin veteraaneja. Profile viettää 60-vuotisjuhlakonserttikiertuettaan ja on Porissakin. Ja toinen aika pitkän linjan esiintyjä on Gospel Power, joka saatiin lauantai-iltaan. Ja tuttuja Eveä Ossia, Kristina Braskia. Ja TV:stä tuttu Higher Ground on paikan päällä. Uutena Porissa on tällainen yhtyö kuin Palo. Itse olen YouTubesta kuunnellut vähän, että tämä on semmoinen, mihin kannattaa kyllä tulla tutustumaan. Juhani Tikkanen löytyy ja taisin jo Eve Jaussinkin mainita.
0: Joo, aika tuommoinen kaiken kattava ohjelmista. Mä sanoisin, että tuossa on jokaiseen gospelmakuun jotakin. Ja nyt kun sä paloyhtyeen sanoit, se kuuluu ehdottomasti niihin yhtyeisiin, että jos tätä kanavaa on yhtään kuunnellut, niin jonkun heidän tulkintaansa näihin rakastettuihin ikivihreisiin hengellisiin lauluihin on taatusti kuullut. Ja sitä pääsisi nyt sitten, oliko se lauantaina kuulemaan sitten?
2: Lauantaina, joo. Meillä on tämmöisiä tunnenkeikkoja ja sitten on tunti aikaa seisoo kahvijonossa, joka kyllä sujuu aika nopeasti, että tämmöinen iso osa meidän kirkkopuistotunnelmaa on myös tämä kahvila, jota vapaaehtoiset pyörittää ja se on iso osa meidän varainhankintaa. Eli konsertithan on ilmaisia, sinne on vapaa pääsy ja sitten tunnelmaa kesä-iltapäivässä tai illassa voi jatkaa siellä kahvilassa, missä on erittäin kilpailukykyiset hinnat jats-hintoihin verrattuna, että sieltä saa lättyä ja makkaraa ja tämmöisiä perustuotteita.
0: 31. kertaa talkootyön ponnistus täynnä. Hienoa musiikkia, gospelin riemua ja se yksi keskiössä oleva juttu siinä nousee ja kirkkopuistossa saa soida, niin kuin sä sanoit, kunniaksi luojan. Jos Hanna Lindberg on käynyt niin, että vaikka 31. kertaa kirkkopuistossa soi järjestetään, ei ole kuuntelijalla vielä yhtäkään kokemusta tuosta, niin mikä tänä vuonna on semmoinen, mikä nyt sitten saa käännettyä sen auton nokan tai minkä vaan siihen, että viikonloppuna sinne Porin suuntaan saapuu hyvää gospelia kuuntelemaan?
2: Kyllä, niin kuin erityisesti vapaaehtoisten, mutta myös konsertissa kävijöiden parissa puhutaan tämmöisestä kirkkopuistossa tunnelmasta. Eli kyllä meillä on ihan semmoinen oma tunnelma siellä, sekä palvella osallistua, niin kuin sanoin, kesälomallaan tähän tapahtumaan. Ja se puisto on tosi tunnelmallinen ja ei haittaa, vaikka olisi suomalainen kesäsääkin. Meillä on myös semmoinen yleisökatos, että pääsee hellettä pakoon tai sadetta pakoon katoksen alla. Mutta siinä on ihan oma tunnelmansa. Ja tämä on hyvin rukoiltu tapahtuma, että vuoden mittaan ollaan järjestelty, ei vaan käytännön asioita, myös rukoiltu paljon tämän puolesta. Ja tiedän, että siellä tälläkin hetkellä ihmiset rukoilee. Ja paikan päällä on myös ihmisiä, joiden kanssa voi sitten, jos haluaa vähän jutella elämän peruskysymyksistä tai jakaa huoliaan, niin sellaisiakin ihmisiä on paikan päällä. Tai sitten voi tulla ihan kahvittelemaan tai kuuntelemaan musiikkia, nauttimaan semmoisesta festaritunnelmasta. Eli halutaan pitää tämä sellaisena monipuolisena.
1: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
0: Näin siis Kirkkopuistossa soi tapahtuman päätoimikunnan jäsen Hanna Lindberg. Ja toden totta, tänään se starttaa. Kirkkopuistossa soi. Puolen päivän jälkeen pääsee jo kaffelle. Ja tuo toivottu raamattu ja musiikki hetki avaa sitten ohjelman kello 13. On Kristina Brask, Eve ja Ossi ja Higher Ground Vocals tänään. Ja illan päättää sitten Profiden 60-vuotisen juhlakonsertti. Huomenna puolestaan niin ikään raamattu ja musiikki hetkellä startataan. Ja sitten on Juhani Tikkanen Duo, Paloyhtye, Sami Asp, Hemaharju ja lauantaina puolestaan illan viimeistelee Gospel Power. Ja Paloyhtye, kun tuossa mainittiin, että ensimmäistä kertaa tuolla Porissa ja Kirkkopuistossa soi, niin kuunnellaanpa minkälaista se heidän musiikki onkaan. He tulkitsevat tässä nyt tutun laulun, Jeesuksesta laulan.

0: Salipaloyhtye ja heitä siis ensimmäisen kerran Kirkkopuistossa soi tapahtumassa. Mahdollisuus myöskin nähdä tänä viikonloppuna. Tänään alkaa siellä ja huomenna lauantaina kello 17 sitten myöskin Paloyhtye on rantautunut sinne Poriin. Toivotaan, että säät suosii tuossa, kun on nyt monenlaista, varsinkin länsirannikkoa. Saattaa olla, että huomenna kurittaa aika kovat tuulet ja sateet, mutta siellä on varauduttu siihen ja katsotaan, minkälainen sitten on huomispäivä. Tänään ainakin hellitään. Jatskansaa ja Kirkkopuistossa soi kansaa hyvällä kesäsäällä. Hetken kuluttua on puolestaan radiohartauden vuoro ja Rovaniemen seurakunnasta kesäteologi Joona Tuomela jakaa meille ajatuksia. Vuorelle lähdetään kiipeämään, mitä sieltä sitten löytyy. Jäähän kuulolle.
1: Radio Dayn herätys ja Matias Vilberg.

0: Tänä vuonna Kirkkopuistossa soi esiintyjät Kristiina Brask, Higher Ground, Eve ja Ossi, Pro Fide, Juhani Tikkanen, Paloyhtye, Sami Asp ja Hema Harju sekä Gospel Power. Heinäkuun 17. ja 18. Kirkkopuistossa soi. Tervetuloa Poriin!
1: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
2: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
3: tuulilasirikki.fi.
2: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
3: Tuulilasirikki.fi.
2: Pilkington 200 vuotta. Se ei ole vain historiaa. Se on lupaus jatkaa kirkkaammin, kestävämmin, yhdessä.
3: Tuulilasirikki.fi.
4: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
5: Radiohartaus.
6: Hei, minä olen Joona Tuomela ja työskentelen Rovaniemen seurakunnassa kesäteologina. Sinä olet Messias, elävän Jumalan poika. Näillä sanoilla Pietari vastasi apostolien päivän evankeliumitekstissä Jeesuksen kysymykseen siitä, kenen opetuslapset arvelevat hänen olevan. Tällä viikolla vietämme kirkastussunnuntaita. 6 päivää on kulunut Pietarin Kesareassa lausumasta uskontunnustuksesta. Jeesus nousee opetuslastensa kanssa vuorelle, hänen muotonsa muuttuu ja hän alkaa hohtaa kirkasta valoa. Mooses ja Elia ilmestyvät Jeesuksen vierelle, hekin hohtavan valkoisina, ja keskustelevat hänen kanssaan. Pietarilla on hyvä olla. Hän tahtoisi jäädä vuorelle, tahtoisi rakentaa Jeesukselle ja hänen keskustelukumppaneilleen 3 majaa. Mutta siinä samassa Mooses ja Elia katoavat paikalta. Pietari puhui ajattelemattomia. Ei Moosekselle tarvinnut rakentaa majaa, sillä hänen tuomansa laki oli Kristuksessa jo täytetty. Samoin ei Eliakaan tarvinnut majaa, sillä profeettojen ennustukset olivat Kristuksessa jo tulleet todeksi. Lain ja profeettojen edustajat katsoivat Jumalan karitsaa, jota olivat uskossa odottaneet, ja poistuivat sen jälkeen tehtävänsä täyttäneinä paikalta. Mooseksen ja Elian ei tarvinnut enää jäädä opettamaan Pietaria. Pietari kaiketi pettyi itseensä. Tuli murheelliseksi siitä, ettei osannut puhua oikein. Mutta siinä samassa häntä jo vahvistetaan. Pilvi verhoaa Jeesuksen ja ääni sanoo, tämä on minun rakas poikani, kuulkaa häntä. Pietari ilahtuu. Vaikka hän sanoo asiat monesti aivan väärin, niin uskonsa hän on kuitenkin tunnustanut oikein. Tässä todella on Jumalan poika. Jeesus laskeutuu opetuslastensa kanssa alas vuorelta. Majoja ei rakenneta, ei edes Jeesukselle. Vuori jää tyhjäksi. Opetuslapset palaavat Herransa kanssa arkiseen kilvoitukseen. Kirkastusvuori on vielä tänäkin päivänä tyhjä. Siellä ei ole enää ketään. Jos tahdot löytää Kristuksen, etsi ensin hänen opetuslapsensa. Jumalan poika kulkee yhä omiensa seurassa.
7: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Day Plus-palvelusta.
8: Tulevana sunnuntaina on toden totta kirkastussunnuntai ja siitä puhui myöskin edellä kesäteologi Rovaniemen seurakunnasta Joona Tuomela. Virsi, joka saattaa kuulua tänä sunnuntaina kirkoissa, on Silmäni aukaise ja se me kuullaan nyt Niina Åströmin laulamana.

0: Nina Åström, silmäni aukaise, virsi 923. Nyt mennään kohti kello 8 STT:n uutisia. Siellä uutisia kotimaasta ja maailmalta.
1: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
2: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
3: tuulilasirikki.fi.
2: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
3: Tuulilasirikki.fi.
2: Pilkington 200 vuotta. Se ei ole vain saavutuksia. Se on jatkuvaa kehitystä kohti kestävämpää huomista. Luottamus näkyy läpi.
3: Tuulilasirikki.fi.
4: Herätyksen läpimurto ja pastori Hermes Falcao Junior Suomessa tämän kuun lopulla. Tule kuulemaan rohkaisevaa ja uudistavaa Jumalan sanaa ja kokemaan Jumalan valtakunnan voimaa, parantumisia ja läpimurtoja. Tilaisuudet 23. heinäkuuta alkaen Helsingin seuratuvalla, Espoon elävissä virroissa, Loimaan elävissä virroissa, Vaasan missionissa sekä Tampereella Toivonportissa. Olet sydämellisesti tervetullut kokemaan Pyhän Hengen läsnäoloa. Ota myös ystäväsi mukaan palveltavaksi ja rukoiltavaksi. Katso tarkemmat tiedot tilaisuuksista herätyksenläpimurto.fi.
5: Radio Day. STT:n uutiset.
6: Hyvää huomenta, tässä kello 8 uutiset. EU-komission on tänään määrä esitellä ehdotuksensa unionin päästökauppajärjestelmän uudistamiseksi. Päästökauppajärjestelmän uudistaminen on jakanut unionimaita. Osassa jäsenmaista on haluttu järjestelmään muutoksia energian hintojen viimeaikaisen nousun vuoksi. Suomen ja Ruotsin pääministerit Petteri Orpo ja Ulf Kristersson lähettivät maanantaina EU-komission puheenjohtajalle Ursula von der Leyenille yhteisen kirjeen, jossa he vetosivat komissioon vakaan ja ennustettavan päästökauppajärjestelmän säilyttämisen puolesta. Iranin ulkoministeriö on syyttänyt Yhdysvaltoja sotarikoksista, koska tämä on kohdistanut iskuja siviili-infrastruktuuriin. Iranilaisministeriö esitti syytöksensä torstaina lausunnossa, josta on uutisoinut muun muassa yhdysvaltalaismedia CNN. Ministeriön mukaan tämänkaltaiset iskut rikkovat räikeästi YK:n peruskirjaa ja kansainvälisen

0: alkaen. Asuntojen hintakehitys taas on viime vuoteen verrattuna laskusuunnassa, mutta vuodenvaihteeseen verrattuna käytettyjen kerrostaloasuntojen hinnat ovat tasaantuneet ja pääkaupunkiseudulla hieman nousseet. Britannian seuraavaksi pääministeriksi tähyävä Andy Burnham on määrä valita tänään virallisesti työväenpuolueen puheenjohtajaksi. Maan pääministeriksi hänen odotetaan nousevan maanantaina. Maan väistyvä pääministeri Keir Starmer ilmoitti kesäkuun loppupuolella eroavansa. Suur-Manchesterin pormestarina vuodesta 2017 toiminut Burnham valittiin parlamenttiin täytevaaleilla kesäkuussa. Työväenpuolueen sääntöjen mukaan vain parlamentin jäsen voi haastaa puolueen puheenjohtajan. Burnhamista on tulossa Britannian 7. pääministeri viimeisen noin 10 vuoden aikana.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Forecan sää.
3: Aurinkoisessa ja lämpimässä säässä lähdetään tähän alkavaan viikon loppuun monin paikoin. Sää on nimittäin laajalti poutainen ja etenkin maan etelä- ja keskiosassa on tänään aurinkoista. Pohjoisessa pilvisyys hiukan vaihtelee. Päivän edetessä Pohjois-Lapista ja illalla myös Pohjois-Pohjanmaalta ja Kainuusta löytyy kohtia, jossa voi tulla paikoin sadekuureja, mutta muuten sateita ei vielä tänään sääkartalla juurikaan näy. Etelän ja lännen välinen tuuli on kohtalaista suuressa osassa maata ja päivän lämpötila se on 22 jopa 27 asteeseen. Lapin eteläosassa ollaan noin 20 asteen tietämillä. Pohjois-Lapissa hiukan viilempi päivä, siellä noin 15 astetta. Ensi yönä maan keskivaiheella ja pohjoisosassa tulee paikoin sadekuuroja. Muuten on poutaa ja yölämpötila 10-17. Pohjois-Lapissa paikoin vähän alempi. Maastopalovaroituksia on pitkä lista tänään ja ne tulevat vielä tässä. Maastopalovaroitus on voimassa tänään maan keski- ja itäosassa, Ahvenanmaan, Varsinais-Suomen, Päijät-Hämeen ja Kainuun maakunnissa sekä Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa lukuun ottamatta Taivalkosken ja Kuusamon kuntia. Ja maastopalovaroitus voimassa myöskin seuraavissa Lapin kunnissa, Simo ja Tornio.
4: Säällä kuin säällä. Kesä täynnä iloa ja toivoa. Radio Dayn mökkiperjantai.
3: Mökkiperjantai on rantautunut kohtaan 7:45 kertoakseen, että toivottelee Matias tältä sulle oikein mukavaa perjantai huomenta ja viikonlopun alkua. Kohta voitaisiin tehdä pientä menovinkkikatsausta. Niitä on nimittäin noita hengellisiä kesäjuhleja ja tapahtumia jälleen aika mukava liuta, puhumattakaan sitten mitä kaikkea muuta valtakunnassa tapahtuu tämän viikonlopun aikana. Mutta mulla tuossa sellainen pienehkö lista on kenties siitä, sit jos oot tekemistä vaille, löytyy just jotakin semmoista, että lähet päiväkäynnille tai innostut vähän pidemmäksikin aikaa. Palataan niihin tuossa päivän blogin jälkeen. Päivän blogi on tulossa hetken kuluttua ja siellä on äänessä meidän uusin blogistimme Henna-Maria Harju, eli Hema Harju. Ja Hema pääsee puhumaan toimeksiannoista. Semmoisella otsikolla me mennään tänään. Ennen kuin annan Hemalle puheenvuoron, soitan sinulle musiikkia Beisen Heleniltä ja Samuli Edelmankin pääsee virsien äärelle. Tämä on tärkeä virsi, jonka seuraavaksi kuulet ja muistutus. Päivä vain ja hetki kerrallaansa. Ja sen jälkeen sitten Beisen Heleniä ja olisiko sitten Heman vuoro. Kyllä me näin mennään. Erinomaisen mukavaa alkavaa viikonloppua.
5: Lapsuuden mökkikesä. Kommellukset omalla mökillä vai mieleen painunut mökkivierailu?
6: Kerro hauska tai mieleen ikuisesti jäänyt mökkimuistosi osoitteessa huippukaluste.fi kautta muisto. Kaikkien muistonsa jakaneiden kesken arvotaan 200 euron lahjakortti huippukalusten verkkokauppaan.
7: Yhteistyössä huippukaluste ja Radio Day.
8: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Kuljeta ja johda.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Sehän oli Basin Heleniä sieltä reilun 30 vuoden takaa. Toiseen maailmaan, eli Futu-albumista puhutaan. No ei, kyllä mennä ihan vielä 30 vuoden taakse, ollaan tarkkoja siinä. Se on, olisiko se, taitaa 98 olla, kun Futu-albumi tuli. Mutta pari vuotta, niin sit voi sanoa, että 30 vuotta, 28 vuotta siitäkin albumista. Se saattaa aiheuttaa pään rapsuttelua kohdallasi, jos muistat sen albumin kuin eilisen. Minä en muista, mutta joku hämärä muistikuva mulla on siitä Jyrkin jaksosta, jossa Basin Helen oli vieraana. Olin aika nuori poika vielä, alakoululainen silloin, mutta jostain syystä kyllä Jyrkiä tuli katottua silloin. Ja mulla on sellainen etäinen muistikuva, että ikään kuin sen muistaisin. No joo, toi on siitä hassu biisi. Mulla on useammankin kerran käynyt täällä studiossa semmoinen, että mä rupean kuuntelemaan, että voiko olla, että täällä kiertää joku, mutta mulla joskus eräskin bändin jäsenistä avasi, että se on toi soundi, sinne on luotu semmoinen hassu taustasoundi. Se vähän kuulostaa siltä, niin kuin sillä olisi jatkuvasti joku soitin liian lähellä kaiutinta tai jotakin muuta. Nää näitä 90-luvun juttuja.
1: Radio Dayn herätys.
0: Ihan sitten tämän päivän juttu ja uusinta uutta on päivän blogi, jonka Henna-Maria Harju eli Hemaharju on meille lähettänyt. Ja hän puhuu tänään blogissaan toimeksiannoista ja yksi toimeksianto pääsee myöskin niin kuin työnäytteen lailla esille sitten tuossa blogin jälkeen. Arvan, että varmaan tämä musiikkia, mutta mihin hän tässä ajatuksia nyt sitten viedään, lähdetään kuuntelemaan.
2: Tänään päivän blogissa.
3: Tänään päivän blogissa.
2: Gospelmuusikko ja lauluntekijä Hema Harju.
4: Mä uskon, että Jumala on suunnitellut meidän jokaisen elämän tarkoitukseen sellaisia asioita, jotka meidän kuuluu saada aikaan. Ja jos ja kun me tehdään niin kuin hän haluaa, tapahtuu sellaista hyvää, jota ei kenenkään muun kautta voi tapahtua. Mä uskon, että Jumalalla on meille jokaiselle toimeksiantoja sekä pienempiä että sellaisia elämäntehtäväkokoisia. Voin tämän todistaa myös omasta kokemuksesta ja kerronkin seuraavaksi teille ensimmäisestä selkeästä toimeksiannosta, jonka sain. 2018 osallistuin mieheni kanssa Jeesus-patikka-nimiselle ryhmämatkalle Israeliin. Meitä lähti bussilastillinen suomalaisia patikoimaan Nasaretista Kapernaumiin. Matkalla saimme hyvää raamattuopetusta, pääsimme kokemaan livenä Jeesuksen kotikontuja ja näimme monia raamatun nähtävyyksiä. Toisena matkapäivänä oltiin Jerusalemissa itkumuurilla. Siellä oli sukupuolijako ja päädyin siinä hetkessä yksin naisten alueelle ja seisoin juutalaisjoukon ympäröimänä. Heistä monet rukoilivat hiljaa ääneen tai lausuivat jotain, ehkä psalmeja, ja osalla oli pieni kirjanen kädessään. Mä kaipasin jotain, jota myös mietiskellä, mutta mulla ei ollut mitään mukana, enkä keksinyt ulkomuistista itkumuuriin sopivaa raamatun paikkaa. Ainut, mikä lähti soimaan päässä, oli Pekka Simojoen biisi "Olen luona itkumuurin, pyhä Jumala". Sitä mietin ja hiljaa hyräilin. Siinä hetkessä mun kutsumus tehdä tarttuvia hengellisiä yhteislauluja vahvistui tosi paljon. Melodian ja tekstin liitto, joka rytmisesti soljuu luontevasti, eli hyvä laulu, on käsittämättömän upea väline, silta ja ase iskostaa mieleen ja sydämeen asioita. Niitä mä haluan tehdä. Mutta tämä ei vielä ollut se the-toimeksianto, vaan vasta johdattelua aiheeseen. Kun tätä kutsumusta siinä itkumuurilla pohdin ja rukoilin, aivan yhtäkkiä mun päähän ilmestyi kirkas ajatus, pitää tehdä messun musiikki. Hätkähdin, koska se ajatus ei ollut mun oma. Tiesin sen siitä, miten selkeänä ja yhtäkkiä se tuli mun ulkopuolelta ja siitä, että mä en oo itse sellaisesta haaveillut, koska en oo ollut mikään liturgian tai Jumalan palvelusmusiikin fani. Aavistin, että se oli Jumala, mutta koska se oli ensimmäinen kerta, kun hän puhui mulle näin, rukoilin, että vahvista asia, jos se olet sinä. Kerroin seuraavaksi miehelleni tästä kokemuksesta bussissa matkalla Öljymäelle. Öljymäki on paikka, josta Jeesus nousi taivaaseen ja jonne hän kerran palaa. Siellä oli kova tuuli ja taivas ihan pilvetön. Tuli sellainen hämmentävä olo, että jos jostain voi vaan astua taivaaseen, niin täältä. Sain biisi-idean, taivas auki kaareutuu eessä silmien. Seuraavana päivänä menimme rannalle, jossa Jeesus ylösnousemuksensa jälkeen paistoi kalaa opetuslapsille ja sanoi Pietarille, ruoki minun karitsoitani. Kirjoitin tuon biisin lyriikkaa ja melodiaa säkeistökaupalla siltä istumalta. Näin Jumala vahvisti kutsun antamalla ideoiden tulvan ja lähdin työstämään messulaulukokonaisuutta, joka sai nimekseen Pyhä ja jonka teimme maksettujen viulujen kanssa. Käy kuuntelemassa.
2: Päivän blogissa puhui gospelmuusikko ja lauluntekijä Hema Harju.
0: Ne on ihmeellisiä ja aika tutkimattomiakin joskus ne tiet, kun uskaltaa olla uskollinen ja seurata sitä ääntä. Varsinkin kun tulee tuommoinen jotenkin se olo ja ajatus, että tämä ei ollut nyt mun omista ajatuksista, minun mielihaluista, minun pyrkimyksistäni, mutta tämä menisi jotenkin synkassa senkaan, miten mä ajattelisin, että voisi olla, että Jumala tahtoisi asioiden olevan menevän. Voisiko se sitten olla niitä hetkiä, kun voi uskollisesti ajatella ja luottavaisesti, että tämä oli nyt sitten Jumalan puhetta. Mä ajattelen Heman kohdalla, että se oli varmasti just näin, niin hieno kokonaisuus. On pyhä albumi ja pyhä messu, jos oot joskus päässyt siitä osalliseksi, tiedät mistä puhun. Se pyhä albumi löytyy suoratoistopalveluista ja sen laulut löytyy tämänkin kanavan musavalikoimasta. Yhtä laulua tai kahtakin laulua Hema siteerasi, mutta toista sä pääset nyt saman tien kuulemaan. Pyhä albumin päätösraita on veisaamaan ja on se sitten talvi tai kesä, se voi olla se kaipuu sinulla, että kunhan täältä nyt pääsis jo veisaamaan. Nyt sulla on mahdollisuus maksettujen viulujen kanssa tehdä sitä ainakin pieni hetki.

0: Jumalamme.
1: Se oli Maksetut viulut ja Veisaamaan laulu, joka löytyy Pyhä-albumilta ja sitä kuulee myös Pyhä-messussa, jos vaikka Maksetut viulut pyytään paikalle sitä soittamaan. Jos muuten haluat noita Maksettujen viulujen lauluja, kenties vaikka Pyhä-albumin nuotteja itsellesi, niin kävin tuossa Maksettujen viulujen nettisivuilla ja huomasin, että sieltäpä ne löytyy. Niitä voi käydä sieltä itsellensä poimimassa ja sitten soittaa Jumalan kunniaksi. Hoosianna Hoolla siellä lähdetään liikenteeseen 14 laulua tuohon Pyhä-albumikokonaisuuteen kuuluu. 13.45 on mahdollisuus kuunnella tänään vielä uudemman kerran, mitä Hema Harjulla oli asiana päivän blogissa. Ja siellä Day Plus suoratoistopalvelussa ne Heman blogit on sitten kuunneltavana jälkikäteenkin. Niissä on mielenkiintoisia oivalluksia. Muutama blogi on Hemalta saatu ja siellä pääsee muun muassa, jos lähdet alusta liikkeelle kuulemaan, että minkälaista tyypistä on Henna-Maria Harjun kohdalla kyse. Ja hiljalleen sieltä lähtee sitten aukeamaan niitä sydämen ajatuksia. Käy sieltä kuuntelemassa vaikka viikonlopun iloksi. Hetken kuluttua kuulette Pepeä ja hyvää oloa. Muistatko semmoisen yhtyeen? Siinä on tuttuja tyyppejä, muun muassa Telex-yhtyeestä. Ihana ja lyhyt elämä on laulu. Mä muistan, kun mä oon ollut Radio Dayn kuuntelija. Siis tää menee jonnekin, tiedätkö, yli 10 vuoden taakse. Semmoinen satunnaiskuuntelija. Aina välillä saatoin radion avata ja tämän kanavan. Muistan silloin, että tää soi aika paljon. Nyt sitten jälleen tänään heinäkuussa 17. päivä se kajahtaa radiosta. Ja myös Salvador pääsee tuossa hetken kuluttua ääneen. He laulavat sen laulun Usko vuoria liikuttaa, mutta se menee sitten tuolla latinokielellä ja kantaa nimeä Montana. Ja nämä laulut tulossa tuossa katkon jälkeen, kun ne on kuultu, on sitten aika hypätä Pikkumatin matkaan. Opera-laulaja Matti Turunen kiertää ympäri Suomen maata ja erityisesti tässä heinäkuussa tuolla Savonlinnan seudulla sattuneista syistä. Opera-juhlat nimittäin liittyy vahvasti hänen työnkuvaansa. Ja sieltä opera-juhlien ajatuksista Nabucco-oopperasta päästään kuuntelemaan ja kuulemaan muun muassa siitä, että millaista on opera-basson pappeus. Mitä kummaa se onkaan. Siitäkin tulossa tuossa juttua vartin sisään, joten pysyhän kanavalla.
2: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa. Raamattu rakkaaksi.
3: Evankeliumi kaikille.
4: Järvisen Mika, Raamattuavain ekstrasta kesäinen. Moi. Tällä viikolla Raamattuavain ekstrassa lauantaina Heidi Alajoki opettaa otsikolla Jumalalle erotet.
5: Kukaan ihminen ei ole syntynyt tähän maailmaan vahingossa.
4: Rakas sana -osuudessa kansanlähetysopiston kevään opiskelija Matilda vieraana.
6: Mulla on niin paljon eri kohtia Raamatussa, jotka on rakkaita, mutta tämä on nyt semmoinen tämän hetken rakas kohta, koska se on...
4: Johtajan sydämeltä -osuudessa kansanlähetyksen kotimaan työn johtaja Jukka Repo puhuu kiitollisuudesta.
7: Niin antaisipa Jumala kiitollisen mielen.
4: Muista, Raamattua vain ekstra lauantaina kello 8.30 ja sen jälkeen sitten Johtajan sydämeltä ekstra, jossa kansanlähetyksen toiminnanjohtaja Daniel Nummela. Lauantai aamuun siis.
8: Kelle te hurraatte?
9: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
10: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
11: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
12: Eläköön!
13: Taivaallisen hyvät liikenneasemat. Ei pilvien päällä, vaan tien päällä.
14: Nelostien varrella Pihtiputaalla odottaa Niemenharjun matkailukeskus. Maailman kauneimmaksi valittu liikenneasema. Lammen rannalla nautit ravintolasta, yövyt hotellissa tai karavaanarina. Ja kaikki tämä upeassa luonnon miljössä.
13: Ja kun saavut Vidostietä Lapinlahdelle, pysähdy Matin ja Liisan asemalle nauttimaan Suomen paras lounaskilpailun voittajan laajoista buffetpöydistä. Juhani Ahon rautatiekirjan Kulttuurimaisemissa.
14: Taivaallisen hyvät valinnat matkan varrelle.
13: Niemenharjun matkailukeskus.
14: Ja Matin ja Liisan asema.
15: Herätyksen läpimurto ja pastori Hermes Falcao Junior Suomessa tämän kuun lopulla. Tule kuulemaan rohkaisevaa ja uudistavaa Jumalan sanaa ja kokemaan Jumalan valtakunnan voimaa, parantumisia ja läpimurtoja. Tilaisuudet 23. heinäkuuta alkaen Helsingin seuratuvalla, Espoon elävissä virroissa, Loimaan elävissä virroissa, Vaasan missionissa sekä Tampereella Toivon portissa. Olet sydämellisesti tervetullut kokemaan Pyhän Hengen läsnäoloa. Ota myös ystäväsi mukaan palveltavaksi ja rukoiltavaksi. Katso tarkemmat tiedot tilaisuuksista herätyksenläpimurto.fi.
0: Tässä Turusen Matti terve. Suomen kesä on täynnä toinen toistaan upeampia kulttuuritapahtumia. Ja tapahtumat täynnä kiinnostavia ihmisiä. Pikkumatin matkassa pääset mukaan kesäreissuilleni perjantaisin 8.30 ja uusintana 15.30 sekä vielä maanantaina 14.30. Hyppää kyytiin.
8: Pikkumatin matkassa Mitsubishi Motors. Koe aja sinäkin uusi Mitsubishi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi.
2: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

Kello 9 uutisten jälkeen vaistot valppaana ja puhelin lähettyvillä. Arvaa, kuka kesävisassa kello 9.15 on mahdollisuus taas voittaa hyvää kesälukemista ja ruhtinaallinen Aikasop-lahjakortti. Studion puhelinnumero on 044 47 77 800.

0: Yhdysvalloista ponnistaa kristillinen latinobändi Salvador ja vuosituhannen alusta löytyy heidän laulunsa Montana. Uskoa jos ois, siemenenkään verran tai jotenkin näin se Ahopello Leevi tuota lauloi. Montana siis mentiin Salvadorin kyydissä. Nyt lähdetään Pikkumatin matkaan ja Pikkumatin matkaan tarttuu tällä kertaa kaksi muutakin bassolaulajaa, Timo Riihonen ja Henri Uusitalo. Nabucco-opera on siellä Savonlinnan oopperajuhlilla yksi oopperoista, jota tänä kesänä kuullaan, ja siinä nähdään myös pyhä ja paha pappi. Vaan millaista on oopperabasson pappeus? Me lähdetään nyt kuuntelemaan.
1: Pikkumatin matkassa. Timo Riihonen, olet viime aikoina esittänyt suuria bassorepertuaarin hengellisiä hahmoja, kuten Boris Godunovin Munkkipiimen, Parsifali Gurnemans ja nyt Nabuccon Sakkarias. Millaiseksi papiksi opera bassolaulajaa kehittää?
2: No, oopperassaan bassolaulajan rooli on useamminkin olla tämmöinen auktoriteettihahmo. Ja pappihan on mitä suuremmissa määrin auktoriteettihahmo yhteisössä. Nämä kolme edeltä mainitsemasi pappia on hyvin erilaisia. Piimenhän on tämmöinen kronikoitsija, että se on myöskin koko munkki-instituution, luostari-instituution kulmakivi ja olla juurikin kertoja siitä, että mitä on tapahtunut. Välittää sitä tietoa. Samoin kuin Parsifalin Gurnemans, hän on myöskin tarinan kertoja, tarinan säilyttäjä, mutta myöskin hän ennakoi sitä, mitä tulee tapahtumaan, jos tietyt asiat toteutuu. Sakkarias sitten on juurikin sitten tästä taas seuraava, eli hän on profetoija, eli hän kannustaa ja rohkaisee yhteisöä siinä, että mitä tulee tapahtumaan, jos tietyt asiat toteutuu. Eli pappien rooli on olla hyvin monella tapaa sekä tarinoiden ja yhteisön sen henkisen pääoman säilyttäjä, että sitten luoda uskoa siihen tulevaisuuteen ja vakuuttaa, että mitä tulevaisuudessa toivottavasti käy.
1: Nabucco-operassa Babylonian pakanausko ja juutalainen monoteismi ottavat mittaa toisistaan. Baalin pakanallisena pappinaan laulaa Henri Uusitalo. Millaisen velhon Savonlinnan oopperajuhlien produktio Baalin ylipapista kanssasi luo?
2: No kyllähän Savonlinnan oopperajuhlien tämänvuotinen Nabucco niin kaivaa tästä Baalin ylipapista semmoisen aika luihun ja pahan papin esille. Tämä ylipappi on tässä semmoinen kulissien takainen juonittelija, joka ajaa oikeastaan pelkästään vain omaa etuaan ja omia pyrkimyksiään. Ja sitä kautta niin kuin aiheuttaa vaan yhä enemmän suurempaa hämmennystä sitä vastaan, että antaisi niin kuin suuria hienoja vastauksia ja ratkaisuja kansalaisille. Mutta, ja sitten, että nimenomaan ajaa tätä Abigailia sitten valtakunnan johtajaksi, saadakseen myöskin itselleen sitä lisää valtaa ja aiheuttaa vaan oikeastaan vain kaaosta läpi koko oopperan.
1: Oopperajuhlien versio Nabuccosta puhuu myös ympäristön tilan ja ilmastonmuutoksen synnin saarnaa kuulijoilleen. Timo Riihonen ja Henri Uusitalo, minkälaisen saarnan Baalin pappi ja juutalainen Sakkarias tässä muodostaisi?
2: Sakkarias profetoi, mitä tuleman pitää, jos pahin toteutuu, mutta myöskin uskoo siihen tulevaisuuteen, että aina on olemassa toivon siemen. Aina voi pienimmästäkin jyväsestä lähteä itämään uusi tulevaisuus.
3: Baalin ylipapin teema lienee varmaan sellainen, että käytetään vain kaikki luonnonvarat, mitä ikinä käytettävissä on, niin meillä on helvetti silloin maan päällä, eikä kuoleman jälkeistä helvettiä enää tarvita.
2: Ja se meneekin hyvin, kun sä ajat harrikalla ja mä ajan sähköautolla.
3: Nimenomaan.
4: Pikkumatin matkassa.
5: Autossa koko elämä. Pikkumatin matkassa Mitsubishi Motors. Jo 50 vuotta Suomessa.
0: Se oli bassoäänten juhlaa. Timo Riihonen ja Henri Uusitalo oli Pikkumatin matkassa Matti Turusen vieraina. Nabucco-oopperan pyhää ja pahaa pappia kuultiin siis siinä ja Nabuccoa näkee siis Savonlinnan oopperajuhlilla. Pikkumattia kuulet tänään vielä 15.30 ja ensi viikon maanantaina 14.30 ja kaikki Pikkumatin matkassa jaksot löytyy Day Plusasta. Yhteistyössä ohjelmasarjassa Mitsubishi Motors. Hei, katkon jälkeen uutta musiikkia Minniltä, Come With Me, ja sen jälkeen vielä käydään Johanssonien puheilla. Meidän kesäsarjamme nimittäin odottaa tuolla kello 12 jälkeen puolilta päivin jälleen vuoroaan. Ja mielenkiintoinen vieras ja aihe on siinäkin tänään. Puhutaan siitä vielä kohta vähän lisää. Nyt ennen kaikkea tätä, Johanna Iivanainen ja eikös me Lasse Mortensonin tekstin parissa olla, kun me lauletaan, että Jumala rakastaa maailmaa.

0: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Muistatko, miten me mummin mökillä nukuttiin koko perhe siinä pienessä tuvassa?
2: Joo, muistan. Ja mummi hiipi aamulla sitä levitetty laverisängyn ohi keittämään kahvit.
3: Huippukalusteesta käytännölliset kalusteet mökille ja kotiin. Nopeasti ja edullisilla toimituskuluilla. Tilaa turvallisesti kotimaisesta verkkokaupasta huippukaluste.fi.
4: Kyllä te hurraatte.
5: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
6: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
7: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
8: Eläköön!
9: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta. Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
10: Tuulilasirikki.fi.
9: Pilkington 200 vuotta. Se ei ole vain saavutuksia. Se on jatkuvaa kehitystä kohti kestävämpää huomista. Luottamus.

0: Tänä vuonna Kirkkopuistossa soi esiintyjät Kristiina Brask, Higher Ground, Eve ja Ossi, Pro Fide, Juhani Tikkanen, Paloyhtye, Sami Asp ja Hema Harju sekä Gospel Power. Heinäkuun 17. ja 18. Kirkkopuistossa soi. Tervetuloa Poriin.
1: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa. Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Se oli ihastuttava Minni ja uutuusbiisi Come With Me, Maiju Ojan tekemä laulu ja pianoa soitti tuossa muuan Lennikalle Taipale. Nyt sanansäveliä soittaa puolestaan Johanssonit, meidän kesäsarjamme toimittajat, eli Mia ja Late. Ja heidän vieraanaan on tänään puolen päivän jälkeen terapeutti ja kirjailija Elli Meklin. Tulet kuulemaan puhetta peloista ja niiden voittamisesta ja myöskin armollisuudesta. Myös väärän mielikuvan voittamattomuudesta ja muista elämän ihanteista sanotaan karisevan pois, kun tuon ohjelmasarjan jakson kuuntelet. Minkälaista puhetta se siis on? Tehdään nyt pieni kurkistus tuohon tämän päivän jaksoon.
1: Johanssonit.
2: Ja sitten me luodaan mielikuvia, joita me halutaan, että ihmiset tarvii.
3: Niin.
2: Ja sitten kun ei ihmiset muusta tiedä, niin ne lähtee niitä tavoittelemaan. Senhän takia ne arvot olisi niin tärkeä, että niitä pystyttäisiin lasten ja nuorten elämässä laittaa paikalleen. Että he tavoittaisivat niinku oikeita asioita. Muuten tuostahan on mielenkiintoinen tutkimus Jenkeissä, tämmöinen pitkittäistutkimus tuosta onnellisuudesta. Että siinä oli 700 nuorta miestä, oliko ne 14-vuotiaita, kun ne tuli tutkimukseen. Ja heiltä kysyttiin, että mikä tekee ihmisestä niinku onnellisen. No melkein kaikki kundithan sanoo, että no rahaa ja maine ja kaikki tämä tunnettavuus ja kaikki näin. No heidät otettiin pitkäaikaiseen tutkimukseen, jossa heitä läpi elämän tutkittiin tosi tarkasti kaikkia, mitä heidän elämässä oli ja monta kertaa terveystarkastukset ja kaikki. Ja sitten sitä oli kulunut, siitä on nyt kulunut 70 jopa 80 vuotta sitten pitkittäistutkimuksen alkamisesta. Niin siellä on ihan yksiselitteinen vastaus, mikä tekee miehestäkin onnellisen. Ja se oli läheiset toimivat ihmissuhteet. Aika niin kuin perusjuttu. Siellä oli jopa yksi Amerikan presidentti, joka oli mukana tutkimuksessa. Siellä on duunarit, siellä on ollut kaikki, niin kuin, mitä heistä tuli. Mutta aivan yksiselitteinen oli tämä, että läheiset toimivat ihmissuhteet on se, mikä tekee ihmisestä niin kuin onnellisen ja jopa terveemmän. Ja tästä nyt on paljon muutakin tutkimusta.
3: Veli voi todistaa tämän puolesta. Minä olen onnellinen mun parisuhteessa ja se on tehnyt musta onnellisen. Tämä ihmissuhde Mian kanssa, että en mä vaihtaisi tätä miljoonaa dollaria ikinä.
2: No näinhän se on ja voin ihan samalla tavalla sanoa, että kyllä ne on ne läheiset ihmissuhteet. Ja ei puhuta mistään täydellisistä ihmissuhteista. Niin. Puhutaan juuri sellaisista semmoisista rosoisista ja väliriidellään ja sovitaan, mutta kuitenkin semmoisista, jossa me ollaan sitouduttu olemaan niin kuin pitämään huolta itsestämme toinen toisistamme, elämään yhdessä, jakamaan surut ja ilot.
4: Mun mielestä oli ihana tuossa, kun jossakin oli otsikko, että kullan arvo on noussut. Ja sitten mä sanoin Laurille, että älä vaan myy mua, niin Lauri sanoi, että en myy.
3: Joo, mutta tämä on niinku just nuorilla sellainen harhakuvitelma. Sen takiahan nuoret kundit, kun mä nyt tunnen sitä kielaa jonkun verran, niin ne lähtee tuommoiseen hämäräbisnekseen. Kamamyynti sun muihin hommiin, kun se on nykyään niin helppoa, kun on nämä älypuhelin sovellukset. Sä lataat jonkun sovelluksen ja sä voit ruveta tekemään kauppaa pienellä pääomalla. Ennen vanhaa sun piti tuntea joku ja tietää vähän asioita ennen kuin sä pystyt pääsemään mukaan, mutta nykyään niin sä lataat vaan sovelluksen ja rupeat myymään. Sitten ne luulee, että kun sä äkkiä teet siinä, sanotaan nyt vaikka muutaman 10 000 euroa saat rahaa, ne luulee, että se on ikuista. Ei se ole. Et mäkin aikanaan, kun mä aloitin, niin mä sain ensin 100 000 markkoja rahaa nuorena jätkänä ja mä olin ihan silleen onnellinen kukkula nuorena. Mä olin urheiluauto ja kävin Barbadoksella. Mutta sillä oli kova lasku tai hinta sillä menestyksellä, että sen jälkeen sitten kuitenkin yli 20 vuotta meni vielä vankilassa ja kaikkea ja kaikki meni ja mitään ei jäänyt ja ei jäänyt kuin horjuva mielenterveys.
1: Johanssonit. Kuuntele kaikki jaksot Dayplussasta.
0: Johanssoneista lisää siis tänään kello 12 uutisten jälkeen, eli tuolla puolen päivän jälkeen. Elli Meklin, terapeuttikirjailija, heidän vieraanaan. Kaikki jaksot muuten löytyy Dayplus suoratoista palvelusta, jo myöskin tämä uusin jakso. Ja ne on sieltä ihan ilmaiseksi kuunneltavissa. Dayplus.fi ja sieltä tutustumaan tai sitten asennat sitä sovellusta älylaitteeseesi, jos sellainen löytyy. Ja siitä kesäsarja kuunteluun. Ja tämä on semmoinen sarja, mikä kannattaa vinkata myös, jos siinä lähipiirissä on joku nuori, joka etsii omaa suuntaansa ja paikkaansa ja vähän hakusessa, tai sille vanhemmalle, joka on vähän neuvoton sen edessä, että miten tämän nuoren kanssa pärjättäisiin. Tässä on ollut erityisessä fokuksessa tämmöinen ajatus, mutta kyllä ihan kaikille tänäänkin, joka tarvii sitä rohkaisua pelkoihin ja niiden voittamiseen ja puhetta armollisuudesta, jos se tuntuu semmoiselta, että tätä mä tarviin, niin tänään puolen päivän jälkeen kuulolla radion kautta tai sitten etsiydyt sinne dayplus.fi-sivustolle. Ja Johanssonit on tällä viikolla helppo löytää. Mia ja Late sua tervehtii heti siinä etusivulla, kun nettisivulle tai tuohon sovellukseen itsesi löydät. Nyt puolestaan vielä freesia ääneen ennen kello 9 uutisia ja sitten me mennäänkin jo 9 uutisiin Forecan säätietoihin ja siellä 9.15 meitä odottaa arvoa kuka kisa. Tänään muuten 40 jo potissa.

0: Kello 9 uutisten jälkeen vaistot valppaana ja puhelin lähettyvillä. Arvaa, kuka kesävisassa kello 9.15 on mahdollisuus taas voittaa hyvää kesälukemista ja ruhtinaallinen Aikasop-lahjakortti. Studion puhelinnumero on 044 47 77 800.
1: Eläköön! Eläköön!
2: Äiti, kelle te hurraatte?
3: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
4: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä!
5: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
1: Eläköön!
6: Kristillinen terapiainstituutti tarjoaa ratkaisukeskeistä terapiakoulutusta kristillisessä viitekehyksessä. Suosittu ratkaisukeskeinen kristillinen terapiakoulutus alkaa marraskuussa Kuopiossa. Infotilaisuus pidetään elokuun lopussa. Uusia kursseja on alkamassa ensi vuonna myös Tampereella sekä Helsingissä. Katso lisätiedot ja hae mukaan. kristillinenterapia.fi.
7: Anne soitti, että ne vois tulla kylään viikonloppuna ja olla yötäkin koko porukalla.
8: Onpa kiva, mutta missään koko jengi mahtuisi nukkumaan?
9: Laverisohvalla tietenkin. Huippukalusteista käytännölliset kalusteet mökille ja kotiin nopeasti ja edullisilla toimituskuluilla. Tilaa turvallisesti kotimaisesta verkkokaupasta huippukaluste.fi.
10: Radio Day. STT:n uutiset.
11: Uutisista hyvää perjantai-huomenta. EU-komission on tänään määrä esitellä ehdotuksensa unionin päästökauppajärjestelmän uudistamiseksi. Päästökauppajärjestelmän uudistaminen on jakanut unionimaita. Osassa jäsenmaista on haluttu järjestelmään muutoksia energian hintojen viimeaikaisen nousun vuoksi. Suomen ja Ruotsin pääministerit Petteri Orpo ja Ulf Kristersson lähettivät maanantaina EU-komission puheenjohtajalle Ursula von der Leyenille yhteisen kirjeen, jossa he vetosivat komissioon vakaan ja ennustettavan päästökauppajärjestelmän säilyttämisen puolesta. Ukrainan Odessassa Venäjän iskut ovat surmanneet ainakin 2 ihmistä. Asiasta kertoo eteläisen satamakaupungin apulaispormestari. Lisäksi viranomaiset kertovat, että iskuissa on haavoittunut ainakin 8 ihmistä, joista 2 on lapsia. Viranomaisten mukaan iskuissa vaurioitui muun muassa asuinrakennuksia, esikoulu sekä muuta siviili-infrastruktuuria. Venäjä on jatkanut hyökkäyssotaansa Ukrainassa jo yli 4 vuoden ajan. YK:n mukaan kesäkuussa sai surmansa tai haavoittui eniten ukrainalaissiviilejä sitten huhtikuun 2022. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, että hänen hallintonsa julkistaa tiedustelutietoja maan vaalijärjestelmän haavoittuvuuksista. Trump kertoi asiasta puheessa kansakunnalle, ja hänen mainitsemansa tiedot julkaistiin Valkoisen talon verkkosivuilla. Trump syyttää Kiinan

0: KVKL:n mukaan Hormusinsalmen sulku ja siitä seurannut korkojen nousu on keskeinen syy sille, että asuntokauppojen määrä on hidastunut huhtikuusta alkaen. Asuntojen hintakehitys taas on viime vuoteen verrattuna laskusuunnassa, mutta vuoden vaihteeseen verrattuna käytettyjen kerrostaloasuntojen hinnat ovat tasaantuneet ja pääkaupunkiseudulla hieman nousseet.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Forecan sää.
3: Laajalti poutaisessa ja aurinkoisessa säässä lähdetään tähän alkavaan viikon loppuun. Perjantai tarjoaa nimittäin aurinkoa erityisesti etelä- ja keskiosaan maata. Pohjoisessa pilvisyys vaihtelee. Pohjois-Lapissa ja illalla myös Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa voi tulla joitain sadekuuroja. Etelän ja lännen välinen tuuli on tänään kohtalaista suuressa osassa maata ja päivälämpötila, se on 22 aina 27 asteeseen. Lapissa ollaan hiukan viilemmissä tunnelmissa, siellä on eteläosan noin 20, Pohjois-Lapin noin 15 asteeseen. Ensi yönä maan keskivaiheella ja Pohjois-Lapissa tulee paikoin sadekuuroja, muuten on poutaa. Yölämpötilan ollessa 10-17, Pohjois-Lapissa paikoin vähän alempi. Metsäpalovaroituksia on jälleen vino pino ja ne tulevat vielä tähän loppuun täältä. Maastopalovaroitus on voimassa maan keski- ja itäosassa, Ahvenanmaan, Varsinais-Suomen, Päijät-Hämeen ja Kainuun maakunnissa ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa lukuun ottamatta Taivalkosken ja Kuusamon kuntia. Ja maastopalovaroitus voimassa myös seuraavissa Lapin kunnissa, Simo ja Tornio.
4: Aina on hyvä sää, onhan kesä. Radio Dayn mökkiperjantai.
3: Antaa kuikan laulaa ja muiden kesäisten ilmiöiden olla ympärillämme. Onhan heinäkuun puoliväli kesä jotenkin monella tapaa parhaimmilla ja varsinkin tänään. Kovasti on tässä nyt sitten meteorologit varoitelleet tulevasta viikonlopusta kesämyräkästä, jossa tuuli käy poikkeuksellisesti pohjoisen suunnalta ja lämpötila voi huonommillaan olla viikonlopun aikana jopa alle 10 astetta. Ja siihen kun se tuuli tulee päälle, niin aikamoista säätä on tiedossa, näin muun muassa Forecan päivystävä meteorologi Joonas Koskela toteaa. Ja erityisesti Länsi-Suomi on nyt semmoinen, missä kannattaa ehkä kiinnittää sitten ne pihakalusteet ja muut silleen, etteivät lähde ihan lentoon lepattamaan. Tämä on siis viikonlopun osalta olevaa tietoa. Kovia sateita ja rajuja tuulia tiedossa. Katsotaan, minkälainen on sitten lopputulema. Maanantaina pystytään varmaan jo vetämään sitten yhteen sen osalta. Ja muutenkin vähän viileämpää tässä nyt on tarjolla. Sen lisäksi, että noin hurimmat ennusteet sademäärissä on, että sitä luokkaa, että heinäkuun koko sademäärä putoisi viikonlopun aikana päällemme, niin kyllä tässä on muutenkin hiukan viileämpään suuntaan mennään. Maanantaina lämpötilat jossain siinä 15 asteen tuntumassa. Mutta kyllä kesä on vielä jäljellä ja monet lämpöiset helteetkin vielä ehtii osaksi kesää. Ja jos jotain, niin ainakin on vähän mukavampi iltaisin käydä nukkumaan, kun ei ole niin mahdottoman kuuma. Ja saapahan tähän päivään sitten semmoista erityistä tuntua. Tänään nautitaan kahta kauheammin sitten tästä hellepäivästä, joka ihan pohjoista Suomea lukuun ottamatta näyttäisi olevan osanamme. Auringon paistetta parhaimmillaan elohopea kipua tuonne 27 tienoille. Tästä tulee mukava, hieno perjantaipäivä. On sitten lähdössä vaikka hengellisille kesäjuhlille tai muille festareille tai sitten ihan vaikka mökille. Ja saat sä kotonakin olla. Kiva, kun oot radion äärellä joka tapauksessa 11 asti Matias täällä sun seurana. Ja nyt kun ollaan hyvää musiikkia. Tämä on biisi seuraava, jonka kuulet, joka löytyy myös ihan aamujuonteenkin omalta soittolistalta. Rascal Flatts on ihana country-yhtye, jonka musiikkia löytyy esikoiseni suosikki elokuvastakin. Autot elokuva täyttää muuten 20 vuotta tänä vuonna ja Rascal Flatts laulaa siinä montakin laulua. He eivät laulua Bless the Broken Road siinä, mutta onpahan hieno balladi. Sä kuulet sen seuraavaksi. Sen jälkeen annan vielä lauluvuoron myös löytyy Jaakolle, Leppilamme Jukalle ja Ida Elinalle. Ja he kun ovat laulunsa laulaneet, niin sitten on kisailun aika.
1: Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Surut, huolet eivät liikaa paina. Nehän ottaa itse kantaa.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Huokauksen päässä minä olen sinusta.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Jaakko Löytty, Jukka Leppilampi, Ida Elina siinä laulu vuodelta 84 alun perin ja 2 vuoden takaa, kun laulusta tuli 40 vuotta, uusi versio näki päivän valon ja sä kuulit sen päivitetyn version juuri tossa toisiamme siunaten.
1: Lapsuuden mökkikesä, kommellukset omalla mökillä vai mieleen painunut mökkivierailu?
2: Kerro hauska tai mieleen ikuisesti jäänyt mökkimuistosi osoitteessa huippukaluste.fi/muisto. Kaikkien muistonsa jakaneiden kesken arvotaan 200 euron lahjakortti Huippukalusten verkkokauppaan.
3: Yhteistyössä Huippukaluste ja Radio Day.
0: Nyt on puolestaan se hetki, kun lähdetään jälleen skabailemaan Radio Dayn aamussa. On siis arvaa kuka kisan vuoro.
4: Radio Dayn herätys.
0: Jos et ole aiemmin aamulähetyksiä kuullut, niin aivan turboahdettu pähkinänkuori seloste, mistä on kyse, ennen kuin aloitetaan tämän aamuinen kisailu. Kyseessä on siis jonkinlainen tribuutti tuolle legendaariselle lautapelille, jossa arvaillaan hahmoja sieltä pelilaudan takaa. Minulla on enää yksi arvuuteltava siinä pelilaudalla, voidaan sopia, että se on näin se tilanne. Ja sinun pitäisi arvata, että kenestä tunnetusta henkilöstä on kyse. Alkuvinkki on annettu tuossa 4 päivää sitten, eli tänään on 40 sitten jo aika sopi lahjakortin potin arvo. Se on jo ihan semmoinen mukava, jos kesälukemista haluaa Aikamedian Aikashop-verkkokaupasta käydä itsellensä valitsemassa. Ja sen kenties sitten joku tänään voittaa, jos oikean vastauksen tietää. Kovin hiljasta on ollut soittojen osalta. Eilen vähän jo rohkeammin olitte liikenteessä. Olisiko nyt sitten viikonlopun kunniaksi päivän äärellä rohkeammin väkeä liikenteessä. Kenties joku kysymys eilen avasi salvat, jos on kuunnellut näitä aikaisemmin. Mahdollisuus on sinulla siis 2 kysymystä kysyä. Sä voit käyttää toisen vuorosi arvaukseen tai molemmat arvaten henkilöä, tai voit kysyä niin sanotun tarkentavan kysymyksen toisella arvausvuoroistasi. Minä vastailen sitten kyllä ei tyylisesti niihin ja myöskin sinun arvauksiisi. Ja katsotaan, löydetäänkö tänään sitten voittaja. Kuka on arvuuttelun kohtana oleva henkilö? Lähdetäänpä kisan pariin.
5: Arvaa kuka?
0: Alkuvinkki, jonka annoin tuossa 4 päivää sitten, meni seuraavalla tavalla. Tämä henkilö on saanut syntymässä 5 etunimeä, mutta sinä saatat tuntea hänet niistä ensimmäisestä. Lisävinkkejä on sen jälkeen annettu seuraavin tavoin. Erään Batman-elokuvan ystävät ovat saaneet nauttia tämän henkilön tekemisestä. Ja eilen totesimme, että samana vuonna kun aamujuontaja eli minä olen syntynyt, on hän todistetusti ollut jo aktiivisena. No arvauksia on tullut seuraavin tavoin. Eilen veikattiin Val Kilmeria ja Kiefer Sutherlandia ja muutama päivä sitten rap-artisti Akonia, vaan ei ole ollut nämä oikeita vastauksia. On selvinnyt, että kyseessä on mieshenkilö. Hän ei ensisijaisesti ole näyttelijä. On valkokankaalla nähty, mutta ei missään nimessä ensisijaisena juttuna näyttelijä. Ja eilen tuli myös kysymys, että miltä mantereelta on kotoisin. Tähän vastaus on, että lähtöisin Euroopasta, mutta voisi sanoa, että jonkinlaista maailman kansalaisesta on tänä päivänä kyse, mutta täältä vanhalta mantereelta on alun perin kotoisin. Vaan kuka tämä henkilö on? Nyt avataan studion puhelinlinjat.
5: Kenestä henkilöstä on kyse? Soita ja arvaa 044 47 77 800.
0: Mua ihan jännittää, että saataisiko me tänään sitten jo oikea vastaus. Soittajia saa kuitenkin linjoille nyt ilmestyä joko kyselemään tarkentavia kysymyksiä tai antamaan hyviä arvauksia. Tänään ei näin mä tarvi hirveästi kalastella soittajia. Sieltä meillä nimittäin rupeaa majakka vilkkumaan vihreänä ja se tarkoittaa sitä, että ensimmäinen soittajakin on jo ilmestynyt linjoille. Huomenta, kuka soittaa?
6: Maarit soittaa Lohjalta, huomenta.
0: Huomenta Maarit. Minkälaisin miettein tähän perjantai-aamuun?
6: Sellaisin miettein, että teidän arvaa kuka leikki on ihan älyttömän kiva ja mä en ole tähän asti löytänyt oikeita vastausta. Katsotaan, meneekö nyt oikeeseen.
0: No kiva kuulla, että ohjelma ja kisa maistuu. Nyt olisikin sitten 1000 taalan paikka pudottaa siihen Maarit suoraan oikea vastaus. Haluatko arvata heti vai onko sulla joku tarkentava kysymys?
6: Mä kysyn ensin.
0: Joo, kysy vaan.
6: Onko tämän henkilön etu ja sukunimi, siis se etunimi, jota hän käyttää, niin alkaako ne samalla kirjaimella?
0: Eli alkaako etunimi ja sukunimi samalla kirjaimella. Mäpä varmistan täältä tilanteen. Ja mulla on sellainen ajatus, että sä saatat olla Jyvällä. Kyllä se alkaa. Etunimi ja sukunimi alkaa samoilla kirjaimilla. Ihan oikein.
6: No sit mä heitän arvauksen, eli Seal Samuel.
0: Eli veikataan tätä soul-laulajaa.
6: Kyllä.
0: Joo, Seal. Mikäs tuossa on semmoinen, mikä sulle vihjaisi sen suuntaan, että se voisi olla tämä soul-laulaja, joka muuten eikös ollut eilen Pori Jatseillakin?
6: No, en ole seurannut hänen liikkumistaan, mutta oikeastaan se syntymävuosi.
0: Joo. Eli jos mennään minun syntymävuoteen, paljastettakoon, että se on 91, niin silloin...
6: Kyllä.
0: Joo, ja kun katsotaan tuosta Sealin diskografia, mä sen äkkiä nimittäin pistin tuohon hakukoneeseen. Kyllä sieltä se ihan hänen etunimeään kantava julkaisu löytyisi vuodelta 91. Se kuulostaisi nyt siltä, Maarit, että tässä olisi aika hyvä keissi rakenteella. Lähdetäänkö me tarkistamaan, että onko se oikea vastaus?
6: No, katsotaanpas, jos menisikö oikeaan vai
0: katsotaan.
6: Mihin mennä.
0: Tässä olisi nyt kaikki emmeet kasassa. Katsotaan, mitä täältä kajahtaa. Yeah! No onhan se! Se oli, Maarit, semmoinen homma, että kannatti lähteä, niin kuin sanotaan.
6: No nyt kannatti soittaa.
0: Ihan ehdottomasti. Hei, 40 lahjakortti aika shoppiin, pääset kesälukemista itsellesi valitsemaan. Kerrottakoon tässä kohtaa nyt siis se koko nimi. Sehän on Seal Henry Olusegun Olumide Adeola Samuel, nyt hyvin tälleen suomalaisittain lausuttuna. Pitkä on nimi, mutta tuosta se napsahtaa. Ja jos joku on sitä Batman-elokuva-vinkkiä pohtinut, niin Batman Forever-elokuvassa on kenties miehen tunnetuin laulu Kiss from a Rose. Ja sehän siinä oli vinkin ajatuksena. Mutta sä poimit nyt tuolta tuohon syntymävuoteen ja sitten nimiin jotenkin liittyen oikein vastauksen. Ja se tarkoittaa, Maarit, sitä, että saat jäädä siihen linjoille odottaa, vaihdetaan kohta yhteystietoja, niin saadaan Lohjalle sitten lahjakorttia ja D-plus-koodia ja muuta mukavaa. Haluatko Lohjalta lähettää terveisiä vielä tässä kohtaa jonnekin päin Suomen maata?
6: No kuule, mulla olisi tämmöinen ihmeellinen idea, kun minä jo tässä voitin pari viikkoa sitten kesäkisassa.
0: Joo.
6: Niin voisiko tämän minun lahjani antaa eteenpäin jollekin toiselle?
0: Oho, oho. Mites tää tämmönen juttu?
6: No kato, kun mä osallistuin siihen kesätyömuistokisaan ja kävin jo siellä moikkaamassa Miikkistä ja sain kesäkassin, niin tää riittää mulle tälle kesälle.
0: Vai niin?
6: Niin. Jos te keksisitte jonkun henkilön, jolle tämän kesäkassin voisi antaa, niin olisin oikein iloinen.
0: Okei.
6: Tai siis sen lahjakortin.
0: Lahjakortin. Jaa.
6: Joo.
0: No jos sä näin haluat tehdä ja tämmöinen jalomielinen ajatus on mielessä, niin kyllähän
6: no
0: me
6: kyllä mä haluan, koska mä en ole kerännyt sitä Miikiksen antamaa kirjaakaan vielä lukea.
0: No niin. Me tehdään sitten silleen. Kyllä mä tästä jonkun virikkeen keksin, millä me saadaan sitten 40. Ootko sä ihan varma?
6: Olen ihan varma.
0: Selvä. No me tehdään sitten niin, mutta joka tapauksessa oikein vastauksen sä nyt pudotit ja helpotit varmaan monen elämää. Joku kuitenkin puristi myös rattia tai nyrkkiä tuolla, että mä olisin tiennyt, mutta en lähtenyt. Mutta nyt rohkaistukoon Maaritin esimerkistä, kannattaa aina soittaa, ei sitä koskaan tiedä, jos se oikein vastaus sieltä putoaa. Hei, en mä sitten sano mitään muuta kuin toivotan sulle ihanaa kesää ja kiitän tämmöisestä mahtavasta tarjouksesta. Nyt mä rupean pähkimään, että millä tyyliä me sitten sitä jakoon laitetaan, mutta se menköön sitten Maaritin kesäterveisenä jollekin toiselle Radio Dayn kuuntelijalle se lahjakortti.
6: Loistavaa. Siunattua kesää teille kaikille.
0: Kiitos samoin.
6: Moi moi.
0: Moi moi.
5: Arvaa kukaan.
0: No mä nyt väitän, että ei tämmöisiä kuuntelijoita ole kyllä millään muulla kanavalla. Mä oon tämän kisan yhteydessä muutenkin todennut, kun on tullut semmoisia soittoja, missä kysytään vain kaksi tarkentavaa kysymystä, että muiden olisi helpompi arvata. Niin nyt sitten Maarit, joka voittaa 40 lahjakortin, sanoo, että eihän sitä tarvitse, mutta että hän voisi lahjoittaa sen eteenpäin. Ootte te erikoista, ihmeellistä porukkaa. Wow. Mä jään nyt sitten miettimään, että mikäslaista se voisi olla sitten se, miten se jakoon laitetaan, eiköhän se tässä aamun aikana vielä selviä. Ja sinä pääset nyt kuuntelemaan, että minkälaisia sulosointuja tuo soul-laulaja Seal oikein tarjoilee. Ja Pori Jatseilla hän siis on, ja oli mun mielestä eilen mukana, siitä se ajatus tähän hahmoon arvaa kukaan tuli. Ja voin nyt samaan hengenvetoon sen siis todeta vielä, että kun meillä näitä arvaa kuka -henkilöitä on näissä aamun kisoissa, niissä on aina joku ajankohtaisuuskulma. Se se voi olla henkilön syntymäpäivä, kuolinpäivä. Joku juuri tämmöinen hän on käynyt Suomessa keikalla. Hän on saanut kunniamaininnan, nimitetty kunniagalleriaan, joku muistopäivä. Jotain siinä muutaman viikon säteellä häneen liittyen. Et jos tulee jatkossa sormi suuhun, niin kannattaa vähän tarkkailla, että onko mainintoja henkilöstä, joka voisi tähän liittyä. Ja tämähän tarkoittaa sitä, että ensi maanantaina lähdetään jälleen uudesta henkilöstä ja 10 € aikasoplahjakortti potista liikenteeseen, ellei mä sitten lahjota 40 suoraan ensi maanantai. Mä jään sitä nyt pohtimaan, mutta tässä Siilin tulkintana hieno gospel-klassikko People Get Ready.

0: Jos joku oli muuten eilen Porjatseilla näkemässä päälavalla, kun 22.30 tämä britti soul-laulaja laulua, niin voi kertoa, minkälainen konsertti oli. Voisin veikata, että tuota samettista ääntä, kun sai Porin kesäilassa kuunnella, niin oli ihan hyvä olla. People Get Ready oli tuttu gospel-laulu, jonka hän tuossa tulkitsi. Arvaa, kukasta paljastui siis 4 päivän odotuksen jälkeen soul-laulaja Seal Maaritsen Lohjalta tiesi. Ja Maarit jalomielisenä totesi, että laitetaan se lahjakortti kiertoon, eli eteenpäin. Mä nyt pohdin sitten kuumeisesti, että mitä käyttötarkoitusta mä sille keksin. Jollekin mä sen jakoon joka tapauksessa laitan, mutta mä jään sitä pohtimaan. Sä pääset katkon jälkeen kuuntelemaan Gospel Poweria, joka muuten on kanssa Porissa huomenna. Kirkkopuistossa soi ihana 31-vuotias hengellisen musiikin festivaalikonsertti, huipentuu huomenna illalla GP:n keikkaan. Ja voisin kuvitella, että Gospel Power-laulun hän elää myöskin tuossa Porin kesäillassa sitten huomenna laulaa. Sen jälkeen ääneen pääsee viikon vieras. Hänellä on painavaa sanottavaa ollut tällä viikolla. Ja viikon vieraan nimi on Juha Rantanen, yritysjohtaja, joka puhuu vaikeasta suomalaisille valitettavan tutusta aiheesta nimeltä alkoholismi. Noin 1 000 000 suomalaiseen se tällä hetkellä tutkimustenkin valossa vaikuttaa, ja tuosta aiheesta kuullaan myöskin katkon jälkeen lisää.
1: Kesä täynnä iloa ja toivoa. Radio Dayn mökkiperjantai. Jari-Pekka liikenneasemat ovat palvelleet jo 36 vuotta. Tervetuloa pysähtymään ympäri vuorokauden. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
2: Jos me ollaan Jeesuksen omiakin, niin me ei tarvitse pelätä mitään pahaa.
3: Ei niin. Varmaan nämä ilmastoahdistukset ja Lähi-idän tilanteet, Ukrainat, Afrikan, kaikki nämä hommat ja sodat, niin ihmiset niin pitää luottaa siihen, että Jumalalla on kaikki hallussa. Ja hän sanoo viimeisen sanan. Viimeistä sanaa ei sano Netanyahu, ei sano Trump, ei sano Ajatollah, eikä Putin, vaan sen sanoo Jumala.
2: Kyllä.
1: Johanssonit. Kuuntele Radio Daysta perjantaisin kello 12 uutisten jälkeen. Uusi jakso Day Plusassa jo torstaina.
4: Edullisella Day Plus kaikki -tilauksella saat kaikki sarjat, kaikki tuotantokaudet ja kaikki jaksot. dayplus.fi/tilaus.

0: Tänä vuonna Kirkkopuistossa soi esiintyjät Kristiina Brask, Higher Ground, Eve ja Ossi, Pro Fide, Juhani Tikkanen, Paloyhtye, Sami Asp ja Hema Harju sekä Gospel Power. Heinäkuun 17. ja 18. Kirkkopuistossa soi. Tervetuloa Poriin!
1: Tänä päivänä koko Roomassa yksi upeimpia, suosituimpia, esimerkiksi me oppaat todella suosittelemme tätä varsinaista antiikin historiallista keskustaa, joka on yhtä kuin Forum Romanum, Capitolium kukkula, Palatinuksen kukkula ja keisarifoorumit, koska siinä on siinä uskomattoman pienellä alueella koko sen suuruuden ajan täydellinen upea kokonaisuus, joka on nyt kiitos arkeologisten kaivausten ja myöskin erittäin merkittävien uudelleen järjestelyiden kautta on muodostettu tämmöinen Kolosseumin arkeologinen puisto, jossa Kolosseumi on vaan sitten se yksi pieni detalji siihen näiden, mitä on muuten koko tämä alue, josta Rooman imperiumia hallittiin, joka on toisaalta myöskin paikka, johon omin päin ei kyllä ole kovin helppo tutustua, että se aukeaa, että kun me siellä yhdessä kävelemme ja perehdymme siinä koko pitkän aamupäivän kävelymme aikana.
2: Silja Tuominen on asiantuntija opas Dei-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä Kirsi Rostamo olen matkanjohtaja ja mukana on katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta deimatkat.fi. Ilmoittaudu mukaan heinäkuun loppuun mennessä.
3: Deimatkat.fi. Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
4: Nostalgia nosto.

0: Gospel Power, siinähän elää musiikkia ajalta, jolloin ei ollut vielä tekoälyä eikä muuta. Sanon sen sillä, koska tässä on tullut muutamakin viestinlaittaja tuohon Arvaa kukaan liittyen, joko siis mulle ihan yksityistä kautta tai tuohon meidän studio WhatsAppiin, joka on sanonut, että on ottanut avukseen Arvaa kukaan tekoälyn, että keksisi kuka se on. Ja sehän nyt tarkoittaa vaan sitä, että te siellä käsienne hierotte sen mukaisesti, että se oikea vastaus tulisi pykälään. No nyt kun selvisi, että se oli soul-artisti Seal, niin täällä muun muassa Leksa sanoi, että se oli pari päivää sitten jo tekoäly keksinyt sen. No, mutta sitten se tarkoittaa, että sitten vaan soittamaan. Paitsi jos tietysti ajattelee, että siinä on toisintoa Lahdesta 2001 ja menee dopingin puolelle, eikä viitti soittaa sitten, niin arvostan toki sitä sitten, että jos ajattelee, että sitä ei pysty noin niin kuin orgaanisesti punnertamaan sitä vastausta, niin ei viitti soittaa. Mutta jos se lahjakortin potti alkaa olemaan joku päivä sitten semmoisissa lukemissa, että kiusaus nousee liian korkeaksi, että vaikka se olisi tekoälyn keksimä, niin en minä nyt tältä kiviä heitä, vaikka lähtisi soittamaan. Ei, säännöissä ei kielletä ulkoista apua ja käyttämästä. Että tuota, ei muuta kuin soittoja sitten tulemaan. Mutta maanantaina meillä on jälleen uusi henkilö ja katsotaan, mikä on potin arvo silloin. Viittaako tämä nyt jotenkin sitten äskeiseen jalomieliseen tekoon, mikä tuossa myös Lohjan suunnalta tapahtui. Enpäs kerro sen enempää. Mutta kerron, että viikon vierasta päästään kuulemaan nyt. Hän on yritysjohtaja ja vuorineuvos Juha Rantanen. Ja hän jakaa koskettavaa, aika semmoista niin kuin, mitä mä sanoisin, rehellisen riipaisevaakin elämän tarinaansa. 20 vuotta Suomen suurimpien yritysten johdossa ja uranousu päättyi julkiseen kohuun, kun hänet erotettiin Outokummun toimitusjohtajan roolista alkoholismin takia. Ja saatat muistaa tarinan tuolta takavuosilta. Nykyään Juha auttaa alkoholisteja oman korjaamojärjestönsä kautta. Ja tuostakin kuullaan juttua lisää viikon vieras podcastissa. Miikka-Pekka Heikkilä Juhan kanssa istahti alas ja nyt me kuullaan hänen ajatuksistaan oikeastaan siitä, miten tyyneysrukous ja teologi Juhanna Torkin kirjat ovat olleet käänteentekeviä hetkiä Juha Rantasen elämässä.
1: Viikon vieras.
2: Mikä jokainen tämmöinen ryhmäsessio päättyy tyyneysrukoukseen, joka lyhyesti kuuluu niin, että suotakoon minulle tyyneyttä hyväksyä asiat, joita en voi muuttaa. Rohkeutta muuttaa, mitkä voin, ja viisautta erottaa nämä toisistaan. Eli tyyneys, rohkeus, viisaus on nämä vain sanat. Mä lähdin miettimään, että mitä tämä loppujen lopuksi tarkoittaa. Ja sitä kautta törmäsin tällaisen stoalaiseen filosofiaan, joka mua on auttanut. Ja mä oon lukenut siitä aika paljon. Niin kuin kaikkein tuorempana on tämmöinen, jos tässä on mainosta, Juhanna Torkin teologi, muuten by the way, Juhanna Torkki. Mm. Hänen aivan erinomainen kirja tästä stoalaisuudesta. Ja mua on niin kuin tämä stoalainen filosofia auttanut siinä, että mä en ikään kuin jämähdä vellomaan, murehtimaan asioita, joihin mä en voi vaikuttaa. Vaan mä keskityn siihen, että jos on ongelma joku, niin mä yritän aina miettiä, mitä minä voin tehdä. Ja mua se auttaa tavallaan niin kuin pitää oma mieleni tyynenä, joka on tämän raittiuden niin kuin mun mielestä olennainen elementti.
3: Mitä hyvää sä oot saanut takaisin siitä, mitä ehkä sitten päihderiippuvuuden kautta sä oot menettänyt?
2: No siis voisi sanoa lyhyesti ja isosti elämän. Elämän. Koska sehän on loppujen lopuksi näin jälkikäteen ajatellen, vaikka sitä ei silloin ymmärtänyt. Mutta sehän on todella synkkää aikaa se päihderiippuvuus, alkoholiriippuvuus. Sä olet, niin kuin, sulla on koko ajan huono olo. Sä et myönnä sitä. Sä oot todella syvissä vesissä. Sä oot synkkä. Sä oot ahdistunut. Sä et voi hyvin. Ja sit raitistumisen myötä niin kuin tavallaan sun elämääs palaa ilo ja värit. Niin kuin oikein fyysisesti. Mä muistan silloin sen päihdehoidon jälkeen, siis sen kuukauden laitosjakson jälkeen mun vaimo viisaasti oli järjestänyt, että meillä oli tällainen pitkä viikonloppu tai muutaman päivä oltiin Turussa, kun se oli Rymättylässä se hoitopaikka. Ja mä muistan, mä vaimolle sanoin, että herra estäs, kun täällä on kaunista. Koska tiedätkö, kaikki se, mä muistan se Aurajoki ja ne rannan puut ja kaikki näytti jotenkin niin valtavan sille niin kuin upeilta. Koska silloin siihen niin kuin syvimpään niin kuin päihderiippuvuuteen, ainakin mun tapauksessa, kuului sellainen tasapaksuus. Kaikki oli niin kuin tasaisen harmaata. Ei ollut sellaisia niin kuin valtavia ilonaiheita, koska sä olit koko ajan niin kuin synkkämielinen. Niin et sä osannut iloita, niin kuin tiedät sä vaikka yksinkertaisista asioista, niin kuin onpa upeita vihreitä puita. Sä et osannut, koska sun mieli on niin silleen värittynyt semmoisilla harmaan sävyillä. Mm. Että sä et niin kuin tavallaan kokenut sitä iloa, minkä voi tosi yksinkertaisista asioista saada.
1: Viikon vieras. Tämänkin podcastin kuulet Day Plus kaikki tilauksella. Day Plus, kristillisten podcastien koti.
0: Vakavista, rehellisistä keskusteluista pääset oikeastaan osalliseksi, jos tuon viikon vieras podcastin jakson käyt kuuntelemassa. Yritysjohtaja Juha Rantanen ja toimittaja Miikka-Pekka Heikkilä tuossa keskustelee ja aihe on tuon alkoholismin äärellä. Siitä, miten siitä voi päästä yli, miten sen oman demoninsa voisi elättää, jos sen kanssa kamppailee. Ja kuulet myöskin tuossa jaksossa niitä jotenkin, mitä mä sanoisin, vinkkejä, toivon täyteisiä kulmia siitä, että oot sitten alkoholistin läheinen tai kärsit itse tuosta A-ongelmasta, miten sen kanssa on sitten mahdollista päästä, tai miten siitä on mahdollista päästä voitolle. Mä oon tällä viikolla ton jakson perään tarjonnut sitä mahdollisuutta, että jos sen haluat käydä kuuntelemassa, sä tarvitset Day Plus kaikki tilauskoon, niin sä saat ehdottomasti sen käydä tekemässä ja tilaamassa. 5,95 kuukaudessa se maksaa, mutta tehdään myös se mahdollisuus nyt, että ihan jokaisella on mahdollisuus se päästä kuulemaan, joka haluaa. Laita mulle WhatsApp-viestiä seuraavan laulun aikana, jos sä mielisit ton koodin itsellesi kuukaudeksi saada, ja sitä kautta pääset muun muassa tuon Juha Rantasen haastattelun kuuntelemaan.
4: Ota yhteyttä studioon. Lähetä kommentti tai ääniviesti WhatsAppin kautta numeroon 044 44 77 447.
0: Ja laulu, joka nyt kuullaan, on Mercy Me-nimisen yhtyeen uutuuslaulun Make It Well. Ja tämän biisin aikana ei muuta kuin viestiä mulle tulemaan, niin mä laitan koodia sitten vastavuoroisesti sulle.
1: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Ja kyllähän te niitä viestejä laitoitte. Hyvin tehty. Se oli Mercy Me -yhtyeen Make It Well. Nyt jos sulla oli viestin kirjoittaminen kesken, niin laitetaan vaan sen loppuun tänne. Kyllä mä sen vastaanotan ja laitan sulle sen Day Plus kaikki -tilauskoodin. Hei, katko jälkeen ääneen Eve ja Ossi, Villi Virta on laulun nimi. Ja sit meillä on mökkiperjantain mökkimuistojen jakohetki. Huippukalusteen kanssa yhteistyössä mä aina perjantai-aamuisin jaetaan teidän ikimuistoisia mökkimuistoja ja kohtaa jälleen sitten niiden aika.
1: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
2: Uudistunut Mitsubishi Outlander PHEV vie turvallisesti mökkimatkan perille saakka. Pitkä sähköinen kantama tuo taloudellisuutta ja polttomoottorilla pääset pidemmänkin mökkimatkan perille ja takaisin. Luotettavia kilometrejä jopa 8 vuoden takuulla. Nyt saatavilla huippuvarusteltu juhlavuoden erikoismalli 6400 euron asiakasedulla. Pyydä tarjous, löydä lähin jälleenmyyjäsi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi.
3: Drive your ambition, Mitsubishi Motors.
4: Äiti, kelle te hurraatte?
5: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
6: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
7: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
8: Eläköön!
9: Kristillinen terapiainstituutti tarjoaa ratkaisukeskeistä terapiakoulutusta kristillisessä viitekehyksessä. Suosittu ratkaisukeskeinen kristillinen terapiakoulutus alkaa marraskuussa Kuopiossa. Infotilaisuus pidetään elokuun lopussa. Uusia kursseja on alkamassa ensi vuonna myös Tampereella sekä Helsingissä. Katso lisätiedot ja hae mukaan. kristillinenterapia.fi.
1: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.

0: Radio Dayn mökkiperjantai.
1: No niin, nyt päästään jakamaan jälleen mökkimuistoja. Jos sä haluat muuten oman muistosi jakaa, mä sanon heti tähän alkuun. Käy huippukaluste.fi nettisivulla. Siinä on heti etusivulla painike, jonka avaamalla löytyy lomake. Käy sinne jakamassa paras mökkimuistosi ja osallistut 200€ lahjakortin arvontaan. Elokuun lopussa sitten Radio Dayn aamulähetyksessä jaetaan myöskin toi lahjakortti. Mä luen tänään muutaman mökkimuiston, jota sinne on tullut. Lähdetään pidemmästä tarinasta liikenteeseen, mutta tää on ihana semmonen. Tämä on Railin tarina ja se menee näin. Olen aina ollut mökkityttö ja jo vauvana viihtynyt mökillä paremmin kuin kotona. Niinpä hyviä mökkimuistoja on tosi paljon ja niistä on vaikea valita vain yhtä parasta. Ollessani lapsi mökin naapurissa oli lehmiä ja niin mökille mentiin parin avattavan ja suljettavan portin kautta. Kivoja pikkutehtäviä meille lapsille. Naapurin lehmät uivat samassa rannassa kuin mekin. Saunaan ja uimaan pääsivät myös omat nukkeni, jotka kylvetin samalla. Maidon haimme kauempana olevalta maatilalta tuoreena ja lämpimänä ja siitä meille muun muassa tehtiin itse viilejä. Ostoksia teimme silloin tällöin lähistölle tulevasta kauppa-autosta tai paikallisesta kyläkaupasta. Kauppa- ja maidanhakumatkoilla oli kiva kerätä metsämansikoita ja pujottaa niitä Timoteen varteen. Lapsena maistuikin mansikka, maito ja mustikka pöperä. Joskus sadepäivinä oli mukava kiivetä mökin vinttiin ja lueskella siellä muun muassa sarjakuvia äidin leipoessa jotain hyvää. Aikuisena olen edelleen viihtynyt mökillä hyvin ja mieleen on jäänyt erityisesti pari tapausta. Joutsenet ovat yleensä olleet järvellä mukavia seuralaisia, aika kesyjä ja kohteliaitakin. Kuitenkin kerran ollessani uimassa samaan aikaan joutsenperheen kanssa toinen vanhemmista ilmeisesti halusi suojella poikasiaan ja takanani uidessaan hengitti niskaani siihen malliin, että taisi omalla uintimatkallani tulla tehtyä uusi nopeusennätys, jotta pääsin nopeasti rannalle turvaan. Toisen kerran olin saunomassa ennen myöhemmäksi ajankohdaksi luvattua ukon ilmaa ja istuin saunan lauteella, kun alkoi kovasti tuulla ja sataa rakeita. Yhtäkkiä kesken tuon myräkän kuului kova jysähdys ja kun menin ovelle katsomaan, näin, että mökin edustalla ollut iso koivu oli irronnut maasta juurineen ja kaatunut mökin katolle. Ei ehkä parhaita mökkimuistoja, mutta parhaiten mieleen jääneitä. Ihania muistoja Raililta, toki sitten hurjiakin semmosia, mutta kaiken kaikkiaan mahtava viesti. Toisen luen vielä, se on Selinan jakama ja mulla tuli ihan kyyneleet silmiin, kun mä tätä luin. Mä en oikein saa sanoa syytä miksi, mutta tässä oli jotain koskettavaa. Hän muistelee nimittäin kesää 20 vuoden takaa. Vuosi 2006. Me oltiin kaikki mökillä. Pikkuveli, äiti, mummo ja pappa. Serkut myös. Oltiin vietetty päivä uiden ja ulkona lämmöstä nauttien. Illalla katsottiin MM-jalkapalloa, jännitettiin yhdessä ottelua normiläppärin kokoiselta telkkarilta, yhtä leveältä kuin syvältäkin. Joku ottaa jääkaapista ruokaa, joku silittää kissaa. Tämä on kirjoitettuna tavanomainen hetki joltain kesäillalta, mutta antaisin nyt mitä vaan, jos pääsisin tuohon aikaan 20 vuotta sitten. Lapset ovat nyt aikuisia ja kaikki meistä eivät ole enää täällä. Kaikessa yksinkertaisuudessaan se on paras mökkimuistoni tuolta pienestä Kainuun Toppilan mökiltä. Näin siis Selina muistelee. Ihana muisto. Näitä jaan siis joka perjantai ja jälleen ensi viikolla on uusien muistojen aika. Käy huippukaluste.fi nettisivulla jakamassa oma muistosi ja kenties 200€ lahjakortti kolahtaa sitten sinun kohdallesi.
2: Lapsuuden mökkikesä. Kommellukset omalla mökillä. Vai mieleen painunut mökkivierailu?
0: Kerro hauska tai mieleen ikuisesti jäänyt mökkimuistosi osoitteessa huippukaluste.fi kautta muisto. Kaikkien muistonsa jakaneiden kesken arvotaan 200€ lahjakortti huippukaluste verkkokauppaan.
3: Yhteistyössä huippukaluste ja Radio Day.
0: Kesä täynnä iloa ja toivoa. Radio Dayn mökkiperjantai.
4: Autossa jaetaan lukuisat elämänmittaiset muistot. Sillä kuljetetaan elämän rakkaimmat ihmiset ja parkkeerataan elämän tärkeimmille tonteille. Siksi luotettavuus ja turvallisuus ovat auton tärkeimpiä ominaisuuksia. Suomalaiset ovat nousseet Mitsubishin kyytiin jo 50 vuotta. Lähde luomaan uusia muistoja ja koe aja uudistunut Outlander PHEV tai täyssähköinen uutuus Eclipse Cross EV. Katso lähin jälleenmyyjäsi Mitsubishi.fi.
5: Drive your ambition, Mitsubishi Motors.
6: Eläköön!
5: kille te hurraatte?
6: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
7: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
8: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
9: Eläköön!
10: Älä usko kaikkea, mitä kuulet. Skrollaa vähemmän, ajattele enemmän. Ristin voitto rakentaa uskoa syvemmälle, laajentaa näköalaa ja vahvistaa yhteyttä. Nyt huippu kesäkampanja. Lue 3 kuukautta veloituksetta ja saat kaupan päälle valita kirjan aikasopista. Tilaa oma Ristin voitto ristinvoitto.fi. Ristin voitto. Älä mieti yksin.
11: Muistatko, miten me mummin mökillä nukuttiin koko perhe siinä pienessä tuvassa?
12: Joo, muistan. Ja mummi hiipi aamulla sitä levitetyn laverisängyn ohi keittämään kahvit.
2: Huippukalusteesta käytännölliset kalusteet mökille ja kotiin nopeasti ja edullisilla toimituskuluilla. Tilaa turvallisesti kotimaisesta verkkokaupasta huippukaluste.fi.
4: Radio Day. STT:n uutiset.
13: Hyvää aamupäivää uutisista. EU-komission on tänään määrä esitellä ehdotuksensa unionin päästökauppajärjestelmän uudistamiseksi. Päästökauppajärjestelmän uudistaminen on jakanut unionimaita. Osassa jäsenmaista on haluttu järjestelmään muutoksia energian hintojen viimeaikaisen nousun vuoksi. Suomen ja Ruotsin pääministerit Petteri Orpo ja Ulf Kristersson lähettivät maanantaina EU-komission puheenjohtajalle Ursula von der Leyenille yhteisen kirjeen, jossa he vetosivat komission vakaan ja ennustettavan päästökauppajärjestelmän säilyttämisen puolesta. Kemikaalivalmistaja Kemiran operatiivinen liikevoitto laski huhti-kesäkuussa 31% vuoden takaisesta 57,9 miljoonaan euroon. Liikevaihto pysyi lähes ennallaan ja oli 693 miljoonaa euroa. Yhtiön mukaan kannattavuutta heikensivät ennen kaikkea Lähi-idän sodan nostamat raaka-aine- ja kuljetuskustannukset sekä alemmat myyntihinnat. Kemira piti kesäkuussa tulosvaroituksen yhteydessä päivitetyt vuosinäkymänsä ennallaan. Kemira arvioi kustannusinflaation kasvattavan tämän vuoden kuluja noin 100 miljoonalla eurolla, josta asiakashintojen korotuksilla voidaan kattaa noin puolet. Iranin ulkoministeriö on syyttänyt Yhdysvaltoja sotarikoksista, koska tämä on kohdistanut iskuja siviili-infrastruktuuriin. Iranilaisministeriö esitti syytöksensä torstaina lausunnossa, josta on uutisoinut muun muassa yhdysvaltalaismedia CNN. Ministeriön mukaan tämänkaltaiset iskut rikkovat räikeästi YK:n peruskirjaa ja kansainvälisen oikeuden perussääntöjä. Lausunnossa samalla puolustetaan Iranin omia iskuja Persian lahdella. Ministeriö kuvaili iskuja laillisen itsepuolustusoikeuden mukaisiksi YK:n peruskirjaan viitaten. Asuntoja myytiin vuoden ensimmäisellä puoliskolla noin 13% vähemmän vuoden takaiseen verrattuna, kertoo Kiinteistön välitysalan keskusliiton asuntomarkkinoiden

0: Sää on tänään perjantaina laajalti poutaista. Maan etelä- ja keskiosassa on tarjolla aurinkoa, pohjoisessa pilvisyys vaihtelee. Lisäksi Pohjois-Lappiin ja illalla myös Pohjois-Pohjanmaalle ja Kainuuseen on luvassa joitain sadekuuroja, mutta enimmät sateet odottaa sitten huomenna ja sunnuntaina vuoroaan. Etelän ja lännen välinen tuuli on tänään kohtalaista suuressa osassa maata ja päivälämpötila se on aina 22-27 asteeseen. Lapissa ollaan noin 20 asteen tietämillä ja aivan pohjoisimpaan Lappiin kun mennään, niin siellä tuommoinen 15 astetta. Ensi yönä maan keskivaiheella ja Pohjois-Lapissa tulee paikoin sadekuuroja. Muuten on poutainen yökin vielä tiedossa. Yölämpötilan ollessa 10 ja 17 asteen välillä. Pohjois-Lapissa yökin paikoin vähän alempi. Metsäpalovaroituksia vielä loppuun. Maastopalovaroitus on voimassa tänään maan keski- ja itäosassa, Ahvenanmaan, Varsinais-Suomen, Päijät-Hämeen ja Kainuun maakunnissa. Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa lukuun ottamatta Taivalkosken ja Kuusamon kuntia ja voimassa myöskin seuraavissa Lapin kunnissa, Simo ja Tornio.
1: Säällä kuin säällä. Kesä täynnä iloa ja toivoa. Radio Dayn mökkiperjantai.
0: Mökkiperjantain aamulähetystä vajaa tunti jäljellä 11 asti. Matias täällä sun seurana tätä viikonlopun alkua viettämässä. Aurinkoisessa säässä saa kyllä tätä aamulähetystäkin eteenpäin rullailla. Kertakaikkisen kaunista on ulkona ja lähes pilvettömältä taivaalta ainakin pääkaupunki Helsingissä aurinko paistaa. Ja tänään kelpaa kyllä nauttia monin paikoin aurinkoisesta säästä. Jotakin sateen tapaisia pohjoisen suunnalla oli tänään Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussakin, mutta ei sen suuremmin, vaan viikonloppuna sitten tulee. Taivaat aukeaa, näin joku meteorologi oli sitä myöskin julistanut tuolla. Kovia tuulia länteen viikonlopuksi, kovia sateita, heinäkuun koko sademäärää pahimmillaan on tulossa. Se kannattaa se oma paikallinen säätieto katsoa sitten tarkasti. Vaan tiedän, että kyllä siitäkin saa riemua, jos vaan mahdollista jotenkin käännettyä. Ainakin viimeksi kun rankkasateita oli täällä pääkaupungissa, niin me lyötiin uikkarit niskaan ja lähdettiin pesujen kanssa ulos. Ja siitä tuli aika kiva kesämuisto. Että aina voi kääntää sitten sitruunat myöskin vaikka herkulliseksi kesäjuomaksi, jos mahdollista, jos niitä elämän sitruunoita sattuu. Lemonade out of lemons, tai jotenkin näin se amerikkalainen sananlaskukin menee. U2-yhtye ei lähde kahden markan sananlaskuille, vaan vie meitä mestarillisen hienon The Joshua Tree-albumin pariin. Ja tuolta hienolta albumilta yksi tunnetuimmista lauluista kajahtaa seuraavaksi.
1: Kesä täynnä iloa ja toivoa. Radio Dayn mökkiperjantai.
0: I still haven't found what I'm looking for on tietenkin laulun nimi, josta puhun. Ja tämän jälkeen muuten sitten toinen tuttu laulu. Kesäleiri laulun äärelle päästään ja se on Tänään häneen uskon. Laulun tekijä Pekka Simojoki meille kertoo sitten myöskin laulun taustoja. Mutta nyt ensin U2 ja I still haven't found what I'm looking for.

0: elämän tarkoitusta, merkitystä etsii Joshua Tree-albumilta U2. Laulun nimihän on I Still Haven't Found What I'm Looking For, U2-yhtyeen yksi niitä kaikkien aikojen lauluja soi tuossa. Ehkä kaikkien aikojen lauluja, myös Pekka Simojoen kynästä syntyneitä saattaa olla tänään hänen uskon. Se on yksi niistä semmoisista Pekan tunnetuimmista. Vaan minkälainen on laulun syntytarina? Kesäleiri lauluksikin sitä voisi kutsua. Aika monella iltanuotiolla olen itsekin sitä kuullut vuosien aikana. Tänään se kuullaan muuten tuossa tarinan jälkeen semmoisena vähän, miten mä sanoisin, gruuvahtavana, jatsahtavana versiona. Karle Mannilan sovitus, Mirkka Paajanen sen meille laulaa. Mutta annetaan Pekan ensin vähän taustottaa, että minkälaisesta syntytarinasta on kyse, kun puhutaan laulusta tänään häneen uskon.
1: Kesäleirilaulu.
2: Vuonna 1984 sai ensi esityksensä Liekit-musikaali Finlandia-talossa, ja semmoinen liekki ja semmoinen kulminaatiokohta oli, kun Gloria-niminen fuegonialainen lauloi laulun Tänään häneen uskon. Ja ehkä se erityisen tutuksi tuli sen takia, että sitten Lehtisen Kalevi otti näihin missioihinsa semmoiseksi tunnuslauluksi. Ja mä uskon, että tähän lauluun sisältyy monella ihmiselle paljon hyviä, hienoja muistoja. Tämä laulu sävel oli syntynyt ehkä vuotta paria aikaisemmin. Se oli mulla pöytälaatikossa semmoisena lempilapsena. Ja tämä taitaa olla ainoa laulu, jonka Kaskisen Anna-Mari on sanottanut useamman kerran. Yleensä ne tärppää heti ekalla kerralla, mutta tämä oli jotenkin mulle semmoinen, että jotenkin tuntui, että ne teksti ja sävel ei löytäneet toisiaan. Ja sitten kun Anna-Marilla tuli tämä kolmas versio tähän musikaaliin, niin mä heti tajusin, että tässä se on. Tähän saatiin solistiksi hieno laulaja, ehkä That's Hello-bändistä paremmin tuttu, Paanasen Mirkka, jolla on tosi hieno tulkinta ja kaunis ääni. Ja mä luulen, että tämänkin ehkä pikkasen jatsahtavan Karle Mannilan sovituksen myötä niin jotain uutta avautuu tästäkin kappaleesta.

0: Tänään hänen Uskon Pekka Simojoen laulu liekitti musikaali Kaskinen Simojoki yhteistyötä, niin kuin Pekka tuossa meille taustotti on tuo, ja se kuultiin tänään Mirkka Paajasen tulkintana Karle Mannilan hieno sovitus.
1: Kesä täynnä iloa ja toivoa. Radio Dayn mökkiperjantai.
0: Se voi olla, että mökkiperjantai ja mökkiviikonloppu on sinulla luvassa, mutta jos ei ole ja vaikka olisikin ja tekemistä kaipaat, niin hengelliset kesäjuhlat ja konsertit ovat nyt tässä kohtaa kesää aika lailla hienosti tarjolla ympäri Suomen. Konsertteja, erilaisia festivaaleja on muun muassa molemmilla rannikoilla. Huomenna lauantaina Joensuun torilavalla on Ilosanoma Rokki. Siellä on mukana muun muassa Immanuel, Aamos, Minea, Sinimia, Kristiina Brask ja Riikku Rinne. Ja Kristiina Brask on puolestaan tänään Porissa, eli Kristiinaa pääsee näkemään nyt lännessä ja idässä. Kirkkopuistossa soi festivaalista, musiikkitapahtumasta oli aiemmin tässä aamulähetyksessä tänään jo puhetta. Ja siellä muun muassa Eve ja Ossi, Kristiina Brask, Higher Ground Vocals, Pro, Fide, Gospel, Power, on paloyhtyettä, Sami Asp, Hema Harju, Juhani Tikkanen, Duo. Hienoa musiikkia tarjolla ja mitään se ei maksa. Lähtee vaan Porin suuntaan nautiskelemaan sinne kirkkopuistoon. Ja kaffetkin siellä saa vielä kaiken lisäksi ja aika edullisin hinnoin, sillä kahvi on myöskin toimittaa. No joo, ja jatstunnelmasta toki saa nauttia, kun Poriin suuntaan nyt sitten viikonlopun kunniaksi. Hengellisiä kesäjuhliakin löytyy, jälleen muutamakin kappale. Tuolla Keski-Suomen suunnalla Keuruun isokirjaopistolla järjestetään opistoseurat, eli lestadiolaisilla on juhlat siellä. Sen lisäksi Turussa on Elämänsanan uskonfestivaali, joka starttasi siellä jo eilen ja jatkuu ylihuomiseen sunnuntaihin saakka. Ja sitten Eurassa alkaa tänään rukoilevaisten kesäseurat, ja niistä me kuullaan nyt seuraavaksi. Länsi-Suomen rukoilevaiset kutsuvat kauempaakin mukaan viettämään viikonlopun kesäseuroja Euran kirkolle. Miksi kesäseurojen päätoimikunnan puheenjohtaja Oskari Helkkula on viehättynyt rukoilevaisuudessa 1700-luvun virsistä ja 300 vuoden takaisesta kirkkokäsikirjan mukaisesta Jumalan palveluksesta? Entä vieläkö rukoilevaisuuden yhtenä tunnusmerkkinä on polvirukous? Muun muassa näitä kysymyksiä Oskarilta kysyy toimittaja Anu Lehtipuu seuraavassa.
1: Kesä täynnä iloa ja toivoa. Radio Day.
2: Rukoilevaisten kesäseuroihin kokoonnutaan Euraan tulevana viikonloppuna alkaen 17. päivä perjantaina. Ja talkoillahan perinteisesti aloitellaan, vaan millä lailla ohjelma muotoutuu, Oskari Helkkula?
3: Meillä on yleensä aina yhdestä kahdesta muusta herätysliikkeestä myöskin kutsuttu joku puhumaan.
2: Ja mistä herätysliikkeestä tällä kertaa puhujat ovat?
3: Meillä on evankelisesta liikkeestä, sitten on kansanlähetyksestä ja Suomen Raamattuopiston säätiöltä.
2: Ehkä monelle on hieman vieraampi herätysliikke tämä rukoilevaisuus. Ainakin tuo niin sanottu tunnuslause tämän kesän seuroihin on vanhasta suomalaisesta virsikirjasta 5.360. Kriste valo valkeudesta. Miksi tämä vanha suomalainen virsikirja on juuri rukoilevaisten käytössä?
3: Koemme, että se on rukista, niin kuin meillä päin sanotaan. Eli siinä ajan virtaukset ei ole vesittäneet sanomaa. Sitä ei ole siloiteltu sen perusteella, että kuulostaako se sopivalta.
2: Eli kyse on 1700-luvun virsikirjallisuudesta tai virsisävelistä ja teksteistä. Oskari Helkkula, nuorten illalla seurakuntakeskuksessa alkaa ohjelma talkoiden jälkeen perjantaina kello 18. Lauantaina aamuseurat sitten alkavat kirkossa, Euran kirkossa kello 10. Mitä itse odotat näiltä kesäseuroilta tänä vuonna?
3: Kyllä se on semmoinen uskon ystävien kokoontuminen. Tämä on myöskin hyvin, hyvin pitkälti niin kuin järjestetty muille kuin tässä viikoittaisessa toiminnassa mukana oleville.
2: Tässä kun ohjelmaa luen, niin todellakin vanhan käsikirjan mukainen ehtoollis jumalanpalvelus vietetään kirkossa, Euran kirkossa sunnuntaina kello 10 ja virsikirja on sieltä 1700-luvulta, vaan mikä muu rukoilevaisuudessa viehättää sinua, Oskari Helkkula?
3: No kyllä mä koen omakseni sen sellaisen, että myönnetään ihmisen oma heikkous, mutta se, että Jumala on meille pelastuksen valmistanut, siihen ei tarvita mitään omia töitä.
2: Eli saa tulla sellaisena kuin on.
3: Nimenomaan näin. Usein kesäseurojen jumalanpalveluksen ehtoollisvirtenä veisataan vanhan virsikirjan virsi 412, sen suven suloisuutta. Sen laulaminen kestää noin 45 minuuttia, kun se lauletaan kokonaan. Ja se on niin kuin sellainen, mitä ei voi kokea missään nykyisen käsikirjan jumalanpalveluksessa.
2: Hmm. No tämänkin siis voi kokea Eurassa rukoilavaisten kesäseuroissa tulevana viikonloppuna. Ketä erityisesti toivot, että pääsee paikalle mukaan?
3: Toivoisin, että mahdollisimman moni tulisi ihan vaikka sitten uteliaisuuttaan katsomaan.
2: Jo aikoinaan koulussa uskonnon tunneilla opin, että rukoilevaisuus tulee polvirukouksesta. Onko polvirukous edelleen yksi osa rukoilevaisuutta?
3: Ihan ehdottomasti on. Se tuntuu niin epäluonnolliselta, jos on jossain muussa kuin asennus kuin polvillaan. Tervetuloa kaikki euroni.
1: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
0: Siinä pieni maistiainen siitä, mitä on luvassa nyt alkavana viikonloppuna. Kesäseuroihin kutsui Euraan Oskari Helkkula ja 17-19.7. siis rukoilevaisten kesäseurat. Jos haluat lisätietoja käydä katsomassa ja vielä vaikka niistä puhujista, että mistä se kaikkialta on ja mitä tapahtuu ja milloin se pitkä lauluhetki olikaan, niin lsry.fi eli LSRY, Länsi-Suomen rukoilevaisten yhdistyksen nettisivuilta. Sieltä löytyy kesäseurojen lisätiedot. Etsiville, löytäneille, epäileville, ihan kaikenlaisille on puolestaan, niin kuin tuossa Oskarikin sanoi, on nuo juhlat, niin on myöskin laulu nimeltä Olen etsinyt sinua. Tämä on laulu, joka lyö aika lailla polvilleen semmoisilla läpivalaisevilla sanoillaan. Vepe Hännisen on sanat, Antti Suonian on sävel, Carmen Ensemblen johdolla, Ville Torniainen solistina. Tämä on sitten vaan hieno laulu.
4: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: nyt kun nuo, on ne nyt hengellisiäkin lauluja, mutta on näitä sydämeni laulu, elämäni biisi tyylisiä juttuja on noilla hengellisillä kesäjuhlillakin nähty. Jos kutsu sellaisen kävisi ja nyt juuri tässä hetkessä pitäisi sanoa, että mikä on se semmoinen oma kaikkien aikojen hengellinen laulu. Jotenkin kaksi aika tuorettakin nousee mieleen. Huokauksen päässä Elämän puu-albumilta Tanja Torvikosken laulamana ja kyllä tuossa vaan on jotain tuossa Carmen Ensemblen uutuudessa. Olen etsinyt sinua, että se menee aika syvälle jonnekin tonne. Tai sitten se nousisi omasta elämäni yhdestä ikimuistoisimmasta hetkestä, kun sain yhdessä avioliiton satamaan seilata rakkaan vaimoni kanssa. Sakari Heikkilän Vedetön virta soi silloin. Joku niistä kolmesta se varmaan olisi, mutta tuosta laulusta on kyllä tullut nopeasti ihan omiakin suosikkeja. Vaan mikä laulu soi, kun minä riparilla olin konfirmaatiohetkessä? Sen sä kuulet katkon jälkeen ja sen jälkeen kuulet myöskin, mitä Markus Beckmanilla on meille Raamatusta tänään luettavaksi.
1: Radio Day. Enemmän iloa ja toivoa.
2: Jos me ollaan Jeesuksen omiakin, niin me ei tarvitse pelätä mitään pahaa.
3: Ei niin. Varmaan nämä ilmastoahdistukset ja Lähi-idän tilanteet, Ukrainat, Afrikan, kaikki nämä hommat ja sodat, niin ihmiset niin pitää luottaa siihen, että Jumalalla on kaikki hallussa. Mm. Ja hän sanoo viimeisen sanan. Viimeistä sanaa ei sano Netanyahu, ei sano Trump, ei sano Ajatolla eikä Putin, vaan sen sanoo Jumala.
2: Kyllä.
1: Johanssonit. Kuuntele Radio Daysta perjantaisin kello 12 uutisten jälkeen. Uusi jakso Day Plussassa jo torstaina.
4: Edullisella Day Plus kaikki -tilauksella saat kaikki sarjat, kaikki tuotantokaudet ja kaikki jaksot. dayplus.fi/tilaus.
5: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko se tämä luonto? Mahdollisuus harrastaa mitä haluaa tai intohimoinen suhtautuminen itselle tärkeisiin asioihin? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.
6: On helppo olla onnellinen.
7: Perinteiset uuden vuoden viiniläiskonsertit palaavat loistokkaan ohjelmistonsa kanssa Suomeen tammikuussa 2027. Luvassa on televisiosta tutut uuden vuoden viiniläiskonsertin perinteiset rakastetut helmet sekä ainutlaatuinen tunnelma kuuluisan Schönbrunnin linnanorkesterin säestämänä. Straussin valssiin ja polkkien tarttuvista rytmeistä sekä muista upeista viiniläissävelistä nautitaan 7. tammikuuta Turussa, 8. tammikuuta Tampereella sekä 9. tammikuuta Helsingissä. Liput nyt myynnissä osoitteessa livenation.fi.
8: Sillä minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima ja se tuottaa pelastuksen jokaiselle, joka sen uskoo.
9: Tässä Turun Mikaelin seurakunnan kirkkoherra Jouni Lehikoinen. Olet sydämellisesti tervetullut elokuussa Turkuun evankelista päiville.
8: Mä aina rukoilen sitä, että Jumala antaisi meille näyn, joka on mahdoton. Niitä me jouduttaisiin turvautumaan häneen.
10: Evankelista päivät Turussa. 13.–15.8. Lisätiedot ja ilmoittautuminen evankelistapäivät.fi.
11: Jari-Pekka liikenneasemat ovat palvelleet jo 36 vuotta. Tervetuloa pysähtymään ympäri vuorokauden. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
1: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
12: Gospel-klassikko

0: Älkää enää menneitä muistelko, älkää muinaisia miettikö. Katso, minä luon uutta. Nyt se puhkeaa esiin, ettekö huomaa. Minä teen tien autiomaahan ja joet kuivuuden keskelle. Jesajan kirja, luku 43, jakeet 18-19.
1: Toivoa Raamatusta tarjoavat toivonpuheita.fi ja Kristityt yhdessä ry.

0: tahdot kiinni pitää.
1: Sammuttakoon Kristus janosi, sillä hän on alkulähde, josta virtasi vettä.
2: Kohti käyviä ajatuksia, rukousta ja oivalluksia elämästä. Hiljenny Joel Hallikaisen mietteiden ja laulujen äärellä. Hallikainen, kuunneltavissa Day Plus kaikki -tilauksella Day Plussasta. dayplus.fi/tilaus

0: Oh Happy Day, ilon päivästä laulettiin siinä Susan Boylen johdolla. Katkon jälkeen kuullaan musiikkia paluun lavoille tekevältä Idän ihmeet -yhtyeeltä Herätys Jumala. Ja sen jälkeen tehdään vielä pieni kurkistus siihen, että mitä olikaan tarjolla vajaan parin tunnin päästä kesäsarjassamme Johanssonit.
1: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
2: Vuonna 1990 Suomessa kuultiin kummia.
3: Helmikuussa pankkilakko sulki kaikki pankit yli kuukaudeksi postipankkia lukuun ottamatta.
2: Tampere-talossa järjestettiin ensimmäinen konsertti, esiintyjänä Juice Leskinen.
3: Suomen ensimmäinen Jari-Pekka -liikenneasema avattiin juhannuksena Hankasalmelle.
2: Siitä lähtien Jari-Pekka -liikenneasemat ovat toivottaneet hyvää matkaa yötä päivää.
4: Jari-Pekka -liikenneasemat, 36 vuotta. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
5: Haluaisitko ymmärtää paremmin luovuutta, itseäsi ja Raamattua? Valitse Teologisen opiston monipuolisesta kurssitarjonnasta 3 esimerkkiä kursseista. 1. Chloe Etkot vie sinut luovuuden lähteelle kristillisen taideseuran taidepajoissa gospelfestarin aattona. 2. Toivon kuva. 3 viikonlopun hoitava lyhyt kurssi tukee kriisistä selviytymisessä kuvallisen työskentelyn avulla. 3. Vuoden mittainen Raamattukoulu auttaa sinua lukemaan koko Raamatun läpi ja soveltamaan sen sanomaa omaan elämääsi. Katso lisää ja hae mukaan teologinenopisto.fi.

0: Tänä vuonna Kirkkopuistossa soi esiintyjät Kristiina Brask, Higher Ground, Eve ja Ossi, Pro Fide, Juhani Tikkanen, Paloyhtye, Sami Asp ja Hema Harju sekä Gospel Power. Heinäkuun 17. ja 18. Kirkkopuistossa soi. Tervetuloa Poriin.
1: Muistat varmaan Tommi Mäkisen maailmanmestaruudet ja Suomen oloihin täydellisen Mitsubishi Pajeron. Sekä lukemattomat turvalliset kilometrit Mitsubishin kyydissä. Mitsubishi Motors on ollut suomalaisille merkki luotettavuudesta jo 50 vuotta. Ja matka vaan jatkuu. Jykevä katumaasturi Outlander PHEV on Euroopan myydyimpiä ladattavia hybridejä ja se on nyt uudistunut. Varaa koeajo Mitsubishi.fi. Drive your ambition, Mitsubishi Motors.
2: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Tämäkin artisti nähdään Glow-festivaalin lavalla elokuun lopussa.

0: Yksi vuoden ilahduttavimpia musiikkiuutisia on ollut kyllä idän ihmeiden paluu, joka koittaa siis elokuun lopussa Glow-festivaalissa, Glow Celebration-konsertissa, ja sen lisäksi pojat lähtee vielä paluukiertueelle loppusyksystä, sitäkin odotellessa. Tuo oli herätys Jumala-asialla, siis idän ihmeet. Nyt kuullaan pieni hetki siitä, mitä on tarjolla puolen päivän jälkeen meidän kesäsarjassamme Johanssonit, jossa on vieraana terapeutti ja kirjailija Elli Meklin.
1: Johanssonit.
2: Ja sitten me luodaan mielikuvia, joita me halutaan, että ihmiset tarvii.
3: Niin.
2: Ja sitten kun ei ihmiset muusta tiedä, niin ne lähtee niitä tavoittelemaan. Senhän takia ne arvot olisi niin tärkeä, että niitä pystyttäisiin lasten ja nuorten elämässä laittaa paikalleen. Että he tavoittaisivat niinku oikeita asioita. Muuten tuostahan on mielenkiintoinen tutkimus Jenkeissä, sellainen pitkittäistutkimus tuosta onnellisuudesta. Että siinä oli 700 nuorta miestä, oliko ne 14-vuotiaita, kun ne tuli tutkimukseen. Ja heiltä kysyttiin, että mikä tekee ihmisestä niinku onnellisen. No melkein kaikki kundithan sanoo, että no rahaa ja maine ja kaikki tämä tunnettavuus ja kaikki näin. No heidät otettiin pitkäaikaiseen tutkimukseen, jossa heitä läpi elämän tutkittiin tosi tarkasti kaikkia, mitä heidän elämässä oli ja monta kertaa terveystarkastukset ja kaikki. Ja sitten sitä oli kulunut, siitä on nyt kulunut 70 tai jopa 80 vuotta sitten pitkittäistutkimuksen alkamisesta, niin siellä on ihan yksiselitteinen vastaus, mikä tekee miehestäkin onnellisen. Ja se oli läheiset toimivat ihmissuhteet. Aika niin kuin perusjuttu. Siellä oli jopa yksi Amerikan presidentti, joka oli mukana tutkimuksessa. Siellä on duunarit, siellä oli kaikki, niin kuin, mitä heistä tuli. Mutta aivan yksiselitteinen oli tämä, että läheiset toimivat ihmissuhteet on se, mikä tekee ihmisestä niin kuin onnellisen ja jopa terveemmän. Ja tästä nyt on paljon muutakin tutkimusta.
3: Veli voi todistaa tämän puolesta. Minä olen onnellinen mun parisuhteessa ja se on tehnyt musta onnellisen. Tämä ihmissuhde Mian kanssa, että en mä vaihtaisi tätä $1,000,000 ikinä.
2: No näinhän se on ja voin ihan samalla tavalla sanoa, että kyllä ne on ne läheiset ihmissuhteet. Ja ei puhuta mistään täydellisistä ihmissuhteista. Niin. Puhutaan juuri sellaisista semmoisista rosoisista ja väliriidellään ja sovitaan, mutta kuitenkin semmoisista, jossa me ollaan sitouduttu olemaan niin kuin pitämään huolta itsestämme toinen toisistamme, elämään yhdessä, jakamaan surut ja ilot.
4: Mun mielestä oli ihana tuossa, kun jossakin oli otsikko, että kullan arvo on noussut. Ja sitten mä sanoin Laurille, että älä vaan myy mua, niin Lauri sanoi, että en myy.
3: Joo, mutta tämä on niinku just nuorilla sellainen harhakuvitelma. Sen takiahan nuoret kundit, kun mä nyt tunnen sitä kielaa jonkun verran, niin ne lähtee tuommoiseen hämäräbisnekseen. Kamamyynti sun muihin hommiin. Se on nykyään niin helppoa, kun on nämä älypuhelin sovellukset. Sä lataat jonkun sovelluksen ja sä voit ruveta tekemään kauppaa pienellä pääomalla. Ennen vanhaa sun piti tuntea joku ja tietää vähän asioita ennen kuin sä pystyt pääsee mukaan. Mutta nykyään niin sä lataat vaan sovelluksen ja rupeat myymään. Sitten ne luulee, että kun sä äkkiä teet siinä, sanotaan nyt vaikka muutaman 10 000 euroa saat rahaa. Ne luulee, että se on ikuista. Ei se ole. Et mäkin aikanaan, kun mä aloitin, niin mä sain ensin 100 000 markkoja rahaa nuorena jätkänä ja mä olin ihan silleen onnellinen kukkula nuorena. Mä olin urheiluauto ja kävin Barbadoksella. Mutta sillä oli kova lasku tai hinta sillä menestyksellä, että sen jälkeen sitten kuitenkin yli 20 vuotta meni vielä vankilassa ja kaikkea. Ja kaikki meni ja mitään ei jäänyt ja ei jäänyt kuin horjuva mielenterveys.
1: Johanssonit. Kuuntele kaikki jaksot Dayplussasta.
0: Puhetta peloista, niiden voittamisesta ja ennen kaikkea armollisuudesta. Sitä on tiedossa kello 12 uutisten jälkeen kesäsarjassamme Johanssonit, jossa vieraana terapeutti ja kirjailija Elli Meklin. Eli puolen päivän jälkeen ei muuta kuin kuulolle. Dayplussasta löytyy tuokin jakso jo kuultavaksi ihan ilmaiseksi ja kaikki aiemmatkin Johanssonien jaksot ei muuta kuin sieltä tutustumaan. Tässä kohtaa Matias kiittää seurasta, toivottaa siunattua viikonloppua ja tulevaa kirkastussunnuntaita. Pitäkää toisistanne huolta. Maanantaina me jatketaan taas kello 7 alkaen herätys aamulähetystä. Sataa paistaa, tulee hirmu myrskyä, tuulia, mitä vaan. Ilta meitä muistuttaa, että sekin menee hyvin tai se menee ohi.

0: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
1: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko se joillekin merenläheisyys? Tai puhdas ilma? Kenties kiitollisuus arjen pienistä asioista? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.
2: On helppo olla onnellinen.
3: Muistatko, kuinka automatkat tuntuivat lapsena loputtoman pitkiltä? Mutta kuinka mukavaa olikaan päästä perille? Mitsubishi Motors on vienyt suomalaisia turvallisesti perille jo 50 vuotta. Tämän päivän myydyin Mitsubishi on ladattava hybridi Outlander PHEV, nelivetoinen katumaasturi. Koe ajettavissa myös täyssähköinen uutuus Eclipse Cross EV. Jotta pääsette jatkossakin turvallisesti perille, löydä lähin jälleenmyyjäsi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi.
4: Drive your ambition, Mitsubishi Motors.
5: Haluatko syventyä Raamattuun? Raamattukurssilla Karkun evankelisella opistolla opiskellaan Raamattua lukuluvulta luotettavien raamatunopettajien johdolla. Tule viettämään 3 kuukautta Raamatun äärellä, innostavassa seurassa ja Karkun luonnonkauniissa ympäristössä. Tutustu tarkemmin ja täytä hakulomake osoitteessa geokarkku.fi.
6: Älä usko kaikkea, mitä kuulet. Scrollaa vähemmän, ajattele enemmän. Ristin voitto rakentaa uskoa syvemmälle, laajentaa näköalaa ja vahvistaa yhteyttä. Nyt huippu kesäkampanja. Lue 3 kuukautta veloituksetta ja saat kaupan päälle valita kirjan aikasopista. Tilaa oma ristinvoitto ristinvoitto.fi. Ristinvoitto. Älä mieti yksin.
7: Koe kesän parhaat päivät Turussa. Suomen uskonfestivaali 16-19. Heinäkuuta. Teemana on Laajene. Tulee päivä, jolloin sinun muurisi rakennetaan. Sinä päivänä rajasi laajenevat. Tule mukaan ylistämään Herraamme Jeesusta, evankelioimaan ja kuulemaan uskon henkistä julistusta. Hän haluaa varustaa sinua tulevia päiviä varten. Uskon festivaali 2026 Turun elämänsana seurakunnassa. Kaikki ovat tervetulleita. Katso lisätietoja elämänsana.fi. Nähdään Turussa!
8: Radio Day. STT:n uutiset.
9: Hyvää perjantaita, tässä aamupäivän tuoreimmat uutiset. EU-komission on tänään määrä esitellä ehdotuksensa unionin päästökauppajärjestelmän uudistamiseksi. Päästökauppajärjestelmän uudistaminen on jakanut unionimaita. Osassa jäsenmaista on haluttu järjestelmään muutoksia energian hintojen viimeaikaisen nousun vuoksi. Suomen ja Ruotsin pääministerit Petteri Orpo ja Ulf Kristersson lähettivät maanantaina EU-komission puheenjohtajalle Ursula von der Leyenille yhteisen kirjeen, jossa he vetosivat komission vakaan ja ennustettavan päästökauppajärjestelmän säilyttämisen puolesta. Iranin ulkoministeriö on syyttänyt Yhdysvaltoja sotarikoksista, koska tämä on kohdistanut iskuja siviili-infrastruktuuriin. Iranilaisministeriö esitti syytöksensä torstaina lausunnossa, josta on uutisoinut muun muassa yhdysvaltalaismedia CNN. Ministeriön mukaan tämänkaltaiset iskut rikkovat räikeästi YK:n peruskirjaa ja kansainvälisen oikeuden perussääntöjä. Lausunnossa samalla puolustetaan Iranin omia iskuja Persianlahdella. Ministeriö kuvaili iskuja laillisen itsepuolustusoikeuden mukaisiksi YK:n peruskirjaan viitaten. Ugandassa 20 lasta on kuollut bussin ajauduttua tieltä, kertoo paikallinen poliisi. Onnettomuudessa kuoli lisäksi yksi aikuinen. Bussi oli kuljettamassa lapsia koulumatkalta. Poliisin arvion mukaan kuljettaja menetti ajoneuvon hallinnan, minkä seurauksena bussi ajautui tieltä ja osui suureen kiveen. Onnettomuudessa loukkaantui lisäksi useita aikuisia sekä lapsia. Ugandan poliisi jakoi kuvia pahasti vaurioituneesta bussista, joka oli kääntynyt kyljelleen. Poliisin mukaan tapauksen tutkinta on kesken. Maatalous keskittyy yhä harvemmille ja suuremmille tiloille vuoteen 2035 mennessä, kertoo Maaseudun tulevaisuus. Vuonna 2035 Suomessa arvioidaan olevan noin 25 000 maatilaa, kun niitä nykyisin on noin 38 700. Tämä selviää Kantar Agrin maatilojen kehitysnäkymät 2026-2035 kyselytutkimuksesta, johon vastasi 5633 maatilaa ympäri Suomea tämän vuoden maalis-huhtikuussa. Kyselyn perusteella kasvintuotannon kannattavuuteen suhtaudutaan toiveikkaammin kuin kotieläintuotantoon.
8: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Kuuntelijan toivelista aloiteltiin tänään Juha Tapion seurassa. Ihana parisuhde laulu, jotain niin oikeaa. Se oli Raijan ensimmäinen toive. Raija on meille tänään musiikkia valinnut tähän tuntiin ja minä Päivi toivotan sinutkin tervetulleeksi kuulolle. Raija kertoo tästä laulusta, että hän ei ole sitä koskaan aiemmin kuullut ja se tuntuu kyllä hieman erikoiselta, sillä ei tämä ollut mikään uusi laulu Juha Tapiolta, tehty jo vuonna 2015. Äänitteelle sinun vuorosi loistaa. Ihana tämmöinen pitkän parisuhteen ylistys ja sellaisiahan Juha Tapiolta löytyy. Raijan valinnoilla jatketaan näitä kappaleita, joita hän luonnehti, että ei ole koskaan aiemmin kuullut, niin niitä löytyy tähän tuntiin muutamakin, niin että Raija saa kuunnella, että mitä sitä tulikaan valittua. Mutta ennen kuin mennään seuraavaan Raijalle uuteen lauluun, niin otetaan tässä Simojoen musiikkia. Tämä on melko tuoretta Simojokea, äänitteeltä Maranata, niin paljon suurempi. Ja tästä laulusta Raija toteaa, että Jeesus on kaikkia suurempi, näinpä. Pekka Simojoen musiikkia ja solistina tässä on Maki Perttilä.
1: Kuuntelijan toivelista ja Päivi Saloranta-Karvonen. Lounasseuranasi arkisin 11.12.

0: Gospel-kovertajat ja kirkko olkoon niin kuin puu, täysin uusi laulu Raijalle, ainakin näin hän perusteluissaan sanoi, että ei ole koskaan sitä aiemmin kuullut. Sinänsä nykyään tämä laulu on jo Viirasi kirjassa numerolla 949, vaikkakaan se ei Suomessa kauaa ole ollut tunnettu. Sehän rantautui Suomeen vasta vuonna 2013, kun Suomessa järjestettiin tämä kirkkojen maailmanneuvoston yleiskokous ja siellä lauluvihossa Etelä-Korean tuliaisena tuli sitten tämä laulu, johon sitten Anna-Mari Kaskinen teki suomenkieliset sanat. Ja se kuultiin tosiaan gospel-kovertajien laulamana. On niin autoista päästä, se on seuraava Raijan toive, kuulla maksetut viulut yhtyeen esittämänä. Tästä laulusta Raija toteaa, että on autuasta odottaa taivaaseen pääsyä.
1: Kuuntelijan toivelista.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi.
1: Ensimmäinen Rooman matka, niin se on se virus, josta ei ole muuta pelastusta kuin se, että sitä niin kuin vaan laajetaan Rooman tuntemusta. Niin kuin on käynyt erittäin monelle tutulle henkilölle, jotka ovat kerran tulleet, ja sen jälkeen Roomasta on tullut aivan vakiopaikka.
2: Hän oli Silja Tuominen, asiantuntija opas Day-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä olen Kirsi Rostamo, matkan johtaja, ja mukana on myös katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta daymatkat.fi. Lähde mukaan ja ilmoittaudu viimeistään heinäkuun lopussa.
3: daymatkat.fi.
4: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
5: Jari-Pekka liikenneasemat ovat palvelleet jo 36 vuotta. Tervetuloa pysähtymään ympäri vuorokauden. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut. Se toimii, se
0: toimii. Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
3: Kuuntelijan toivelista.

Sakari Heikkilä ja hänen oma kappaleensa Sinä olet voimamme. Raijan valinta tämän päivän kuuntelijan toivelistaan. Raija kirjoittaa, että Jumalan voimaa saa pyytää. Näinpä on. Raija on siis meille tänään valinnut musiikkia. Minä, Päivi, täällä sinun kanssasi viettämässä tätä keskipäivähetkeä Dayn studiossa. Ja hetken kuluttua kuulet myöskin nuo osoitetiedot jälleen kerran. Ja jos et vielä niitä tiedä, niin poimin ne itsellesi ja käy laatimassa oma listasi meidän iloksemme. Seuraavaksi jatketaan jälleen musiikkiin, jota Raija kuulemma ei ole koskaan kuullut. Verkostokollektiivin musiikkia Sinä luot uutta. Tämän laulunhan on tehnyt Viivi Orvasto. Muistamme, että Viivi Orvastohan kuoli tuossa vuonna 2020 hyvinkin nopeasti. Tammikuussa vuonna 2020 hän sai keuhkosyöpädiagnoosia ja jo joulukuussa kuoli. Aivan yllättäen hän oli vain 30-vuotias ja juuri urallaan etenevä muusikko ollut ja tehnyt hyvää musiikkia ja saanut just samana vuonna sitten tämmöisen hitti 2020 kilpailun voitonkin ja ura oli etenemässä, mutta näin vaan taivaan isä sitten päätti, että Viivi Orvaston aika täällä maan päällä päättyi. Mutta kauniita lauluja jäi. Tämä Sinä luot uutta -kappale on tehty pari vuotta ennen Viivin kuolemaa vuonna 2018. Verkostokollektiivi ja Sinä luot uutta.

0: Verkostokollektiivi ja Viivi Orvasto, sinä luot uutta. Raijan musiikkivalinnoilla me tosiaan jatketaan tästä eteenpäin. Mustarastalta kuullaan laulu Sinä Jeesus ymmärrät parhaiten. Raija kirjoittaa, että on yksi, joka ymmärtää. Näinpä. Ja sitä ennen tässä maksetut viulut yhtiöltä Sinä olet pyhä. Hänen pyhyytensä edessä sielu hiljenee, näin Raija pohdiskelee. Minä Päivi toivottelen sinulle hyvää keskipäivää täältä studiosta.
1: Päivi Saloranta-Karvonen ja kuuntelijan toivellista. Radio Dayn arkiaamupäivissä.

0: Radio Day.
1: Valitse tunnin verran sinun suosikkilaulujasi ja täytä oma kuuntelijan toivelista Kristityt yhdessä ry:n kotisivuilla kry.fi/musiikki.

0: On yksi, joka ymmärtää, näin perusteli Raija tätä toivettaan, eli Mustarastaan laulamaa Sinä Jeesus ymmärrät parhaiten. Vielä muutama Raijan valinta ehditään kuulla tämän päivän kuuntelijan toivelistassa. Nämä neljä edellistä laulua ovat kaikki alkaneet sanalla sinä. Sinä olet voimamme, sinä luot uutta, sinä olet pyhä ja sinä Jeesus ymmärrät parhaiten. Sitten siirrytäänkin toiveisiin, jotka kaikki alkavat sanalla minä. Minä en ole ensimmäinen, minä uskon ja minä sinua rakastan. Nämä laulut odottavat soittolistalla tuolla vielä vuoroaan.
1: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
2: Radio Day. Entistä monipuolisempi.
3: Eläköön!
4: Äiti, kille te hurraatte?
5: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
6: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä!
7: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
3: Eläköön!
2: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
8: tulilasirikki.fi.
2: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
8: Tulilasirikki.fi.
2: Pilkington 200 vuotta. Se ei ole vain historiaa. Se on lupaus jatkaa kirkkaammin, kestävämmin, yhdessä.
8: Tulilasirikki.fi.
9: Kristillinen terapiainstituutti tarjoaa ratkaisukeskeistä terapiakoulutusta kristillisessä viitekehyksessä. Suosittu ratkaisukeskeinen kristillinen terapiakoulutus alkaa marraskuussa Kuopiossa. Infotilaisuus pidetään elokuun lopussa. Uusia kursseja on alkamassa ensi vuonna myös Tampereella sekä Helsingissä. Katso lisätiedot ja hae mukaan. kristillinenterapia.fi.
1: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa. Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.

Pekka Simojoen musiikkia, jossa mennään hienosti tämä sukupolvien ketju itse, kun äitini ja isäni aikoinaan menehtyivät. Siitä tulee muuten näillä hetkellä melkeinpä tasan 10 vuotta, kun äitini kuoli. Hän kuoli 2. päivä kesäkuuta vuonna 2016. Joten näin nopeasti se aika menee ja muistan, kun äiti kuoli, niin sitä jotenkin tajusi, että nyt minä olen siellä ketjussa sillä paikalla, missä äiti oli aiemmin. Mutta en ole tosiaan se ensimmäinen enkä viimeinenkään, jos Herramme tulo viipyy. Pekka Simojoki ja minä en ole ensimmäinen. Tämäkin oli Raijan valitsemaa musiikkia tämän päivän kuuntelijan toivelistaan. Ja Raija toteakin hienosti, että hyvä tietää paikkansa. Seuraavaksi mennään Lasse Heikkilän tekemään laulua, joka löytyy Missä Concordiasta, eli laulun Minä uskon. Ja Raija on valinnut laulun tulkiksi Susanin ja toteaa, että tämä on uskoa vahvistavaa.

0: Siiri ja Laura, minä tarvitsen sinua. Tämän kertaisen kuuntelijan toivelistan toiseksi viimeinen laulu. Raija, joka meille on musiikkia tänään valinnut, kirjoittaa, että on ihana turvata Jeesukseen. Ja vielä yksi Raijan valinta on jäljellä. Juha Tapion musiikkia. Juha Tapion musiikilla aloiteltiin ja siihen myös päätetään lauluun Minä sinua rakastan. Raija toteaakin, että jokainen haluaa olla rakastettu. Näinpä. Minä Päivi Saloranta-Karvonen kiitän sinua tämän päivän seurasta ja näissä merkeissä tavataan aina kello 11. Hei hei.
1: Kuuntelijan toivelista.
2: Minä

0: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
1: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.

0: Tänä vuonna Kirkkopuistossa soi esiintyjät Kristiina Brask, Higher Ground, Eve ja Ossi, Pro Fide, Juhani Tikkanen, Paloyhtye, Sami Asp ja Hema Harju sekä Gospel Power. Heinäkuun 17. ja 18. Kirkkopuistossa soi. Tervetuloa Poriin.
1: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
2: tuulilasirikki.fi.
1: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
2: Tuulilasirikki.fi.
1: Pilkington 200 vuotta. Se ei ole vain historiaa. Se on lupaus jatkaa kirkkaammin, kestävämmin, yhdessä.
2: Tuulilasirikki.fi.
3: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää perjantai-keskipäivää, tässä kello 12 uutiset. EU-komission on tänään määrä esitellä ehdotuksensa unionin päästökauppajärjestelmän uudistamiseksi. Päästökauppajärjestelmän uudistaminen on jakanut unionimaita. Osassa jäsenmaista on haluttu järjestelmään muutoksia energian hintojen viimeaikaisen nousun vuoksi. Suomen ja Ruotsin pääministerit Petteri Orpo ja Ulf Kristersson lähettivät maanantaina EU-komission puheenjohtajalle Ursula von der Leyenille yhteisen kirjeen, jossa he vetosivat komission vakaan ja ennustettavan päästökauppajärjestelmän säilyttämisen puolesta. Kemikaalivalmistaja Kemiran operatiivinen liikevoitto laski huhti-kesäkuussa 31% vuoden takaisesta 57,9 miljoonaan euroon. Liikevaihto pysyi lähes ennallaan ja oli 693 miljoonaa euroa. Yhtiön mukaan kannattavuutta heikensivät ennen kaikkea Lähi-idän sodan nostamat raaka-aine- ja kuljetuskustannukset sekä alemmat myyntihinnat. Kemira piti kesäkuussa tulosvaroituksen yhteydessä päivitetyt vuosinäkymänsä ennallaan. Kemira arvioi kustannusinflaation kasvattavan tämän vuoden kuluja noin 100 miljoonalla eurolla, josta asiakashintojen korotuksilla voidaan kattaa noin puolet. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, että hänen hallintonsa julkistaa tiedustelutietoja maan vaalijärjestelmän haavoittuvuuksista. Trump kertoi asiasta puheessa kansakunnalle ja hänen mainitsemansa tiedot julkaistiin Valkoisen talon verkkosivuilla. Trump syyttää Kiinan vaikuttaneen vuoden 2020 vaaleihin. Trump on toistuvasti esittänyt perättömiä väitteitä siitä, että hän olisi tuolloin voittanut presidentin vaalit. Trump ja hänen liittolaisensa nostivat asiasta kymmeniä oikeusjuttuja, mutta ääntenlaskennassa ja erinäisissä tarkastuksissa ei löytynyt viitteitä vaalivilpistä. Viikonlopuksi ennustetaan runsaita sateita. Ilmatieteen laitoksen mukaan sademäärät voivat olla jopa yli 50 mm vuorokaudessa. Autoliitosta kerrotaan, että liikenteessä kannattaa olla valppaana poikkeuksellisten rankkojen sateiden aikana. Vajoavalta näyttävää tienpätkää ei tule missään tapauksessa ylittää. Alikulkutunneleihin ei pidä myöskään ajaa rankkasateella, jos epäilee niiden tulvivan.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn keskipäivä ja Miikka-Pekka Heikkilä.
2: Kaikella on määräaikansa ja aikansa on joka asialla taivaan alla. Aika on istuttaa ja aika repiä. Aika on itkeä ja aika nauraa. Aika on valittaa ja aika hypellä. Aika on etsiä ja aika kadottaa. Aika olla vaiti ja aika puhua. Tämmöisiä poimintoja hyvin tutusta Raamatun paikasta, saarnaajasta. Minä mietin tässä näin, mitä aikoja tässä elämme ja onko meillä herkkyyttä tunnistaa sitä ja elää sen mukaisesti.

0: ääni, mutta entäs hänen oma tarinansa, miten hän päätyi auttamaan muita erilaisissa terapeuttisissa tilanteissa ja varsinkin mitä tulee sitten pelkoihin ja niihin asioihin, mitkä jollain tavalla meitä pitää paikallansa. Kenties traumat, pelot tai sitten myöskin semmoiset liialliset suuruuden ja ylpeyden tunteet. Tämmöisiä kaikkia Elli Meklin käy Johanssoniden kanssa läpi, että mitkä meitä pitää paikallaan. Se tietenkin, koska Johanssonit ovat vapauden asialla siihen, että sinä ja sun läheiset kaikki eläisitte niin kuin vapaudessa ja semmoisessa, että ei tarvitse jäädä kiinni niihin vanhoihin asioihin. Ja erityisesti nuoret ovat Late ja Miian sydämellä. Tästä tulee erinomainen paketti sinun keskipäivääsi tästä seuraavaksi 3 vartiksi. Ja sen jälkeen jatketaan pohtimista, että minkä aika mahtaa olla. Ja kyllä tuossa reilun tunnin kuluttua saadaan sitten aikavinkkejä siihen, että mitä tänä viikonloppuna tekisi ja löytyisikö tuolta luonnosta jotain semmoista, mitä voisi tässä näin tehdä. No mutta sitä sitten kello 13 uutisten jälkeen. Nyt Johanssoniden ja Elli Meklinin vierailun pariin.
1: Johanssonit.
2: Toisten auttamiseen. Se tutkitusti vähentää omiakin pelkoja, kun rupeaa pitää vähän muistakin huolta, kun oman navan ympärillä pyörii, niin yhä enemmän pelottaa.
3: Ja mikä hyvä mieli siitä tulee.
2: Tämä.
3: Pienikin arjen hyvä teko.
4: Sä lataat vaan sovelluksen ja rupeat myymään. Sitten ne luulee, että kun sä äkkiä teet siinä, sanotaan nyt vaikka 10 000 euroa saat rahaa. Ne luulee, että se on ikuista. Ei se ole.
2: Mä uskon, että se semmoinen kaikki tuntevat minut, olen rikas, enkä tarvitse koskaan laskea, että voinko ostaa tota ja tota kaupasta, on lopulta ihmisen mielelle huono asia.
4: Niin.
2: Että mä en usko, että se on niin kuin jotenkin, olisi sitten hienoa, tai että siinä tulisi ihminen onneksi. Siinä tulee ihminen yleensä tyhjäksi.
4: Niin.
1: Johanssonit.
4: Meillä on täällä Johanssonit-ohjelmassa vaimoni Miia Elisabetin kanssa vieraana Elli Meklin.
3: Joka sai lempinimen tuossa matkalla, kun sä kysyit, että mihinkäs aikaa se Melli tulee.
4: Niin, no mä ajattelin sen etunimestä ja sukunimestä semmoinen yhdistelmä.
2: Ja mä sanon, että hyvä, että ei ollut Mälli.
4: No, Kakolassa meillä oli Mällikin, niin kuin mä kerroin tuossa lämpiössä, mutta Mälli on jo mennyt mananmajoille.
3: Meidän piti vähän keskustella peloista ja ahdistuksesta ja masennuksesta ja semmoisesta, kun aina saadaan lukea lehdistä siitä, kun nuorilla on tosi paljon niin kuin nyt masennusta. On kyllä aikuisillakin, mutta et ihan nuoret on jo masentuneita ja kaikki. Että mistä tämä kaikki voi johtua?
2: Ei ollut muuten ihan helppo kysymys.
4: Ei.
2: Ihan jyts. Mutta siis tuolle asialle on kyllä ihan tosi monta niin kuin vastausta tai täytyy lähestyä niin kuin tosi monesta näkökulmasta. Mutta mä ehkä tähän nostan ehdottomasti tarkasteluun niin kuin sen, että minkälaisessa ympäristössä ihmiset tänä päivänä elää. Koska me helposti diagnosoidaan ja medikalisoidaan ahdistukset ja masennukset ja patologisoidaan ne niin kuin koskemaan sitä yhtä ihmistä. Ja todellisuudessa ne, miten se meidän mieli alkaa oireilla, niin sehän yleensä aina johtuu siitä, mitä meillä on tapahtunut, minkälaisessa ympäristössä me eletään, minkälainen kenties koti, kaveripiiri, ihan niin kuin mikä vaan elämän tilanne. Että meidän pitäisi paljon enemmän tarkastella näitä mielenterveyden ongelmia, joita nyt tuntuu, että on kuin sieniä sateella.
4: Niistä juurisyistä.
2: Kyllä. Mm. Ja siitä, että entä jos yhteiskunta onkin sairas? Me sanotaan, että ihmiset voi huonosti. No miksi? Ei he varmaan niin kuin synny tänne huonosti voivina. Niin mä ehkä tuon sieltä nappaisin ensimmäiseksi selitykseksi, että on tärkeää katsoa, että mikä on kenties muuttunut. Varmaan paljon myös hyvään suuntaan, mutta ikään kuin mielenterveyden näkökulmasta huonoon suuntaan.
4: Joo, ja monta kertaa niin kun puhuit tästä medikalisoitumisesta, niin nyt jos mennään tämmöiseen maailman politiikkaan, niin nämä lääketehtaat, eihän ne yritäkään mitään sairauksia parantaa, vaan keksiä mahdollisimman paljon erilaisia sairauksia ja erilaisia lääkkeitä, että kassakone kilisee. Että se olisikin semmoinen lääke, kun tulisikin, mikä parantaa sairauden, niin sehän olisi niin kuin näille lääketehtaille huono bisnes. Se, että nuoret voi huonosti, se on kuitenkin tosiasia. Ja varmasti se on tämä ympäristöhomma, että mitä, no mä oon jo 60, että mä oon ihan linjansa

0: joskus, mutta kun mä olin nuori, niin elämä oli kuitenkin erilaista. Oli lankapuhelimet ja ei ollut tätä nykypäivän, että pitää 24/7 olla tavoitettavissa ja kauhea paine, mikä susta tulee isona ja mikä susta ei tule. Tämä on erilaista.
1: Joo, mäkin olen 80-luvulla ollut nuori ja ihan selkeästi olin masentunut 8-luokkalaisena, mutta ei siihen aikaan, en mä muista, en mä edes tiennyt, että mulla on mitään masennusta, enkä mä tiennyt, että kellään mun kavereilla olisi, kun ei niistä ikinä puhuttu. Että sitten taas toisaalta on hyvä, että näistä puhutaan, mutta jotenkin tuntuu, että voiko sitä olla niin kuin oikeasti niin paljon tai voi olla, mutta miten sitä sitten hoidetaan. Että.
0: Onko se vähän muotia nyt sitten olla joku diagnoosi, kun niin kuin ADHD:stäkin, se on nyt kaikilla suunnilleen ja vaikka mitä. Mäkin, joka on tehty mielentila mulla aikanaan historiassa, niin lähes kaikki saa sieltä saman diagnoosin, että jos ei muuta ole, niin vähintään epäsosiaalinen persoonallisuushäiriö. Se on se vakio kaikilla, jos sitä ruvetaan tutkimaan. Niin tämä ADHD ja nämä kaikki masennusdiagnoosit ja nämä, niin tuntuu, että on niin semmoinen muotioikku, että tavallaan ne pitää olla, jos ei elämä suju.
2: Niin ja miksi me vaikka nähdään se ADHD-raju kasvu niin kuin lasten elämässä nyt? Että mistähän se mahtaa johtua, että ei sekään varmaan taivasta tipahda. Niin. Ja yhtäkkiä meillä ei synny näin paljon enemmän ADHD-lapsia, vaan kyllä se varmasti johtuu just tästä tosi pirstaloituneesta ympäristöstä, missä lapset elää niin kuin jatkuvien ärsykkeiden keskellä. Ja nythän jossain en muista kaupunkia, mikä oli, mutta puhuttiin tästä, että kun huolestuttiin siitä, että kun niin paljon jo luokassa lapset saa sitä ADHD-diagnoosia, että mistä johtuu. Ja siirryttiin siihen käytäntöön, että ei anneta vaikka lääkkeitä tai diagnoosia ennen kuin on vaikka käyty lapsen kotona ja katsottu ne olosuhteet, missä lapsi elää. Että minusta se on hyvä suunta, että ruvetaan katsomaan niitä olosuhteita. Ja kyllä mä sanoisin näin, Mia, sä sanoit tuossa äsken, että niin kun sä kärsit vaikka masennuksesta, niin se nyt oli semmoista alakuloa ja sä nyt vaan sit menit sen kanssa. Ja,
1: niin.
2: Et tässä on just se hyvä ja huono puoli. Et hyvä puoli on, että näistä puhutaan, mutta huono puoli on se, että me tehdään vähän kaikesta epänormaalia. Kaikista pitäisi saada diagnoosi helposti ja just on niin kuin samaa mieltä siitä, että valitettavasti lääketehtaat tekee myös hyvää, mutta tavallaan siellä on ilman muuta tuo niin kuin taustalla,
0: business.
2: Vaikka masennuslääkitys on valtava business. Mutta se, että niin kuin, olisi hyvä, niin kuin, se normaali pitäisi olla vähän laajempi meille. On normaalia, että ahdistaa, on normaalia olla välillä alakuloinen, on normaalia olla niin kuin surullinen ja ahdistunut, kun elämässä tapahtuu vaikka rankkoja juttuja. Varmaan ne vastaukset on jossain siellä välissä, että me ollaan menty ehkä taas jotenkin liikaa johonkin suuntaan. Että on hyvä, että nämä huomataan, mutta olisi hirmu hyvä opettaa nuorille ja lapsille, että ahdistus ja masentuneetkin olotilat ja suru on normaaleja ihmisen tunteita myöskin.
1: Mullakin nyt, kun mä oon surullinen, niin mä itken. Ai että kun oot aikas itken, niin kuinka hyvä olo sitten yhtäkkiä tulee sen jälkeen.
2: Kyllä, itku on lääke ja rauhoittaa ihmisen hermostoa. Että, mutta sitten taas sekin tosiasia tässä varmasti on taustalla, että me ollaan jotenkin luotu yhteiskunta, jota me ei jakseta. Että nythän me nähdään niin kuin nämä eläkkeelle jäävät kolmikymppiset, jotka ovat uupumuksesta ja tämmöisistä ahdistuksesta niin kuin jää ainakin joksikin aikaa jopa työkyvyttömyyseläkkeelle. Että kyllähän se viestii jostakin. Että me ollaan luotu sellainen yhteiskunta, jossa pitää olla tehokas, jossa ei tarvitse paljon unta, jossa pitää multitaskata ja selvitä kaikesta, hoitaa
1: ja
2: lapset hyvin,
1: hyvältä.
2: Näyttää hyvältä, olla kalliit kodit heti kun mennään naimisiin. Ikään kuin me luodaan semmoisia mielikuvia, joissa ihminen lähtee niin kuin tavoittelemaan mun mielestä vääriä asioita. Joo. Ja myös siitä tulee ahdistusta ja masennusta, että kun mä en sitten pääsekään ja joku tuolla somessa näyttää sitä omaa ihanaa elämäänsä ja sitten mä en pääse samaan ja nuoret on ihan älyttömän alttiita tälle. Mm-hmm. Ja meillä on jo tällä hetkellä niin kuin somen kasvattamia nuoria ja nuoria aikuisia, mikä on kanssa väärin, koska mitkä arvot siellä toimii.
0: Ja sitten nämä tubettajat, niitä ihaillaan sitten, jotka menestyy ja...
2: Nimenomaan.
1: Ja kaikki haluaa olla sellaisia.
2: Kaikki haluaa olla sellaisia, luodaan malleja, jotka oikeasti ole edes totta. totta, tai että onko tuo ihminen oikeasti onnellinen vai esittääkö se onnellista. Että se, että jollakin on kaikkea ja näyttää hienolta ja upealta, niin ei tarkoita, että se ihminen voi hyvin vaikka. Että kyllä me niin kuin jännällä tavalla luodaan ympäristö, jota me ei itsekään jakseta, ja sitten me yhä enemmän tullaan pois sieltä semmoisesta vaikka luonnossa liikkumisesta ja ihan siitä, että hei, että elämässä riittää ihan se, ne perusasiat, että sulla on katto pään päälle ja sulla on vaatteet ja sulla ei tarvitse olla mitään erityistä. Sinusta ei tarvitse tulla mitään erityistä, että sä itsessäsi olet erityinen, jokainen on ainutlaatuinen ihminen. Mm. Että se mun arvo ei riipu siitä, miksi mä oon tulossa tai mihin mä pyrin. Että kyllähän nämä arvot siellä vaikuttaa ja sitten kyllä mä näen myös suoraan sanottuna niin kuin kristillisten arvojen niin kuin häviämisen yhteiskunnasta. Nythän ne on taas, luojan kiitos, nousussa, jossa perustuu nimenomaan siihen armollisuuteen, myötätuntoon, lähimmäisen rakkauteen, toisesta välittämiseen, perheisiin, lasten niin kuin hyvään kasvuolosuhteisiin, hyvin kasvuolosuhteisiin. Et jos nuoristakin puhutaan, niin kyllä mä ajattelen, että tänä päivänä niin kuin nuoret jää liian yksin myös. Mitä, jos multa kysytäisi, mitä nuori tänä päivänä erityisesti tarvitsee, no pois sieltä digitaalisesta maailmasta on yksi, mutta sitten ihmisiä elämään.
0: Ja aikuisia, turvallisia
2: ihmisiä elämään.
0: Vanhemmat.
2: Ehdottomasti. Vanhempia, ystäviä, kavereiden vanhempia, sukulaisia. Niin kyllä, ja kyllä mä oon huomannut, että ne on myös asioita, joita nuori arvostaa. Että jos joku aidosti välittää, kuuntelee, pyytää kahville ja tiedätkö, niin kuin viettää aikaa. Että kyllähän meidän lapset ja nuoret valitettavasti Suomessa on jääneet aivan liian yksin. Ja sitten kun, silloin kun lapset on pieniä, niin molemmat vanhemmat on niin sanotusti tie naamassa. En tiedä tarkoittaako se sitä, että naama on tiessä vai tie naamassa, mutta niin kuin kuitenkin. Niin sielläkin kulutetaan ne pienten lasten vanhemmat monesti loppuun. Mun tytär just sanoi, oli kattonut työpaikkaa, että äiti, kato näitä. Täällähän etsitään niin kuin ihmeihmistä, jotakin, joka selviää kaikesta eikä väsy mistään ja tekee hulluna, on hirveän tavoitteellinen. Ja olisipa kerrankin semmoinen ilmoitus, että etsimme ihmistä oikeasti. Et me luodaan maailma, jossa me aletaan voida hyvin. Sitähän se tarkoittaa. No, tässä on niin huonosti.
0: Nyt on tämä julkisuus, kun vuosia sitten oli jossain, että haastateltiin nuoria, niin monen niin kuin toiveammatti oli julkis. Ne ihailee näitä, mitkä on niin kuin noussut jonkun tosi-TVn kautta julkisuuteen. Koska mä jotenkin, kun lukee lehdessä, että nousi julkisuuteen, niin se on niin kuin itseisarvo, että kun nouset julkisuuteen.
1: Mun mielestä, kyllä se sitten jossain vaiheessa ammutaan alaskin.
0: Niin,
1: mutta
0: niin kuin, onko se niin kuin joku hieno homma sitten, kun joku nousee julkisuuteen? Se julkisuus ei sinänsä ole mikään tulonlähde varmaan kellekään sinänsä, että pitäähän siellä jotain sitten tehdäkin. Tulee toimeen.
1: Ja mieluummin jotain tosi hölmöä.
2: Niin ainakin tulee tietoisuuteen.
3: Johanssonit.
4: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa. Kristillinen terapiainstituutti tarjoaa ratkaisukeskeistä terapiakoulutusta kristillisessä viitekehyksessä. Suosittu ratkaisukeskeinen kristillinen terapiakoulutus alkaa marraskuussa Kuopiossa. Infotilaisuus pidetään elokuun lopussa. Uusia kursseja on alkamassa ensi vuonna myös Tampereella sekä Helsingissä. Katso lisätiedot ja hae mukaan. kristillinenterapia.fi.
3: Taivaallisen hyvät liikenneasemat. Ei pilvien päällä, vaan tien päällä.
5: Nelostien varrella Pihtiputaalla odottaa Niemenharjun matkailukeskus. Maailman kauneimmaksi valittu liikenneasema. Lammen rannalla nautit ravintolasta, yövyt hotellissa tai karavaanarina. Ja kaikki tämä upeassa luonnon miljöössä.
3: Ja kun saavut Vidostietä Lapinlahdelle, pysähdy Matin ja Liisan asemalle nauttimaan Suomen paras lounaskilpailun voittajan laajoista buffetpöydistä. Juhani Ahon rautatiekirjan Kulttuurimaisemissa.
5: Taivaallisen hyvät valinnat matkan varrelle.
3: Niemenharjun matkailukeskus.
5: Ja Matin ja Liisan asema.
6: Kesäkuukausiksi lasketaan kesä, heinä ja elokuu. Niissä on yhteensä 92 kesäpäivää. Eli 2208 tuntia ehtaa kesää. Jos käytät niistä edes kymmenyksen hyvien kirjojen lukemiseen, ehdit hyvin nautiskella parisenkymmentä mukaansa tempaavaa kirjaa kesän aikana. Siitä se kesä syntyy. löydä parhaat hengelliset kirjat ja kiinnostavimmat uutuudet Day-kaupasta. Day-kauppa.fi.
4: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
3: Johanssonit.
0: Mutta mun mielestä tämä Tosi TV on niinku semmoinen, mikä on romuttanut ihan nuo TV-ohjelmat ja koko tuo niinku se formaatio, että kun on sitä, on Tis Jussia ja tota Big Brother, kaiken näköisiä, niin mä en niitä seurannut, mutta sen verran nyt otsikoita nähnyt, niin ihan naurettavaa. Sitten kaikkien pitäisi tietää, kuka on milloinkin kyseessä.
2: Ja sitten me luodaan mielikuvia, joita me halutaan, että ihmiset tarvii.
0: Niin.
2: Ja sitten, kun ei ihmiset muusta tiedä, niin ne lähtee niitä tavoittelemaan. Senhän takia ne arvot olisi niin tärkeä, että niitä pystyttäisiin lasten ja nuorten elämässä laittaa paikalleen, että he tavoitteisivat niin oikeita asioita. Muuten tuostahan on mielenkiintoinen tutkimus Jenkeissä, semmoinen pitkittäistutkimus tuosta onnellisuudesta, että siinä oli 700 nuorta miestä, oliko ne 14-vuotiaita, kun ne tuli tutkimukseen, ja heiltä kysyttiin, että mikä tekee ihmisestä niin kuin onnellisen. No melkein kaikki kundithan sanoo, että no rahaa ja maine ja kaikki tämä tunnettavuus ja kaikki näin. No heidät otettiin pitkäaikaiseen tutkimukseen, jossa heitä läpi elämän tutkittiin tosi tarkasti kaikkia, mitä heidän elämässä oli ja monta kertaa terveystarkastukset ja kaikki. Ja sitten sitä oli kulunut, siitä on nyt kulunut 70 tai jopa 80 vuotta sitten pitkittäistutkimuksen alkamisesta, niin siellä on ihan yksiselitteinen vastaus, mikä tekee miehestäkin onnellisen. Ja se oli läheiset toimivat ihmissuhteet. Aika niin kuin perusjuttu. Siellä oli jopa yksi Amerikan presidentti, joka oli mukana tutkimuksessa. Siellä on duunarit, siellä oli kaikki, niin kuin, mitä heistä sitten tuli. Mutta aivan yksiselitteinen oli tämä, että läheiset toimivat ihmissuhteet on se, mikä tekee ihmisestä niin kuin onnellisen ja jopa terveemmän. Ja tästä nyt on paljon muutakin tutkimusta.
0: Veli voi todistaa tämän puolesta. Minä olen onnellinen mun parisuhteessa ja se on tehnyt musta onnellisen tämä ihmissuhde Mian kanssa, että en mä vaihtaisi tätä miljoonaa dollaria ikinä.
2: No näinhän se on ja voin ihan samalla tavalla sanoa, että kyllä ne on ne läheiset ihmissuhteet ja ei puhuta mistään täydellisistä ihmissuhteista. Niin. Puhutaan juuri sellaisista semmoisista rosoisista ja väliriidellään ja sovitaan, mutta kuitenkin semmoisista, jossa me ollaan sitouduttu olemaan niin kuin pitämään huolta itsestämme toinen toisistamme, elämään yhdessä, jakamaan surut ja ilot.
1: Mun mielestä oli ihana tuossa, kun jossakin oli otsikko, että kullan arvo on noussut. Ja sitten mä sanoin Laurille, että älä vaan myy mua, niin Lauri sanoi, että en myy.
0: Joo, mutta tämä on niinku just nuorilla sellainen harhakuvitelma. Sen takiahan nuoret kundit, kun mä nyt tunnen sitä kielaa jonkun verran, niin ne lähtee tuommoiseen hämäräbisnekseen. Kamamyynti sun muihin hommiin, kun se on nykyään niin helppoa, kun on nämä älypuhelin sovellukset. Sä lataat jonkun sovelluksen ja sä voit ruveta tekemään kauppaa pienellä pääomalla. Ennen vanhaa sun piti tuntea joku ja tietää vähän asioita ennen kuin sä pystyt pääsemään mukaan, mutta nykyään niin sä lataat vaan sovelluksen ja rupeat myymään. Sitten ne luulee, että kun sä äkkiä teet siinä, sanotaan nyt vaikka muutaman 10 000 euroa saat rahaa, ne luulee, että se on ikuista. Ei se ole. Et mäkin aikanaan, kun mä aloitin, niin mä sain ensin 100 000 markkoja rahaa nuorena jätkänä ja mä olin ihan silleen onnellinen kukkulu nuorena. Mä olin urheiluauto ja kävin Barbadoksella. Mutta sillä oli kova lasku tai hinta sillä menestyksellä. Että sen jälkeen sitten kuitenkin yli 20 vuotta meni vielä vankilassa ja kaikkea. Ja kaikki meni ja mitään ei jäänyt. Ja ei jäänyt kuin horjuva mielenterveys. Niin, että ei kannattaisi sille teille lähteä. Se on sellaista harhaa, että sä hetken ehkä nouset siinä, mutta sitten kyllä se kiinalaiset sanoo, että kaikki mikä menee ylös, niin tulee myös alas.
2: Se pitää paikkansa niin. Ja varmasti myös tämä, että mä uskon, että se semmoinen kaikki tuntevat minut, olen rikas, enkä tarvitse koskaan laskea, että voinko ostaa tota ja tota kaupasta, on lopulta ihmisen mielelle huono asia. Niin. Että mä en usko, että se on niin kuin jotenkin, olisi sitten hienoa tai että siinä tulisi ihminen onnelliksi. Siinä tulee ihminen yleensä tyhjäksi.
0: Niin.
2: Että se on kyllä jännä, että semmoiseen meitä ei ikään kuin ole tarkoitettu eikä luotu.
0: Ja sitten samanlaiseen monttuun se rikas ja köyhä pannaan kuitenkin sitten lopuksi. Että tärkeintä olisi tietää, mihin sen jälkeen lähdetään.
2: Ehdottomasti ja kaikki siihen liittyvät ja elämää suojelevat arvot, niin kyllähän ne olisi ihan kultaa kalliimmat ovat. Ja onneksi tänä päivänä näkee, että nuoret nyt etsii niin kuin syvempiä arvoja ja niin kuin selkeästi jotenkin kyllästyneet siihen semmoiseen niin kuin ehkä semmoiseen sotkuun ja semmoinen, että mikään ei ole mitään ja ihan sama kaikille tyyppisesti ja jokainen vaan sitä, mitä itsellä niin kuin tekee mieli, niin sillä lailla tekee, niin tajuaa, että ei sen varaa voi yhteiskuntaa rakentaa eikä myöskään sitä hyvää perhe-elämää eikä ihmissuhteita.
0: Ja sitten on tullut siihenkin varmaan ollaan tultu, että kun kaikki on jo kokeiltu ja niin kuin mekin ollaan käyty Mian kanssa joskus jossain uudessa elokuvassa, kun Mission Impossible 154. jakso, niin kaikki ne temput, mitä niissä esitetään, ne on nähty niin moneen kertaan ja Indiana Jones, että ne tappelee junan katolla aina. Ne tappelee on 40-luvulla siellä, ne on niin moneen kertaan nähty, niin elämässäkin on niin kuin tämä somemaailma kaikki ja tämä netti, mikä on tullut, niin YouTubet ja muut, niin kaikki on kokeiltu niin miljoonaa kertaa, ne ei anna enää mitään. Niin sitten siinä tulisi nyt tämä, että sitten tullaan kriisiin, siihen tyhjyyden kriisiin ja siinä on mun mielestä sitten niin kuin Jumalan mahdollisuus.
2: Ehdottomasti. Tai että tähän voi tehdä tämmöisen lyhyen, niin kuin jokainen löytää omasta elämästään vaikka semmoiset, että sä oot haaveillut jotain, että sitten kun me saadaan tollainen auto, no sitten me lopulta se ostetaan. Käästetty ja saadaan se hieno auto, eikä mulla ole mitään hienoja autoja vastaan, mutta se toimii vaan tälleen, että sit kun sä oot ajanut sillä autolla muutaman kuukauden, niin sehän ei enää tunnu samanlaiselta. Tai vaikka ostat uuden puseron, tai vaikka olet matkalla Australiassa, niin sä kävelet siellä muutaman viikon sillä, että joo, no ihan jees, ja sen jälkeen se muuttuu sulle semmoisi tavalliseksi elämäksi, eikä se tunnu enää miltään. Ja silleen meidät on vähän luotu olemaan, että meitä ei ole luotu saamaan niin kuin tyydytystä jostakin aineellisesta tai tavarasta tai sen paljoudesta varsinkaan. Me tarvitaan tietty perustaso, mutta sitten tavallaan se onnellisuus ei tutkimustenkaan mukaan lisäänny myöskään sen jälkeen, että se kasvaa hirveästi.
4: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
3: Kuuntelit juuri Kristityt yhdessä ry:n ohjelmaa Johanssonit. Jos haluat kuulla jatkossakin ohjelmia, jotka tuovat toivoa ja tukevat elämänmuutoksissa, voit antaa tälle sarjalle ja Kristityt yhdessä ry:n radiotyölle tukesi osoitteessa kry.fi/lahjoita. Siis kry.fi/lahjoita. Lämmin kiitos, että välität.
6: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
3: Perinteiset uuden vuoden viiniläiskonsertit palaavat loistokkaan ohjelmistonsa kanssa Suomeen tammikuussa 2027. Luvassa on televisiosta tutut uuden vuoden viiniläiskonsertin perinteiset rakastetut helmet sekä ainutlaatuinen tunnelma kuuluisan Schönbrunnin linnanorkesterin säestämänä. Straussin valssiin ja polkkien tarttuvista rytmeistä sekä muista upeista viiniläissävelistä nautitaan 7. tammikuuta Turussa, 8. tammikuuta Tampereella sekä 9. tammikuuta Helsingissä. Liput nyt myynnissä osoitteessa livenation.fi.

0: Tänä vuonna Kirkkopuistossa soi esiintyjät Kristiina Brask, Higher Ground, Eve ja Ossi, Pro Fide, Juhani Tikkanen, Paloyhtye, Sami Asp ja Hema Harju sekä Gospel Power. Heinäkuun 17. ja 18. Kirkkopuistossa soi. Tervetuloa Poriin.
1: Uudistunut Radio Dayn iltapäivä. Leppoisasti aalloilla. Anu Lehtipuun lempeässä seurassa. Arkipäivisin 2-6. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
2: Kun miettii niitä askeleita eteenpäin yhdessä Latin ja Mian ja vieraan Elli Mekkelinin kanssa, niin on hyvä pysähtyä rukoilemaan kuljetusta ja johdatusta. Tätä meille tarjoilee myös Glow-festivaaleilla esiintyvä Pekka Ruuska ja sen jälkeen vielä Johanssoneiden ohjelman uusimman jakson pari.

0: Tämäkin artisti nähdään Glow-festivaalin lavalla elokuun lopussa.
1: Kun sä oot kirjoittanut tuosta pelosta kirjankin, niin kun nuoret pelkää monet, ne jotka ei ole löytänyt just sitä Jeesusta ja rauhaa, niin...
2: Mitä sä pelkäsit?
1: Mä pelkäsin 30-vuotiaaksi asti ukkosta ihan hirveästi, mutta nyt on kaikkea näitä ilmastonmuutos ja pelätään kaiken näköistä, kun koko ajan uutisissa on sota ja kaikkea, niin mitä semmoisille nuorille voisi sanoa?
2: Mä pelkäsin ihan pienenä pimeää, kun maalaispoika, siellä ei ollut mitään katuvaloja, mä pelotti pimeällä liikkua. Ja semmoisen mä heittäisin tähän vielä, että kun me katsottiin sitä dokumenttia silloin Yle Areenalta, kun siellä on näitä, oliko se nyt tanskalainen sarja, niin siellä oli joku, muistaakseni 19-vuotias nuori nainen, niin hän pelkäsi, että happi loppuu maailmasta, kun me hengitetään, niin se kuluu koko ajan. Niin kuin tämmöinen, onko se sitten irrationaalinen vai mikä pelko tuommoinen, kun eihän se nyt pidä paikkansa, kyllähän sitä tulee koko ajan lisää. Tavallaan moni pelkää niin kuin ihan turhaa. Ja mun mielestä yksi, mikä nyt on, vähän liittyy politiikkaan, niin tämä ilmastoahdistus, niin mun mielestä nuorten ei pitäisi potea mitään ilmastoahdistusta.
3: Niin. Tavallaan niin kuin ymmärtää sen, että nuoria pelottaa ja sitten varsinkin se, että kun aikuiset ei tajua sitä just, että mitä niin kuin kaikki uutiset ja ajankohtaisohjelmat koko ajan tuuttaa meille. Ja niin kuin, nythän se menee mässäilyn puolelle kaikki. Eli jos vaikka ajatellaan, että miten monin eri tavoin on vaikka spekuloitu sodan etenemistä tai kaikki. Kuka tarvii niitä? Mitä kukaan tekee tavallaan sillä, että se kuuluu tietyille poliitikolle ja se kuuluu meidän armeijalle ja mulle, mutta se, että joku pieni ihminen siellä tuvassa saatikka lapsi ja nuori, niin näitä kauheasti pohtii ja vatkaa.
1: Ja vielä
3: niin,
1: yksin.
3: Ja yksin ja näin, niin totta kai sieltä tulee sitten sen ikäiset, ei vielä, niillä ei ole vielä sitä kykyä suhteuttaa asioita. Niin mä oon just sanonut sitä, että kun meidän pitäisi nyt luoda niin kuin, tavallaan vahvoja nuoria, jotka selviytyy elämästä, niin nyt tällä tämmöisellä lietsonnalla me koko ajan heikennetään myös niin kuin nuorten ja tulevan sukupolven niin kuin elämää. Ja ihan on vaikka tehnyt, me ollaan vaikka tehty kotona se päätös, että meillä ei katsota esimerkiksi uutisia ollenkaan, kun meillä on lapsenlapset kylässä, jotka meille nyt on kaikki 11 ja siitä alaspäin, niin ei heille kuulu noi tommoset uutiset. Niitä jos he kuulee jatkuvasti joka päivä, niin totta kai heitä pelottaa, he ymmärrä, he osaa niin kognitiivisesti käsitellä niitä.
2: Me ei juuri katsota muutenkaan uutisia eikä telkkaria kotona.
1: Ei sen verran, mitä tulee aina
2: niin,
1: välillä.
2: No Iltalehden sovelluksessa tulee katsottua puhelimessa otsikot, mutta niin ihan järjetöntä aina, että niin ne otsikot on niin tämmöisiä, että jos Venäjä hyökkäistä, jos tulisi sota, niin näin ja näin ja näin. Miksi jos sitä olet tuommoisilla asioilla?
3: Mä kerron sulle miksi. Se myy.
2: Niin.
3: Pelko myy ja kaikki uhkatekijät, katkaapa Iltalehtien lööppiä, kun menette lähikauppaan. Jos sinulla on tällainen oire, on jo kiire lääkäriin, sitten ei kerrota mistä on kyse, niin että ihminen ostaa sen lehden. Ja sitten. Eli pelko myös myy ihan tosi paljon ja sillä ratsastetaan myös sillä tavalla, niitä ohjelmia katsotaan, jos on näitä tämmöisiä spekulaatioita. Joo. Eli sekin on surullista, että sitä käytetään tämmöiseen niin kuin myymisvalttina, mutta että kun se tuolla aikaisemmin kysyt, että mitä tehdä, niin jos saisin, jos olisi valtaa niin kuin on mieli, sanoo eräs laulu, niin mä laittaisin A-studiot ja A-talkit palvelemaan paljon enemmän sitä, että mistä ihmiset arjessa hyötyy.
2: Lähdekritiikkiä juurikaan ei ole, että somehan on siitä tosi huono, että sieltä ei kannata niin uskoa mitään, nyt kun on tämä tekoälykin tullut, niin monet niin kuin ihan uskovatkin ihmiset, ne laittelee sinne vaikka mitä juttuja, vailla mitään lähteitä ja ihmiset uskoo niihin, näkee jonkun valokuvan. Ei se niin mene.
3: Ja sitten vielä se, että minusta tähän pelkojen hallintaan niin on niin kuin se, että ihmisen... Jos me katsotaan maailmaa tähän astikin, jota 1700-luvun lopussa, niin tiedättekö minkä ikäiseksi ihmiset eli? Mikä oli keski-ikä, niin kuin mihin ihmiset eli? Oli 35-40 vuotta.
2: Joo.
3: Niin miettikää, nyt täällä eletään kuitenkin kaksinkertaisesti niin. Siihen, että me pitäisi myös suhteellistuttaa sekoittaa sitä, mitä maailmassa tapahtuu, siihen, mitä on ollut aikaisemmin. Mm. Et aina on myös sodittu ja aina on ollut niinku kriisejä, vaikeuksia, pandemioita, ties mitä. Et se myös kuuluu niinku elämään ja maailmaan, että sitä, mutta nyt me vaan ollaan niin globaalisti tietoisia, koska aikaisemmin ethän sä tiedä, mitä siellä jossain Etelä-Afrikassa ja Kiinassa tapahtuu, kun ne uutiset ei kaikki. Nyt ne tulee reaaliajassa kaikki joka paikasta.
2: Ja tuolla informaatio tulvaa.
3: Tämä, se on semmoinen meteli ja melu, että sen takia Jeesus kutsuu meitä rauhaan, tulkaa minun tyköni, kaikki työtä tekevät sitä raskautta, minä annan teille levon, eli minä rauhoitan teidän hermostonne. Et nyt vaikka me ei edes ajateltaisi, että meitä pelottaa, mutta jos me koko ajan niillä uhkajutuilla itteemme syötetään ja lapset vielä tai nuoret, niin meillä automaattisesti meidän hermosto menee semmoiseen uhkatilaan. Niin sen takia se olisi jo yksi, että sitä pitäisi vähentää. Ja sitten pitäisi keskittyä oleelliseen. Eli jotenkin siihen omaan elinpiiriin ja sen rakentamiseen, toisten auttamiseen. Se tutkitusti vähentää omiakin pelkoja, kun rupeaa pitää vähän muistakin huolta, kun oman navan ympärillä pyörii, niin yhä enemmän pelottaa.
1: Ja mikä hyvä mieli siitä tulee.
3: Tämä.
1: Pienikin arjen hyvä teko.
3: Kyllä. Eli nämä tämmöiset niin kuin asiat, sitten ihan semmoiset just luonnossa kävely, se, että ollaan lähekkäin, halataan toisiamme, että ollaan niin kuin yhdessä.
2: Te olette selvästi Miian kanssa, Elli ja Miian, niin toisten ajattelijoita. Mä oon kyllä toisin ajattelija, mutta te olette toisten ajattelijoita.
3: Joo, ja sitten kun aivoista puheen ollen vielä, jotka mä rakas luojamme meille luonut, niin aivojen ensisijainen tehtävä on pitää meitä elossa ja suojella meitä, ja toinen on pitää meidät laumassa.
2: Niin.
3: Eli ihminen on luotu tarvitsemaan turvaa, eli häntä myöskin, ja sitten ihminen on luotu tarvitsemaan niin kuin toisia ihmisiä. Ihminen tarvitsee oman heimon ja
2: lauman. Erakot on harvassa.
3: Joo, todella harvassa. Mm. Se on niin kuin poikkeus sitten siellä säännöissä. Joo. Mutta että tätä meidän pitäisi sitä yhteisöllisyyttä varjella tosi paljon enemmän, koska se myös tuo turvaa, että me ollaan toistemme kanssa.
1: Kyllä.
3: Ja kuka sitten se sanoo, että pitää omenapuu istuttaa, kun ei tiedä tuleeko huominen? Muistatteko? Niin. Olisiko se Luther ollut ihan?
2: Kysyttiin, että mitä tekisit, jos maailmanloppu tulisi huomenna.
3: Kyllä.
2: Niin, istuttaisi omenapuu.
3: Niin, mikä se on se sun omenapuu, minkä sä voisit istuttaa?
1: Mulla on se, että mä jatkan opiskelua siitä huolimatta, vaikka en tiedä, että onko tätä maailmaa enää 3 vuoden päästä,
2: hei,
1: kun mä valmistun.
2: Meillä rupeaa kohta aika loppuun, mutta se niin kuin, että sulla oli tämmöisiä kortteja, tunnetaitokortteja, niin mä nostin yhden ja mulla kyllä tässä nyt laseja, niin Miia voisi lukea tämän ihan kuulijoille molemmin puolin, mitä siinä, se on jokaiselle vahvistukseksi, mitä siinä lukee.
1: Ensimmäinen Mooseksen kirja, luku 1 ja 27. Ja Jumala loi ihmisen kuvakseen, Jumalan kuvaksi hän hänet loi, mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Sitten kun mä käännän tämän kortin, täällä lukee näin. Negatiivinen minäkuva pitää pelkoja yllä. Anna itsellesi lupa olla riittävä ja rakastettu. Olet Jumalan kuva, jonka puolesta Jeesus oli valmis kuolemaan. Sen arvokkaammaksi ei kukaan voi tulla. Arvon kokemus pääsee sydämeesi, kun vapautat itsesi omasta tuomiostasi ja katsot itseäsi Jumalan silmin.
2: Aamen, tämä oli kova. Sehän se olisi se lopullinen päämäärä, hyvä pitää mielessä, ollaan sitten nuoria tai vanhoja. Sitten on tämäkin, tämä kristinusko, kun sitä on 2000 vuotta saarnattu, niin siitä on tullut vähän semmoinen klisee ihmisten. Mutta onneksi sen kuitenkin miljoonat löytää aina silloin tällöin.
1: Ja nyt nuoret alkaa löytämään
2: toivottavasti,
1: sitä.
2: Toivottavasti, kun
1: se on yleensä se, mikä on vähän niin kuin siellä kotona kiellettyä, niin se on jotenkin jännää. Niin.
3: Mutta mun on pakko sanoa tuosta jotain, että itseäni ja uskoani pitää reessinä se, että tänä päivänä, mikä on hyvä asia, voidaan vaikka tutkia ihmisen aivoja, siis aivokuvantaa. Ja mä oon tähän kirjaan turvassa kirjoittanut paljon sellaista tietoa, että mitä vaikka aivoissa tapahtuu, kun ihminen rukoilee. Ja yksi asia on se, että se meidän pelkokeskus, niin se vaimenee ja pienenee. Eli tavallaan se Jumalan edessä vietetty aika, on se sitten rukousta, raamatun lukua, seurakunnassa käyntiä, niin sillä on ihan tutkitusti 30 vuoden aikana tätä jo tutkittu niin, kuin niin hyvät vaikutukset meidän aivoihin ja hermostoon, että ehdottomasti se on yksi asia, jolla voi niin kuin freessata omaa uskoa, että ai niin, että nyt kun voidaan jo kuvantaa niitä aivoja, niin nyt me tiedetään tätä ja tätä, että ai tälleen Jumala loi ne.
2: Joo.
3: Ja loi meidät niin kuin aivoperäisesti yhteyteensä ja niin edelleen. Eli on paljon vielä sellaista, mitä me ollaan löydetty.
1: Joo. Psalmi 42 ja jae 6 sanoo näin, että miksi olet masentunut sieluni? Miksi olet niin levoton? Odota Jumalaa, vielä saan kiittää häntä Jumalaani, auttajaani. Kyllä. Ja mulle ainakin Raamatun lukeminenkin, se rauhoittaa mun mieltä ja antaa voimaa sinne arkeen.
2: Voisiko vieras tähän ihan loppuun lyhyen rukouksen Suomen nuorten puolesta vielä? Joo. Sitten lopetetaan.
1: Nimenomaan näiden masentuneiden, joo, ahdistuneiden ja pelkäävien
2: niiden,
1: nuorten.
2: Ketkä ei löydä mistään apua eikä jaksa sitä etsiä, niin heille niin kuin voimaa.
3: Rakas taivaallinen Isä, kiitos siitä, että sinä näet joka ikisen nuoren tässä maassa. Kaikki kärsivät yksinäiset, masentuneet, ahdistuneet nuoret. Ja me rukellaan sun käden liikettä heidän elämäänsä. Sitä, että jokainen löytää niin jotenkin täsmäavun siihen omaan niin kuin ongelmaansa ja omaan yksinäisyytensä. Kiitos siitä, että Isä, sinä voit toimia paikoissa, missä me emme edes ole. Sä yletyt sinne, minne me ei yletytä. Kiitos Jeesus, että sun hyvä henkes liikkuu meidän nuorten ylle ja me saadaan puhua elämää heille samalla, kun me ollaan heitä lähellä ja pyritään heitä tukemaan. Niin Jeesus, me rukoillaan sun valtavan kätesi voimaa, parantavaa, eheyttävää voimaa heidän elämäänsä. Ja että he löytävät paikan, jossa heillä on omat ihmiset, paikan, missä he voi kuulla Jeesus sinusta, paikan, missä he voi kokea turvaa ja paikan, missä he löytää elämälleen päämäärän. Jeesuksen nimessä.
2: Aamen.
1: Aamen.
2: Kiitos Elli Melli.
1: Meklin.
3: Kiitos Elli Mälli Melli Meklin ja kiitoksia paljon, että sain olla. Oli kiva olla täällä.
2: Toivottavasti tästä on apua. Edes yhdelle.
3: Niin.
2: Uskon, että monelle.
3: Juuri näin.
0: Johanssonit.

0: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
1: Jos sinulla jäi jostain syystä kesken Johanssonit-sarja, niin sen kuulet Day Plusasta ihan silloin, kun sinun kesäsi se parhaiten sopii. Samat vapauden teemat jatkuvat myöskin ensi perjantaina, mutta joka torstai sitten uudet jaksot jo Day Plusassa ennakkoon kuultavissa. Joten jos sun lähipiirissä on joitain ihmisiä, jotka haluaisivat vähän löytää siitä elämän suuntaa ja päästä irti semmoisista asioista, jotka pitää paikallaan, niin kuule ja Mia Johansson ja heidän sarjansa suosittelen lämpimästi vinkkaamaan vaikka jollekin läheisille, ja heidän sydämellänsä on erityisesti nuoret. Ja samoin on myös ensi viikon vieraan kohdalla, joka kiertelee erityisesti kouluissa puhumassa huumeiden vaaroista. Mutta minä en puhu vaaroista, vaan hyvistä lempeistä asioista tässä seuraavan tunnin aikana. Nyt saadaan hengitellä artisti Innean kanssa ja sen jälkeen hyvää gospelmusiikkia Love Fellowship Choirilta ja solistilta Hezekiah Walkerilta. Ja tuossa tunnin aikana aion kertoa esimerkiksi muutaman Rooma-muiston ja puhutaan siitä, miten pääset esimerkiksi mahdollisesti tämän vuoden puolella vielä Roomaan meidän Kirsi Rostamon kanssa. Tätä siis tulossa Innean ja Hengitä vapautta -kappaleen jälkeen.
2: Radio Dayn keskipäivä. Seurannasi Miikka-Pekka Heikkilä.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Nyt syleilynsä synkät pilvet sul.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia.
2: Älä pelkää, sinä et pääse putoamaan.
0: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Day. Enemmän iloa ja toivoa.
1: Kesäkuukausiksi lasketaan kesä, heinä ja elokuu. Niissä on yhteensä 92 kesäpäivää. Eli 2208 tuntia ehtaa kesää. Jos käytät niistä edes kymmenyksen hyvien kirjojen lukemiseen, ehdit hyvin nautiskella parisenkymmentä mukaansa tempaavaa kirjaa kesän aikana. Siitä se kesä syntyy. Löydä parhaat hengelliset kirjat ja kiinnostavimmat uutuudet Day-kaupasta. Day-kauppa.fi.
2: Perheniemen opiston syksyllä alkavat koulutukset kutsuvat löytämään vastauksia sekä ajankohtaisiin haasteisiin että henkilökohtaisiin kysymyksiin.
3: Ajattelun akatemia, älyllistä uskonpuolustusta. Yhteistyössä mukana OPKO.
2: Traumatietoinen kasvatus. Työkaluja kasvattajalle.
3: Lähellä ihmistä, Petri Välimäen klassikkokoulutus.
2: Ilmestyskirja nyt, jos koskaan. Siis nyt, jos koskaan.
3: Narsismin monet kasvot. Välineitä haastavan ilmiön kohtaamiseen.
2: Sekä integratiivinen työnohjaajakoulutus kristillisessä viitekehyksessä.
3: Katso lisätiedot ja varaa paikkasi. perheniemi.com.
4: Radio Day. STT:n uutiset.
5: Uutisista hyvää perjantai-iltapäivää. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES aloittaa tutkinnan Laukaan räjähdeonnettomuudesta. Keskiviikkona yksi ihminen kuoli ja toinen loukkaantui Nammon Vihtavuoren tehtaan saneeraustöiden yhteydessä. TUKES kertoo, että tutkinnassa selvitetään, mitä onnettomuushetkellä tehtiin sekä mitkä tekniset ja työjärjestykselliset tekijät johtivat räjähdykseen. Tutkintaraportin on määrä valmistua marraskuun puoliväliin mennessä. Lounais-Suomen poliisi vie entisen työntekijänsä kiusaamisväitteet syyttäjän arvioitavaksi. Asiasta kertoo Lounais-Suomen poliisilaitoksen poliisipäällikkö Risto Lammi tiedotteessa. Lounais-Suomen poliisilaitoksen mukaan sen entinen työntekijä on esittänyt julkisuudessa vakavia väitteitä työssä kohtaamastaan kiusaamisesta. Poliisi ei nimeä tiedotteessa entistä työntekijäänsä. Lounais-Suomen poliisissa työskennellyt vanhempi konstaapeli on tällä viikolla kertonut sosiaalisessa mediassa irtisanoutumisestaan ja sitä edeltäneestä kiusaamisesta työpaikalla. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, että hänen hallintonsa julkistaa tiedustelutietoja maan vaalijärjestelmän haavoittuvuuksista. Trump kertoi asiasta puheessa kansakunnalle ja hänen mainitsemansa tiedot julkaistiin Valkoisen talon verkkosivuilla. Trump syyttää Kiinan vaikuttaneen vuoden 2020 vaaleihin. Trump on toistuvasti esittänyt perättömiä väitteitä siitä, että hän olisi tuolloin voittanut presidentin vaalit. Trump ja hänen liittolaisensa nostivat asiasta kymmeniä oikeusjuttuja, mutta äänten laskennassa ja erinäisissä tarkastuksissa ei löytynyt viitteitä vaalivilpistä. Maatalous keskittyy yhä harvemmille ja suuremmille tiloille vuoteen 2035 mennessä, kertoo maaseudun tulevaisuus. Vuonna 2035 Suomessa arvioidaan olevan noin 25 000 maatilaa, kun niitä nykyisin on noin 38 700. Tämä selviää Kantar Agrin maatilojen kehitysnäkymät 2026-2035 kyselytutkimuksesta, johon vastasi 5633 maatilaa ympäri Suomea tämän vuoden maalis-huhtikuussa. Kyselyn perusteella kasvintuotannon kannattavuuteen suhtaudutaan toiveikkaammin kuin kotieläintuotantoon.
4: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Kesä täynnä iloa ja toivoa. Radio Day.
6: No moikka, ystäväni, sinä siinä. Terve, terve. Mukava jakaa sun kanssa keskipäivää. Miikkis on hoitanut, eli siis minä, tässä keskipäivää viimeiset 3 viikkoa. Ja tänään on viimeinen päiväni tältä kesältä, että saan olla sinun kanssasi tähän kellonaikaan. Minua kuulee aika paljon sitten tuossa elokuussa tuolla aamuherätyksessä, mutta ensi maanantaista eteenpäin sitten Marja Salminen palaa sinun keskipäivääsi. Joten, jos kaipailet minun ääntä, niin siihen löytyy vastaus, ja jos kaipaat Marja Salmisen ääntä, niin siihenkin löytyy vastaus. Kyllä meillä hyvin pyyhkii. vähän semmoisia matkaehdotuksia tässä näin luvassa seuraavan tunnin sisälle. Esimerkiksi Roomaan, ja en tiedä voiko millään tavalla Roomaa verrata Suomen euraan, mutta sielläkin tapahtuu ihan tässä lähipäivinä. Mitäs ihmettä minä horisen tässä näin, kun kello on 13.03. Siitä kerron Pekka Laukkarisen kappaleen jälkeen lisää.
0: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

0: Oletko sinä ihmetellyt Vatikaanin semmoista historiallista merkityksellisyyttä tai sen pienuutta kenties? Oletko itse nähnyt joitain paikkoja Roomassa? Minä olen ja ajattelin niistä muutaman mainita tässä ihan tuokion kuluttua. Jos joku on silleen niin kuin, miten mä sanoisin, arkisesti arvostettava asia Italiassa, niin kahvi on siellä erinomaisen hyvää. Ihan missä tahansa, automaatista, pikkukiskalta, suuresta kahvilasta, ihan kaikkialla. Onkohan kenties tämän uuden kahvibiisin kirjoittajat Pietari Savolainen ja Anne Peltola eli Avalova käyneet kahvilla Italiassa? Ainakin he kertovat omasta kahvittelukokemuksestansa juuri sulle juuri nyt.
1: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: alkoi tekee mieli kahvia. Alkoiko sulle, kun tuota kappaletta kuuntelit? Vähän tuommoisesta arkisesta jumalasta lauloivat Pietari Savolainen ja Avalova-artistit yhdessä. Arkisuus on se varmasti läsnä Roomassakin, mutta sanotaan silleen ehkä pikkusen vähemmän. Ja rehellisesti sanottuna minä en aina ymmärrä sitä niin kuin katolisen kirkon maalausten ja kullan ja kaikkien tällaisten niin kuin suuruuksien, visuaalisten suuruuksien määrää, mutta eipä sitä aina tarvitsekaan ymmärtää. Mutta jos lähdet käymään Roomaan, niin ainakin tulet törmäämään sellaisiin ehkä krumeluureihin ja kauniisiin koristeluihin, mitä ehkä ei ihan kaikissa luterilaisissa kirkossa näe. Joka tapauksessa mä ajattelen, että kun ja jos pääset käymään Roomassa, niin kyllä se niin kuin avartaa katseita, että tämäkin on mahdollista. Ja tälläkin tavalla ihmiset jollain tavalla etsii sitä samaa Jumalaa, mitä minä ja sinä etsitään myöskin. Nyt tulet pääsemään, nyt sinulla on mahdollisuus päästä käymään tuossa ikuisessa kaupungissa Radio Dayn ja Kirsi Rostamon kanssa tässä marraskuussa. Syy, minkä takia puhun siitä erityisesti nyt, on se, että ilmoittautuminen pitäisi tapahtua tässä heinäkuun aikana. Niin nyt sulla on 2 viikkoa aikaa lyödä lukkoon sun marraskuun suunnitelmat, ja itse kävin siellä tammikuussa, ja vaikka se on ehkä silleen niin kuin luonnossa, ei se niin kaunein aika, niin kyllä tulet kiittämään siinä, että on vähän enemmän tilaa niin kuin omille ajatuksille ja hengittämiselle ja tällaisille asioille, koska Roomassa sanotaan näin kesäkuukausina sitä tilaa ei oikein ole. Joka tapauksessa lämpimästi suosittelen tätä näin Radio Dayn matkaa marraskuussa, koska siellä on huippuammattilaisia sun seurana pitkällä matkalla ja pääset käymään niissä ihan parhaimmissa paikoissa ja saat niitä omia muistoja. Toivottavasti pääset semmoiselle salaiselle avainreijän kohdalle, mikä on semmoinen Maltan järjestön oma järkevä paikka, mikä on salainen juttu, mikä siellä puutarha, sinne ei pääse niin kuin turistit koskaan, mutta pystyy menemään semmoisen puutarhan portille, mistä kun kyyristyt semmoisen niin kuin oikein vanhan avaimenreijän läpi, niin sä näet ihan täydellisen semmoisen puutarhakäytävän puita siinä ympärillä, ja siellä todella symmetrisesti puutarhakäytävän päädyssä on tämä Pietarin basilikan torni, ja se on todella komea, kaunis paikka, ja sinne on siis välillä satojen metrien jonot, mutta veikkaan, jos lähdet sinne marraskuussa, niin et joudu jonottamaan, meikäläinen sai siitä ainakin kuvan, niin lämpimästi suosittelen. Lämpimästi suosittelen myöskin Sakari Heikkilää, ei ole muuten sukua, jota seuraavaksi kuulet sinun keskipäivässäsi.
1: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.

0: Jos jäi mietityttämään, että mitä se miikkis horisee tuosta marraskuusta, niin kohta kuulet muutamia ohjeita siihen, että miten saatat päästä tähän ikuiseen Roomaan. Nyt seuraavaksi kuulemme sitten pienen tauon jälkeen Rajattomalta myrskyn jälkeen kappaleen. Ja toivottavasti sinun elämän myrskyisin hetki on jo ohitse. Ja jos se on juuri nyt sinulla päällä, niin kyllä sen jälkeen tulee poutaa.
1: Kesällä on lupa nukkua pidempään. Radio Dayn herätys aamulähetys starttaa kesällä vasta kello 7 ja pitää seuraa 11 saakka. Radio Dayn kesä, täynnä iloa ja toivoa.
2: Monta kertaa sanonut, että se on etuoikeus tulla Roomaan ja asua Pirkittarilla suostarissa. Siitä yksinkertaisesta syystä, että tämä sijainti, joka on vanhimmassa Rooman historiallisessa keskustassa, tavattoman merkittävällä Piazza Farnesen aukiolla, suuri roomalainen paavisuku Farnesien suku 1500-luvun vaihteessa vaikuttanut, jolloin sitten jo 200 vuotta aikaisemmin samaisilla aukiolla oli kuollut Ruotsin pyhä Birgitta. Luostari on äärimmäisen miellyttävä, hyvin kodikas tiloiltaan. Nunnat ovat tavattoman ystävällisiä. Se on hyvin, hyvin tavoiteltu paikka johtuen juuri siitä syystä, että se on niin äärimmäisen hyvä, rauhallinen, turvallinen, todella elegantti ympäristöltään asuinpaikkana ja tunnelmaltaan hyvin semmoinen kodikas.
3: Hän oli Silja Tuominen, asiantuntija opas Dei-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä olen Kirsi Rostamo, matkan johtaja, ja mukana on myös katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta deimatkat.fi. Lähde mukaan ja ilmoittaudu viimeistään heinäkuun lopussa.
4: Deimatkat.fi. Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko se tämä luonto? Mahdollisuus harrastaa mitä haluaa tai intohimoinen suhtautuminen itselle tärkeisiin asioihin? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.
5: On helppo olla onnellinen.
6: Tässä Turusen Matti, terve! Järvi-Suomen liplattavat vedet, savusaunan tuoksu, kesän grilliherkut ja kulttuuri. Pikkumatin matkassa kesän kulttuurihahmoja ja rauhallista laituritunnelmaa kaikilla teillä pitkin kesää. Tavataan kesässä ja Radio Dayn aalloilla perjantai-aamuisin 8.30.
7: Pikkumatin matkassa Mitsubishi Motors. Koe aja sinäkin uusi Mitsubishi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi.
1: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.

0: Oletko kuullut jo viikon vierastamme? Hän on yritysjohtaja ja vuorineuvos Juha Rantanen. Nykyään hän auttaa alkoholisteja oman korjaamojärjestönsä kautta. Hänellä itsellä oli semmoinen kohun kaltainen juttu sitten, kun hänet erotettiin Outokummun toimitusjohtajan roolista alkoholismin takia. Tästä on melkeinpä 10 vuotta jo, niin hän tietää tästä, miten pääsee tiestä eteenpäin riippuvuuksista ja sellaisista asioista, jotka pitää paikoillansa. Ja hänen tutkimustulostensa mukaan, tai niiden tutkimusten, joihin hän viittaa omassa kirjassansa, että alkoholismi vaikuttaa lähes 1 000 000 suomalaiseen tällä hetkellä. Hän on kritisoinut erityisesti suomalaista päihdekuntoutusta, ja hänellä on monta selkeää ratkaisua näihin päihdeongelmien tai päihdekuntoutukseen. Tästä Day Plusasta kuultavasta jaksosta kuulet monia ratkaisuja. Ehkä sinulle, jolla on joku läheinen, jolla on tämä tauti. Jos on muutenkin ajatuksia riippuvuuksista, niin veikkaanpa, että nämä on tämmöisiä yleisinhimillisiä ajatuksia myös siitä, että mikä on tie eteenpäin.
1: Viikon vieras.
2: Tähän liittyy se ongelma, että meillä ei Suomessa arvioida systemaattisesti päihdehoidon tuloksia. Eli meidän hyvinvointialueet ei tiedä, mä väitän, ainakaan eivät raportoi, mikä hoito toimii milläkin tavalla, kun ei me kerrota tuloksia. Me ei mitata tuloksia. Ja tämä on mun mielestä, nämä kaksi asiaa yhdessä tarkoittaa sitä, että me käytetään niin kuin julkisia varoja päihdehoitoon, jonka tuloksista me emme tiedä. Ja musta se on niin kuin iso ongelma. Se on ongelma paitsi sille ihmiselle itselleen, että hän ei tiedä, mihin hän tavallaan menee, että mitä tuloksia siellä on saatu aikaan. Mutta mun mielestä se on myöskin ongelma niin kuin julkisten varojen käytön kannalta. Että kyllä mun mielestä kaikkia julkista varainkäyttöä pitäisi pystyä arvioimaan, että minkälaisia, mitä me saadaan sille rahalle vastineeksi.
0: Ja mä voisin kuvitella, että kun tämä on niin, kyllä tässä on tietyllä tapaa kansantaudista kyse oikeasti, niin että yhteiskunta maksaa niistä loppupään niin kuin hoidoista. Joo. Ja niin kuin ylipäätään sit niin kuin asioista todella suurta hintaa, joo, kun sitten sinne vähän ennaltaehkäisevään tai matalan kynnyksen paikkoihin ei laitakaan varoja. Näetkö sä tämän samanlaisena?
2: Aivan. Ja tässä itse asiassa me siis sanotaan pari viikkoa sitten suurin piirtein valmistui tällaisen FCG-nimisen konsulttitalon tekemä selvitys, jossa juuri tätä oltiin niin kuin laskettu ulos. Ja siellä oli laskettu, että mitä se maksaa, mitä tavalla hoitamattomuus maksaa erilaisten tämmöisten niin kuin henkilötapausten kautta. Esimerkiksi tämmöinen nuori 15-vuotiaana aloittanut huumenuori, joka 25-vuotiaana kuolee yliannostukseen. Se hintalappu tavallaan hänen kuolemastaan oli monta 1 000 000 euroa. Siis hän oli aiheuttanut kustannuksia sen matkan aikana, terveydenhoidon kustannuksia, muita kustannuksia, plus sitten menetetty elämä. Sillähän on hintansa. Mm. Ja täytyy muistaa, että Suomessa kuollaan päihteisiin paljon enemmän kuin esimerkiksi Ruotsissa ja Norjassa. Sekä huumeisiin että alkoholiin, ja varsinkin alkoholiin. Alkoholikuolleisuus meillä on yli 3 kertaa suurempaa kuin esimerkiksi Norjassa. Mm. Ja kuitenkin kun ajatellaan, että meillä on Suomessa ehkä noin 250 000 yhteensä päihderiippuvaista, ja lasketaan heidän läheisensä. Me puhutaan noin 1 000 000 ihmisestä, joita tämä ongelma jollain tavalla koskettaa. Että tämä on todella, niin kuin sanoit, tämä on tämmöinen mun mielestä iso kansan niin kuin tauti, jota meidän pitäisi yrittää niin kuin vakavasti hoitaa.
1: Viikon vieras.

Jos ei tänä vuonna rahkeet riitä Roomaan, niin ainakin tänä viikonloppuna luultavasti kykenet lähtemään Länsi-Suomeen ja Euraan. Anu Lehtipuu haastatteli rukoilevaisten tulevaa viikonlopputapahtumaa tuolla Euran kirkolla. Tässä kesäseuroissa päätoimikunnassa on puheenjohtajana Oskari Helkkula. Anu lähti soittelemaan hänelle tulevista kesäseuroista. Siitä tämän kappaleen Juha Tapion ihanan muistutuksen jälkeen.

0: aamulla Anu soitti rukoilevaisten kesäseuroihin ja sinne päätoimikunnan puheenjohtajalle Oskari Helkkulalle. Hän kertoi esimerkiksi sellaisesta virrestä, jonka kestää 45 minuuttia laulaa läpi. Tästä oikein perinteisestä laulamisesta ja kesäseuraperinteestä Anu lähti kyselemään tänä aamuna. Oletko itse harrastanut paljon polvirukousta? Se on yksi tunnusmerkki näissäkin tapahtumissa ja kesäseuroilla.
1: Herätyksen aamusoitto. Sinne, missä on tilanne päällä.
2: Rukoilevaisten kesäseuroihin kokoonnutaan Euraan tulevana viikonloppuna alkaen 17. päivä perjantaina. Ja talkoillahan perinteisesti aloitellaan, vaan millä lailla ohjelma muotoutuu, Oskari Helkkula?
3: Meillä on yleensä aina yhdestä kahdesta muusta herätysliikkeestä myöskin kutsuttu joku puhumaan.
2: Ja mistä herätysliikkeestä tällä kertaa puhujat ovat?
3: Meillä on evankelisesta liikkeestä, sitten on kansanlähetyksestä ja Suomen Raamattuopiston säätiöltä.
2: Ehkä monelle on hieman vieraampi herätysliikke tämä rukoilevaisuus. Ainakin tuo niin sanottu tunnuslause tämän kesän seuroihin on vanhasta suomalaisesta virsikirjasta, virrestä 360, Kriste valo valkeudesta. Miksi tämä vanha suomalainen virsikirja on juuri rukoilevaisten käytössä?
3: Koemme, että se on rukista, niin kuin meillä päin sanotaan. Eli siinä ajan virtaukset ei ole vesittäneet sanomaa. Sitä ei ole siloiteltu sen perusteella, että kuulostaako se sopivalta.
2: Eli kyse on 1700-luvun virsikirjallisuudesta tai virsisävelistä ja teksteistä. Oskari Helkkula, nuorten illalla seurakuntakeskuksessa alkaa ohjelma talkoiden jälkeen perjantaina kello 18. Lauantaina aamuseurat sitten alkavat kirkossa, Euran kirkossa kello 10. Mitä itse odotat näiltä kesäseuroilta tänä vuonna?
3: Kyllä se on semmoinen uskon ystävien kokoontuminen. Tämä on myöskin hyvin, hyvin pitkälti niin kuin järjestetty muille kuin tässä viikoittaisessa toiminnassa mukana oleville.
2: Tässä kun ohjelmaa luen, niin todellakin vanhan käsikirjan mukainen ehtoollis jumalanpalvelus vietetään kirkossa, Euran kirkossa sunnuntaina kello 10 ja virsikirja on sieltä 1700-luvulta, vaan mikä muu rukoilevaisuudessa viehättää sinua, Oskari Helkkula?
3: No kyllä mä koen omakseni sen sellaisen, että myönnetään ihmisen oma heikkous, mutta se, että Jumala on meille pelastuksen valmistanut, siihen ei tarvita mitään omia töitä.
2: Eli saa tulla sellaisena kuin on.
3: Nimenomaan näin. Usein kesäseurojen jumalanpalveluksen ehtoollisvirtenä veisataan vanhan virsikirjan virsi 412. Sen suven suloisuutta, sen laulaminen kestää noin 45 minuuttia, kun se lauletaan kokonaan. Ja se on niin kuin sellainen, mitä ei voi kokea missään nykyisen käsikirjan jumalanpalveluksessa.
2: No tämänkin siis voi kokea Eurassa rukoilevaisten kesäseuroissa tulevana viikonloppuna. Ketä erityisesti toivot, että pääsee paikalle mukaan?
3: Toivoisin, että mahdollisimman moni tulisi ihan vaikka sitten uteliaisuuttaan katsomaan.
2: Jo aikoinaan koulussa uskonnon tunneilla opin, että rukoilevaisuus tulee polvirukouksesta. Onko polvirukous edelleen yksi osa rukoilevaisuutta?
3: Ihan ehdottomasti on. Se tuntuu niin epäluonnolliselta, jos on jossain muussa kuin asennus kuin polvillaan. Tervetuloa kaikki Euroon.
1: Tapahtui herätys aamulähetyksessä.
0: Länsi-Suomen rukoilevaisten kesäseuroihin sinut kutsui Oskari Helkkula. Tänä viikonloppuna siis hän oli Anu Lehtipuun haastattelussa. Seuraavaksi puolisosta laulaa Samuli Putro.
4: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
5: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattukannesta kanteen ohjelman mukana, lukuluvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa, kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePay numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
6: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko onni meille niin itsestään selvää, että sitä on vaikea pukea sanoiksi? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.
7: On helppo olla onnellinen.
8: Taivaallisen hyvät liikenneasemat. Ei pilvien päällä, vaan tien päällä.
9: Nelostien varrella Pihtiputaalla odottaa Niemenharjun matkailukeskus. Maailman kauneimmaksi valittu liikenneasema. Lammen rannalla nautit ravintolasta, yövyt hotellissa tai karavaanarina. Ja kaikki tämä upeassa luonnon miljöössä.
8: Ja kun saavut Vidostietä Lapinlahdelle, pysähdy Matin ja Liisan asemalle nauttimaan Suomen paras lounaskilpailun voittajan laajoista buffetpöydistä. Juhani Ahon rautatiekirjan kulttuurimaisemissa.
9: Taivaallisen hyvät valinnat matkan varrelle.
8: Niemenharjun matkailukeskus.
9: Ja Matin ja Liisan asema.
10: Leppoisasti aalloilla. Arkipäivisin 14.18. Toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Dayn keskipäivä. Seurannasi Miikka-Pekka Heikkilä.
1: Ai että kun Samuli Putro on tuon sanasäilän taitava käyttäjä, niin voisi myös sanoa meidän päivän blogististamme Hema Harjusta. Hän puhuu elämän merkityksestä ja elämän merkityksen löytämisestä. Hän on sen löytänyt musiikista, mutta hän tietää, että meille jo ennen kuin me ollaan oltu edes ajatuksena vanhimpiemme päässä, niin meille on jo jonkunlainen suunnitelma Jumalan toimesta tehtynä. Me kompuroimme eteenpäin tässä maailmassa ja elämän suuntia hakeessa, mutta jostain se elämän suunta ja merkityskin löytyy. Annetaan päivän blogistimme puhua sulle siitä, miten sinulle on annettu tietynlaisia toimeksiantoja.
2: Tänään päivän blogissa.
3: Tänään päivän blogissa.
2: Gospelmuusikko ja lauluntekijä Hema Harju.
4: Mä uskon, että Jumala on suunnitellut meidän jokaisen elämän tarkoitukseen sellaisia asioita, jotka meidän kuuluu saada aikaan. Ja jos ja kun me tehdään niin kuin hän haluaa, tapahtuu sellaista hyvää, jota ei kenenkään muun kautta voi tapahtua. Mä uskon, että Jumalalla on meille jokaiselle toimeksiantoja sekä pienempiä että sellaisia elämäntehtäväkokoisia. Voin tämän todistaa myös omasta kokemuksesta ja kerronkin seuraavaksi teille ensimmäisestä selkeästä toimeksiannosta, jonka sain. 2018 osallistuin mieheni kanssa Jeesus-patikka-nimiselle ryhmämatkalle Israeliin. Meitä lähti bussilastillinen suomalaisia patikoimaan Nasaretista Kapernaumiin. Matkalla saimme hyvää raamattuopetusta, pääsimme kokemaan livenä Jeesuksen kotikontuja ja näimme monia raamatun nähtävyyksiä. Toisena matkapäivänä oltiin Jerusalemissa itkumuurilla. Siellä oli sukupuolijako ja päädyin siinä hetkessä yksin naisten alueelle ja seisoin juutalaisjoukon ympäröimänä. Heistä monet rukoilivat hiljaa ääneen tai lausuivat jotain, ehkä psalmeja, ja osalla oli pieni kirjanen kädessään. Mä kaipasin jotain, jota myös mietiskellä, mutta mulla ei ollut mitään mukana, enkä keksinyt ulkomuistista itkumuuriin sopivaa raamatun paikkaa. Ainut, mikä lähti soimaan päässä, oli Pekka Simojoen biisi Olen luona itkumuurin, pyhä Jumala. Sitä mietin ja hiljaa hyräilin. Siinä hetkessä mun kutsumus tehdä tarttuvia hengellisiä yhteislauluja vahvistui tosi paljon. Melodian ja tekstin liitto, joka rytmisesti soljuu luontevasti, eli hyvä laulu, on käsittämättömän upea väline, silta ja ase, iskostaa mieleen ja sydämeen asioita. Niitä mä haluan tehdä. Mutta tämä ei vielä ollut se the-toimeksianto, vaan vasta johdattelua aiheeseen. Kun tätä kutsumusta siinä itkumuurilla pohdin ja rukoilin, aivan yhtäkkiä mun päähän ilmestyi kirkas ajatus, pitää tehdä messun musiikki. Hätkähdin, koska se ajatus ei ollut mun oma. Tiesin sen siitä, miten selkeänä ja yhtäkkiä se tuli mun ulkopuolelta ja siitä, että mä en oo itse sellaisesta haaveillut, koska en oo ollut mikään liturgian tai Jumalan palvelusmusiikin fani. Aavistin, että se oli Jumala, mutta koska se oli ensimmäinen kerta, kun hän puhui mulle näin, rukoilin, että vahvista asia, jos se olet sinä. Kerroin seuraavaksi miehelleni tästä kokemuksesta bussissa matkalla Öljymäelle. Öljymäki on paikka, josta Jeesus nousi taivaaseen ja jonne hän kerran palaa. Siellä oli kova tuuli ja taivas ihan pilvetön. Tuli sellainen hämmentävä olo, että jos jostain voi vaan astua taivaaseen, niin täältä. Sain biisi-idean, taivas auki kaareutuu eessä silmien. Seuraavana päivänä menimme rannalle, jossa Jeesus ylösnousemuksensa jälkeen paistoi kalaa opetuslapsille ja sanoi Pietarille, ruoki minun karitsoitani. Kirjoitin tuon biisin lyriikkaa ja melodiaa säkeistökaupalla siltä istumalta. Näin Jumala vahvisti kutsun antamalla ideoiden tulvan ja lähdin työstämään messulaulukokonaisuutta, joka sai nimekseen Pyhä ja jonka teimme maksettujen viulujen kanssa. Käy kuuntelemassa.
2: Päivän blogissa puhui gospelmuusikko ja lauluntekijä Hema Harju.
1: Näihin Henna-Maria Harjun loistaviin sanoihin on helppo päättää tämä keskipäivä. Pidetään ne mielessä, kun mennään eteenpäin ja mietitään sitä, että jos suunta on hukassa, niin mistä se sitten lopulta löytyy? Ehkä tuosta kaiken luojasta ja hänestä, joka tekee kaiken uudeksi ja merkityksellisesti. juuri tänäänkin sinun elämässäsi. Minä kiitän siitä, että olen saanut olla osana sinun keskipäivääsi nämä 3 viikkoa. Niin kuin sanon, niin elokuussa kuulet minua erityisen paljon aamuherätyksessä. Tässä keskipäivässä onkin sitten maanantaista eteenpäin tuttu ääni Marja Salmin, joka palaa lomalta. Toivottavasti sinulla on mukavaa lomaisaa tunnelmaa viikonloppuna. Minä lähden sitä viettämään myös sinun kanssasi. Siihen viimeisenä kappaleena oikein kesäinen ja countrymainen sovitus Lady Wilsonilta, Brandon Lakeilta. This is the Jesus I know.

0: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Jokainen ponnistaa erilaisista lähtökohdista. Ja etenkin nuorena se kaveripiiri ja muut tekijät voi vaikuttaa siihen, että se kasvu on aivan väärää ja tuhoisaa. Mutta koskaan ei ole liian myöhäistä korjata kurssia ja rakentaa elämää terveelle pohjalle, vapaana kahleista ja löytää Jeesuksen tueksi.
2: Late ja Mia Johanssonin uutuussarja auttaa valitsemaan vapauden tien. Tue tätä Johanssonit podcastia ja Kristityt yhdessä ry mediatyötä. Lahjoita sinulle sopiva summa kesäkeräykseemme osoitteessa kry.fi/lahjoita. Tai anna tukesi MobilePaylle numerolla 77176. Lämmin kiitos, että välität.
3: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
4: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
5: tuulilasirikki.fi.
4: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
5: Tuulilasirikki.fi.
4: Pilkington 200 vuotta. Se ei ole vain saavutuksia. Se on jatkuvaa kehitystä kohti kestävämpää huomista. Luottamus näkyy läpi.
5: Tuulilasirikki.fi.
6: No ikuinen Rooma, jos nyt ajattelee, mikä on Rooman ikä tänä päivänä. Rooma perustettiin niin kuin historiallisesti pohjautuen. Rooman perustaminen oli 753 ennen Kristusta plus 2026, niin tulee erittäin kunnioitettavat vuodet, mitä tänä päivänä Roomalla on ikää. Mä sanoisin, että se on ennen kaikkea se, että Rooma on kohde, jossa löytyy oikeastaan merkittävin osa koko länsimaista sivistystä. Ymmärrettävistä syistä Italiassa, joka on keskellä Välimerta.
7: Hän oli Silja Tuominen, asiantuntija opas Dei-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä olen Kirsi Rostamo, matkan johtaja, ja mukana on myös katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta deimatkat.fi. Lähde mukaan ja ilmoittaudu viimeistään heinäkuun lopussa.
8: Deimatkat.fi.
9: Radio Day. STT:n uutiset.
10: Hyvää perjantaita. Tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes aloittaa tutkinnan Laukaan räjähdeonnettomuudesta. Keskiviikkona yksi ihminen kuoli ja toinen loukkaantui Nammon Vihtavuoren tehtaan saneeraustöiden yhteydessä. Tukes kertoo, että tutkinnassa selvitetään, mitä onnettomuushetkellä tehtiin sekä mitkä tekniset ja työjärjestykselliset tekijät johtivat räjähdykseen. Tutkintaraportin on määrä valmistua marraskuun puoliväliin mennessä. Lounais-Suomen poliisi vie entisen työntekijänsä kiusaamisväitteet syyttäjän arvioitavaksi. Asiasta kertoo Lounais-Suomen poliisilaitoksen poliisipäällikkö Risto Lammi tiedotteessa. Lounais-Suomen poliisilaitoksen mukaan sen entinen työntekijä on esittänyt julkisuudessa vakavia väitteitä työssä kohtaamastaan kiusaamisesta. Poliisi ei nimeä tiedotteessa entistä työntekijäänsä. Lounais-Suomen poliisissa työskennellyt vanhempi konstaapeli on tällä viikolla kertonut sosiaalisessa mediassa irtisanoutumisestaan ja sitä edeltäneestä kiusaamisesta työpaikalla. Kuwaitin energiaministeriön mukaan Iranin maahan tekemä isku osui voimalaitokseen. Kuwaitilaisministeriö sanoo iskun aiheuttaneen voimalalla tulipalon sekä sähkön tuotannon keskeytyksen joissakin yksiköissä. Kuwaitilaisia kehotettiin rajoittamaan sähkön käyttöään. Iran uhkasi aiemmin tekevänsä iskuja Yhdysvaltojen kanssa yhteistyötä tekevien Lähi-idän maiden siviili-infrastruktuuriin, jos Yhdysvallat tekee vastaavia iskuja Iraniin. Iranin mukaan Yhdysvallat iski perjantaina lentokentälle ja rautatieasemalle Iranissa. Maatalous keskittyy yhä harvemmille ja suuremmille tiloille vuoteen 2035 mennessä, kertoo Maaseudun tulevaisuus. Vuonna 2035 Suomessa arvioidaan olevan noin 25 000 maatilaa, kun niitä nykyisin on noin 38 700. Tämä selviää Kantar Agrin maatilojen kehitysnäkymät 2026-2035 kyselytutkimuksesta, johon vastasi 5633 maatilaa ympäri Suomea tämän vuoden maalis-huhtikuussa. Keskipeltoala sen sijaan kasvaa tutkimuksen mukaan 58 hehtaarista noin 90 hehtaariin. Kyselyn perusteella kasvintuotannon kannattavuuteen suhtaudutaan toiveikkaammin kuin kotieläintuotantoon.
9: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn iltapäivä. Arkipäivisin 2-6. Leppoisasti aalloilla. Anu Lehtipuun lempeässä seurassa.
8: Moro muru. Tällaisessa heinäkuun hikisessä iltapäivässä täällä Radio Dayn taajuudella on kanssasi Anu, joka myöskin nauttii tästä ihanasta suvisesta iltapäivästä, kun kello on 3 minuuttia yli iltapäivä 2. Eli ihastuttavaa kesäpäivää edelleen. Tuoretta uutta musiikkia kuullaan ja myöskin sitä nostalgista ihanaa muistoja sieltä muutaman 10 vuoden takaa. Nyt tässä sieltä 2000-luvun puolen musiikkia. Kotiin palaajat tietää, että pimeyshän pelkää meitä.
9: Radio Day. Enemmän toivoa. Älä...

Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita. Hiljentymistä ja pyhyyttä. Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: viimeinkin soi laulu Jepa Lambertilta ja oli täällä mukana myös Pekka Simojokikin. Ja vaikuttaa siltä, että ainakin täällä kaupungissa meno on hieman hiljentynyt, on lomavaihteen aika. Lomalle on lähdetty, kenties sinne mökille, maaseudulle ainakin, missä on ehkä vähän viileämpääkin kuin kaupunkien asfalttien keskellä. Ja hyvä niin, ihmisillä on mitä loistavinta, että saa sen lomavaihteen päälle ja pääsee lepäämään, rentoutumaan tai tekemään sitä, mitä juuri nyt haluaa tehdä. Ja muistathan myös olla vesillä varovainen, että tuntuu siitä, kun uutisia lukee, että vähän liian rennolla otteella on lähdetty vesille, vaan muista edelleen ne säännöt, että kuka sitten onkaan kapteeni siellä veneessä, että hänenkin puhettaan on syytä ihan totella. Mutta nyt lähetän jokaiselle sinulle, joka ehkä olet ollut jo lomalla, tai sinulle, joka vasta odotat loman alkamista, ja sinulle, joka olet juuri nyt lomalla. Siunaathan kaikkia meitä, pyytävät Jouko Mäkilohiluoma ja Teppo Nuorva laulussaan.
1: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Siunausta päivääsi, olit sitten lomalla tai se on jo ohimennyttä aikaa tai se on vasta tulossa, niin tähän Jouko Mäkilohiluoman ja Teppo Nuorvan sanomaan minäkin yhdyn, että siunaathan kaikkia meitä. Kyllä kesä-Suomi, tämä heinäkuu on täynnä tapahtumia, on pitsiviikkoa, on hengellistä tapahtumaa, on kaustisten kansanmusiikkijuhlaa ja ties mitä, vaan mikä ilmansuunta on sinulla mielessä tulevan viikonlopun osalta? Oletko lähdessä kenties reissuun tai oletko mielelläsi ihan mökillä tai omassa kodissa juuri nyt viikonlopun aikana ja vietät kirkastussunnuntaita? Sitähän pyhänä vietetään. Ai mikä kirkastussunnuntai? No se on se sunnuntai, kun Jumala tunnusti isyytensä, jos näin arkisesti puhutaan. Ja tuo kirkastussunnuntain sisältöhän on kertomus Jeesuksesta opetuslastensa, Pietarin, Jaakobin ja Johanneksen kanssa olemisesta kirkastusvuorella. Tuossa hetkessä Jeesus muuttui heidän edessään loistavan kirkkaaksi. Ja samassa hetkessä myös vanhan testamentin profeetat nimeltään Mooses ja Elia ilmestyivät opetuslapsille osoittamaan, että Jeesus oli vanhan liiton lupaama Messias. Ja he kuulivat äänen, opetuslapset tuolla kirkastusvuorella äänen, tämä on minun rakas poikani, kuulkaa häntä. Ja tätä kyseistä pyhää hän on vietetty niin meillä Suomessa kuin Ruotsissa jo 1500-luvulta lähtien. Nykyisin kolminaisuuden päivän sijasta sunnuntait lasketaan helluntaista, jolloin tämä kirkastussunnuntai on 8. sunnuntai helluntaista. Ja jos kirkkoon menet pyhänä, niin huomaat, että jaha, juhlapäivän liturginen väri on valkoinen. Kaiken kaikkiaan tätä juhlaa on vietetty aina 400-luvulta asti Syyriasta alkaen. Ja läntisessäkin Euroopassa, erityisesti Espanjassa ja Galliassa, tätä juhlaa vietetty jo 900-luvulta. Joten kyllä tämä on aika iäkäs juhla, joten voit ihan perinteen vuoksi mennä juhlistamaan tätä pyhää vaikkapa omaan seurakunnan kirkkoon tai kokoukseen. Viereeni jää, toivoo exit tässä aalloilla iltapäivässä, kun kello on 14.20.
1: Radio Day. Enemmän iloa ja

0: Tänä vuonna Kirkkopuistossa soi esiintyjät Kristiina Brask, Higher Ground, Eve ja Ossi, Pro Fide, Juhani Tikkanen, Paloyhtye, Sami Asp ja Hema Harju sekä Gospel Power. Heinäkuun 17. ja 18. Kirkkopuistossa soi. Tervetuloa Poriin.
1: Kille te hurraatte?
2: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
3: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
4: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
5: Eläköön!
6: Älä usko kaikkea, mitä kuulet. Scrollaa vähemmän, ajattele enemmän. Ristin voitto rakentaa uskoa syvemmälle, laajentaa näköalaa ja vahvistaa yhteyttä. Nyt huippu kesäkampanja. Lue 3 kuukautta veloituksetta ja saat kaupan päälle valita kirjan aikasopista. Tilaa oma Ristin voitto ristinvoitto.fi. Ristin voitto. Älä mieti yksin.

0: Laulu oli nimeltään Viereeni jää, pyyntö tältä Exit-yhtyeeltä. Ja kerrotaan, että aikoinaan tämän Exitin perustamisen idea oli kitaristi Heikki Leppäsen. Hän Pekka Simojen ystävänä oli ollut mukana muun muassa yhteisissä projekteissa, kuten afrikkalainen gospelmessu, Liekit-musikaali ja ensimmäisessä Alabasteri-yhtyeessä, jossa myös Pekka Simojoki ja Heikki Leppänen olivat yhdessä. Rumpalina oli vuoden ajan myös Timo Luoto, ja Leppänen ja Luotohan perustivat eräänlaisen sessiokokoonpanon nimeltä Gruppo X, jossa bassoa soitti Arto Anttori. No täällä nimiä luetellaan, mutta se mitä minä haluan sanoa, että tämä dinosaurusyhtye, jota joksi Exittejäkin sanotaan, niin on edelleen keikkailu kunnossa ja elokuun alussa 7.8. Hämeenlinnassa muun muassa on konsertti. Ja uutta musiikkia tähänätään, kun aallolla iltapäivää vietetään, niin kuullaan Henna-Maria Harjulta, joka on saanut kutsun ja sen myötä kutsumuksen tehdä hengellistä musiikkia ja erityisesti sieltäkin ylistysmusiikkia. Ja tässä hänen tuoretta musiikkiansa Kunniaa ja gloriaa.
1: Aalloilla. Seurannasi Anu Lehtipuu.
2: Uutta musiikkia Radio Deissä.

0: Näin soi Henna-Maria eli Hema Harjun musiikki, tuore sellainen Radidein aalloilla. Ja kyllähän Hema Harju on tuttu myös päivän blogeissa. Perjantaisin häntä kuullaan täällä Radidein taajuudella. Ja tiettävästi hän on suunnitellut Anna-Mari Kaskisen kanssa tekevän Jyväskylän seurakunnan lastenmusikaalin ja sen kantaesitys lienee marraskuussa tänä vuonna. Eli kannattaa olla kuulolla, että mitä kaikkea Hema Harjunkin elämässä tapahtuu. Tässä vaiheessa iltapäivää päästään tekoälyn ja tekopyhäohjelman kanssa pohtimaan 10 käskyä. Joka tekopyhän jaksossa ChatGPT haastaa päivän aiheeseen liittyvillä kysymyksillä, ja tällä kertaa aiheena ovat nuo Jumalan antamat 10 käskyä. ChatGPT:n vastausta arvioi apologi Aleksi Markkanen. Voit nyt kuunnella pätkän tuosta haastekysymyksestä ja vastauksen arviosta. Toimittajana on Saara Makkonen.
1: Tekopyhä. Studiossa keskustelemassa Saara Makkonen, Petter Kavonius ja tekoäly. Päivän haaste.
2: Tekoäly, mikä on 10 käskyn merkitys nykypäivänä?
3: Hyvä kysymys. Nykyään 10 käskyn merkitys on edelleen vahva eettisenä kompassina, joka ohjaa yhteiskunnallista keskustelua. Vaikka ne tulevat Raamatusta, ne tarjoavat ajattomia periaatteita, kuten rehellisyys, kunnioitus ja oikeudenmukaisuus, joita voidaan soveltaa monissa eri konteksteissa, myös tänä päivänä.
1: Tekopyhä. Teologi vastaa.
2: Tekoäly antoi vastauksensa kysymyksiin 10 käskystä ja nyt näitä vastauksia arvioi apologi Aleksi Markkanen.
4: Jaha, tekoäly näyttää olevan vähän poliittisesti korrekti. Se arvioi, että 10 käskyn merkitys on vahva eettisenä kompassina, mutta ei kai niitä nykyaikana sekulaarissa yhteiskunnassa kovinkaan usein nimenomaan 10 käskynä arvoteta tämmöiseksi kompassiksi, vaan katsotaan, että ne on jotain tämmöisiä juuri ajattomia periaatteita, jotka voidaan niin kuin nostaa jostain muualtakin esiin kuin Raamatusta. Erikoisesti se katsoo, että tämä niin kuin rehellisyys, kunnioitus ja oikeudenmukaisuus on tässä sellaiset yleispätevät periaatteet, jotka sieltä nousee.
1: Tekopyhä.
0: Jos jäit vielä pohtimaan päivän haastetta ja vastauksen arviointia, niin kuulet sen totta kai kokonaisuudessaan. Voit esimerkiksi käydä kuuntelemassa jakson ja koko sarjan Day Plusassa tilauksella jo nyt. Hiljaisuuttahan moni kaipaa lomallaan. Ja niin sitä on laulamassa tässä hetkessä Radidayn alalla iltapäivässä myös Russ Jeff. Ja tämähän on Paul Simonin ja Art Garfunkelin tutuksi tekemä laulu The Sound of Silence.
5: Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because of vision softly creeping.

0: bear the sound. Oh, the silence.
1: Hiljaisuuden harmoniaa tässä soi Rustafilta The Sound of Silence. Oletko sinä nauttinut tämän päivän tällaisesta helleteisestä säästä? Viikonlopun säästähän kuullaan tuossa kello 15 uutisten jälkeen, mutta jo tässä vaiheessa kerron sinulle, että tällä viikolla kun sää on ollut suuressa osassa maata vähäsateista ja kesäisen lämmintä, niin tänään siis sää vielä pysyy suuressa osassa maata poutaisena ja hellelukemia mitataan etenkin maamme keskiosissa juuri näillä hetkillä. Etelä-Skandinaviassa on kuitenkin syvenemässä matalapaine, joka tuo kenties mahdollisesti runsastakin sadetta viikonlopun aikana Suomeen. Eilenhän Ilmatieteen laitos teki ennuste, jonka mukaan sää muuttuu huomenna lauantaina epävakaiseksi lännestä ja etelästä alkaen. Aluksi sadekuurot hieman yleistyvät ja viimeistään lauantai-iltaan mennessä vettä sataa yleisesti maan länsiosassa. Sunnuntai-yön aikana sitten myös idässä, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Tosin matalapaineen reitti on vielä osittain epävarma, mutta tämänhetkisen ennusteen mukaan vielä sunnuntaina vettä sataa suuressa osassa maata. Sademääräthän voivat nousta paikoin yli 50 mm vuorokaudessa, näin sanoo meteorologi Juha Jaantunen Ilmatieteen laitoksesta. Myös tuuli on voimistumassa viikonloppuna ja etenkin sunnuntain läntisillä merialueilla tuuli voimistuu hyvinkin kovaksi. Ja Selkämerellä aallotkin ovat korkeudeltaan jopa yli 4 metriä. Joten jos vesille lähdentin, muistan, että ottaa myös pelastusliivit mukaan joka tapauksessa. Ja niin kuin joka päivä muutenkin elämässä, niin kannattaa ottaa päivä vain ja hetki kerrallaan, muistuttaa Samuli Edelman.
2: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
3: Älä usko kaikkea, mitä kuulet. Scrollaa vähemmän, ajattele enemmän. Ristin voitto rakentaa uskoa syvemmälle, laajentaa näköalaa ja vahvistaa yhteyttä. Nyt huippu kesäkampanja. Lue 3 kuukautta veloituksetta ja saat kaupan päälle valita kirjan aikasopista. Tilaa oma ristinvoitto ristinvoitto.fi. Ristinvoitto. Älä mieti yksin.
4: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
5: Muistat varmaan Tommi Mäkisen maailmanmestaruudet. Ja Suomen oloihin täydellisen Mitsubishi Pajeron. Sekä lukemattomat turvalliset kilometrit Mitsubishin kyydissä. Mitsubishi Motors on ollut suomalaisille merkki luotettavuudesta jo 50 vuotta. Ja matka vaan jatkuu. Jykevä katumaasturi Outlander PHEV on Euroopan myydyimpiä ladattavia hybridejä ja se on nyt uudistunut. Varaa koeajo mitsubishi.fi. Drive your ambition. Mitsubishi Motors.
2: Kesäaamut Radio Dayssa. Matias ja Miikkis pitävät sinulle hyvää seuraa herätysaamulähetyksessä arkisin 7-11. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

0: silloin lukioikäisenä oli jonkinlaista tämmöistä irtiottoa kristinuskosta ja näin, mutta sitten luin evankeliumit läpi ja koin sen semmoisena tosi voimakkaana herätyksenä tavallaan ja erittäin voimakas kiinnostus niin kuin Jeesusta kohtaan, Kristusta kohtaan ja sitten, että kuka tämä Jeesus on, kun hän on niin tavallaan kaukainen ja vieras ja ihan eri kulttuurista ja hänessä on jotain ihan valtavan kiehtovaa ja haluaisin istua hänen kanssaan alas ja keskustella hänen kanssaan niin kuin sinun kanssa nyt tässä radiohaastattelussa.
1: Kirsin kanssa teologian tohtori, katolinen varttiohjelman toimittaja Juho Sankamo, toive uusinta Radio Dayssa tiistaina kello 12 sekä Day Plusassa tilauksella Day Plus kaikki.

0: Tämä Anna Hanskin esittämä lauluhan pohti syvällisesti sitä, onko pitkäaikainen yhteiselo pelkkää arjen tahtotilaa ja sitoutumista, vai onko kyseessä sittenkin suuri, kaikki esteet voittava rakkaus. Kyllä minä kallistun tuohon jälkimmäiseen, ja toinen toiselle kappalehan kertoo pitkän parisuhteen luonteesta, ja toivottavasti sinunkin parisuhteesi on ollut tällainen tai on edelleen sellainen. Onnittelut joka tapauksessa tällaisesta parisuhteesta. Ja jos ei vielä ole, niin kannattaa työstää sitä. Kannustan siihen. Anna Hanskin kappale toinen toisellehan oli jo muutaman vuoden takainen, eli vuodelta 2021. Nyt aalloilla iltapäivässä kuullaan modernin gospelmusiikin isää André Crouchia, ja hänhän sanoi, että Jumala ei ole ketään muita kaltaisiasi. Nobody else like you.
1: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
2: Kuljeta ja johda.
1: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Jumala ei ole ketään kaltaistasi, todisti tässä Andre Crouch-laulussa Nobody Else Like You. Tuoreita uutisiaan kuullaan kello 15 ja pitäisikö tässä nyt huolestua? Sillä ainakin STT:n mukaan maaseudun tulevaisuuslehti on arvioinut tulevaisuudessa maatilojen määrää meillä Suomessa. Maataloushan keskittyy yhä harvemmille ja suuremmille tiloille ja on arvioitu, että vuonna 2035 Suomessa on noin 25 000 maatilaa, kun niitä nykyisin on noin 38 700. Kyllä nyt ainakin meikäläisen mieltä kirpasi. Mitä sinä ajattelet tällaisesta uutisesta? Millaisia mietteitä se sinun mielessäsi herättää? Varsinkin jos olet maatalousyrittäjä tai maatilalla kasvanut. Kyllä minua ainakin hitusen surettaa. Vaan mitkä ovat uutiset juuri nyt kello 15? Puhumatkaan millainen sää on luvassa viikonlopuksi. Siitä heti kun Jerusalemissa on käyty laulun muodossa Teri Mantereen kanssa.

0: Uudessa Johanssonit podcastissa Mia ja Lauri Late Johansson antavat vaikeuksiin joutuneille nuorille toivoa paremmasta ja tukea elämänmuutokseen. Osallistu Valitse vapaus -kesäkeräykseen ja tue Johanssonit-sarjaa. Lahjoita Kristityt yhdessä ry:n radiotyölle 25 € ja 37 senttiä soittamalla lahjoituspuhelimeen 0600 10707. Siis 0600 10707.
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
2: Herätyksen läpimurto ja pastori Hermes Falcao Junior Suomessa tämän kuun lopulla. Tule kuulemaan rohkaisevaa ja uudistavaa Jumalan sanaa ja kokemaan Jumalan valtakunnan voimaa, parantumisia ja läpimurtoja. Tilaisuudet 23. heinäkuuta alkaen Helsingin seuratuvalla, Espoon elävissä virroissa, Loimaan elävissä virroissa, Vaasan missionissa sekä Tampereella Toivon portissa. Olet sydämellisesti tervetullut kokemaan Pyhän Hengen läsnäoloa. Ota myös ystäväsi mukaan palveltavaksi ja rukoiltavaksi. Katso tarkemmat tiedot tilaisuuksista herätyksenläpimurto.fi.
3: Kenestä henkilöstä on kyse?
4: Tarkentava kysymys, että onko kotoisin Suomesta.
3: Kysy yksi kysymys ja arvaa.
5: Mä vastaan nyt sit Mannerheim.
6: Mä arvaan, että olisiko se Lauri Markkas.
3: Palkintona Aikasopin kirjalahjakortti. Palkinnon arvo kasvaa 10 € joka päivä, kunnes joku arvaa oikein ja putsaa palkintopöydän.
7: No Antti Pennanen näin lätkän MM-kullan jälkeen.
3: Arvaa kuka kesäkisa. Radio Dayssä joka arkiaamu 8:45.
8: Radio Day. STT:n uutiset.
9: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES aloittaa tutkinnan Laukaan räjähdeonnettomuudesta. Keskiviikkona yksi ihminen kuoli ja toinen loukkaantui Nammon Vihtavuoren tehtaan saneeraustöiden yhteydessä. TUKES kertoo, että tutkinnassa selvitetään, mitä onnettomuushetkellä tehtiin sekä mitkä tekniset ja työjärjestykselliset tekijät johtivat räjähdykseen. Tutkintaraportin on määrä valmistua marraskuun puoliväliin mennessä. EU-komissio haluaa unionin päästökauppajärjestelmästä entistä yritysystävällisemmän. EU-komissio esitteli tänään ehdotuksensa unionin päästökauppajärjestelmän uudistamiseksi. Komission mukaan päästökauppajärjestelmän uudistus auttaa yrityksiä, jotka ovat joutuneet kärsimään energian hintojen noususta, mutta samalla säilytetään järjestelmän keskeinen rooli ilmasto- ja energiasiirtymässä. Komissio julkisti samalla ohjelman, jolla pyritään vähentämään EU:n riippuvuutta fossiilisista polttoaineista. Britannian työväenpuolueen puheenjohtajaksi on virallisesti valittu Andy Burnham. Suur-Manchesterin pormestarina toimineen Burnhamin on määrä nousta pääministeriksi Keir Starmerin tilalle maanantaina. Starmer ilmoitti kesäkuun loppupuolella eroavansa. Burnham valittiin parlamenttiin täytevaaleilla kesäkuussa. Työväenpuolueen sääntöjen mukaan vain parlamentin jäsen voi haastaa puolueen puheenjohtajan. Burnhamista on tulossa Britannian 7. pääministeri viimeisen noin 10 vuoden aikana. Rengasvalmistaja Nokian renkaat kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan vuoden toisella neljänneksellä. Yhtiön liikevaihto kasvoi vajaat 10% vertailukelpoisilla valuutoilla ja oli noin 380 miljoonaa euroa. Nokian renkaiden liikevoitto oli 34,8 miljoonaa euroa. Tulos kasvoi merkittävästi, sillä vastaavaan aikaan vuotta aiemmin liikevoitto oli 14,8 miljoonaa euroa. Kasvua oli huimat 136%. Toimitusjohtaja Paolo Pompein mukaan tuloskehityksen taustalla on myyntimäärän kasvu ja vahvistunut hinnoittelu.
8: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
10: Forecan sää.
11: Tänään korkeapaine on väistymässä hitaasti kaakkoon. Silti maamme etelä- ja keskiosassa sää on edelleen laajalti aurinkoista ja poutaista. Pohjoisessa tosin pilvisyys lisääntyy ja saadaan paikallisesti sadekuuroja. Etelän ja lännen välinen tuuli on kohtalaista. Päivälämpötilahan on tänään korkeimmillaan 26 astetta. Huomenna lauantaina sade- ja ukkoskuuroja tulee aluksi paikoimaan keskivaiheella, mutta päivän edetessä lännessä sade yleistyy ja runsastuu. Aurinkoisinta ja poutaisinta on huomenna maamme kaakkoisosassa sekä läntisessä pohjoisosassa maatamme. Suunnaltaan vaihteleva tuuli on enimmäkseen kohtalaista ja päivälämpötila on huomennakin etelässä ja idässä 21-26 astetta. Lännen sateisilla alueilla sekä maan pohjoisosassa asteita on enimmäkseen 15-20. Ja kun sunnuntain säätilaa katsotaan, niin matalapainesää jatkuu, pilvisyys on runsasta. Runsaimmin sataa maan länsiosasta Kainuuseen ja Koillismaalle yltävällä alueella. Sunnuntaina etelässä ja idässä sade on kuurottaista. Etenkin maan länsiosassa ja paikoin etelässä tuuli on voimakkaan puuskaista. Sunnuntaina päivälämpötila on kaakon noin 20 asteesta lännen ja pohjoisen 10-16 asteeseen.
12: Satoi tai paistoi. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
11: On tämä vaan niin ihanaa, kun tuota lämpöä sitten piisaa ja voimme nauttia kunnolla suvesta. Ihanasta kesästä juuri näillä hetkillä. Kello on 4 minuuttia yli iltapäivä 3 ja El Shaddai, Jumalan nimeä tässä laulaa Amy Grant. Niin hebreaksi kuin englanniksi.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Surut huolet eivät liikaa paina. Nehän ottaa itse kantaa.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Huokauksen päässä minä olen sinusta.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: vahvaa uskoa, hurmioitunutta, haltioitunutta, autuaalista tilaahan tässä Pekka Simojoki lauloi kappaleessaan Suuremmoinen. Vaan uutta musiikkiahan on ilmestynyt tässä viime viikkoina ja muun muassa Minä ja hän -yhtyeeltä rakkauslaulu, jossa he pohtivat, että mistä se toinen oikein alkaa, kun edetään ihan tässä tiiviisti parisuhteessa.
1: Moikka! Tässä Minä ja hän -yhtye eli Anette
2: ja Joona. Me kirjoitettiin uusi kappale nimeltä Mistä toinen alkaa, joka on miehen ja naisen välinen rakkauslaulu. Me uskotaan, että Suomi tarvii lisää sellaisia biisejä, joiden arvomaailma pohjautuu Raamattuun ja jotka kertoo yhteydestä eikä erosta.
1: Me kirjoitettiin tämä biisi meidän omista kokemuksista reilun 5 avioliittovuoden perusteella. Ja haluttiin kirjoittaa rakkauslaulu, joka kertoo sitoutumisesta parisuhteessa ja lupautumisesta toisilleen tämän elämän ajaksi. Ja niin kuin kaikki parisuhteessa olevat tietää, niin sen rakentaminen ei ole aina helppoa, mutta se on sen arvoista. Ja kaiken keskiössä on tietysti Jeesus, joka on rakastanut meitä ensin, ja sillä rakkaudella me saadaan myös rakastaa toisiamme. Me toivotaan, että tämä laulu voisi siunata teitä. Hyvää kesää kaikille kuuntelijoille.
3: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: vaihdettiin. Nyt mä näen sun hymystää jo paremmin.
1: Joskus muistoissani mietin, alkuhuuman aikaa olihan se niin kuin taikaa. Mä olin prinsessa elokuvista.

0: Mistä toinen alkaa ja mihin toinen päättyy? Vai olemmeko erillisiä ihmisiä, mutta jaamme tätä ihmissuhdetta? Sitä muun muassa pohtivat Minä ja hän -yhtyeessä Joona ja Anette. Mistä toinen alkaa -kappaleessaan? Tämän iltapäivän aikanahan olemme jälleen Pikkumatin matkassa, missä hänen polkunsa nyt oikein kulkevatkaan. Ja tietenkin kuullaan Radio Dayn henkilökunnasta Hannele Laaksosen rakkaimpiin Raamatun kohtiin lukeutuva kohta Raamatusta. Vaan nythän onnellisesta vaeltajasta musisoi Eva Cassidy, eli Wayfaring Stranger.
1: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
2: Jos yksikin nuori valitsee koulun, jättää huumeet ja rakentaa itselleen hyvän elämän, me ollaan saavutettu jotain merkittävää.
3: Late ja Mia Johanssonin uutuussarja auttaa valitsemaan vapauden tien. Tue tätä Johanssonin podcastia ja Kristityt yhdessä ry -mediatyötä. Lahjoita sinulle sopiva summa kesäkeräykseemme osoitteessa kry.fi/lahjoita. Tai anna tukesi MobilePaylle numerolla 77176. Lämmin kiitos, että välität.
4: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
5: Kille te hurraatte?
6: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
5: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
7: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
5: Eläköön!
8: Kuuntelijan toivelista. Tunti täynnä sinun suosikkilaulujasi.
9: Getsemane, majata oissa vielä ja Jesus.
8: Täytä oma kuuntelijan toivelistasi osoitteessa kry.fi/musiikki. Kuuntelijan toivelista arkisin kello 11-12.

0: Kyllä meikäläisen sielun sopukoita ravistelee tuo näppäily tässä maksettujen viulujen kappaleessa Ano minulta. Missäköhän pikkumatti oikein liihottelee tässä hetkessä? Hänen matkaansa tarttuu tällä kertaa kaksi muuta bassolaulajaa, nimittäin Timo Riihonen ja Henri Uusitalo. Eli Nabucco-operan niin pyhä kuin paha pappikin. Vaan millaista on operabasson pappeus? Siitä nyt otetaan selvää pikkumatin matkassa.
1: Pikkumatin matkassa. Timo Riihonen, olet viime aikoina esittänyt suuria bassorepertuaarin hengellisiä hahmoja, kuten Boris Godunovin Munkkipiimen, Parsifalin Gurnemans ja nyt Nabuccon Sakkarias. Millaiseksi papiksi opera bassolaulajaa kehittää?
2: No, oopperassaan bassolaulajan rooli on useamminkin olla tämmöinen auktoriteettihahmo. Ja pappihan on mitä suuremmissa määrin auktoriteettihahmo yhteisössä. Nämä kolme edeltä mainitsemasi pappia on hyvin erilaisia. Piimenhän on tämmöinen kronikoitsija, että se on myöskin koko munkki-instituution, luostari-instituution kulmakivi ja olla juurikin kertoja siitä, että mitä on tapahtunut. Välittää sitä tietoa. Samoin kuin Parsifalin Gurnemans, hän on myöskin tarinan kertoja, tarinan säilyttäjä, mutta myöskin hän ennakoi sitä, mitä tulee tapahtumaan, jos tietyt asiat toteutuu. Sakkarias sitten on juurikin sitten tästä taas seuraava, eli hän on profetoija, eli hän kannustaa ja rohkaisee yhteisöä siinä, että mitä tulee tapahtumaan, jos tietyt asiat toteutuu. Eli pappien rooli on olla hyvin monella tapaa sekä tarinoiden ja yhteisön sen henkisen pääoman säilyttäjä, että sitten luoda uskoa siihen tulevaisuuteen ja vakuuttaa, että mitä tulevaisuudessa toivottavasti käy.
1: Nabucco-operassa Babylonian pakanausko ja juutalainen monoteismi ottavat mittaa toisistaan. Baalin pakanallisena pappinaan laulaa Henri Uusitalo. Millaisen velhon Savonlinnan operajuhlien produktio Baalin ylipapista kanssasi luo?
2: No kyllähän Savonlinnan operajuhlien tämänvuotinen Nabucco niin kaivaa tästä Baalin ylipapista semmoisen aika luihun ja pahan papin esille. Tämä ylipappi on tässä semmoinen kulissien takainen juonittelija, joka ajaa oikeastaan pelkästään vain omaa etuaan ja omia pyrkimyksiään. Ja sitä kautta niin kuin aiheuttaa vaan yhä enemmän suurempaa hämmennystä sitä vastaan, että antaisi niin kuin suuria hienoja vastauksia ja ratkaisuja kansalaisille. Mutta, ja sitten, että nimenomaan ajaa tätä Abigailia sitten valtakunnan johtajaksi, saadakseen myöskin itselleen sitä lisää valtaa ja aiheuttaa vaan oikeastaan vain kaaosta läpi koko opera.
1: Operajuhlien versio Nabuccosta puhuu myös ympäristön tilan ja ilmastonmuutoksen synnin saarnaa kuulijoilleen. Timo Riihonen ja Henri Uusitalo, minkälaisen saarnan Baalin pappi ja juutalainen Sakkarias tässä muodostaisi?
2: Sakkarias profetoi, mitä tuleman pitää, jos pahin toteutuu, mutta myöskin uskoo siihen tulevaisuuteen, että aina on olemassa toivon siemen. Aina voi pienimmästäkin jyväsestä lähteä itämään uusi tulevaisuus.
3: Baalin ylipapin teema lienee varmaan sellainen, että käytetään vain kaikki luonnonvarat, mitä ikinä käytettävissä on, niin meillä on helvetti silloin maan päällä, eikä kuoleman jälkeistä helvettiä enää tarvita.
2: Ja se meneekin hyvin, kun sä ajat harrikalla ja mä ajan sähköautolla.
3: Nimenomaan.
4: Pikkumatin matkassa. Autossa koko elämä. Pikkumatin matkassa Mitsubishi Motors. Jo 50 vuotta Suomessa.
0: Radio Dayn taajuudella Pikkumatin eli Matti Turusen matkassa ollaan Radio Dayssa aina näin perjantaisinkin. Ja uusintaa vielä maanantaina kello 14.30. Ja Pikkumatin matkassa kaikki jaksot löydät Day Plusasta. Yhteistyössä Mitsubishi Motors. Olen kuullut, on kaupunki tuolla, tietää Kari Tapio.
5: Olen kuullut.

0: Tämä meille idän suunnasta tullut sävel soi Kari Tapion tulkintana. Olen kuullut, on kaupunki tuolla. Radio Dayn aallolla iltapäivässä Hannele Laaksonen avaa Raamatun kohtaa, jossa puhutaan pienistä ketuista ja laulujen laulun ajatuksista. Eli rakkain Raamatun kohta kuullaan, kunhan Mahalia Jackson muistuttaa, että elon pellolla kannattaa pysytellä visusti. Keep your hand on the plow.
1: Aalloilla. Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
2: Vuonna 1990 Suomessa kuultiin kummia.
3: Yleisradion kanavauudistus toi radioihin uudet kanavat Ylen Ykkönen, Radio Mafia sekä Radio Suomi.
2: Suomen edustaja Beat jäi Euroviisujen viimeiselle sijalle.
3: Esko Aho valittiin keskustan puheenjohtajaksi Paavo Väyrysen jälkeen.
2: Suomen ensimmäinen Jari-Pekka liikenneasema avattiin juhannuksena Hankasalmelle. Siitä lähtien Jari-Pekka liikenneasemat ovat toivottaneet hyvää matkaa yötä päivää.
4: Jari-Pekka liikenneasemat, 36 vuotta. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
5: Kenestä henkilöstä on kyse?
6: Mitä sä haluat kysyä?
7: Onko alle 70?
5: Kysy yksi kysymys ja arvaa.
8: Mä veikkaan Remu Aaltonen.
9: Tällainen henkilö veikkaisin, että Celine Dion.
5: Palkintona Aikashopin kirjalahjakortti. Palkinnon arvo kasvaa 10 eurolla joka päivä, kunnes joku arvaa oikein ja putsaa palkintopöydän.
10: No, veikataan nyt ensimmäisenä ainakin tämmöistä kuin Eino Leino.
6: Eino Leino. Siinä olisi etunimessä 4 kirjainta.
5: Arvaa kuka kesäkisa. Radio Dayssä joka arkiaamu 8:45.
1: Radio Day.

0: rakas Raamattuni.
1: Hei, mä oon Hannele ja mä työskentelen täällä Kristityt yhdessä ry:ssä sihteerinä. Mulle tapahtui yhtenä päivänä semmoinen aika piristävä juttu. Mä olin niin kuin koneella tekemässä töitä ihan siinä näyttöpäätteen takana ihan normisti. Ja sitten mä huomasin, että siellä ikkunassani näkyy jotain kummallista liikettä. Vähän niin kuin sivusilmällä huomasin sen ja sitten mä oikein siirryin katsomaan sinne ja nousin oikein ylös ja ihmettelin, että mitä ihmettä siellä ikkunan takana oikein, mikä siellä oikein liikkuu. Näky oli hieman hämmentävä. Mä näin siellä ketun ja sillä oli lähtenyt vähän karvaa, sillä oli varmaan kesäkarva nyt vaihtumassa ja siinä se kävi vaan pötköttelemään ihan suoraan siihen toiselle puolelle, kun mä olin sisällä tekemässä hommia, niin hän sitten siellä ulkopuolella nurmikolla rupesi pötköttelemään. Ja hetken päästä siihen paikalle tepasteli vielä kaksi pientä kettua, kaksi ketun poikasta. Sitten se kettuemo alkoi hoivata niitä kahta poikastaan tosi suloisesti. Ne pikkuketut ei niin kuin malttanut olla paikallaan, vaan sitten hän ne lähti juoksemaan ihan niin kuin koiranpennut siellä pitkin pihaa. Ja toinen kettu vielä nappasi semmoisen keltaisen tennispallon siitä pihalta suuhunsa. Ja siellä ne meni vallattomasti ja keksi vielä erilaisia reittejä, että meidän pihalla pääsee kivasti ympärikin pikkuketut juoksemaan. No toi näkö toi mun mieleen ihan Raamatun kohdan laulujen laulusta. Ottakaa ketut kiinni, pienet ketut, jotka viinitarhoja turmelevat, sillä viinitarhamme ovat kukassa. Mä jäin miettimään tätä sananpaikkaa ja sen merkitystä niin kuin ihan omassa elämässä ja itse asiassa mulla alkoi soida semmoinen laulu. Jarmo Sormusen ja Jukka Leppilammen yhteinen laulu ottakaa ne pienet ketut kiinni. Ja mietin sitä, niin kuin sitä merkitystä. Monet asiat niin kuin meidän elämästä tuntuu suloisilta ja hyviltä, mutta ne ei välttämättä olekaan meidän parhaaksemme. Et joskus joku on mulle sanonut, että tiedätkö, että hyvä on parhaan vihollinen. Ja joskus joidenkin asioiden kanssa niin olen tullut siihen tulokseen, että se on niin kuin ihan totta. Mun kohdalla ainakin ollut. Ja sitten mä mietin sitä, että meidän taivaallinen isä, niin kuin, hän on tehnyt meidän elämälle hyvän suunnitelman. Hänellä on hyvä tahto meidän elämälle, elämän suunnalle. Ja se on se paras asia, mitä on. Mutta monesti vaan meidän arki menee niin vauhdikkaasti, että me ei ehditä pysähtymään ja miettiä, että mikä siis oikeasti on tärkeää. Nämä pikkuketut nyt toi mulle tämmöisen asian mieleen, että et toivottavasti sulla ja myös itsellänikin ja sun läheisillä on kesällä aikaa pysähtyä tähän Jumalan sanan kuuloon ja siunausta sun elämässä.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Syleilyyn sää synkät pilvet suul.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia.
2: Älä pelkää, sinä et pääse putoamaan.
0: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
3: Come on, help me sing this.

Kyllä hyö, Yhdysvalloissa ovat sitten monipuolisia ihmisiä. Eli tämäkin Norman Hutchins on lauluntekijä, gospel-laulaja, kuin myös pastori. Ja tällainen äänenmateriaali Because of You-kappaleessa. Ei voi muuta kuin huokaista ja kiittää, vaan uutisissahan kuullaan tuoreimmat tapahtumat ja uutisten jälkeen päästään muun muassa kesäjuhlillekin. Anna Sade Jumala pyytää tässä vaiheessa iltapäivää Niina Åström.

0: Radio Dayn aalloilla. Paljon musiikkia, mitä et muualta kuule. Sinulle soittaa tuttu ystäväsi Anu Lehtipuu. Entistä monipuolisempi Radio Day.
1: Jokainen ponnistaa erilaisista lähtökohdista. Ja etenkin nuorena se kaveripiiri ja muut tekijät voi vaikuttaa siihen, että se kasvu on aivan väärää ja tuhoisaa. Mutta koskaan ei ole liian myöhäistä korjata kurssia ja rakentaa elämää terveelle pohjalle, vapaana kahleista ja löytää Jeesuksen tueksi.
2: Late ja Mia Johanssonin uutuussarja auttaa valitsemaan vapauden tien. Tue tätä Johanssonin podcastia ja Kristityt yhdessä ry mediatyötä. Lahjoita sinulle sopiva summa kesäkeräykseemme osoitteessa kry.fi/lahjoita. Tai anna tukesi MobilePaylle numerolla 77176. Lämmin kiitos, että välität.
3: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
4: No ikuinen Rooma, jos nyt ajattelee, mikä on Rooman ikä tänä päivänä. Rooma perustettiin niin kuin historiallisesti pohjautuen. Rooman perustaminen oli 753 ennen Kristusta plus 2026, niin tulee erittäin kunnioitettavat vuodet, mitä tänä päivänä Roomalla on ikää. Mä sanoisin, että se on ennen kaikkea se, että Rooma on kohde, jossa löytyy oikeastaan merkittävin osa koko länsimaista sivistystä, ymmärrettävistä syistä Italiassa, joka on keskellä Välimerta.
5: Hän oli Silja Tuominen, asiantuntija opas Day-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä olen Kirsi Rostamo, matkan johtaja, ja mukana on myös katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta daymatkat.fi. Lähde mukaan ja ilmoittaudu viimeistään heinäkuun lopussa.
3: Daymatkat.fi.
6: Sillä minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima ja se tuottaa pelastuksen jokaiselle, joka sen uskoo.
7: Tässä Turun Mikaelin seurakunnan kirkkoherra Jouni Lehikoinen. Olet sydämellisesti tervetullut elokuussa Turkuun evankelista päiville.
6: Mä aina rukoilen sitä, että Jumala antaisi meille näyn, joka on mahdoton. Niitä me jouduttaisiin turvautumaan häneen.
8: Evankelista päivät Turussa 13-15.8. Lisätiedot ja ilmoittautuminen evankelistapäivät.fi.
9: Miten evankeliumi menee eteenpäin sosiaalisen median, television ja painetun sanan kautta saavuttamattomienkin kansojen keskellä? Kuuntele Avainmedia-lähetysjärjestön tuottama ja Reija Taupilan toimittama ohjelma Avainradio aina torstaisin kello 18 ja sunnuntaisin 17:30.
0: Radio Day. STT:n uutiset.
10: Hyvää perjantai-iltapäivää uutisista. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpon roolista Valmet Automotiven pelastuksessa on tehty tähän mennessä 4 kantelua oikeuskanslerille. Asia selviää STT:n tietopyynnöllä saamista asiakirjoista. Valtio hankki viime vuonna Valmet Automotiven Uudenkaupungin tehtaasta 79% omistusosuuden noin 120 miljoonalla eurolla. Yrityksen jatko oli tuolloin vaakalaudalla. Julkisuudessa on kysytty, olisiko pääministerin pitänyt jäävätä itsensä asiassa, sillä yhtiön yhtenä pääosakkaana on kokoomuksen vaalirahoittaja Ilpo Kokkila. Kanteluista kertoi ensimmäisenä Iltalehti. Helsingin käräjäoikeus on antanut tuomion laajassa rahanpesujutussa, jossa lähes 2,4 miljoonaa euroa laittomasti hankittua rahaa kuljetettiin erissä Suomesta Viroon. Rahanpesu tehtiin oikeuden mukaan Helsingissä vuosina 2024 ja 2025 osana järjestäytynyttä rikollisryhmää. Ohjeita rahojen siirtelyyn annettiin Telegram-viestintäsovelluksen kautta venäjäksi. Jutun päätekijäksi luonnehdittu mies sai 9 vuoden vankeusrangaistuksen ja toinen mies lähes 7 vuoden vankeustuomion. Lisäksi oikeus tuomitsi 5 muuta ihmistä lyhyempiin vankeusrangaistuksiin. EU-komissio haluaa unionin päästökauppajärjestelmästä entistä yritysystävällisemmän. EU-komissio esitteli tänään ehdotuksensa unionin päästökauppajärjestelmän uudistamiseksi. Komission mukaan päästökauppajärjestelmän uudistus auttaa yrityksiä, jotka ovat joutuneet kärsimään energian hintojen noususta, mutta samalla säilytetään järjestelmän keskeinen rooli ilmasto- ja energiasiirtymässä. Komissio julkisti samalla ohjelman, jolla pyritään vähentämään EU:n riippuvuutta fossiilisista polttoaineista. Britannian työväenpuolueen puheenjohtajaksi on virallisesti valittu Andy Burnham. Suur-Manchesterin pormestarina toimineen Burnhamin on määrä nousta pääministeriksi Keir Starmerin tilalle maanantaina. Starmer ilmoitti kesäkuun loppupuolella eroavansa. Burnham valittiin parlamenttiin täytevaaleilla kesäkuussa. Työväenpuolueen sääntöjen mukaan vain parlamentin jäsen voi haastaa puolueen puheenjohtajan. Burnhamista on tulossa Britannian 7. pääministeri viimeisen noin 10 vuoden aikana.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
11: Kesä täynnä iloa ja toivoa. Radio Day.
12: Onpa loisto juttu, että olet juuri nyt kuulolla, kun kello on 3 minuuttia yli iltapäivä 4 tässä Radio Dayn aaloilla iltapäivässä. Ja reilun vartin kuluttua käydään Eurassa, joka on siis Länsi-Suomessa, ja siellä vallitsee sellainen herätysliike kuin rukoilevaisuus. Oletko kuullut Moisesta? Tuossa herätysliikkeessä käytetään 1700-luvun virsikirjaa, ja kirkkokäsikirjan jumalanpalveluskin on sieltä 300 vuoden takaa. Kyse on Suomen vanhimmasta herätysliikkeestä, vaan eiköhän tässä kuulla nyt ensin yhdysvaltalaista Kirk Franklinia ja otetaan tällainen länsisuomalainen ote tähän elämään, että hymyillään toisillemme. I smile.
0: Radio Day. Enemmän toivoa.

Ei tuota hymyä koskaan ole liikaa, ja sitä hän toivotteli myös Kirk Franklin I Smile -laulussaan. Ja hei, onnea sinulle tänään nimipäivä sankari Ossi ja Ossian. Myös saamenkielisen nimipäivän kalenterin mukaan Ahke Juoksa viettää tänään nimipäiväänsä. Ortodoksisen nimipäiväkalenterin mukaan nimipäiväsankareita ovat Helmi, Iina, Maaret, Margareetta, Marina, Marketta, Reeta, Reetta, Reija, Riitta ja Rita. Onnittelut jokaiselle nimipäivänsä juhlistavalle tänään, kuin myöskin merkkipäiväsankarille, kun on 17. päivä heinäkuuta. Ja eihän se ole pahitteeksi edet, eli jos siunaamme toinen toistamme, kuten tekevät Jaakko Löytty, Jukka Leppilampi ja Ida Elina.

Ei tämä laulu koskaan jätä kylmäksi. Kyllä siinä on sellainen viesti, että muistetaan toisiamme ja rakastaa lähimmäisiämme ja etenkin siunata toinen toisiamme. Ida-Elina, Jukka Leppilampi ja Jaakko Löytty lauloivat. Kaikille ei ole tuttu sellainen evankelis-luterilaisen kirkon herätysliike kuin rukoilevaisuus, vaikka se on siis vanhin herätysliike. Se on saanut alkunsa 1700-luvulla. Tämä liike korostaa henkilökohtaista uskoa, jatkuvaa parannuksen tekemistä ja rukouksen asemaa. Maallikkojohtoista on tuo rukoilevaisten toiminta tätä nykyään ja se keskittyy vahvasti Satakunnan ja Varsinais-Suomen alueelle. Otinpa yhteyttä tuonne Euran suuntaan, Länsi-Suomen rukoilevaisten kotiseudulle, ja siellä vastasi Oskar Helkkula, jonka saralla on kesäseurojen päätoimikunnan puheenjohtajuus tänä vuonna. Ja kyselinpä häneltä, että ketkä ovat tervetulleita Euraan tulevana viikonloppuna rukoilevaisten kesäseuroihin. Ja nyt ainakin rukouksen tielle mennään Elias Kaskisen kanssa.

0: Näin soi tuore musiikki Elias Kaskiselta, joka pohti muun muassa rukouksen olemusta. Ja rukoilevaisuushan on yksi Suomen evankelis-luterilaisen kirkon vanhimpia, ellei peräti vanhin herätysliike. Meikäläiselle siihen liittyy jonkin sortin lukkarin rakkautta, jos niin voi sanoa. Isoäitini isä oli tuolta Länsi-Suomesta kotoisin ja hänellekin tarttoi sitä rukoilevaisuuden ideaa. Hän oli virsitutkija ja hän oli intohimoinen virsien laulaja ja myös kenties soittajakin. Ja hänellä oli muun muassa hyvinkin merkityksellinen tuo rukoilevaisuuden virreveisuu. Rukoilevaisuus on siinä mielessä erityinen herätysliike, että silläkin hän on oma laulukirjansa. Puhutaan halullisten sielujen hengellisistä lauluista. Kirja, jonka vuonna 1790 julkaistiin rukoilevaisen herätysliikkeen laulukirjaksi. Laulukirjan tarkoituksena oli tarjota uskovaisille materiaalia keskinäiseksi ylösrakennukseksi uskossa ja kristillisyydessä. Ja vaikka kyseessä onkin vanha kokoelma, lauluja ja virsiä käytetään edelleen myös muissakin hengellisissä laulukirjoissa, muun muassa virsikirjassamme. Otin yhteyttä Euraan Länsi-Suomeen, jossa on luvassa viikonloppunakin rukoilevaisten kesäseurat. Kesäjuhlaa siis on luvassa. Vaan nyt ensin Elvis Presley laulamaan Joshua Fit the Battle of Jericho.
1: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
2: Perheniemen opiston syksyllä alkavat koulutukset kutsuvat löytämään vastauksia sekä ajankohtaisiin haasteisiin että henkilökohtaisiin kysymyksiin.
3: Ajattelun akatemia, älyllistä uskonpuolustusta. Yhteistyössä mukana OPKO.
2: Traumatietoinen kasvatus. Työkaluja kasvattajalle.
3: Lähellä ihmistä. Petri Välimäen klassikkokoulutus.
2: Ilmestyskirja nyt, jos koskaan. Siis nyt, jos koskaan.
3: Narsismin monet kasvot. Välineitä haastavan ilmiön kohtaamiseen.
2: Sekä integratiivinen työnohjaajakoulutus kristillisessä viitekehyksessä.
3: Katso lisätiedot ja varaa paikkasi. perheniemi.com.
4: Älä usko kaikkea, mitä kuulet. Scrollaa vähemmän, ajattele enemmän. Ristin voitto rakentaa uskoa syvemmälle, laajentaa näköalaa ja vahvistaa yhteyttä. Nyt huippu kesäkampanja. Lue 3 kuukautta veloituksetta ja saat kaupan päälle valita kirjan aikasopista. Tilaa oma ristinvoitto ristinvoitto.fi. Ristinvoitto. Älä mieti yksin.
5: Hiljenny, huokaa, pyydä, kiitä. Psalmien kirja on rukouselämän aarreaitta, joka kulki Jeesuksen matkassa läpi koko hänen maanpäällisen elämänsä ajan. Jukka Leppilammen ja Antti Suonion vavahduttavat psalmitulkinnat, pop-up-psalmit, nyt kuunneltavissa Day Plus kaikkitilauksella Day Plusasta.
6: Herran on maa ja kaikki mitä siinä on, maan piiri ja ne, jotka siinä asuvat.
5: Dayplus.fi/tilaus.

0: Tämä nyt oli Elvis Presleyn tulkintaa Joosuasta, joka oli siellä Jerikossa taistelemassa, vaan Länsi-Suomen rukoilevaiset kutsuvat kauempaakin mukaan viettämään viikonloppuna kesäseuroja Euran kirkolle Länsi-Suomeen. Miksi kesäseurojen päätoimikunnan puheenjohtaja Oskari Helkkula on viehättynyt rukoilevaisuudesta herätysliikkeessä, jossa lauletaan 1700-luvun virsiä ja vietetään 300 vuoden takaista kirkkokäsikirjan mukaista jumalanpalvelusta? Sekin vienoa kiinnostaa, että vieläkö rukoilevaisuuden yhtenä tunnusmerkkinä on polvirukous?
1: Aalloilla. Seuranasi Anu Lehtipuu.
0: Rukoilevaisten kesäseuroihin kokoonnutaan Euraan tulevana viikonloppuna alkaen 17. päivä perjantaina. Ja talkoillahan perinteisesti aloitellaan, vaan millä lailla ohjelma muotoutuu, Oskari Helkkula?
2: Meillä on yleensä aina yhdestä kahdesta muusta herätysliikkeestä myöskin kutsuttu joku puhumaan.
0: Ja mistä herätysliikkeestä tällä kertaa puhujat ovat?
2: Meillä on evankelisesta liikkeestä, sitten on kansanlähetyksestä ja Suomen raamattuopiston säätiöltä.
0: Ehkä monelle on hieman vieraampi herätysliikke tämä rukoilevaisuus. Ainakin tuo niin sanottu tunnuslause tämän kesän seuroihin on vanhasta suomalaisesta virsikirjasta. 5.360 Kriste valo valkeudesta. Miksi tämä vanha suomalainen virsikirja on juuri rukoilevaisten käytössä?
2: Koemme, että se on rukista, niin kuin meillä päin sanotaan. Eli siinä ajan virtaukset ei ole vesittäneet sanomaa. Sitä ei ole siloiteltu sen perusteella, että kuulostaako se sopivalta.
0: Eli kyse on 1700-luvun virsikirjallisuudesta tai virsisävelistä ja teksteistä. Oskari Helkkula, nuorten illalla seurakuntakeskuksessa alkaa ohjelma talkoiden jälkeen perjantaina kello 18. Lauantaina aamuseurat sitten alkavat kirkossa, Euran kirkossa kello 10. Mitä itse odotat näiltä kesäseuroilta tänä vuonna?
2: Kyllä se on semmoinen uskon ystävien kokoontuminen. Tämä on myöskin hyvin, hyvin pitkälti niin kuin järjestetty muille kuin tässä viikoittaisessa toiminnassa mukana oleville.
0: Tässä kun ohjelmaa luen, niin todellakin vanhan käsikirjan mukainen ehtoollis jumalanpalvelus vietetään kirkossa, Euran kirkossa sunnuntaina kello 10 ja virsikirja on sieltä 1700-luvulta, vaan mikä muu rukoilevaisuudessa viehättää sinua, Oskari Helkkula?
2: No kyllä mä koen omakseni sen sellaisen, että myönnetään ihmisen oma heikkous, mutta se, että Jumala on meille pelastuksen valmistanut, siihen ei tarvita mitään omia töitä.
0: Eli saa tulla sellaisena kuin on.
2: Nimenomaan näin. Usein kesäseurojen jumalanpalveluksen ehtoollisvirtenä veisataan vanhan virsikirjan virsi 412. Sen suven suloisuutta, sen laulaminen kestää noin 45 minuuttia, kun se lauletaan kokonaan. Ja se on niin kuin sellainen, mitä ei voi kokea missään nykyisen käsikirjan jumalanpalveluksessa.
0: No tämänkin siis voi kokea Eurassa rukoilevaisten kesäseuroissa tulevana viikonloppuna. Ketä erityisesti toivot, että pääsee paikalle mukaan?
2: Toivoisin, että mahdollisimman moni tulisi ihan vaikka sitten uteliaisuuttaan katsomaan.
0: Jo aikoinaan koulussa uskonnon tunneilla opin, että rukoilevaisuus tulee polvirukouksesta. Onko polvirukous edelleen yksi osa rukoilevaisuutta?
2: Ihan ehdottomasti on. Se tuntuu niin epäluonnolliselta, jos on jossain muussa kuin asennus kuin polvillaan. Tervetuloa kaikki Euroon.
0: Tästä päivästä alkaen ja koko viikonlopun aikana rukoilevaisten kesäseuroihin kutsui Euraan Oskari Helkkula. Hän oli haastattelussani ja kyllä olisi jännittävää laulaa 1700-luvun virsikirjasta ja monta minuuttia oikein sydämen kyllyydestä. Tervemenoa siis Euraan. Joka aamu on armo uusi. Tämä on tuttu ajatus monelle eri herätysliikkeen jäsenelle. Eve ja Ossi musisoivat uusin sävelin ja sanoin.
3: Jos sä oot niin kuin mä, sun sanasi on lyöneet lyötyä. Ja toisen pinteestä kai yrittänyt.

Jotenkin tämän laulun teksti houkuttelee katsomaan toiveikkaasti tulevaisuuteen. Joka aamu on armo uusi, lauloivat Eve ja Ossi. Ja katsonkin huomiseen päivään huomenna, kun on 18. päivä heinäkuuta ja vietetään kansainvälistä Nelson Mandelan päivää. Tuona päivänä kunnioitetaan hänen syntymäpäiväänsä. Ja päivä kunnioittaa myös totta kai hänen elämäntyötään. Nelson Mandelahan oli ihmisoikeuksien, rauhan ja sovinnon puolesta puhuja. Ja Yhdistyneet kansakunnat kannustaa juuri huomenna 18. päivä heinäkuuta Nelson Mandelan päivänä jokaista meitä käyttämään tasan 67 minuuttia vapaaehtoistyöhön tai hyväntekeväisyyteen. Ja miksi juuri 67 minuuttia? Muistan, että ehkä, että Nelson Mandela taisteli ihmisoikeuksien puolesta 67 vuotta. Eli huomista kohti myös nousevaan aamuun kehottaa orkestra Montuno tässä Radio Dayn aallolla iltapäivässä.

0: Suorastaan musiikin hurmaahan oli tässä nousevassa aamussa. Orkestra Muntunolle kiitokset orkestroinnista ja Antti Vuorelle on kenties kiitoksen lausuminen tästä sovituksesta nousevaan aamuun laulusta. Tuohipurje Kuunarit on laulu levyntäjä Grammanilta ja oletko sinä joskus kilpailut, että kenen tuohipurje Kuunari on nopein tai kenties vaivalloisimman matkan tehnyt tai jonkinlaisen kisan kohteena? Myöskin levy Et Grammari kertoo sellaisesta kesäisestä päivästä, jolloin nuo tuohipurje Kuunarit lasketaan vesille.
1: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita. Hiljentymistä ja pyhyyttä. Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
2: Raamattu rakkaaksi.
3: Evankeliumi kaikille.
4: Järvisen Mika Raamattuavain ekstrasta kesäinen, moi! Tällä viikolla Raamattuavain ekstrassa lauantaina Heidi Alajoki opettaa otsikolla Jumalalle erotettu.
5: Kukaan ihminen ei ole syntynyt tähän maailmaan vahingossa.
4: Rakas sana -osuudessa kansanlähetysopiston kevään opiskelija Matilda vieraana.
6: Mulla on niin paljon eri kohtia Raamatussa, jotka on rakkaita, mutta tämä on nyt semmoinen tämän hetken rakas kohta, koska se on
4: Johtajan sydämeltä -osuudessa kansanlähetyksen kotimaantyön johtaja Jukka Repo puhuu kiitollisuudesta.
7: Niin antaisipa Jumala kiitollisen mielen.
4: Muista Raamattuavain ekstra lauantaina kello 8.30 ja sen jälkeen sitten Johtajan sydämeltä ekstra, jossa kansanlähetyksen toiminnanjohtaja Daniel Nummela. Lauantai aamuun siis.
8: Anne soitti, että ne vois tulla kylään viikonloppuna ja olla yötäkin koko porukalla.
9: Onpa kiva, mutta missään koko jengi mahtuisi nukkumaan.
10: Laverisohvalla tietenkin. Huippukalusteesta käytännölliset kalusteet mökille ja kotiin nopeasti ja edullisilla toimituskuluilla. Tilaa turvallisesti kotimaisesta verkkokaupasta. Huippukaluste.fi.
11: Herätyksen läpimurto ja pastori Hermes Falcao Jr. Suomessa tämän kuun lopulla. Tule kuulemaan rohkaisevaa ja uudistavaa Jumalan sanaa ja kokemaan Jumalan valtakunnan voimaa, parantumisia ja läpimurtoja. Tilaisuudet 23. heinäkuuta alkaen Helsingin seuratuvalla, Espoon elävissä virroissa, Loimaan elävissä virroissa, Vaasan missionissa sekä Tampereella Toivon portissa. Olet sydämellisesti tervetullut kokemaan Pyhän Hengen läsnäoloa. Ota myös ystäväsi mukaan palveltavaksi ja rukoiltavaksi. Katso tarkemmat tiedot tilaisuuksista herätyksenläpimurto.fi.
12: Kenestä henkilöstä on kyse?
13: Mitä sä haluat kysyä?
14: Onko alle 70?
12: Kysy yksi kysymys ja arvaa.
15: Mä veikkaan Remu Aaltonen.
16: Tällainen henkilö veikkaisin, että Celine Dion.
12: Palkintona Aikashopin kirjalahjakortti. Palkinnon arvo kasvaa 10 eurolla joka päivä, kunnes joku arvaa oikein ja putsaa palkintopöydän.
17: No, veikataan nyt ensimmäisenä ainakin tämmöistä kuin Eino Leino.
18: Eino Leino. Siinä olisi etunimessä 4 kirjainta.
12: Arvaa kuka kesäkisa. Radio Dayssä joka arkiaamu 8:45.
1: Radio Day.
19: Oli koivikon reunassa se puro, jossa veneet väsättiin. Oma telakka ja kivipato, jossa kaarnat puunattiin. Me tehtiin pajusta niiden mastot,

Ihana kuva suvisesta Suomesta, jossa tuohipurjekuunnelit pääsivät oikein vauhtiin ja sitä seurattiin hartaudella. Levy ja grammari olivat asialla tässä tämän laulun osalta. Vaan yhdysvaltalainen Salvador-yhtye puolestaan on vuorten ympäröimänä ja he puhuvat muun muassa siitä, kuinka usko voi siirtää vaikka vuoria. Ja tämähän johdattaa kirkastussunnuntain hartauteen, jossa puhuu Joona Tuomila.

0: Radiohartaus.
1: Hei, minä olen Joona Tuomela ja työskentelen Rovaniemen seurakunnassa kesäteologina. Sinä olet Messias, elävän Jumalan poika. Näillä sanoilla Pietari vastasi apostolien päivän evankeliumitekstissä Jeesuksen kysymykseen siitä, kenen opetuslapset arvelevat hänen olevan. Tällä viikolla vietämme kirkastussunnuntaita. 6 päivää on kulunut Pietarin kesäareassa lausumasta uskon tunnustuksesta. Jeesus nousee opetuslastensa kanssa vuorelle, hänen muotonsa muuttuu ja hän alkaa hohtaa kirkasta valoa. Mooses ja Elia ilmestyvät Jeesuksen vierelle, hekin hohtavan valkoisina, ja keskustelevat hänen kanssaan. Pietarilla on hyvä olla. Hän tahtoisi jäädä vuorelle, tahtoisi rakentaa Jeesukselle ja hänen keskustelukumppaneilleen 3 majaa. Mutta siinä samassa Mooses ja Elia katoavat paikalta. Pietari puhui ajattelemattomia. Ei Moosekselle tarvinnut rakentaa majaa, sillä hänen tuomansa laki oli Kristuksessa jo täytetty. Samoin ei Eliakaan tarvinnut majaa, sillä profeettojen ennustukset olivat Kristuksessa jo tulleet todeksi. Lain ja profeettojen edustajat katsoivat Jumalan karitsaa, jota olivat uskossa odottaneet, ja poistuivat sen jälkeen tehtävänsä täyttäneinä paikalta. Mooseksen ja Elian ei tarvinnut enää jäädä opettamaan Pietaria. Pietari kaiketi pettyi itseensä. Tuli murheelliseksi siitä, ettei osannut puhua oikein. Mutta siinä samassa häntä jo vahvistetaan. Pilvi verhoaa Jeesuksen ja ääni sanoo, "Tämä on minun rakas poikani, kuulkaa häntä." Pietari ilahtuu. Vaikka hän sanoo asiat monesti aivan väärin, niin uskonsa hän on kuitenkin tunnustanut oikein. Tässä todella on Jumalan poika. Jeesus laskeutuu opetuslastensa kanssa alas vuorelta. Majoja ei rakenneta, ei edes Jeesukselle. Vuori jää tyhjäksi. Opetuslapset palaavat Herransa kanssa arkiseen kilvoitukseen. Kirkastusvuori on vielä tänäkin päivänä tyhjä. Siellä ei ole enää ketään. Jos tahdot löytää Kristuksen, etsi ensin hänen opetuslapsensa. Jumalan poika kulkee yhä omiensa seurassa.
0: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Dayplus-palvelusta.
2: Mahtoi siinä olla opetuslapsilla ihmettelemistä, kun myös Elia ja Mooseskin ilmestyivät paikalle. Joona Tuomela puhui radiohartaudessa kirkastussunnuntain teemoista. Herra, sinun käsissäsi laulaa nyt Jaakko Löytty.

0: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Haluatko syventyä Raamattuun? Raamattukurssilla Karkun evankelisella opistolla opiskellaan Raamattua lukuluvulta luotettavien raamatunopettajien johdolla. Tule viettämään 3 kuukautta Raamatun äärellä, innostavassa seurassa ja Karkun luonnonkauniissa ympäristössä. Tutustu tarkemmin ja täytä hakulomake osoitteessa geokarkku.fi.
2: Taivaallisen hyvät liikenneasemat, ei pilvien päällä, vaan tien päällä.
3: Nelostien varrella Pihtiputaalla odottaa Niemenharjun matkailukeskus, maailman kauneimmaksi valittu liikenneasema. Lammen rannalla nautit ravintolasta, yövyt hotellissa tai karavaanarina. Ja kaikki tämä upeassa luonnon miljössä.
2: Ja kun saavut Vidostietä Lapinlahdelle, pysähdy Matin ja Liisan asemalle nauttimaan Suomen paras lounaskilpailun voittajan laajoista buffetpöydistä. Juhani Ahon rautatiekirjan Kulttuurimaisemissa.
3: Taivaallisen hyvät valinnat matkan varrelle.
2: Niemenharjun matkailukeskus.
3: Ja Matin ja Liisan asema.
4: Silloin lukioikäisenä oli jonkinlaista tämmöistä irtiottoa kristinuskosta ja näin, mutta sitten luin evankeliumit läpi ja koin sen semmoisena tosi voimakkaana herätyksenä tavallaan ja erittäin voimakas kiinnostus niin kuin Jeesusta kohtaan, Kristusta kohtaan ja sitten, että kuka tämä Jeesus on, kun hän on niin tavallaan kaukainen ja vieras ja ihan eri kulttuurista ja hänessä on jotain ihan valtavan kiehtovaa ja haluaisin istua hänen kanssaan alas ja keskustella hänen kanssaan niin kuin sinun kanssa nyt tässä radiohaastattelussa.
5: Kirsin kanssa teologian tohtori, katolinen varttiohjelman toimittaja Juho Sankamo, toive uusinta Radio Dayssa tiistaina kello 12 sekä Day Plusassa tilauksella Day Plus kaikki.
6: Radio Day. STT:n uutiset.
7: Uutisista hyvää perjantai-iltapäivää. Valtioneuvosto kokoontuu ylimääräiseen yleisistuntoon maanantaina. Valtioneuvoston kanslia kertoo, että maanantai-iltapäivän yleisistunto käsittelee tiedonantoa eduskunnalle. Hallituksen on määrä antaa eduskunnalle tiistaina tiedonanto Helsinki Garden-hankkeelle myönnetystä ehdollisesta valtion tuesta. Eduskunta keskeyttää poikkeuksellisesti kesätaukonsa ja kokoontuu tiistaina 16:30. Oppositio on vaatinut eduskuntaa koolle saadakseen pääministeri Petteri Orpolta vastauksia Areena-hankkeen tuesta. Helsingin käräjäoikeus on antanut tuomion laajassa rahanpesujutussa, jossa lähes 2,4 miljoonaa euroa laittomasti hankittua rahaa kuljetettiin erissä Suomesta Viroon. Rahanpesu tehtiin oikeuden mukaan Helsingissä vuosina 2024 ja 2025 osana järjestäytynyttä rikollisryhmää. Ohjeita rahojen siirtelyyn annettiin Telegram-viestintäsovelluksen kautta venäjäksi. Jutun päätekijäksi luonnehdittu mies sai 9 vuoden vankeusrangaistuksen ja toinen mies lähes 7 vuoden vankeustuomion. Lisäksi oikeus tuomitsi 5 muuta ihmistä lyhyempiin vankeusrangaistuksiin. Britannian työväenpuolueen puheenjohtajaksi on virallisesti valittu Andy Burnham. Suur-Manchesterin pormestarina toimineen Burnhamin on määrä nousta pääministeriksi Keir Starmerin tilalle maanantaina. Starmer ilmoitti kesäkuun loppupuolella eroavansa. Burnham valittiin parlamenttiin täytevaaleilla kesäkuussa. Työväenpuolueen sääntöjen mukaan vain parlamentin jäsen voi haastaa puolueen puheenjohtajan. Burnhamista on tulossa Britannian 7. pääministeri viimeisen noin 10 vuoden aikana. Kuwaitin energiaministeriön mukaan Iranin maahan tekemä isku osui voimalaitokseen. Kuwaitilaisministeriö sanoo iskun aiheuttaneen voimalalla tulipalon sekä sähkön tuotannon keskeytyksen joissakin yksiköissä. Kuwaitilaisia kehotettiin rajoittamaan sähkön käyttöään. Iran uhkasi aiemmin tekevänsä iskuja Yhdysvaltojen kanssa yhteistyötä tekevien Lähi-idän maiden siviili-infrastruktuuriin, jos Yhdysvallat tekee vastaavia iskuja Iraniin. Iranin mukaan Yhdysvallat iski perjantaina lentokentälle ja rautatieasemalle Iranissa.
6: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Satoi tai paistoi. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
8: Vielä tämän tunnin Radio Dayn aallolla iltapäivässä seurassasi Anu. Tämän viikon viimeinen tunti lähtee käyntiin tästä, kun kello on 3 minuuttia yli iltapäivän 5. Ja jo maanantaiset ohjelmat on mielessäni, sillä kuuntelijan toivelistaahan kuullaan maanantainakin alkaen kello 11. Ja tällä kertaa toiveet ovat Hannan valintoja. Ja hän kertoo, että kyllä leirinuotio on se paikka, johon muistut palaavat laulun myötä, vaan ennen tuota hetkeä, jolloin kuullaan laulu maanantailta, niin Petri Laaksonen toivottaa sinulle jotakin oikein ihanaista ja hyvää.
6: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Ensi viikon keskiviikkona 22. päivä 7. kannattaa suunnata Jämsään Koskenpään kirkkoon, jos toivoo pääsevänsä kesäillan konsertissa kuulemaan Petri Laaksosta. Ja kuka tietää, mene ja tiedä, soiko tämä Toivon sinulle ystäväni laulu myös siellä. Vaan minkälaista musiikkia on toivonut kuuntelijan toivelistalle Hanna maanantaina kello 11 alkaen. No, otetaanpa sieltä pieni poiminta, sillä Hanna osoittautuu nuotiopiiri ihmiseksi. Ja sen takia Ilta pimenee -laulu on ehdottomasti kuuntelijan toivelistalla valittuna. Tämähän siis se lauletaan tietenkin kaanonissa, mutta tällä kertaa Matti Johannes Koivusen ottaa ihan omiin nimiinsä.
1: Kuuntelijan toivelista.

0: kuuntelijan toivelistalle. Ja tänäänhän se soi Matti Johannes Koivulta.
1: Valitse tunnin verran sinun suosikkilaulujasi ja täytä oma kuuntelijan toivelista Kristityt yhdessä ry:n kotisivuilla kry.fi/musiikki.
2: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Silloin kun 50 vuotta alkaa olla mittarissa, niin tällaisia laulujahan sitä artistita syntyy. Ja varsinkin jos on 50-vuotis juhlakonsertti luvassa, niin täytyyhän sinne olla tällaisia elämänmyönteisiä kappaleita, kuten tämän Juha Tapion Elämän viivat. Millainen suhde sinulla on alkoholiin? Entäpä alkoholismiin? Sehän meitä vaivaa täällä Suomen niemellä, siis tuo alkoholismi ja se, että aika monen ihmisen perheessä, suvussa, lähipiirissä on alkoholismia valitettava melko useassa perheessä tuttu vieras. Vaan tähän aiheeseen kuullaan viikon vieraalta. Mikä on hänen mielestään yhteiskunnallisesti tärkeä voima alkoholismin kitkemiseksi? Siitä otetaan selvää Miikka-Pekka Heikkilän kanssa tuossa ennen 5:30, kun viikon vieraana on yritysjohtaja ja vuorineuvos Juha Rantanen. 12 vuotta. Niin kauan kului aikaa ainakin yhden Raamatun henkilön osalta ennen kuin pääsi tapaamaan Jeesusta ja koskettamaan hänen viittaansa tupsua, kuten Raamatun kertomus meille viesti. Heidi Simenius ja Pekka Simojoki laulavat 12 vuotta.
1: Radio Day. Enemmän toivoa. Autossa jaetaan lukuisat elämänmittaiset muistot. Sillä kuljetetaan elämän rakkaimmat ihmiset ja parkkeerataan elämän tärkeimmille tonteille. Siksi luotettavuus ja turvallisuus ovat auton tärkeimpiä ominaisuuksia. Suomalaiset ovat nousseet Mitsubishin kyytiin jo 50 vuotta. Lähde luomaan uusia muistoja ja koe aja uudistunut Outlander PHEV tai täyssähköinen uutuus Eclipse Cross EV. Katso lähin jälleenmyyjäsi mitsubishi.fi. Drive your ambition. Mitsubishi
2: Motors. Lapsuuden mökkikesä. Kommellukset omalla mökillä vai mieleen painunut mökkivierailu.
3: Kerro hauska tai mieleen ikuisesti jäänyt mökkimuistosi osoitteessa huippukaluste.fi kautta muisto. Kaikkien muistonsa jakaneiden kesken arvotaan 200 euron lahjakortti huippukalusten verkkokauppaan.
1: Maailmalla kuohuu. Yhteiskuntamme rakenteita ravistellaan. Vastakkainasettelu on muuttunut entistä kärkevämmäksi. Yhteyden rakentamista tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan. Yhteyttä kristittyjen kesken. Yhteyttä kirkkokuntien välille. Yhteyttä eri tavalla ajattelevien välille. Vain yhdessä voimme säilyttää rauhan. Yhteyden puolesta. Radio Day.

0: Tässä Heidi Simeliuksen ja Pekka Simojoen laulua kuunnellessa pohdin sitä, että mitä olen hartaasti odottanut elämässäni. Ja kyllä täytyy myöntää, että minusta tuli täti noin nelikymppisenä, niin kyllähän sitä ainakin hartaasti odotin, sen muistan. Mutta ehkä ei ollut ihan niin elämästä ja kuolemasta kysymys kuin tässä Heidi Simeliuksen ja Pekka Simojoen laulussa 12 vuotta. Here I am to worship. Tässä sitä ollaan ylistämässä. Laulaa sinulle ja minulle Heather Headley, kun kello on 17.24.
1: Aalloilla. Seuranasi

0: Jumalan ylistysmusiikkiahan tässä oli Heather Headlin tuotannosta Here I Am to Worship. Vaan millä lailla sitten sanoisi lähimmäiselle, että mä pidän susta ja minä suorastaan rakastan sinua ja sinun parhaaksesi minä juuri näin sanon ja ehkä arvostelenkin sinua, sinun valintojasi. Tästä puhuvat muun muassa Miikka-Pekka Heikkilä ja Juha Rantanen viikon vierasohjelmassa.
1: Viikon vieras.
2: Mä aistin tästä, jos muistakin sun, kun sä oot puhunut tästä näin mediassa, niin tietty semmoinen, että hei, mitä sulle kuuluu? Joo. Ja myös sellainen, että sun tulevaisuudella on mulle väliä, joo, että mä en salli, että siinä sun tulevaisuudessa sä teet itsellesi näin paljon hallaa. Että tää on sellaista lähimmäisen rakkautta, mitä me suomalaisina välillä pidetään sitä tavallaan sun juttu, mun juttu, se on niin eri juttu, mutta tää on semmoista oikeanlaista lähimmäisen on rakkautta, ei kooki?
3: On, kyllä mä oon ihan samaa mieltä sun kanssa ja mä en sit tiedä, onko se niinku tässä ajassa, tai onko meillä aina ollut esimerkiksi tällaista suhtautumista, että alkoholin käyttö on jokaisen oma asia. Ja mä edelleen niin kuin näen sellaista asennetta niin kuin julkisuudessakin, että meidän on vaikea niin kuin puuttua, että se on sun juttu, sä itse niin kuin mietit, mitä sä teet. Ja tietyn rajan tietysti se onkin näin, koska kyllä me jokainen niin kuin viime kädessä ollaan vastuussa omasta elämästämme. Mutta kyllä mä niinku näen niin, että silloin jos me nähdään, että toinen selkeästi vahingoittaa itseään tai vahingoittaa lähipiiriään niinku tämmöisellä päihderiippuvuudella, niin kyllä silloin mä koen, että siihen on ikään kuin oikeus puuttua. Toiselle jää totta kai aina sitten vastuu siitä, että mitä hän sillä tiedolla tekee. Mutta kyllä mun mielestä voi sanoa, että hei, mä oon susta huolissani, sä et voi hyvin, voinko mä auttaa. Ja sitten se on sen ihmisen päätös sitten niin kuin viime kädessä. Onhan sekin ihmisen päätös sitten tavallaan, että vaikka me miten ohjataan hoitoon, mutta meneeköhän sinne hoitoon. Meilläkin valitettavasti on keskeytyksiä. Vaikka ihminen tuodaan hoitoon, niin me ihan avoimesti kerrotaan, että niistä 100, jotka meille tulee hoitoon, niin vuoden kuluttua noin 50 on raittiina. Eli eri syistä sitten ihmiset kuitenkin niin kuin tavallaan lipeää sieltä polulta. Ja se on silloin heidän päätöksensä. Ei me voida sille mitään. Mutta ainakin me on tehty parhaamme, kun me on tarjottu heille se mahdollisuus. Me on viety heidät sen polun päähän. Käveleekö ne sen sitten sen polun loppuun asti? Niin sitten jokainen on itse vastuussa kuitenkin. Mutta meidän tehtävä on yrittää, tai meidän tehtävä tässä, mä tapaan niin kuin laajasti kollektiivina, on yrittää auttaa ihmisiä.
2: Myös kristillinen yksi periaatteista on anteeksianto, niin sun matkalla omassa elämässä siinä täytyy kohdata aikamoisia, sun poika puhuu demoneista myöskin, niin jotenkin, ootko sä onnistunut antaa itsellesi anteeksi?
3: Kyllä mä väitän, että olen, ja se kuuluu just tähän tavallaan rehellisyyteen, että mä myönnän, siis siinä on mun mielestä niin kuin kaksi eri asiaa, siis olen antanut itselleni anteeksi ja samalla mä kadun syvästi sitä, mitä mä oon tehnyt. Mä kadun syvästi. Siis mä oon niin kuin ihan valtavasti kaduttaa ja harmittaa se, miten paljon mä valehtelin silloin mun juovaan aikanaan. Miten mä vahingoitin mun läheisiä, erityisesti mun rakasta vaimoani ja sitten mun lapsia. Mutta kyllä mä niin kuin tämän itse tutkiskelun myötä olen antanut itselleni anteeksi, enkä enää häpeä sitä. Se on eri asia kuin se, että mua kaduttaa. Kyllä mua kaduttaa, mutta mä en häpeä.
1: Viikon vieras.
0: Upeita sanoja viikon vieraalta, että ei enää häpeä, ainakaan sitä alkoholismia. Ja upeata, että on päässyt eteenpäin elämässä yritysjohtaja ja vuorineuvos Juha Rantanen, joka oli Miikka-Pekka Heikkilän jututettavana. Kuule minun ääneni pyytää laulussa Johanna Kurkela, kun tässä iltapäivä alkaa jo kääntyä hieman iltaan. Luvassahan on vielä toimeksiantoja Hema Harjun päivän blogissa.

0: Kyllä näiden sanojen perusteella tulee mieleen, että kyllä sanottaja ja säveltäjä on lukenut Raamattunsa ja psalmin 130, joka alkaa syvyydestä, minä huudan sinua Herra. Pekka Simojokihan on lukenut Raamattunsa ja on säveltänyt ja sanoittanut tämän kappaleen Johanna Kurkelankin laulettavaksi. Kuule minun ääneni. Vaan mikä pyyntö on Jeesukselle paloyhtyeellä?
1: Maailma tarvitsee toivoa.
2: Eläköön! Eläköön!
3: Äiti, kelle te hurraatte?
4: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
5: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä!
1: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
6: Eläköön!
7: Muistat varmaan Tommi Mäkisen maailmanmestaruudet ja Suomen oloihin täydellisen Mitsubishi Pajeron. Sekä lukemattomat turvalliset kilometrit Mitsubishin kyydissä. Mitsubishi Motors on ollut suomalaisille merkki luotettavuudesta jo 50 vuotta. Ja matka vaan jatkuu. Jykevä katumaasturi Outlander PHEV on Euroopan myydyimpiä ladattavia hybridejä ja se on nyt uudistunut. Varaa koeajo mitsubishi.fi.
8: Drive your ambition. Mitsubishi Motors.
9: Kesällä on lupa nukkua pidempään. Radio Dayn herätys aamulähetys starttaa kesällä vasta kello 7 ja pitää seuraa 11 saakka. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

0: tässähän paloyhtye pyysi Tule Jeesus ja siunaa lastas. Radioiden aallolla iltapäivässä jatkaa nyt Hema Harju blogissaan ja hän puhuu muun muassa siitä, että meille jokaisellehan Jumala on antanut ihan oman tärkeän tehtävän.
1: Tänään päivän blogissa.
2: Tänään päivän blogissa.
1: Gospelmuusikko ja lauluntekijä Hema Harju.
3: Mä uskon, että Jumala on suunnitellut meidän jokaisen elämän tarkoitukseen sellaisia asioita, jotka meidän kuuluu saada aikaan. Ja jos ja kun me tehdään niin kuin hän haluaa, tapahtuu sellaista hyvää, jota ei kenenkään muun kautta voi tapahtua. Mä uskon, että Jumalalla on meille jokaiselle toimeksiantoja sekä pienempiä että sellaisia elämäntehtäväkokoisia. Voin tämän todistaa myös omasta kokemuksesta ja kerronkin seuraavaksi teille ensimmäisestä selkeästä toimeksiannosta, jonka sain. 2018 osallistuin mieheni kanssa Jeesus-patikka-nimiselle ryhmämatkalle Israeliin. Meitä lähti bussilastillinen suomalaisia patikoimaan Nasaretista Kapernaumiin. Matkalla saimme hyvää raamattuopetusta, pääsimme kokemaan livenä Jeesuksen kotikontuja ja näimme monia raamatun nähtävyyksiä. Toisena matkapäivänä oltiin Jerusalemissa itkumuurilla. Siellä oli sukupuolijako ja päädyin siinä hetkessä yksin naisten alueelle ja seisoin juutalaisjoukon ympäröimänä. Heistä monet rukoilivat hiljaa ääneen tai lausuivat jotain, ehkä psalmeja, ja osalla oli pieni kirjanen kädessään. Mä kaipasin jotain, jota myös mietiskellä, mutta mulla ei ollut mitään mukana, enkä keksinyt ulkomuistista itkumuuriin sopivaa raamatun paikkaa. Ainut, mikä lähti soimaan päässä, oli Pekka Simojoen biisi Olen luona itkumuurin, pyhä Jumala. Sitä mietin ja hiljaa hyräilin. Siinä hetkessä mun kutsumus tehdä tarttuvia hengellisiä yhteislauluja vahvistui tosi paljon. Melodian ja tekstin liitto, joka rytmisesti soljuu luontevasti, eli hyvä laulu, on käsittämättömän upea väline, silta ja ase iskostaa mieleen ja sydämeen asioita. Niitä mä haluan tehdä. Mutta tämä ei vielä ollut se the-toimeksianto, vaan vasta johdattelua aiheeseen. Kun tätä kutsumusta siinä itkumuurilla pohdin ja rukoilin, aivan yhtäkkiä mun päähän ilmestyi kirkas ajatus, pitää tehdä messun musiikki. Hätkähdin, koska se ajatus ei ollut mun oma. Tiesin sen siitä, miten selkeänä ja yhtäkkiä se tuli mun ulkopuolelta ja siitä, että mä en oo itse sellaisesta haaveillut, koska en oo ollut mikään liturgian tai Jumalan palvelusmusiikin fani. Aavistin, että se oli Jumala, mutta koska se oli ensimmäinen kerta, kun hän puhui mulle näin, rukoilin, että vahvista asia, jos se olet sinä. Kerroin seuraavaksi miehelleni tästä kokemuksesta bussissa matkalla Öljymäelle. Öljymäki on paikka, josta Jeesus nousi taivaaseen ja jonne hän kerran palaa. Siellä oli kova tuuli ja taivas ihan pilvetön. Tuli sellainen hämmentävä olo, että jos jostain voi vaan astua taivaaseen, niin täältä. Sain biisi-idean, taivas auki kaareutuu eessä silmien. Seuraavana päivänä menimme rannalle, jossa Jeesus ylösnousemuksensa jälkeen paistoi kalaa opetuslapsille ja sanoi Pietarille, ruoki minun karitsoitani. Kirjoitin tuon biisin lyriikkaa ja melodiaa säkeistökaupalla siltä istumalta. Näin Jumala vahvisti kutsun antamalla ideoiden tulvan ja lähdin työstämään messulaulukokonaisuutta, joka sai nimekseen Pyhä ja jonka teimme maksettujen viulujen kanssa. Käy kuuntelemassa.
1: Päivän blogissa puhui gospelmuusikko ja lauluntekijä Hema Harju.
0: Artisteillahan on Jumalan antamat omat toimeksiantonsa, mutta meillä muilla kuolevaisilla varmasti on hyvin toisenlaiset askareet. Nautitaan niistä ja niistä tehtävistä, jotka Jumala on antanut meille itse kullekin. Hema Harju oli päivän blogistina ja kiitollisena voimme jatkaa eteenpäin Sakari Heikkilän laulun myötä. Tai oikeastaan tämä on hänen sovituksensa. Virsisäveliähän tämä oikeasti on.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Kuljeta ja johda.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: marching in. Oh, when the seats go marching in. Well, well, well, to be in the number. And the saints go marching in.
1: Yhymysten elämäntarinaahan tässä raportoi Mahalia Jackson, When the Saints Go Marching In. Ja kylläpä tämä päivä nyt hujahti taas jälleen nopeasti. Loisto juttu, että olit mukana tässä Radio Dayn aallolla iltapäivässä. Anu täällä toivottelee sinulle oikein siunattua viikonloppua ja juhlavaa pyhää. Mestari Piirros vielä soitessa Anna Puulta. Ja kyllähän sinä tiedät, että meistä jokainen on Jumalan upeita mestaripiirroksia. Tämä ajatus mielessä voit vaikka lukaista psalmin 139. Hyvää viikonloppua ja hei hei maanantaihin. Silloin jälleen kuullaan ja nähdään. Hei hei!

0: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Jari-Pekka liikenneasemat ovat palvelleet jo 36 vuotta. Tervetuloa pysähtymään ympäri vuorokauden. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.

0: Tänä vuonna Kirkkopuistossa soi esiintyjät Kristiina Brask, Higher Ground, Eve ja Ossi, Pro Fide, Juhani Tikkanen, Paloyhtye, Sami Asp ja Hema Harju sekä Gospel Power. Heinäkuun 17. ja 18. Kirkkopuistossa soi. Tervetuloa Poriin!
1: Herätyksen läpimurto ja pastori Hermes Falcao Jr. Suomessa tämän kuun lopulla. Tule kuulemaan rohkaisevaa ja uudistavaa Jumalan sanaa ja kokemaan Jumalan valtakunnan voimaa, parantumisia ja läpimurtoja. Tilaisuudet 23. heinäkuuta alkaen Helsingin seuratuvalla, Espoon elävissä virroissa, Loimaan elävissä virroissa, Vaasan missionissa sekä Tampereella Toivon portissa. Olet sydämellisesti tervetullut kokemaan Pyhän Hengen läsnäoloa. Ota myös ystäväsi mukaan palveltavaksi ja rukoiltavaksi. Katso tarkemmat tiedot tilaisuuksista herätyksenläpimurto.fi.
2: Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset iltaan. Valtioneuvosto kokoontuu ylimääräiseen yleisistuntoon maanantaina. Valtioneuvoston kanslia kertoo, että maanantai-iltapäivän yleisistunto käsittelee tiedonantoa eduskunnalle. Hallituksen on määrä antaa eduskunnalle tiistaina tiedonanto Helsinki Garden-hankkeelle myönnetystä ehdollisesta valtiontuesta. Eduskunta keskeyttää poikkeuksellisesti kesätaukonsa ja kokoontuu tiistaina puolilta päivin. Oppositio on vaatinut eduskuntaa koolle saadakseen pääministeri Petteri Orpolta vastauksia Areena-hankkeen tuesta. Asuntoja myytiin vuoden ensimmäisellä puoliskolla noin 13% vähemmän vuoden takaiseen verrattuna, kertoo Kiinteistön välitysalan keskusliiton asuntomarkkinakatsaus. KVKL:n mukaan Hormusinsalmen sulku ja siitä seurannut korkojen nousu on keskeinen syy sille, että asuntokauppojen määrä on hidastunut huhtikuusta alkaen. Asuntojen hintakehitys taas on viime vuoteen verrattuna laskusuunnassa, mutta vuoden vaihteeseen verrattuna käytettyjen kerrostaloasuntojen hinnat ovat tasaantuneet ja pääkaupunkiseudulla hieman nousseet. EU-komissio haluaa unionin päästökauppajärjestelmästä entistä yritysystävällisemmän. EU-komissio esitteli tänään ehdotuksensa unionin päästökauppajärjestelmän uudistamiseksi. Komission mukaan päästökauppajärjestelmän uudistus auttaa yrityksiä, jotka ovat joutuneet kärsimään energian hintojen noususta, mutta samalla säilytetään järjestelmän keskeinen rooli ilmasto- ja energiasiirtymässä. Komissio julkisti samalla ohjelman, jolla pyritään vähentämään EU:n riippuvuutta fossiilisista polttoaineista. Kuwaitin asevoimien mukaan Iranin droonihyökkäys on haavoittanut useita maavoimien henkilöstön jäseniä. Asevoimien mukaan hyökkäyksen kohteena oli useita armeijan rakennuksia ja leirejä. Aiemmin tänään Kuwaitin energiaministeriö sanoi, että Iranin isku Kuwaitiin osui voimalaitokseen. Iran uhkasi aiemmin iskevänsä Yhdysvaltojen kanssa yhteistyötä tekevien Lähi-idän maiden siviili-infrastruktuuriin, jos Yhdysvallat tekee vastaavia iskuja Iraniin. Iranin mukaan Yhdysvallat on tänään iskenyt lentokentälle ja rautatieasemalle Iranissa.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
3: Taivaallisen hyvät liikenneasemat. Ei pilvien päällä, vaan tien päällä.
4: Nelostien varrella Pihtiputaalla odottaa Niemenharjun matkailukeskus. Maailman kauneimmaksi valittu liikenneasema. Lammen rannalla nautit ravintolasta, yövyt hotellissa tai karavaanarina. Ja kaikki tämä upeassa luonnon miljössä.
3: Ja kun saavut Vidostietä Lapinlahdelle, pysähdy Matin ja Liisan asemalle nauttimaan Suomen paras lounaskilpailun voittajan laajoista buffetpöydistä. Juhani Ahon rautatiekirjan kulttuurimaisemissa.
4: Taivaallisen hyvät valinnat matkan varrelle.
3: Niemenharjun matkailukeskus.
4: Ja Matin ja Liisan asema.
5: Monet viisaathan sanoo, että ei yksi elämä riitä. Rooma on siis aivan pohjaton. Se vielä, mikä on Roomassa aivan ainutlaatuista koko maapallolla, sanoisin se, että Rooma antaa jokaiselle jotakin. Siis jokainen löytää sen oman Roomansa. Oli hän sitten historioitsija, teologi, arkkitehti, taiteilija, kivitieteilijä, luonnontieteilijä. Jokainen löytää oman Roomansa ja sellaista kaupunkia ei toista ole koko maapallolla.
6: Silja Tuominen on asiantuntija opas Day-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä Kirsi Rostamo olen matkanjohtaja ja mukana on katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta daymatkat.fi. Ilmoittaudu mukaan heinäkuun loppuun mennessä.
7: Daymatkat.fi.
0: Radio Day. Janoinen lammas, Mikko Matikainen, seurakunnan kasvutekijät.
8: Tervetuloa tämän ohjelmajakson kolmannen jakson pariin Koinoniasta puhutaan rakkaudellisesta yhteydestä. Koinonia, rakkaudellinen yhteys, on siis kolmas osuus, josta koostuu Salvergin opetuksen mukaan kirkon ruumis. Ensimmäinen on eklesia avoin kaikille, toinen on diakonia palvelua kaikille apua tarvitseville. Eli kolmasvedelmät käsitellään on koinonia, eli rakkaudellinen yhteys. Jos seurakunta tai me ollaan yhteisöä sellainen, että me ollaan avoimia kaikille, annetaan kaikkien ihmisten tulla riippumatta taustoista, me annetaan apua ja tehdään heidän olo tervetulleeksi. Ja sitten siitä alkaa syntyä tämä kolmas koinonia, eli rakkaudellinen yhteys. Haaperin seurakunnassa Santa Clarassa niin alettiin synnyttää myös fieryhmiä, koska monet pääkaupunkiseudulle tänne Tukholmaan tulleista on taustaltaan hyvin irrallisia. Ne olivat tulleet maalta tai jostain muualta mainosta. Heillä ei ollut perhettä eikä kuva. Ja siksi heille tämmöiset pienryhmät oli äärimmäisen tärkeitä. On tärkeää kuulua johonkin. Tärkeää tulla hallituksi. Jeesus sanoi Johanneksen evankeliumin 13. luvussa. Minä annan teille uuden käskyn, rakastakaa toisen. Rakastakaa toisen. Tämä rakkaus, mistä Jeesus puhuu, niin ei ole semmoista unelmahy, vaan tämä rakkaus, mistä Jeesus puhuu, on todellista. Ja me ollaan osallisia toinen toistamme elämästä. Me jaetaan elämämme iloja, suruja ja myös autetaan toisiamme silloin, kun siihen on tarve. Tämä rakkaudellinen yhteys koinonia nähdään parhaimmillaan siitä, että Jeesus tavallaan halaa ihmistä seurakunnan kautta. Halaus toiselle ihmiselle laittaa tätä viestiä Jumalan rakkaudesta. Yksi sellainen asia, joka meille suomalaisille on ehkä hieman hankala, on hyvin. On pieni kokke. On pieni ryökkäys, joka rohkaisee toistaan. Hymy on jotakin sellaista, joka sulla jää. Lempeä kosketus olkapää. Toinen suree.

0: kuin evankeliumi näkee sen käytännössä. Tutkitaan Jumalan sanaa ja rukoillaan ja koetaan keskinäistä yhteyttä. Tämä on siis koinonia, elämän jakamista, juuri sellaisena kuin se on. Ei mitään esittämistä toista ihmisiä, vaan ollaan ihmisenä toista ihmisiä. Salveri jako nämä 9 seurakunnan kasvutekijää huumeen osuuteen. Ja tämä ensimmäinen, mitä on tänään käsitelty, jos on viimeinen jakso, oli koinonia. Ensimmäiset oli eklesia, diakonia ja koinonia. Ja Salveri oli sitä mieltä, ja on edelleen, että varmaan sitä mieltä on nyt kyllä jo taivaan kirkkaudessa, että toimivan ja kasvua hakevan seurakunnan tulee olla avoin kaikille. Sen tulee huolehtia hädänalaisten tarpeista ja tarjota kaikille rakkaudellista yhteyttä. Meillä ei enää 3 näkökulmaa ole seurakunnan normaalia toimintaa, niin mikään muukaan ei saa ihmisiä mukaan seurakunnan toimintaa. Kaikille näille 3 on yhteistä läheisyys ja kaikki sanoo ihmiset, olet tervetullut, olet rakastettu. Haluaisin vielä muistuttaa, että hyvä katse toista ihmistä on kosketut. Konkreettinen avulman elämän jakaminen sellaisena kuin se on. Ja me ollaan myös aitoja omana itsenämme ja tuodaan omana kivun pöydän. Ja ollaan myös tarvitsevia ihmisiä. Ollaan aitoja, silloin me muodostamme jotakin sellaa, josta täyttyy Jeesuksen ohje. Kun hän antaa meille uuden käsin, rakastakaa toisin. Nämä 3 rakkautta. Eklesia, diakonia ja koinonia muodostaa Kristuksen ruumiin, koska käytännöllisellä tavalla tuo esiin Jumalan rakkautta tavalliselle tarvitsevalle.
1: Janoinen lammas. Yhteistyössä Radio Day ja Janoinen lammas -sivusto. Kuuntele lisää opetuksia osoitteessa janoinenlammas.fi.
2: Me juostin radan varteen,

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Surut, huolet eivät liikaa paina. Nehän ottaa itse kantaa.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Huokauksen päässä minä olen sinusta.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
3: Muistatko, miten me mummin mökillä nukuttiin koko perhe siinä pienessä tuvassa?
4: Joo, muistan. Ja mummi hiipi aamulla sitä levitetyn laverisängyn ohi keittämään kahvit.
5: Huippukalusteesta käytännölliset kalusteet mökille ja kotiin. Nopeasti ja edullisilla toimituskuluilla. Tilaa turvallisesti kotimaisesta verkkokaupasta huippukaluste.fi.
6: Haluatko syventyä Raamattuun? Raamattukurssilla Karkun evankelisella opistolla opiskellaan Raamattua lukuluvulta luotettavien raamatunopettajien johdolla. Tule viettämään 3 kuukautta Raamatun äärellä, innostavassa seurassa ja Karkun luonnonkauniissa ympäristössä. Tutustu tarkemmin ja täytä hakulomake osoitteessa geokarkku.fi.
7: Haluaisitko ymmärtää paremmin luovuutta, itseäsi ja Raamattua? Valitse teologisen opiston monipuolisesta kurssitarjonnasta 3 esimerkkiä kursseista. 1. Glow Etkot vie sinut luovuuden lähteelle kristillisen taideseuran taidepajoissa gospelfestarin aattona. 2. Toivon kuva, 3 viikonlopun hoitava lyhyt kurssi, tukee kriisistä selviytymisessä kuvallisen työskentelyn avulla. 3. Vuoden mittainen raamattukoulu auttaa sinua lukemaan koko raamatun läpi ja soveltamaan sen sanomaa omaan elämääsi. Katso lisää ja hae mukaan teologinenopisto.fi.
8: Sammuttakoon Kristus janosi, sillä hän on alkulähde, josta virtasi vettä.
9: Kohti käyviä ajatuksia, rukousta ja oivalluksia elämästä. Hiljenny Joel Hallikaisen mietteiden ja laulujen äärellä. Hallikainen, kuunneltavissa Day Plus kaikki -tilauksella Day Plussasta. dayplus.fi/tilaus.
10: Kesällä on lupa nukkua pidempään. Radio Dayn herätysaamulähetys starttaa kesällä vasta 7:00 ja pitää seuraa 11:00 saakka. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

0: Nyt Radio Deissa alkaa Itä-raportti. Ohjelman tarjoaa medialähetysjärjestö IRR-TV.
1: Tervetuloa mukaan. Tämä on kesäinen Itä-raporttiohjelma, joka toimitetaan sinulle Keravalta. Medialähetysjärjestö IRR-TVn studiolta, jossa seurannasi on tänään Hannu Haukka, Andreas Wirt, minä Jori Asikainen sekä lasin takana meitä palvelee Petri Männistö. Tuottajana toimii Laura Haukka. Aloitetaan kysymällä näin heinäkuun puolen välin merkeissä. Hannu, mitä kuuluu kesään?
2: No kesä on ollut semmoinen meidän kohdalla aika ihanteellinen ja tässä kuun vaihteessa tuli käytyä Ukrainassa, josta sitten varmasti tulee tuonnempana pieni raportti, mutta jo tässä vaiheessa voin sanoa, että me olemme monta tonnia jakaneet vihanneksia, perunoita, sipulia, 3 tonnia tomaatteja pitkin poikin sitä Zaporozhien lääniä kylissä siellä. Ja sitten on myöskin mennyt palosammuttimia sinne X määrä, meille tuli kiihkeä pyyntö, että voitteko se lähettää meille palosammuttimia täällä palapaikat, koska on ollut tulitusta ja pommitusta paljon. Tällaista, mutta evankeliumi menee eteenpäin. Missiokirja on kovasti pyydetty ja sitä on kovasti jaettu. Ensimmäinen painos on loppu ja nyt me tehdään myöskin tässä kiihkeästi sitä seuraavaa. Ja seuraavassa painoksessa me näemme uuden kannen, eli se kansi tulee heijastamaan myöskin muita kuin sotilaita. Ja myös siihen kirjaan tulee lisäliitesivuja, joissa puhutaan myös niistä vammoista, jotka eivät synny rintamalla tulituksen alla, vaan sielun haavoista, jotka tulevat siellä kotioloissa, kun sota jossain kohtaa osuu liian lähelle. Eli menee omaisia tai menee koti, menee terveys. Ei enää pysty selviytymään, eikä tiedä milloin tämä painainen päättyy. Nämä ovat sellaisia oireet, jotka syntyvät myöskin kaukana rintamasta.
1: Evankeliumin sanoma ja käytännön apu sekä apu psykiatriseen hätään. Tätä tapahtuu myös IRR-TVn ja juuri sinun, rakas kuulija, avullasi me tätä kaikkea teemme. Myös Israelin suunnatusta kirjasta tulemme kuulemaan tässä lähetyksessä hiukan myöhemmin. Ja Andreas Wirt, mitenkä teillä siellä vaimosia koirienne ja hevosten kanssa on kesä mennyt?
3: Ihan mukavaa aikahan tämä on. Ruoho kasvaa todella kovasti ja saadaan olla paljon ulkona. Sehän on hienoa, että saa nauttia siitä ulkona olemisesta ja puutarhassa touhuamisessa. Ja siinä myöskin samalla aikaa, kun leikkaa ruohoa, miettii sitä, että miten nämä valtakunnan asiat menee eteenpäin. Ennen kesää on kova kiire saada asiat semmoiseen malliin, että voi hyvällä omatunnolla lähteä sitten hetkeksi myöskin lepäilemään näille loman laitumille.
1: Ja tätä ohjelmaa, kun rakas kuulija kuuntelet, niin ollaan pitkällä heinäkuussa ja vedet ovat lämpimät ja Suomen kesä on aivan parhaimmillaan. Mutta lähetystyö siellä kentällä tapahtuu koko ajan. Me tulemme hetken päästä ottamaan yhteyden Mongoliaan. Muistatte, että 2 vuotta sitten lokakuussa alkoi suuri mediamissio Mongoliassa, tuossa kaukaisessa maassa, joka on Venäjän ja Kiinan kainalossa. Siellä tapahtuu koko ajan ja evankeliumi etenee. Hannu, ihan ennen kuin kuulemme tämän kampanjan johtajan Rova Boloroon kuulumisia, niin mikä on tämmöinen yleistuntuma nyt? Mikä on Mongoliassa evankeliumin ja lähetystyön tilanne?
2: No, suurkampanjahan pidettiin silloin 2 vuotta sitten ja sen jälkeen seurakunnat, jotka olivat mukana tässä missiossa, ovat olleet intensiivisesti mukana seurakuntien perustamistyössä. Me puhumme seurakunnista ja puhumme pienryhmistä paljolti ja meillä on 10 evankelistaa palkkalistoilla siellä tai me kannatamme heitä ja heidän päivittäinen työ on se, että he kiertävät siellä, missä missio on ollut ja se on koskettanut laajalti näillä alueilla ja siellä perustetaan näitä pieniä seurakuntia. Kun itse muistan niitä käyntiä, olen ollut siellä, niin silmieni eteen tulee esimerkiksi nämä shamanien teltat tai majat, jotka ovat pitkin poikin näitä Ulaanbaatarin rinteitä ja niitä rinteitä hän on vähän joka puolella ja näillä rinteillä on näitä shamanien telttoja ja uhripaikkoja. Ja kun tämän näkee, niin tietää, että evankeliumilla on todella suuri, suuri tarve ja kysyntä nimenomaan Mongoliassa. Niin kuin sanoit, jossain Kiinan ja Venäjän kainalossa, kaukana Suomesta, kaukana meidän suvestamme, siellä jossain on kansa, joka pimeydessä vaeltaa, mutta heille on koittanut valo, niin kuin sanotaan Jumalan sanassa evankeliumissa. Ja tämä evankeliumin valo myöskin valaisee mongolialaisia siellä täällä monin paikoin ja seurakunta kasvaa. Ja saamme olla IRR-TV:nä oikein kunnolla mukana siinä työssä ja siitä me iloitsemme.
1: Mennään kuuntelemaan puhelu suoraan kampanjan johtajalle Rouva Bolorolle, jonka ääntä olette kuulleet jo aikaisemminkin radiossa. Mutta seuraavaksi otamme puhelin yhteyden häneen. Tulkkina toimii Hannu. Hello, hello.
4: Tää.
1: Rouva Boloro, on hienoa jutella teidän kanssanne.
4: Kiva, mitos.
1: 2 vuotta sitten oli suuri mediamissio, jonka vaikutukset ovat jatkuneet tähän päivään asti. Mitä kuuluu?
4: Slavo Bogu, što Bog dal nam возможность вести.
2: Me kiitämme Jumalaa siitä, että hän antoi meille mahdollisuuden pitää tällaisen suuren evankeliumistapahtuman.
4: И у меня в руках есть информация, сколько церквей, сколько новых церквей организовалось.
2: Mulla on tässä kädessäni statistiikkaa siitä, kuinka monta uutta seurakuntaa on perustettu näiden 2 vuoden aikana.
4: За 2,5 года в Монголии организовалось 29 новых церквей.
2: Näiden runsaan 2 vuoden aikana on perustettu 29 uutta seurakuntaa.
4: И больше 40 000 человек услышали благую весть.
2: Ja yli 40 000 ihmistä on tavoitettu evankeliumin sanomalla.
4: Из этих людей примерно 8 000 человек приняли Иисуса Христа.
2: Ja 8 000 ihmistä on ottanut Kristuksen vastaan.
4: И из них 170 человек приняли крещение.
2: Ja 170 ihmistä kävi kasteella.
4: 170 человек приняли крещение, это означает, что
2: eli nämä 170 ihmistä, jotka ovat nyt käyneet kasteella, tarkoittaa sitä, että heistä on tullut Jeesuksen opetuslapsia.
4: Новые крещённые стали членами новых церквей.
2: Ja nämä, jotka ovat nyt käyneet kasteella, he ovat jo sitten liittyneet uuteen paikalliseen seurakuntaan.
4: В прошлом году, в декабре месяце, у нас был рождественский концерт.
2: Ja viime jouluna meillähän oli tällainen iso joulukonsertti nimenomaan sille väestölle, joka ei ole seurakunnassa käyviä ihmisiä.
4: И каждый верующий приглашал 4 неверующих.
2: Ja tavoitteena oli se, että jokainen uskova kristitty kutsuisi omasta piiristään 4 ei-uskossa olevaa tähän konserttiin. Ja koska tällä oli suuri menekki, niin monet halusivat tulla tähän joulukonserttiin, niin se iso sali kävi pieneksi ja paikka liput loppuivat kesken.
4: И все новые люди, которые пришли на рождественский концерт.
2: Ja sitten se suuri joukko, suuri yleisö, joka ei ole kirkossa käyvää kansaa, he saivat lahjaksi mahdollisuusmuutokseen kirjan mongolian kielellä, missä oli myöskin mongolialaisia muutostarinoita.
4: И новые люди, которые пришли на этот концерт, включились в церквя.
2: Ja tämän suuren konsertin vaikutuksesta tuli paljon ihmisiä uskoon, ja he alkoivat käymään nimenomaan Jumalan palveluksessa Ulan-Baatarissa pääkaupungissa.
4: А теперь мы издаем новую книгу «Ощутить силу перемен».
2: Olemme tällä хеткеле työstämässä uutta painosta ja uudistunutta kirjaa.
4: Мы выбрали тоже 7 новых героев для новой книги.
2: Ja me olemme valinneet siihen kirjaan 7 uutta muutostarinaa.
4: И кроме этого мы тоже снимаем видео свидетельства этих новых героев.
2: Ja tämän kirjan lisäksi, missä ilmenevät nämä uudet muutostarinat, me valmistamme video-ohjelman jokaisesta.
4: Чтобы показывать эти видеосвидетельства по телевизору, по Фейсбуку,
2: Me myöskin tulemme esittämään nämä samat uudet muutostarinat televisiokanavilla Mongoliassa.
4: Mongolskie tsirkvie s nestirpeniem ždut второй новой книги Ощутителю перемен.
2: Ja Mongolian seurakunnat odottavat uutta painosta ja uudistunutta kirjaa.
4: Потому что книга Ощутителю перемен это самое хорошее оружие, орудие
2: Tämä on missiokirja, joka sisältää näitä muutostarinoita mongolian kielellä, mongolialaisista, on meidän suurteho työkalumme, jolla voimme johdattaa ihmisiä Jeesuksen tuntemukseen.
4: Missionerski отдел монгольского евангельского альянса хотят
2: Mongolian evankelinen allianssi toivoo voivonsa painattaa 300 000 pienimuotoista vihkosta, jossa on näitä samoja muutostarinoita. Näiden muutostarinoiden kautta pyhä henki toimii ja kutsuu mongolialaisia Jumalan tuntemukseen. Ja tänä kesänä meillä on myöskin tiedossa suuria lasten leirejä. Ja se kaukaisin leirikeskus on 1500 kilometrin päässä Ulaanbaatarista, joka on pääkaupunkimme. Ja siihen kaukaiseen lasten leiriin, joka tuolla etäällä järjestetään, sinne on tulossa 100 mongolialaista lasta siltä alueelta. Ja nämä lapset, jotka tulevat näille lasten leireille, saavat ensimmäistä kertaa elämässään kuulla sanoman Jeesuksesta Kristuksesta.
1: Kuinka monta työntekijää nyt on kiertämässä ja rakentamassa uusia seurakuntia ympäri Mongoliaa?
2: Meillä on tällä hetkellä 27 lähetyssaarnaajaa seurakunnan perustajaa.
1: Onko uusia temppeleitä tai seurakuntarakennuksia rakenteilla?
4: 2024
2: Ulaanbaatarin laidalle rakennettiin uusi hieno temppeli missioiden seurauksena. Ja tämä seurakunnan nimi on Seurakunta vuorella. Ja tämä rukoushuone on tilava. Tämä seurakunnan temppeli palvelee myös leirikeskuksena 100 lapselle.
4: Это результат, что Ханну Халка приехал в Монголию.
2: Ja tämä kaikki on sen tuloksena, että teiltä lähti tulemaan teidän henkilökuntastanne Hannu, joka näki sen tarpeen ja myös vastasi siihen, ja näin me olemme saaneet tehdä, mistä olemme kertoneet.
1: Rouva Boloro, minkälaisia terveisiä haluaisitte lähettää Suomeen radion kuulijoille, ja entä rukouspyyntöjä?
4: Прошу молиться против пандемии. У нас в западном регионе есть.
2: Me pyydämme rukoilemaan pandemian puolesta Mongolian länsipuolella. Siellä on karjassa tällainen virus, joka aiheuttaa suurta vahinkoa.
4: Просим молиться, чтобы Бог остановил эту пандемию.
2: Tämä pandemia on aiheuttanut suurta vahinkoa paimenille ja heidän karjalleen. Paljon karjaa on kuollut tämän pandemian johdosta.
1: Onko vaarassa, että se tarttuu ihmisiin?
4: Да. И поэтому на сегодня в западном регионе
2: Kyllä se on suuri vaara, ja sen takia on tällä hetkellä kielletty kaikki yleiset kokoontumiset johtuen tästä pandemiasta.
4: Во-вторых, мы хотели, чтобы вы помолились за детские лагеря.
2: Me pyydämme myöskin, että muistaisitte nimenomaan näitä kesän aikana tapahtuvia lastenleirejä, joissa suuria määriä lapsia kokoontuu, että he voisivat tulla tuntemaan Jeesuksen omassa elämässään.
4: И просим тоже помолиться за
2: Me myöskin pyydämme rukoilemaan kaikkien näiden lähetyssaarnaajien puolesta, jotka perustavat uusia seurakuntia, että Jumala siunaisi ja varjelisi heitä.
4: И, конечно, просим молиться за проект «Ошибки силу перемен» в Монголии.
2: Ja jos jaksatte muistaa rukouksi myöskin tätä uutta suunnitteilla olevaa mahdollisuusmuutokseen missiota Mongoliassa.
1: Me rukoilemme teidän puolestanne ja siunaamme teitä ja kaikkea työtänne.
4: Спасибо большое. И мы очень благодарны Хану Хаке и вашему телевидению.
2: Niin me kiitämme ja arvostamme suuresti teidän lähetysjärjestönne työtä ja siitä, että teillä on tämä huolenaihe, joka koskee myöskin meidän kansaamme ja olemme saaneet osaksemme teiltä paljon arvokasta tukea.
4: Вы самые надежные партнеры.
2: Ja voimme sanoa, että te olette meidän suurin ja merkittävin tukija. Ja siunaamme teitä koko sydämestämme ja toivon, että Jumala myöskin antaa meille tätä yhteistä jatkoa vain kansamme puolesta. Jeesus Kristus, siunatkoon teitä runsaasti siellä.
1: Kiitos tästä haastattelusta ja oikein siunattua kesää ja lapsille siunattuja leirejä.
4: Slavo Bogu, spasibo большое.
1: Siinä oli siis suoraan Mongoliasta rouva Boloro ja tulkkina oli Hannu. Niin, kerroit, että kun itsekin olet käynyt tuolla Mongoliassa, niin siellä tilanteet ovat todella hyvinkin erilaiset kuin meillä Suomessa. Kylmää on ja kesällä voi olla kuumaa, mutta hevosilla mennään pitkälti sinne vuoristoseuduille, ihan niin kuin Indiana Jones-elokuvissa konsanaan.
2: Ja muistan sellaisenkin näkymän silmiin edessä. Me olimme siellä eräällä rinteellä, jonne rakennettiin temppeliä sitä varten, että seurakunta oli kasvanut. Ja siihen tarvittiin sitten tällaista vähän jurttaa suurempaa. Ja näin sitten rakennettiin semmoinen uusi temppeli. Ja siellä rinteellä oli hevosia. Ja mä näin, kun ne juoksenteli siellä, ne meni seuraavien vuorten yli ja sitten jonnekin kauas häipyvät. Mä sanoin tälle pastorille, että nämä hevoset taisivat karata. Katso mua jo hyvin, että ei ne karanneet. Ne tulee iloa takaisin. Mutta ihan villiä homma mun silmissä.
1: Hevoskuiska ja Andreas, miten hevoset käyttäytyvät
3: en
1: tuolla Mongolian vuorilla?
3: Hevoskuiska vaimolta Minnalta. Mutta mä oon nähnyt Saksassa yhden tapauksen, että oli valtavan hevostilat ja alueet. Ja kun se yksi omistaja käveli sinne tiettyyn kohtaan ja sitten se huusi, niin kaikki hevoset tuli kiireen vilkkaa hänen luonsa. Et jollain tavalla on ihana nähdä myöskin, ei vain lampaat tuntevat paimenen ääntä, vaan myös hevoset. Ja ne tulee takaisin, kun ne tunnistaa omistajan.
1: Mennään sen meidän ylimmäisen paimenemme synnyin maahan, eli Israeliin. Ohjelman alussa puhuttiin myös tästä Ukrainaan tulevasta uudesta painoksesta, evankelioivasta PTSD-kirjasta, mutta siis Israelissa meillä on suuri projekti menossa. Käännöstyöt ovat kovassa vauhissa ja Hannu, kerrotaan vielä, onko nyt peräti 4 vai 5 kieltä, miten on nyt tähtäimessä saada tuota kirjaa Israelia varten käännettyä?
2: Ja alun perin se kirja kirjoitettiin ukrainaksi. Sen jälkeen se käännettiin venäjäksi ja sitten hebreaksi ja sen jälkeen tietysti englanniksi. Ja nyt on ilmeisesti myös tekeillä arabiankielinen versio.
1: Eli 5 kieltä.
2: Joo, ja tämä arabiankielinen siinä mielessä voi herättää kysymyksiä, että miksi arabiaksi. Gazan alueella, länsirannalla, Libanonissa, Syyriassa ja Iranissa myös on paljon niitä, jotka eivät ole islamilaisia. He kärsivät PTSD:stä myöskin, eli sodan aiheuttamasta traumasta samalla tavalla kuin esimerkiksi Ukrainassa.
1: Tässä on pakko nostaa hiukan ennen tätä radio-ohjelman äänitystä käyty keskustelupintaan. Meillä Suomessa valtion media pitkälti tiedottaa, että Libanon ja Israel olisivat vihamielisissä väleissä, että Israel haluaa tuhota Libanonin. Mutta itse näit juuri BBC:ltä haastattelun, missä kerrottiin Libanonin viranomaisilta hyvin erilaista kertomusta. Kuka todellinen vihollinen on?
2: Niin, se oli BBC:ltä suora lähetys radiossa. Muistaisin, että se olisi ollut 1,5 tunnin lähetys, mutta hyvinkin saattaa olla tunti. Nimittäin se oli niin kiinnostavaa keskustelua siitä, mitä oikeasti tapahtuu Libanonissa. Haastattelussa oli Libanonin pääministeri ja oliko se toinen sitten ulkoministeri, ja molemmat sanoivat, että Libanon on eri asia kuin Hezbollah. Miksi Hezbollah on ylipäätänsä täällä Libanonissa? Heitä ei kaivata täällä. Me haluamme rauhaa Israelin kanssa. Ja kun Libanonin hallituksen johtajat puhuvat näin, niin silloin he puhuvat tärkeätä asiaa, jota suomalaiset eivät kuule suomalaisessa mediassa. Eli nämä miehet niin kuin kirosivat Iranin osuuden ja sekaantumisen Libanonin asioihin ja myöskin Hezbollahin. He sanoivat suoraan englannin kielellä siinä, että he ovat Iranin talutusluorassa ja käskynhaltijana ovat iranilaiset Libanonin maaperällä ja he käyttävät Hezbollah. Ja tämä niin kuin avaa silmät, että oikeasti asia on näin, että Libanon ei ole Hezbollahin valtakunta, vaan Hezbollah on tunkeutunut sinne Iranin käskystä ja Iranin johdattamana ja aseistamana. Ja libanonilaiset johtajat vielä sanoivat, että syy, minkä tähden täällä on tätä sotaa, on se, että meillä ei ole aseita ajaksemme pois Hezbollahia täältä tai riisuutaksemme Hezbollahia aseista.
1: Ja syy, minkä takia Israel meni Libanoniin, oli nimenomaan Hezbollahin poistaminen sieltä. Myös IRR-TV:llä on omakohtaisia kokemuksia Hezbollah-järjestöstä, ja tämäkin tapahtui Libanonissa, mutta tästä on nyt muutama vuosi aikaa. Mitä silloin tapahtui?
2: Niin meillähän oli tällainen suuri mediamissio nimenomaan Libanonissa, joka on kuitenkin suurelta osin islamilainen maa ja suurelta osin myöskin Hezbollahin hallussa. Ja Beirutissa, kun me olimme, niin Jumala teki valtavan suuren ihmeen. Paljon ihmeitä ollaan nähty kymmeniä vuosien aikana yli 100 kaupungissa eri puolilla maailmaa, kun näitä missioita on pidetty, mutta se, mitä tapahtui Libanonissa, oli ihan oma luokkansa. Me saimme semmoisen odottamattoman käden ojennuksen, että kun missio alkoi päättymään, missiosanoma oli voitu viestittää käyttäen lehdistöä, ulkomainoksia ja jonkin verran radio, sosiaalimedia, mutta TV ei ollut mahdollista. Kunnes kolmena viimeisenä päivänä, eli missio on tämmöisenä huipentumana, Libanonin valtion TV 1 tulee meidän luokse ja tarjoaa meille, että voisimmeko me televisioida livenä suorana lähetyksenä nämä erityistapahtumat, jotka olivat tämmöisiä niin kuin kolmena peräkkäisenä iltana tapahtuvia yleisötilaisuuksia Beirutin suuressa konserttisalissa. Kun me saimme kuulla heidän pyyntönsä, emme voineet uskoa, että onko tämä totta. Tämä on varmaan jotain unta, mutta kyllä se vain oli totisen totta. Ja kun nämä erityistilaisuudet alkoivat näkyä kolmena peräkkäisenä iltana prime timeissa, Libanonin valtion TV 1 oli siellä kameroitensa kanssa ja filmaamassa ilman sensuuria jokaiseen libanonilaiseen kotiin, jokaiseen Hezbollah-kotiin, jokaiseen Shia-muslimikotiin, jokaiseen sunni-islamilaisen kotiin. Kaikki alle se meni.
1: Suoraa evankeliumia.
2: Suoraa evankeliumia. Lähi-idän parhaat muusikot, laulajat, Lähi-idän parhaat evankelistat olivat siinä niin kuin vuorossa. 2 tuntia per ilta, 3 iltaa peräkkäin. Ja mä silloin kysyin sitä kolmantena iltana, kun olin siellä salissa tietysti juontajalta, että voitko Raif kertoa, että missä Hezbollah on ollut koko tämän ajan, kun ei ole niin kuin sillä tavalla näkynyt. Hän sanoi mulle, että he olivat tänä iltana täällä
1: Glunk
2: konserttisalissa. Ja niin mä katsoin Raifia ja kysyin, että no mitä asiaa heillä oli. Hän sanoi, että oikeastaan heillä oli 2 kysymystä. Kuka on järjestänyt tämän mission ja kuka on tämän rahoittanut? Molemmissa tapauksissa syylliset löytyivät siitä, mutta Raif oli niin paljon hyvä puhuja, että hän ei paljastanut, keitä me olimme. Ja siinä mielessä niin kuin me säästyimme sitten mahdollisilta seurauksilta, mutta suuri oli Jumalan ihme. Jopa siinä konserttisalissa, kun väitettiin, että libanonilaiset ovat sen verran ylpeätä väkeä, että eivät he tule esille, jos alttarikutsuja siellä pidetään, niin kuitenkin päättivät, että pidetään se alttarikutsu kaikesta
1: huolimatta. Kutsutaan ihmisiä tulemaan siihen lavan eteen,
2: niin,
1: jos he haluavat.
2: Kutsutaan niin, että nimenomaan herätyskokouksessa tavataan pitää islamilaisessa maassa. Ja yllätys, yllätys. Jumalan pyhä henki liikkui siellä väkevällä tavalla, ja kun ihmiset nousivat paikoiltaan parvekkeella ja kautta sen ison salin ja alkoivat virrata esille, niin eivät he mahtuneet siihen eteen. Ne käytävät oli täynnä ihmisiä, jotka olivat myöskin siinä tulossa ja ottamassa vastaan tämän kutsun. ja yhtymässä siihen pelastusrukoukseen, joka rukoiltiin sinä iltana. Mä katselen ja hymyilen ja katselen, että varmaan taivaassa myöskin hymyilen tällä hetkellä. Me kiitimme Jumalaa. Siis täällä sisällä me huusimme hallelujaa, kun me nähtiin, mitä tapahtuu. Se oli Jumalan ihme. Se oli Jumalan ihme. Tällaista ei voida suunnitella. Se ei ole ihmisen käsissä. Jumala oli tässä kapellimestari tässä missiossa loppuun saakka.
1: Jumala tekee ihmeellisiä asioita ja avaa ovia, joita me emme voisi kuvitellakaan. Andreas, voisitko kertoa hiukan väliaikatilannetta tai ainakin tuoda esirukousaiheena meille jokaiselle radiotyöstä? Mitä tälle suurtehoiselle radioasematilanteelle tai radioasema-asialle? Onko siinä tullut jotain lisätietopyyntöjä tai muita, että me pääsisimme eteenpäin? Monia varmasti kiinnostaa tietää, koska olemme tästä parisen vuotta puhuneet ja tuntuu, että mitä tapahtuu? Tarve on suuri, se on myönnetty ihan tuolta Euroopan unionin puolelta myös, mutta mitä?
3: Tässä on monia asioita, mitkä tämmöisessä isossa hankkeessa on työn alla. Se, mitä on nyt viime aikoina tehty, se kokonaiskonsepti on nyt sillä tavalla pystyssä, että voidaan esittää se niin kuin ylemmille taholle myöskin EU:ssa. Siinä on kustannuslaskelmat, siinä on kaikki käytännön asiat esitettynä, että he näkevät, että me ollaan tosissaan ja me ollaan myöskin kykeneviä tällaisen hankkeeseen. Ja meillä on jo osittain joltain tahoilta rahoitusta luvassa. Haasteita on vielä niin kuin ihan tämän fyysisen lähettimen käyttöönotosta. Siellä on kysymyksiä. Sopijapuoli olivat vetäytyneet pois tarjoamasta meille sitä antennia ja nyt selvitellään vaihtoehtoisia mahdollisuuksia niin kuin fyysisesti lähettää lähettimen kautta näitä ohjelmia keskialoilla. Mutta asia etenee, ei anneta periksi.
2: Ja sitten tässä on tämä siellä pohjalla oleva ajatus, joka on hyvä lausua ääneen. Tämä radioasemahan tulee lähettämään venäjänkielistä ohjelmaa ja sitten se kattaa potentiaalisesti noin 100 miljoonaa Venäjää puhuvaa venäläistä Euroopassa ja Valko-Venäjällä, Ukrainassa myös. Ja sitten myös itse Venäjällä, koska näitä lähetyksiä ei voida estää kunnolla. Ja yksi syy, minkä tämän kerron, on se, että koska venäläisiä ja Venäjää puhuvia on näin paljon, niin potentiaalisesti moni venäläinen on turvallisuusriski johtuen siitä, että he kuuntelevat vain yhtä lähdettä. Heidän informaatio tulee vain yhdestä lähteestä heille, ja se on Kremlistä. Näin ollen sitten heistä tulee tämmöinen turvallisuusriski, mutta me tietysti niin kuin kristillisenä järjestönä se ei ole meidän niin kuin se tavoitteemme. Sellaisenaan meidän tavoite on se, että me tulemme heidän omalla äidinkielellään, heidän luokseen evankeliumin sanomalla. Pelastussanomaa Jeesuksesta, Kristuksesta ja missään muussa nimessä taivaan alla ei ole pelastusta kuin Jeesus nimessä.
3: Että meidän aseemme ovat erilaiset aseet. Me emme taistele propagandaa vastaan vastapropagandalla, vaan totuudella ja evankeliumin sanomalla.
2: Se on juuri näin.
1: Tämä on hieno asia varmasti monille kuulijalle kuulla, koska harva meistä itse asiassa ei se ymmärtää, miten valtavista tehoista on kyse tällaisissa radiolähettimissä. Jos kantavuus olisi vaikkapa sanotaan Suomesta sinne Moskovaan saakka ja puoli Ukrainaa ja Valko-Venäjä ja vähän Puolasta ja Tanska ja Ruotsi, niin tiedämme, että siinä myös virtaa kuluu valtavasti. Eli laitteetkin täytyy olla sen mukaisia. Tämä erityisen kesäinen jakso Itäraportti-ohjelmasta alkaa nyt olla tässä, mutta haluamme kiittää sinua, rakas kuulija, kun olet muistanut meitä rukouksissasi. Ja me pyydämme, jatka sitä. Maailmalla, joka puolella, ihmiset ovat janoissaan. He kaipaavat kuulla evankeliumin totuutta ja media on paras mahdollinen keino lähettää evankeliumia kaikkialle maailmaan, myös sinne, minne välttämättä ihmiset eivät pääse. Joten kiitos, kun olet muistanut työtämme, jota yhdessä sinun kanssasi saamme tehdä. Voit seurata kotimaassa tapahtuvaa työtä joka ilta Antenni TV:ssä, kanava paikalla 16, tai siellä kesämökillä tai missä hyvänsä oletkin, niin läppärillä tai tabletilla tai puhelimellasi osoitteessa www.permanto.fi sekä sosiaalisen median alustoillamme. Kaikkea maailmanlaajuista työtämme voit seurata kotisivuillamme osoitteessa irrtv.fi. Tämä oli Itä-raportti. Kiitos kun olit seurana ja toivotamme sinulle siunattua lämmintä kesän jatkoa. Kuullaan jälleen ensi viikolla. Hei hei!
0: Itä-raportin tuotti medialähetysjärjestö IRRTV.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää perjantai-iltaa, tässä kello 7 uutiset. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpon roolista Valmet Automotiven pelastuksessa on tehty tähän mennessä 4 kantelua oikeuskanslerille. Asia selviää STT:n tietopyynnöllä saamista asiakirjoista. Valtio hankki viime vuonna Valmet Automotiven Uudenkaupungin tehtaasta 79% omistusosuuden noin 120 miljoonalla eurolla. Yrityksen jatko oli tuolloin vaakalaudalla. Julkisuudessa on kysytty, olisiko pääministerin pitänyt jäävätä itsensä asiassa, sillä yhtiön yhtenä pääosakkaana on kokoomuksen vaalirahoittaja Ilpo Kokkila. Kanteluista kertoi ensimmäisenä Iltalehti. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes aloittaa tutkinnan Laukaan räjähdeonnettomuudesta. Keskiviikkona yksi ihminen kuoli ja toinen loukkaantui Nammon Vihtavuoren tehtaan saneeraustöiden yhteydessä. Tukes kertoo, että tutkinnassa selvitetään, mitä onnettomuushetkellä tehtiin sekä mitkä tekniset ja työjärjestykselliset tekijät johtivat räjähdykseen. Tutkintaraportin on määrä valmistua marraskuun puoliväliin mennessä. Meksikon rannikolla on havaittu voimakas maanjäristys. Uutistoimisto Reutersin mukaan maanjäristys on laukaissut tsunamivaroituksen ja ravisuttanut rakennuksia myös naapurimaissa Guatemalassa ja El Salvadorissa. Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskuksen mukaan järistyksen voimakkuus oli 7,4 magnitudia. Järistys tapahtui 10 kilometrin syvyydessä Puerto Maduron kaupungin lähellä Meksikon eteläosassa. Kuwaitin asevoimien mukaan Iranin droonihyökkäys on haavoittanut useita maavoimien henkilöstön jäseniä. Asevoimien mukaan hyökkäyksen kohteena oli useita armeijan rakennuksia ja leirejä. Aiemmin tänään Kuwaitin energiaministeriö sanoi, että Iranin isku Kuwaitiin osui voimalaitokseen. Iran uhkasi aiemmin iskevänsä Yhdysvaltojen kanssa yhteistyötä tekevien Lähi-idän maiden siviili-infrastruktuuriin, jos Yhdysvallat tekee vastaavia iskuja Iraniin. Iranin mukaan Yhdysvallat on tänään iskenyt lentokentälle ja rautatieasemalle Iranissa.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Tänä vuonna kirkkopuistossa soi esiintyjät Kristiina Brask, Higher Ground, Eve ja Ossi, Profide, Juhani Tikkanen, Paloyhtye, Sami Asp ja Hema Harju sekä Gospel Power. Heinäkuun 17. ja 18. kirkkopuistossa soi. Tervetuloa Poriin!
1: Paavin vastaanotto on Rooman kävijälle toinen elämys, joka tapahtuu Pietarin kirkon aukiolla aamulla. Siellä on sitten syytä hyvissä ajoin varautua turvatarkastuksiin, päästä istumaan Pietarin kirkon aukiolla oleville tuoleille, johon ei pääse muuta kuin luvalla, kirjallisella luvalla, jonka me olemme saaneet sitten järjestettyä jokaiselle kävijälle. Mutta sitten koko tämä tapahtuma, niin varsinkin nyt tämän nykyisen uuden paavin aikana, niin on kyllä jokaiselle elämys. Muistaen, että kyseessä on kuitenkin koko maapalloa koskeva tapahtuma, joka television välityksellä välitetään katolisiin maihin.
2: Silje Tuominen on asiantuntija opas Dei-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä Kirsi Rostamo olen matkanjohtaja ja mukana on katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta deimatkat.fi. Ilmoittaudu mukaan heinäkuun loppuun mennessä.
3: Deimatkat.fi. Kesäkuukausiksi lasketaan kesä, heinä ja elokuu. Niissä on yhteensä 92 kesäpäivää, eli 2208 tuntia ehtaa kesää. Jos käytät niistä edes kymmenyksen hyvien kirjojen lukemiseen, ehdit hyvin nautiskella parisenkymmentä mukaansa tempaavaa kirjaa kesän aikana. Siitä se kesä syntyy. Löydä parhaat hengelliset kirjat ja kiinnostavimmat uutuudet Dei-kaupasta. Dei-kauppa.fi.
4: Sillä minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima ja se tuottaa pelastuksen jokaiselle, joka sen uskoo.
5: Tässä Turun Mikaelin seurakunnan kirkkoherra Jouni Lehikoinen. Olet sydämellisesti tervetullut elokuussa Turkuun evankelista päiville.
4: Mä aina rukoilen sitä, että Jumala antaisi meille näyn, joka on mahdoton. Niitä me jouduttaisiin turvautumaan häneen.
6: Evankelista päivät Turussa 13.–15.8. Lisätiedot ja ilmoittautuminen evankelistapäivät.fi.
7: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

0: vilkas mieli.
1: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita. Hiljentymistä ja pyhyyttä. Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Kristillinen terapiainstituutti tarjoaa ratkaisukeskeistä terapiakoulutusta kristillisessä viitekehyksessä. Suosittu ratkaisukeskeinen kristillinen terapiakoulutus alkaa marraskuussa Kuopiossa. Infotilaisuus pidetään elokuun lopussa. Uusia kursseja on alkamassa ensi vuonna myös Tampereella sekä Helsingissä. Katso lisätiedot ja hae mukaan. kristillinenterapia.fi.
1: Taivaallisen hyvät liikenneasemat, ei pilvien päällä, vaan tien päällä.
2: Nelostien varrella Pihtiputaalla odottaa Niemenharjun matkailukeskus, maailman kauneimmaksi valittu liikenneasema. Lammen rannalla nautit ravintolasta, yövyt hotellissa tai karavaanarina. Ja kaikki tämä upeassa luonnon miljöössä.
1: Ja kun saavut Vidostietä Lapinlahdelle, pysähdy Matin ja Liisan asemalle nauttimaan Suomen paras lounaskilpailun voittajan laajoista buffetpöydistä. Juhani Ahon rautatiekirjan kulttuurimaisemissa.
2: Taivaallisen hyvät valinnat matkan varrelle.
1: Niemenharjun matkailukeskus.
2: Ja Matin ja Liisan asema.
3: Voita loistavaa kesälukemista. Arvaa, kuka kesäkisassa voit voittaa lahjakortin Aikasop-verkkokauppaan. Lahjakortin arvo nousee kympillä joka päivä, kunnes joku korjaa potin. Osallistu ja voita. Joka arkiaamu kello 9.15.
4: Nyt vuorossa on Velimatin juttusilla. Ohjelman toimittaa Veli-Matti Hynninen.
5: Velimatin juttusilla.
6: Minulla on tänään hyvin mielenkiintoinen vieras, Esme Viskari. Sinä olet kielen tutkija ja tuntija monella tavalla fonetiikkaan ja elämään äänen kautta ja kielin ja sanojen kautta perehtynyt. Tervetuloa Radio Dayhin.
7: Kiitoksia.
6: Esme Viskari, millä tavalla sinusta tuli kielen tutkija ja asiantuntija tälle alueelle? Mikä sytytti? Mikä sai synnytti palon?
7: Mä toki siis vielä opiskelen, teen parhaillaan niin kuin maisterivaiheen opintoja pakettiin, eli ehkä se virallinen tutkijan nimike tulee vasta hetken päästä, mutta kyllähän tämä koko polku on alkanut jo oikeastaan ihan siellä peruskoulussa. Et mä olin onnekas silloin kotipaikkakunnalla Hyvinkäällä, meillä sai aloittaa saksan lukemisen kolmosluokalla ja onneksi vanhemmat ja opettajat siihen kannusti. Sitten kun sai lukea kieliä sekä ensiksi saksaa oikeastaan sieltä peruskoulusta ihan lukioon, mutta sitten myös pikkusen ranskaa yläasteella ja venäjää lukiossa, niin sai semmoisen kosketuksen, että hitsi, kielet on kiinnostavia. Mä en kuitenkaan missään nimessä olisi kuvitellut lähteväni jotain yhtä tiettyä kieltä lukiota pidemmälle lukemaan, mutta sitten mä sain tietää, että on tämmöinen kummallinen juttu kuin kielitiede, josta ei oikeastaan puhuttu missään yhtään mitään. Ei siitä koulussa kerrottu, että semmoista voi opiskella, paitsi että meillä oli yksi ranskan opettaja yläasteella, joka siinä missä yleensä aina kun tuli kiperiä kysymyksiä itseltä tai muilta luokkalaisilta, että miksi joku asia on näin, miksi tämä asia sanotaan tässä kielessä näin eri tavalla kuin vaikka Suomessa, miksi joku sana taipuu ihan epäsäännöllisesti tai jotain muuta, niin ei siinä oikein muilla opettajilla ollut kauheasti vastauksia siihen, mutta tämä ranskan opettaja osasi sentään sen sanoa. Hän oli lukenut vähän yleistä kielitiedettä sivuaineena ja osasi kertoa, että tähän on kielihistorialliset syyt. No kielen historiassa on tapahtunut muutoksia.
6: Kielen tutkija ja fonetiikan asiantuntija Esme Viskari. Mikä tekee suomen kielestä poikkeavan, erityisen? Mikä erottaa suomen ehkä monia muita vähän edullisempaan suuntaan, sanotaanko näin?
7: No ehkä se, mikä on edullista, on totta kai, tai tällaista niin kuin parempaa tai huonompaa, on kovin mielipidekysymys, mutta se, mikä ainakin Suomen erottaa täällä totta kai niin kuin Euroopan keskellä, niin siinä, missä melkein kaikki muut eurooppalaiset kielet on toisilleen sukua, näitä niin sanottuja indoeurooppalaisia kieliä, siihen mahtuu sekä kaikki Englannista Ranskaan, Kreikkaan ja ihan tuonne pitkälle Intiaankin asti, niin Suomihan ei ole tässä kielikunnassa ollenkaan, vaan meidän lähimmät sukukielet on näitä uralaisia kieliä. Että totta kai Viro naapurissa ja Karjalaa, mutta sitten Unkari yksittäisenä kauempana ja oikeastaan sitten kaikki muut pieniä kieliä tuolla Venäjän puolella. Me ollaan niin kuin vähän erilainen kieli ihan siitä lähtien.
6: Mutta voi sanoa kuitenkin, että suomen kielellä on hyvin rikas omaperäinen ilmaisuvarasto. ainakin kun olen eri kielistä yrittänyt kääntää aina suomen kielelle, niin tuntuu siltä, että meillä on paljon ilmehikkäämpiä ja monipuolisempia sanoja näille ilmiöille.
7: Varsinkin kun hyödyntää koko Suomen murrevarasto, että kyllähän meiltä löytyy sellaisia kuvailevia vähän niin kuin äänesymbolisia tai vähän sanat kuulostaa, joku tämmöinen kuvaileva saattaa kuulostakin siltä, mitä se kuvailee. Ja. Totta kai tällaisia on kaikissa kielissä, mutta varsinkin Suomen murteet on kyllä näissä kunnostautuneet.
6: Savolainen sanavarasto on minulle tuttu, koska olen syntyperäinen savolainen. Ja kysyit minulta ennen tätä ohjelmaa, että onko joku sellainen sana tai sanonta tullut minulle rakkaaksi, joka poikkeaa tavanomaisuudesta. Niin kirjailija Joen Lehtonen antoi meille sieltä Savosta, periferiasta tänne Helsinkiin ja pääkaupunkiseudulle muuttaneille oman kunnianimen. Salon siirrokas. Koska olemme periferiasta, metsien ja salomaiden kasvattaja ja olemme siirtyneet tänne urbaanimpaan yhteisöön, niin me olemme salon siirrokkaita. Miltä tämä kuulostaa, tämä määritelmä?
7: Se on oikein kiva sana ja hyvinhän se kertoo, mistä on kyse ja just tämmöiset ehkä yhdyssanat tuommoiset, niin. hyvin suomalainen tapa kuvata tämä.
6: Onko sinulla joku semmoinen sana tai sanonta, joka on tavallisuudesta poikkeava, mutta on jäänyt kutkuttamaan mieltä?
7: Sellainen sana, jota mä oon perhepiirissä käyttänyt ihan pienestä pitäen, ja mä oletin, että tämä kuuluu jokaisen suomalainen sanavarastoon, nimittäin mulata. Mulle vasta oikeastaan Hyvinkäältä pois muutettuani selvisi, että ei sitä oikeastaan sanaa ne hyvinkäläiset kaverit tunteneet, mutta ei oikeastaan moni muukaan täällä ympärillä. Sen jälkeen mä oon lähtenyt vähän selvittelemään, että mistä sitä oikeastaan tuleekaan. No perheellä on juuria esimerkiksi tuolla Kannaksen puolella. Ei löytynyt sieltäkään oikeastaan ja ehkä näyttää siltä, että ehkä se semmoinen itäinen Helsinki on paikka, josta suurin osa, jotka tämän sanan tuntee, tuntuu olevan kotoisin. Että voi olla aika niin kuin paikallinenkin murresana.
6: No mitä se mulata tarkoittaa sitten? Onko se munaamista vai jotakin muuta?
7: Tämäkin kuuluu niihin sanoihin, josta pystyy vähän äänestä päättelemään, että mikä se oli. Eli mulata on sellainen, että päätyy joko kompastuu tai kaatuu tai putoaa halumattaan johonkin märkään paikkaan. On se sitten lätäkkö tai joki tai vesistö.
6: Mutta se ei tarkoita millään tavalla nolaamista, nolata.
7: Ei.
6: Mulata.
7: Ehkä stadin slangissa olisi vaikka bludata.
6: Bludata, joo.
7: Samanlainen.
6: Kyllä, kyllä. Kun kielessä on hyvin erilaisia sävyjä. Ja ilmaisutapoja ja siinä on myöskin vaihtelevia rakenteita. Mitä ne kielen käyttäjälle ja oppijalle merkitsevät?
7: Kyllähän se niin kuin kielen kuin kielen tarkoituksena tavalla tai toisella on niin kuin kommunikaatio, eli viestintä, saada jonkunlainen merkitys välitettyä puhujalta kuulijalle. Niin. Mutta että sitten se, että minkä takia vaikka eri kielet tekee sitä erilaisilla rakenteilla, niin on osittain ehkä vähän sattuman kauppaa. Että meillä on sellaiset tämmöinen niin kuin tehokkuuden periaate, että kieli pyrkii toisaalta saamaan oleellisen tiedon sanottua tai mahdollisimman paljon sanottua, mutta sitten kuitenkin niin, että se olisi kuulijalle kevyttä. Eli se, että minkä takia sitten vaikka Suomessa taivutetaan niin kauheasti ja toisessa kielissä ei vaikka ollenkaan, niin vaikka se taivuttaminen on meille tapa tehdä sitten ero, että sen sijaan, että kuulijan tarvitsisi välttämättä kuulla ihan jokaista pikku yksityiskohtaa siinä, niin meille tulee selväksi, että kuka teki ja mitä teki ja milloin teki. Sitten taas toisaalta voidaan ilmaista se sitten toisessa kielessä jollain ihan toisen tyyppisellä rakenteella, mutta sitten se merkitys sieltä meille välittyy.
6: Kun käytämme kieltä, hallitsemme ehkä vaistomaisesti erilaisia konventioita, säännönmukaisuuksia. Emme niitä ajattele, mutta ne tulevat ja nousevat sieltä keskustelussa. Ja sanot.
7: Joo, ja oikeastaan nimenomaan iso osa siitä on tällaista niin kuin alitajuntaista tai automaattista meille siitä, mutta silloin niillä hetkellä, kun se keskustelun toinen osapuoli käyttää sitä kieltä eri tavalla kuin me ollaan itse totuttu. Niin. Että käyttää eri murretta tai käyttää semmoisia sanoja, mitä me ei käyttäisi. Tai tapahtuu jotain, menee sanat sekaisin tai että muuten ei tuntuisi, että se nyt sopisi siihen asiayhteyteen. Sitten me ehkä herätään siihen, että nyt sä sanoit jotain väärin tai hassulla tavalla.
6: Kieli ei ole pelkkä koodi, vaan kommunikaatioväline.
7: Kyllä.
6: ja se on yhteisen oma ääni. Siis silloin kun me keskustelimme kahden kesken, niin kuin nyt tässä, tai sitten ryhmässä, niin me olemme ikään kuin tämän ryhmän ehdoilla toimivia kommunikoijia, vai miten voisi sanoa?
7: Kyllä vaan, ja kyllähän meistä puhujista jokainen esimerkiksi ihan taas niin kuin puhuttiin siitä, että se tapahtuu vähän niin kuin huomaamatta tai aliteontaisesti, niin muuttaa sitä omaakin tapaa puhua pikkusen sen mukaan, että onko vaikka perheen kesken, sieltä nousee semmoisia sanoja, mitä on lapsena käytetty, tai kavereiden kanssa vähän peilaa sitä kavereiden niin tapaa puhua.
6: Onko sinulle kielen tutkijana ja kielen tuntijana tullut tutuksi, että kieli voi myöskin tehdä yllätyksiä?
7: Monellakin tavalla.
6: Oivallukset ehkä tulevat usein yllätyksenä, että kun jotakin asiaa tutkii ja syventyy, sitten välähtää. Se lamppu syttyy. Voisiko ajatella niin, että se on sitä kielen yllätyksellisyyttä? Se nostaa esiin sellaista asiaa, mitä ei ole osannut ajatellakaan etukäteen.
7: Joo, ja mulle sitten toi näkyy esimerkiksi siinä, että jos on vaikka pitkään miettinyt jotain asiaa oman pään sisällä, niin se ensimmäinen kerta, kun sen sanookin jollekin toiselle ihmiselle, sen joutuu pukemaan sanoiksi. Sen saattaa tajuta itse ihan toisella niin tavalla. Nimenomaan oivalta, että näin tämä musta tuntuu tai näin mä tästä kyllä ajattelen.
6: Kyllä. No mitä on alkukieli?
7: Alkukieli, sellaisesta ehkä voidaan puhua kahdessakin yhteydessä. Yksi on semmoinen teorisointi siitä, että onko joku tämmöinen koko ihmiskunnan alkukieli, että kun me ollaan selvästi historiassa havaittu se, että kielet polveutuu toisista kielistä tuonne, kun mennään kauas historiassa, se muodostaa ikään kuin isoja sukupuita, niin kuin oli nämä uralaiset kielet tai indoeurooppalaiset kielet, niin se, että löytyykö näiltä kaikilta kielikunnilta vielä joku yhteinen esi-isä niin kaukaa historiasta, jonne me ei vielä nykyisellä ainakaan kielintutkimuksen menetelmällä tai välttämättä koskaan pysty pureutumaan, mutta kenties siellä voisi olla tämmöinen, vai onko kieli keksitty ihmiskunnan historiassa moneen eri kertaan eri yhteisöissä. Ja sitten totta kai meillä oli nämä niin sanotut kantakielet sitten, esimerkiksi nyt vaikka niin Suomen puhuja kuin Unkarin puhuja, mitä kaikkea yhdistää uralainen kantakieli, jota on joskus ehkä 4000 vuotta tai sen suuntaista sitten puhuttu. Sekin on meille jonkunlainen tämmöinen alkupiste.
6: Kieli ja sitä puhuva yhteisö ovat samalla aaltopituudella. Ollaan natiiveja kielen käyttäjiä. Voiko niin sanoa? Natiivikielen puhuja.
7: Joo, usein suomentaa, että äidinkielen kielen puhuja. Eli kyllähän se kaikille on sitten erityisessä asemassa nimenomaan se oma kyllä. äidinkieli. Joillain voi olla useampikin, mutta yleensä se on se yksi tai pari kieltä, jotka on ne itselle lähimmät.
6: Joskus joku sanoi, että silloin on kielenkäyttäjä ja puhuja päässyt maaliin, kun hän pystyy puhumaan toisen iholle. Onko tämä sanonta tuttu sinulle?
7: Kuulen ensimmäistä kertaa.
6: Mutta ymmärsit kuitenkin, mitä se tarkoittaa. Tai miten ymmärsit tämän?
7: No, mulle ainakin se kuulostaa siltä, että silloin kun milloin tahansa tullaan iholle, niin huonossa mielessä se on se, että tullaan toista liian lähelle, mutta varmaan tässä yhteydessä nyt nimenomaan se, että silloin kun pystytään puhumaan sellaisella tavalla, että toisessa herää tunteita ja aidosti niin ymmärretään.
6: Näin minäkin sen ymmärrän, että iholle tuleminen tarkoittaa tämmöistä onnistumista, kommunikaation onnistumista ja vastaanottaja on tullut läheiseksi ja ymmärrettäväksi ja se viesti meni perille. Sinulla on paljon erilaisia harrastuksia. Minä oikein ilahduin, kun katselin tätä sinun listaasi. Siinä on heraldikka, partio, roolipelit ja jäätelöt. Ja käydäänkö vähän läpi näitä sinun ihastuksia? Mikä sinusta heraldiikassa on semmoista vetoavaa?
7: No joo, ehkä mä avaan nopeasti vielä ton käsitteen, kun ei välttämättä ole kaikille tuttu. Eli heraldiikkahan on niin kuin vaakunoiden, mutta laajemminkin lippujen, tunnusten, symboleiden taidetta ja tutkimusta. Se on sellainen taiteenlaji, joka mua puhuttelee, koska se on yhdistää luovuuden sellaiseen sääntöjen järjestelmään. Saa toisaalta nimenomaan, ja nimenomaan vähän kuin kielikin se on yhdenlaista kommunikaatiota, että miten voidaan joku asia esittää kuvan muodossa, mutta niin, että se kertoo meille tiettyä järjestelmää sääntöjä noudattaen jotain merkityksiä kantajastaan.
6: Eli fantasia voi olla villi, mutta herrallinen sääntö määrittelee, minkälainen on sen symbolin ehto, jotta se viestisi täsmällisesti ja oikein asiansa.
7: Ohjaaja pakottaa sen selkeän muotoon.
6: Niin, juuri. Ja sinua viettää tämä, että herraliikassa on tarkat säännöt.
7: Ja oikeastaan ihan kaikessa luovuudessa nimenomaan tämmöinen rajoitettu, tarkka, täsmällinen, sääntöjen mukainen luominen.
6: Eikö koskaan tee mieli ylittää vähän rajoja?
7: Mutta senkin voi tehdä nimenomaan
6: sääntöjen mukaisesti.
7: Joo, ja pitkälle viimeisen päälle hiotusti tarkan mukaisesti.
6: Mikä teki sinusta partiolaisen? 6-vuotiaana jo aloitit.
7: No, syytän vanhempia oikeastaan. Mähän en olisi halunnut yhtään mennä sinne, että kun vanhemmat miettivät, että no mikä keksitään nyt lapselle harrastukseksi, niin mä pitkään sen kiukuttelin vastaan, mutta niiden vaan kuitenkin mut rahas sinne sitten kokoontumiseen, ja ei kauakaan mennyt, kun sieltä löytyi kavereita ja tekeminen oli mukavaa ja tempas mukaansa. Sitten kun vähän pitää enemmän tulee partiossa ikää, pääsee ottamaan vastuuta, johtamaan itseään nuorempia ja tekemään siitä harrastuksen nimenomaan oman näköisensä, niin se on myös pitänyt mukana ihan näihin niin kuin aikuisen päiviin asti.
6: Kirjoitit minulle, että partiossa on myöskin symboliikkaa mukana. Miten se avaa symboleja?
7: Kyllä sen varmaan saattaa huomata jo ihan, kun näkee partiolaisen jossain. Partiolaisilla kuitenkin partioasuun kuuluu niin kuin partiohuivi, joka on sellainen kolmion muotoinen kaulalle taiteltu kangas, joka esimerkiksi sen värit kertoo, tai sitten siihen kiinnitetyt merkit kertoo meille, että mistä lippukunnasta tai porukasta tulee, kertoo meille. Ja vähän samalla tavalla kuin heraldiikan tunnukset kertoo meille, että nyt jotain, mihin ryhmään kuuluu tai ketä edustaa tai kuka on, niin samalla tavalla jo ihan tuommoinen visuaalinen partiohuivi sen meille kertoo, mutta sitten partiolaisilla on suuri määrä erilaisia perinteitä, on paljon sellaista sanastoa, vaikka sen sijaan, että sanottaisiin vain lauman johtaja, tai no tuo laumakin itsessään, että silloin kun nuorin ikäkausi on sudenpennut, niin ne kokoontuu, niin niillä on oma lauma, eli ei se ei olekaan ryhmä, vaan se on nimenomaan lauma, ja lauman johtaja on Akela, ja eli asioiden tämmöisiä omia sanoja, on paljon leikkejä, paljon lauluja, paljon merkkejä, myös muuta kuin vaan nämä akuangesta tutut sudenpentujen taitomerkit, niin jotenkin partiossa tosi paljon kyllä miettii symboliikkaa, se on ihan siellä asioiden ytimessä.
6: Meillä on ihan äskettäin viikko sitten julkistettu Enonkosken saunavaakuna, ja siinä on 3 löylykauhaa ristissä, ja sitten siellä on vihreät koivun lehdet muistuttamassa jo vastan autuudesta ja onnesta. Ja se on, siinä on savon värit, keltainen ja musta päävärinä. Onko sinulla joku lempivaakuna? Tai sellainen, mikä on jäänyt sinulle puhumaan jotain?
7: Varmastikin semmoinen, mihin ehkä kaikista pitkään elämässä altistunut, niin tietenkin Hyvinkään kunnan vaakuna. Meillähän totta kai Suomessa jokaisella kunnalla nykyisellään on, eli heraldiikkaan törmää ihan mistä tahansa liikkuu. Nimenomaan se Hyvinkäänkin vaakuna ehkä entisaikaan, tietysti siinä on tämmöinen niin kuin kangaspuun syöstäväli tämmöinen, missä lanka kulkee, niin eihän sellaisia esineitä enää ainakaan mun sukupolven lapset muuten tunnistaisi missään, mutta sitten kun semmoinen kummallinen esine oli vaakunassa, niin totta kai se on sitten meille selitetty, että no se liittyy Hyvinkään villatehtaaseen. Ja päässyt niin kuin heti miettimään niin nimenomaan suoraan heraldiikan ytimeen, että mitä tämä symboli, joka me nähdään ympäriinsä, niin mitä se tarkoittaa.
6: Sitten kerrot, että roolipelit ovat vallanneet sinun sydämesi ja mielesi. Kerro vähän, mikä on roolipeli?
7: No, roolipelien pelaamisen voisi ehkä tiivistää tämmöiseksi niin kuin yhteiseksi tarinan kerronnaksi. Eli se on tapa kokea joko tosielämään tai sitten ihan täysin fiktiivisiin maailmoihin liittyviä seikkailuja tai tarinoita tai kokemuksia joko yksin tai useimmiten nimenomaan vielä yhdessä porukalla. Sitten on monenlaisia muotoja, totta kai osa rooli pelaa tietokoneella, mutta nyt tässä puhutaan nimenomaan sellaisista joko pöydän ääressä tai sitten ihan tuolla maastossa tapahtuvista roolipeleistä, jossa sitten oikeastaan säännöt on jonkun tyyppinen säännöstö, jota käytetään, mikä tekee sitä pelin, mutta se on meille lähinnä työkalu kertoa sitten sitä tarinaa tai viedä asioita eteenpäin, saada vähän satunnaisuutta siihen, että ei voi aina tietää, että mitä seuraavaksi tapahtuu.
6: Eli se tulee aika lähelle teatteritaidetta.
7: Se on just sen kaltaista eläytymistä, heittäytymistä, näyttelemistä.
6: Ja sinä olet myöskin pelinjohtaja.
7: Joo, sekä nautin itse peleihin osallistumisesta, mutta myös itse näitä järjestän. Eli olen sitten se, joka istuu sermin takana ja kertoo, mihin tarina vie.
6: Eli sinä luot koko ajan uusia tarinoita ja saat muutkin tähän peliin mukaan.
7: Joo, se on valtavan kiinnostavaa.
6: No niin, miten tämmöisen ryhmän voi synnyttää? Miten sinä synnytät?
7: No, meillä oikeastaan kävi aika säkä, nimittäin täällä koko roolipelaamisinnostus lähti partion parista, kun niin kuin todettu, että partiossa voi tehdä monenlaisia asioita. Se on myös petsässä liikkumista ja muuta, mutta varsinkin sitten, kun ikä tulee lisää, sen kuuluu esimerkiksi luovuus, niin meillä sitten meidän porukka, semmoinen ryhmä, jota nuorempana johdin, halusi kokeilla roolipelaamista. Ja mehän todettiin sitten johtajat, että no totta kai saatte kokeilla, että pidetäänpäs yhdellä viikolla semmoinen kokeilukerta. Ja siinä oli totta kai ryhmä jo heti valmiina. Porukka tykkäsi niin kovasti, että me alettiin useampana viikkona. Eihän me nyt sitten voin tietenkään homma jatkoa niin, että vaan partiokerrat roolipelata, joten me alettiin sitten kokoontumaan, varataan toinen ilta viikosta, että aina yhtenä iltana tehdään partiota ja sitten perjantaisin mennään kokoontumispaikkaan roolipelailemaan.
6: No niin. No, huomaan, että sinä olet hyvin innostunut pelinjohtaja ja tarinan kertoja ja luoja. Se tietää hyvää monille muillekin, jotka liittyvät tähän leikkiin mukaan. Mikä on lempi jäätelösi? Pirkka, persikka vai mango, peskio vai mikä?
7: No, ehkä yhtä suosikkia ei voi valita sen takia, että mua kutkuttaa nimenomaan se niin kuin eri sorttien maistelu, mutta ehkä semmoinen erikoisin suosikki, mikä kyllä puhutteli, oli tämmöinen lime chili basilika yhdistelmä. Ne oli sellaisia makuja, jota ei ehkä yleensä jäätelössä tavata, mutta istui yllättävänkin hyvin yhteen.
6: Lime chili basilika.
7: Lime chili ja basilika.
6: Lime chili basilika.
7: Joo.
6: Siis siinä on niin kuin chiliä ja basilikaa. Ja mikä on se perusmateriaali siinä?
7: Kyllä se oli niin kuin muistaakseni siis tämmöinen niin kuin lime kermajäätelö, mutta se, että sieltä iskee semmoinen vähän pieni tulisuus ja mausteisuus takaa, niin toimii.
6: Mikä sinua sytyttää elämässä eniten?
7: Uteliaisuus. Mä olen valtavan kiinnostunut ihan kaikesta. Se, että pääsee kokeilemaan erilaisia asioita, oppimaan asioista, kaikenlaista, kuulemaan kiinnostavia juttuja sekä toisista ihmisistä, toisilta ihmisiltä, että asioita ylipäänsä. Tämmöinen elämässä tutkimusmatkailu.
6: No se on, tuo on hyvin, hyvin lupaavaa. Uteliaisuus ei olekaan niin kiusallinen asia, kun jotkut sanovat, että se on liian utelias, vaan se on usein hyvin myönteinen, koska se avaa uusia maailmoja ja uusia ihmissuhteita ja kaikenlaista uutta jännittävää hyvää. Esme Viskari, mikä sinulle kielen tutkijana on nyt semmoinen kaikkein olennaisin seikka? Kerroit minulle, että kielitieteessä minua eniten kiinnostaa kielen muutos ja kaikki siihen liittyvä. Miten kielet muuttuvat toisaalta vuosituhansien aikana ja toisaalta jo yhden ihmisen elinaikana? Mitä tapahtuu eri kielten puhujien ja puhujayhteisöjen kohdatessa? Eli muutos on se. Miten toivoisit, että kielet voisivat vielä muuttua? Mihin suuntaan?
7: No, se on ehkä semmoinen ilmiö, jota ei me voida mitenkään pysäyttää tai estää. Eli kyllä ne tulee muuttumaan, halusin tai en. Pikemminkin se, mitä mä toivon, olisi se, että se ihmisten suhtautuminen siihen kielen muutokseen, koska niin kuin paljon tulee keskustelua siitä, että ihmiset on sanonut näin ihan antiikina, joista lähtien aina, että se miten nyt nuoriso on pilalla, aina kun varsinkin nuoremmat polvet alkaa käyttää kieltä eri tavalla, se suututtaa ihmisiä tai tuntuu, että nyt se kieli menee rikki, se menee pilalle, niin ehkä ainakin oma semmoinen toive on se, että tunnistetaan se, että on ihan normaali kielen ilmiö, että se muuttuu aikojen saatossa sekä toisaalta jotain asioita sieltä saattaa lyhentyä pois tai kadota, mutta myös sitten tulee jatkuvasti uusia rakenteita sinne lisää. Uutta sanastoa yhtä lailla sekä omaksutaan toisilta että keksitään itse.
6: Sinä olet myöskin suomalais-ugrilaisten kielten tutkija ja tarkkailija ja käyttäjä. Inkeri, Unkari, Viro ovat Loviisan rauhanfoorumissa nyt myöskin aina joka elokuun alussa esillä. Ja suomalais-ukrilainen kansan perinne ja kohtaamiset. Millä tavalla nämä Siperiassa ja Keski-Aasiassa olevat suomalaiset sukukielet jaksavat tällä hetkellä? Olet varmaankin seurannut tilannetta.
7: Joo, nämä on oikeastaan nimenomaan mulla omat opinnot vienyt näiden niin kuin itäisempien sukulaisten pariin ja ne on valtavan kiinnostavia tilanteita ihan pelkästään sen takia, että se on meillä niin kuin Suomen näkökannalta jo niin maantillisesti kaukana, että harva meistä tietää, mitä siellä tapahtuu, mutta kyllähän siellä on niin kuin monilla kielillä valitettavasti aika hankala tilanne, eli nämä on järjestään vähemmistökieliä valtavassa Venäjän federaatiossa, jossa jatkuvasti näiden kielten oikeuksia on supistettu, ja jo totta kai vuosisatojen ajan, kun vaikka nämä on olleet sellaisia kieliä, joita totta kai niin kuin siellä asujat ovat puhuneet omina kielinään, niin nyt kun väestörakenne on muuttunut, niin jääneet pieniin vähemmistöihin on sekä kieliä, joilla saattaa olla useita satoja tuhansia puhujia, mutta myös sellaisia, joita on enää viimeiset tuhatkunta puhujaa, joista heistäkin suurin osa ihan ikäihmisiä jo, eli välttämättä ei sitten enää kieli välity nuoremmille sukupolville. Totta kai näin kielen tutkijana tärkeä asia olisi siis näiden kielten dokumentointi ja kuvaaminen, että ainakin jotain jää jälkipolville myös ihan sieltä kulttuurin puolella niin kuin kansan tarinoita, perinnettä, sitä, että mikä oikeasti on ollut se sisältö, mutta varsinkin näille puhujille itselleen se, että omat lapset pääsisivät käyttämään sitä omaa kieltä ja että se omat perinteet pystyisi jatkumaan vielä eteenpäin, niin kyllä se olisi iso asia.
6: Mansin puhujia on enää tuhatkunta, mutta udmurtejan puhujia on yli 300 000. Onko tämä suurin suomalais-ukrainen ryhmä siellä idässä, mikä vielä toimii?
7: No ne suurimmat taitaa juurikin olla tällaisia muutaman sataan tuhannen, niin kun siellä on mordvalaisia sekä Ersän että Mordvan puhujia yhteensä, että sitten näitä udmurtteja on vähän enemmän, mutta sitten siellä on ihan sellaisiakin, esimerkiksi siitä Mansistakin oikeastaan nämä kaikki tuhatkunta puhujia on Pohjoismansin puhujia ja ne muut haarat sitten, vaikkapa Itämansi, on kuolleet jo kokonaan pois.
6: Esme Viskari, meidän aikamme alkaa nyt olla loppumassa, mutta kiitoksia siitä, että annoit aikaasi ja saimme käsitellä kielen ominaisuuksia aika monelta eri kannalta. Ja saimme jakaa myöskin sinun harrastusmaailmaasi vähän pelirakkautta ja roolipelejä ja jäätelörakkautta. Mitä haluaisit nyt sanoa vielä suomalaisille kesänviettäjille näin siunatuksi lopuksi Radio D:n kautta?
7: Ainakin jossain välissä on sitten näette sukulaisia tai teette muuta kesäkivoja juttuja, niin pysähtykää välillä kieleen. Kuunnelkaa, miten teille sanotaan juttuja, mitä tunteita ne teissä herättää. Oli ne sitten positiivisia tai negatiivisia?
6: Ääni välittää persoonallisuutta. Sanat tuovat meidät toistemme lähelle ymmärrettävässä muodossa. Lämmin kiitos sinulle tästä sana-arkun avaamisesta. Siunausta ja voimaa ja kaikkea hyvää tuleviin kesän rientoihisi.
7: Kiitos kuin myös.
6: Kiitos.
0: Veli-Matin juttusilla.
4: Siinä kuultiin Veli-Matin juttusilla.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää perjantai-iltaa, tässä kello 8 uutiset. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpon roolista Valmet Automotiven pelastuksessa on tehty tähän mennessä 4 kantelua oikeuskanslerille. Asia selviää STT:n tietopyynnöllä saamista asiakirjoista. Valtio hankki viime vuonna Valmet Automotiven Uudenkaupungin tehtaasta 79% omistusosuuden noin 120 miljoonalla eurolla. Yrityksen jatko oli tuolloin vaakalaudalla. Julkisuudessa on kysytty, olisiko pääministerin pitänyt jäävätä itsensä asiassa, sillä yhtiön yhtenä pääosakkaana on kokoomuksen vaalirahoittaja Ilpo Kokkila. Kanteluista kertoi ensimmäisenä Iltalehti. Lounais-Suomen poliisi vie entisen työntekijänsä kiusaamisväitteet syyttäjän arvioitavaksi. Asiasta kertoo Lounais-Suomen poliisilaitoksen poliisipäällikkö Risto Lammi tiedotteessa. Lounais-Suomen poliisilaitoksen mukaan sen entinen työntekijä on esittänyt julkisuudessa vakavia väitteitä työssä kohtaamastaan kiusaamisesta. Poliisi ei nimeä tiedotteessa entistä työntekijäänsä. Lounais-Suomen poliisissa työskennellyt vanhempi konstaapeli on tällä viikolla kertonut sosiaalisessa mediassa irtisanoutumisestaan ja sitä edeltäneestä kiusaamisesta työpaikalla. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, että hänen hallintonsa julkistaa tiedustelutietoja maan vaalijärjestelmän haavoittuvuuksista. Trump kertoi asiasta puheessa kansakunnalle ja hänen mainitsemansa tiedot julkaistiin Valkoisen talon verkkosivuilla. Trump syyttää Kiinan vaikuttaneen vuoden 2020 vaaleihin. Trump on toistuvasti esittänyt perättömiä väitteitä siitä, että hän olisi tuolloin voittanut presidentin vaalit. Trump ja hänen liittolaisensa nostivat asiasta kymmeniä oikeusjuttuja, mutta äänten laskennassa ja erinäisissä tarkastuksissa ei löytynyt viitteitä vaalivilpistä. Viikonlopuksi ennustetaan runsaita sateita. Ilmatieteen laitoksen mukaan sademäärät voivat olla jopa yli 50 mm vuorokaudessa. Autoliitosta kerrotaan, että liikenteessä kannattaa olla valppaana poikkeuksellisten rankkojen sateiden aikana. Vajoavalta näyttävää tienpätkää ei tule missään tapauksessa ylittää. Alikulkutunneleihin ei pidä myöskään ajaa rankkasateella, jos epäilee niiden tulvivan.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
3: Taivaallisen hyvät liikenneasemat. Ei pilvien päällä, vaan tien päällä.
4: Nelostien varrella Pihtiputaalla odottaa Niemenharjun matkailukeskus. Maailman kauneimmaksi valittu liikenneasema. Lammen rannalla nautit ravintolasta, yövyt hotellissa tai karavaanarina. Ja kaikki tämä upeassa luonnon miljöössä.
3: Ja kun saavut Vidostietä Lapinlahdelle, pysähdy Matin ja Liisan asemalle nauttimaan Suomen paras lounaskilpailun voittajan laajoista buffetpöydistä. Juhani Ahon rautatiekirjan kulttuurimaisemissa.
4: Taivaallisen hyvät valinnat matkan varrelle.
3: Niemenharjun matkailukeskus.
4: Ja Matin ja Liisan asema.
5: Katakombikäsite on hyvin keskeinen nimenomaan kristinuskolle. Pakanuuden aikana vallitseva hautatapa oli se, mikä on nykyään, eli polttohautaus. Mutta sitten johtuen kristillisen käsityksen leviämisestä, alkaen siellä sitten heti kristinuskon levitessä ensimmäisellä, toisella ja kolmannella vuosisadalla, yleistyy ehdottomasti ainoana tapana haudata kristityt lepäämään odottamaan ruumiillista ylösnousemusta. Niin kuin siellä tietyissä haudoissa käytetään nimitystä, että on depositti, on pantu talletukseen tämä ruumis makuuasentoon maanalaisiin käytäviin, joita on parhaimmillaan 4 eri kerroksessa, kymmenien satojen kilometrien pituudelta Rooman ulkopuolella kaikkialla näitä kristillisiä hautakäytäviä, minkä takia sitten jo pelkästään Pyhän Sebastianuksen katakombit ovat toistakymmentä kilometriä pitkät.
6: Hän oli Silja Tuominen, asiantuntija opas Day-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä olen Kirsi Rostamo, matkan johtaja, ja mukana on myös katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta daymatkat.fi. Lähde mukaan ja ilmoittaudu viimeistään heinäkuun lopussa.
7: Daymatkat.fi.

Moikka! Mä oon Lauri Mattila ja mä oon verkostoseurakuntayhteisön musiikkikoordinaattori. Jos sä tykkäät ylistää, niin mulla on sulle mahtavia uutisia. Nimittäin Yhdessä ylistämään ohjelma tulee Radio Dayn taajuuksilla joka lauantai ja mä oon aina kuun viimeisenä lauantaina mukana. Tervetuloa siis Yhdessä ylistämään joka lauantai kello 12.03. Voit myös halutessasi kuunnella uusinta lähetykset aina torstaisin kello 22.10.

kaikki älä rakkautta säästä. Kun kipinäs löydät, pelko pakenee päästä. Otathan kiinni, onnesta kiinni, kun se kuiskaa. Puissa on uusi.

Marttyyrien ääni -ohjelmassa kerrotaan tämän ajan marttyyrien kohtaloita ja todistuksia. Tule mukaan rukoilemaan vainotun seurakunnan puolesta. Kuuntele Marttyyrien ääni lauantaina kello 15.

0: Radio Day. Enemmän iloa ja toivoa.
1: Muistatko, miten me mummin mökillä nukuttiin koko perhe siinä pienessä tuvassa?
2: Joo, muistan. Ja mummi hiipi aamulla sitä levitetyn laverisängyn ohi keittämään kahvit.
3: Huippukalusteesta käytännölliset kalusteet mökille ja kotiin nopeasti ja edullisilla toimituskuluilla. Tilaa turvallisesti kotimaisesta verkkokaupasta huippukaluste.fi.
4: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattukannesta kanteen ohjelman mukana, lukuluvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää Raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin, sinne missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePay numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa eteenpäin.

0: Tänä vuonna kirkkopuistossa soi esiintyjät Kristiina Brask, Higher Ground, Eve ja Ossi, Pro Fide, Juhani Tikkanen, Paloyhtye, Sami Asp ja Hema Harju sekä Gospel Power. Heinäkuun 17. ja 18. kirkkopuistossa soi. Tervetuloa Poriin!
1: Perheniemen opiston syksyllä alkavat koulutukset kutsuvat löytämään vastauksia sekä ajankohtaisiin haasteisiin että henkilökohtaisiin kysymyksiin.
2: Ajattelun akatemia, älyllistä uskonpuolustusta. Yhteistyössä mukana OPKO.
1: Traumatietoinen kasvatus. Työkaluja kasvattajalle.
2: Lähellä ihmistä, Petri Välimäen klassikkokoulutus.
1: Ilmestyskirja nyt, jos koskaan. Siis nyt. Jos koskaan.
2: Narsismin monet kasvot. Välineitä haastavan ilmiön kohtaamiseen.
1: Sekä integratiivinen työnohjaajakoulutus kristillisessä viitekehyksessä.
2: Katso lisätiedot ja varaa paikkasi. perheniemi.com
3: Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Uutisista hyvää perjantai-iltaa. Valtioneuvosto kokoontuu ylimääräiseen yleisistuntoon maanantaina. Valtioneuvoston kanslia kertoo, että maanantai-iltapäivän yleisistunto käsittelee tiedonantoa eduskunnalle. Hallituksen on määrä antaa eduskunnalle tiistaina tiedonanto Helsinki Garden-hankkeelle myönnetystä ehdollisesta valtiontuesta. Eduskunta keskeyttää poikkeuksellisesti kesätaukonsa ja kokoontuu tiistaina puolilta päivin. Oppositio on vaatinut eduskuntaa koolle saadakseen pääministeri Petteri Orpolta vastauksia Areena-hankkeen tuesta. Helsingin käräjäoikeus on antanut tuomion laajassa rahanpesujutussa, jossa lähes 2,4 miljoonaa euroa laittomasti hankittua rahaa kuljetettiin erissä Suomesta Viroon. Rahanpesu tehtiin oikeuden mukaan Helsingissä vuosina 2024 ja 2025 osana järjestäytynyttä rikollisryhmää. Ohjeita rahojen siirtelyyn annettiin Telegram-viestintäsovelluksen kautta venäjäksi. Jutun päätekijäksi luonnehdittu mies sai 9 vuoden vankeusrangaistuksen ja toinen mies lähes 7 vuoden vankeustuomion. Lisäksi oikeus tuomitsi 5 muuta ihmistä lyhyempiin vankeusrangaistuksiin. Britannian työväenpuolueen puheenjohtajaksi on virallisesti valittu Andy Burnham. Suur-Manchesterin pormestarina toimineen Burnhamin on määrä nousta pääministeriksi Keir Starmerin tilalle maanantaina. Starmer ilmoitti kesäkuun loppupuolella eroavansa. Burnham valittiin parlamenttiin täytevaaleilla kesäkuussa. Työväenpuolueen sääntöjen mukaan vain parlamentin jäsen voi haastaa puolueen puheenjohtajan. Burnhamista on tulossa Britannian 7. pääministeri viimeisen noin 10 vuoden aikana. Iranin maanpaossa toimivan kurdipuolueen mukaan Iranin drooni- ja rakettiiskut ovat tappaneet useita puolueen jäseniä Irakin Kurdistanissa. Puolueen mukaan ainakin 9 ihmistä kuoli iskussa leirille Sulaimanian kaupungin lähettyvillä. Myöhemmin ainakin 2 ihmistä haavoittui iskussa toiselle leirille. Iran on jatkanut iskujaan kurdioppositiota vastaan, vaikka tulitauosta ilmoitettiin aiemmin huhtikuussa. Iran syyttää näitä ryhmiä sekä lännen että Israelin etujen ajamisesta. Viimeinen hyökkäys oli uutistoimisto AFP:n mukaan toistaiseksi vakavin eskalaatio.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Day. Nyt vuorossa on Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman on tuottanut ja kustantanut Medialähetys Sanansaattajat.

0: Oletko koskaan miettinyt, millaista musiikkia tehtiin tuhansia vuosia sitten? Tänään pääsemme tutustumaan yhteen vanhaan lauluun. Tervetuloa kuuntelemaan Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa. Minä olen Elina Uusikylä. Olemme käyneet viime jaksoissa läpi profeetta Habakukin kirjaa ja tänään syvennymme päivän otsikon mukaisesti Habakukin lauluun. Kyseinen laulu löytyy luvusta 3, josta käymme pastori Jukka Norvanon johdolla läpi jakeet 1-7. Opetuksen jälkeen kuulemme, mikä merkitys musiikilla oli Jyväskylän kaupunkiseurakunnan varhaisnuorten leirillä. Tämä on Raamattu kannesta kanteen. Siirrymme nyt tutkimaan Habakukin kirjan 3. lukua. Jukka Norvanto, ole hyvä.
1: Habakukin kirjan 3. luku on itse asiassa laulu. Siitä välittyy Raamatullekin harvinaiseen tapaan profeetan täydellinen luottamus Jumalaan ja hänen toimintaansa. Voisimme siis sanoa, että kirjan 3. luku kertoo Habakukin elämässä tapahtuneesta suuresta muutoksesta. Vielä kirjan alussa Habakukin sydäntä rasittivat suuret kysymykset, joita hän esitti Jumalalle. Nyt kirjan lopussa tulee ikään kuin huutomerkki. Hänen luottamuksensa Jumalaan on muuttunut lujaksi. Hän voi nyt rauhallisin mielin jättää kansansa Jumalan huolenpidon varaan. Habakukin kirjan 3. luku on siis laulu, ja se myös alkaa vastaavalla tavalla kuin useat psalminkirjan lauluista, eli laulajille annetulla ohjeella. Se myös päättyy laulun johtajalle annettuun ohjeeseen, jonka mukaan laulua oli säästettävä kielisoittimilla. Näin siis kerrotaan luvussa 3 jakeessa 19. Laulussa esiintyy myös 3 psalminkirjan lauluista tuttu sana sela, jonka merkityksestä ei ole varmuutta, mutta joka on aivan ilmeisesti ollut laulajille tai soittajille annettu ohje. Koska tässä Habakukin rukouslaulussa on mukana näitä tuon ajan lauluille tyypillisiä piirteitä, on todennäköistä, että 3. luku on aikoinaan kiertänyt sellaisenaankin laulajapiireissä, ja että sitä on esitetty irrallaan itse kirjastakin. Saman tapaan tapahtuu nykyäänkin erityisesti joissakin musikaaleissa. Yksittäinen laulu saattaa jäädä elämään sillä tavoin, että sitä esitettäessä ei aina edes muisteta, mihin kokonaisuuteen se alun perin kuului. Luen Habakukin kirjasta luvusta 3 ensimmäisen jakeen. Profeetta Habakukin rukous lauletaan valitusvirsien tapaan. 3. luku on sekä rukous että laulu. Sitä tuli laulaa valitusvirsien tapaan, ja niin kuin kirjan viimeisestä jakeesta käy ilmi, säästettävä kielisoittimilla. Vastaavia ohjeita annetaan useissa psalminkirjan psalmeissa. Esimerkiksi vastaava ohje annetaan psalmissa 4 ja kesä 1, laulun johtajalle kielisoittimilla Daavidin psalmi. Valitusvirreksi käännetty hebrealaisen alkutekstin sana on varsin harvinainen. Siksi tutkijat eivät ole suinkaan yksimielisiä siitä, mikä olisi oikea tapa ymmärtää sana. Tutkikaamme siis hetki yhdessä, mitä käytetty hebrean sana sikionot voisi pitää sisällään. Sama sana käytetään psalmin 7 alussa, jossa annetaan myös ohjeita laulun esittämisestä. Daavidin valituspsalmi, jonka hän lauloi Herralle, benjaminilaisen kusin puheiden tähden. Kun lukee psalmia 7 tai tätä Habakukin rukousta, on helppoa havaita, että niissä on nähtävillä valitustakin. Rukoilijat todellakin kertovat Jumalalle elämänsä vaikeuksista, joita ulkopuoliset ovat heille aiheuttaneet. Mutta väärin on ajatella, että rukoukset olisivat pelkkää valitusta. Sekä psalmista 7 että Habakukin luvusta paljastui myös rukoilijan syvä luottamus Jumalaa kohtaan. Niinpä esimerkiksi psalmissa 7 on useitakin jakeita, joissa korostuu luottamus Jumalaan. Esimerkiksi psalmissa 7 jakessa 2 sanotaan: Herra, minun Jumalani, sinuun minä turvaan. Pelasta minut vainoojiltani, auta minua. Jakessa 11 jatkuu sama luottamus. Minun kilpeni on Jumala, hän on vilpittömien auttaja. Vielä päätössanoissakin rukoilija tuo esiin samaa asennettaan. Minä kiitän

jotka liittyvät vihollisten tuhoamiseen. Niinpä psalmissa 7 ja kesä 7 rukoillaan. Herra, tule vihasi voimassa minun vihollistani raivoa vastaan. Riennä avukseni, Herra, sinä, jonka käsissä on oikeus. Vastaavalla tavalla rukoillaan myös psalmijakeessa 10. Tee loppu jumalattomien pahuudesta, mutta viatonta vahvista, sinä vanhurskas Jumala, sinä, joka tutkit sydämen ja ajatukset. Myös Habakuk rukoilee sitä, että Herra nousisi kansansa vihollisia vastaan. Niinpä luvussa 3, jakeessa 12 ja 13 hän sanoo: sinä tallaat maata vihassasi, podet kansoja kiivaudessasi. Sinä lähdet pelastamaan omaa kansaasi, auttamaan voideltuasi. Jumalattomien päämiehen sinä murskaat, tuhoat hänen talonsa perustuksia myöten. Mitä tämän lyhyen tutkimusmatkan jälkeen uskaltaisimme sanoa käytetyn hebrean sikionot-sanan merkityksestä? Olisikohan perusteltua sanoa, että kysymyksessä on laulu, jossa erityisellä tavalla korostuu ihmisen luottamus Jumalan valtaan ja voimaan saattaa asiat kohdalleen, vaikka ulkoiset olosuhteet tuntuvatkin hankalilta? Näin kysymyksessä olisi laulutyyppi, jossa harvinaisella tavalla yhdistyvät valitus, luottamus ja jopa ylistys. Laulu kaiken kaikkiaan kertoo siis muutoksesta, joka oli tapahtunut Habakukin elämässä. Hänen kokemuksensa vartiopaikalla ja Jumalan vastauksen kärsivällinen odottamisensa ovat synnyttäneet hänessä lujan luottamuksen Jumalaan. Ne ovat avanneet hänen silmänsä sellaiselle Jumalan suuruudelle, jota hän ei ollut ilmeisestikään aikaisemmin nähnyt. Siitä tämä laulu kertoo. Luen luvusta 2 jakeen. Herra, minä olen kuullut sanomasi, ja minä pelkään. Tee myös tänään niitä tekoja, joita olet ennen tehnyt. Anna meidän nähdä ne. Vaikka vihastut, armahda meitä. Profeetta Habakuk näytti olevan monenlaisten tunteiden vallassa. Hän on ensinnäkin pelottanut. Hän pelkäsi aluksi, että Jumala ei tee mitään, ja nyt hän pelkää, että Jumala tekee liian paljon. Häntä siis pelotti myös se, mitä Herra oli puhunut hänelle. Edellisistä luvuista saatoimme nähdä, kuinka Jumala on vastannut Habakukille. Herra on vakuuttanut profeetalleen, että hän lähettää babylonialaiset kurittamaan Juudaa, mutta että sen jälkeen hän antaa tuomioidensa kohdata myös babylonialaisia. Se kaikki on ollut hyvin pelottavaa kuultavaa, niin kuin suuret mullistukset tietysti aina ovat. Mutta Habakuk näytti ajatelleen muutakin kuin pelkoaan. Hän puhui myös teoista, joita Jumala oli aikaisemmin tehnyt. Niiden ajatteleminen näyttää täyttäneen profeetan toivolla. Tutkiessaan kansansa historiaa hän oli voinut havaita, että aikaisempinakin vuosisatoina Jumala oli kurittanut kansaansa, mutta myös armahtanut sitä ja vapauttanut voimakkaiden vihollisten vallasta. Niinpä Habakuk saattoi historiankin valossa sanoa Herralle: vaikka vihastut, armahda meitä. Hän tiesi, että Jumala on armollinen. Hän ei tahdo, että kukaan hukkuu. Nykyäänkin näyttää aika ajoin siltä, että Jumala ei tee mitään. Habakukin kirja auttaa meitä kuitenkin näkemään, että Jumala toimii koko ajan ikään kuin kulissien takana ja ohjaa maailman valtakuntia tahtomaansa suuntaan. Habakuk siis kyseli aluksi Jumalalta, miksei tämä tee mitään. Nyt Jumala on antanut Habakukin nähdä, että hän toimii koko ajan. Niinpä profeetta rukoilee armoa kansalleen. Luulenpa, että jos Jumala antaisi meidänkin nähdä profeetan tavoin siihen, kun Jumala aikanaan myös tuomitsee ihmiskunnan, olisimme kaikki ja koko ajan polvillamme kaikkivaltiaan Jumalan edessä.

0: Seuraavissa jakeissa mekin saamme kuulla, mitä Jumalan muinaisuudessa tekemiä tekoja Habakuk erityisesti ajatteli. Hän ymmärsi, että koska Jumala on toiminut tietyllä tavalla historian kuluessa, hän toimisi vastaisuudessakin samojen periaatteiden mukaisesti, sillä Jumala ei muutu. Tämä on siis Habakukin viestinä. Mekin voimme luottaa siihen, että mitä Jumala on tehnyt aikaisemmin, sitä hän tulee tekemään vastakin. Paavali kirjoitti siitä Filippiläiskirjeluussa 1 jakeessa 6 näin. Minä luotan siihen, että Jumala, joka on teissä aloittanut hyvän työnsä, myös saattaa sen päätökseen Kristuksen Jeesuksen päivään mennessä. Kun Jumala on aloittanut hyvän työnsä ihmisten pelastamiseksi, hän myös saattaa sen loppuun. Siksi jossakin vaiheessa Jeesus Kristus myös palaa maan päälle tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Silloin myös kristittyjen vajavuus vaihtuu täydellisyydeksi, kun saamme vastaavanlaisen ylösnousemusruumiin, joka Jeesuksella Kristuksellakin oli ylösnousemuksensa jälkeen. Siihen saakka kilvoittelu jatkuu, mutta Jumala itse ei muuta suunnitelmiaan kesken kaiken. Hän saattaa loppuun aloittamansa työn. Siihen me saamme luottaa. Siihen luotti myös Habakuk. Luen jakeet 3 ja 4. Jumala tulee Teemanista. Pyhä ilmestyy Paranin vuorelta, Sela. Hänen valtansa loiste peittää taivaan. Maa on täynnä hänen ylistystään. Hän loistaa valona. Hän säteilee kirkkautta. Hohde verhoaa hänen suuren voimansa. Mainitut Teman ja Paranin vuori sijaitsivat Israelista kaakkoon Edomissa, Paran tosin lähempänä Siinain niemimaata. Juuri sitä reittiä pitkin israelilaiset aikoinaan saapuivat luvattua maata kohti. Näin Habakuk aloittaa menneisyydessä tapahtuneiden Jumalan tekojen kuvailun viittauksella Egyptistä vapautumiseen, kun hän puhui siitä, kuinka Herra kulki kansansa keskellä autiomaavaelluksella. Niinpä toisessa Mooseksen kirjassa luussa 24 jakeessa 17 kerrotaan Siinain vuoren tapahtumista näin. Israelilaiset näkivät Herran kirkkauden vuoren lailla, ja se oli kuin tuli, joka polttaa kaiken. Mutta Herran kirkkaus oli nähtävillä myös itse vaelluksen aikana. Toisessa Mooseksen kirjassa luvussa 13 jakeessa 21 kerrotaan. Herra kulki päiväsaikaan pilvi patsaassa heidän edellään, näyttäen heille tietä, ja yöllä tuli patsaassa valaisten heidän tietään, niin että he saattoivat kulkea sekä päivällä että yöllä. Herra siis näytti kansalleen kirkkautensa ja johti heitä yölläkin. Habakukin rukouksessa tulee kolmannessa jakeessa vastaan ensimmäistä kertaa myös sana Sela. Edellä totesinkin jo sen, että vaikka sana esiintyy usein myös salmien kirjassa, kukaan ei varmuudella tiedä sen tarkoitusta. Jotkut ajattelevat, että Sela merkitsee taukoa musiikissa. Toiset ajattelevat, että siinä kohtaa rummut liittyivät orkesteriin ja syntyi crescendo. Olipa sanan merkitys alun perin ollut mikä tahansa, niin tuskinpa menemme harhaan, kun ajattelemme, että se joka tapauksessa on merkkinä siitä, että psalmin laulajan tai sen lukijan on varauduttava jonkinlaiseen muutokseen. Siksi me voimme lukea sen kehotukseksi pysähtyä, katsoa ja kuunnella. Sitä voisi verrata vartioimattomaan tasoristeykseen, jossa on aina syytä toimia sillä tavoin. Niin toimiva ihminen varmistuu ainakin siitä, että ei mene liian nopeasti eteenpäin, vaan pysähtyy katsomaan, mitä on sanottu. Sillä tavoin ymmärrettynä, Sela kehottaa meitä tässäkin kohtaa kiinnittämään erityistä huomiota siihen, että Herra todella kulki kansansa edellä ja sen keskellä, kun se Mooseksen johdolla lähestyi luvattua maata. Habakukin kuvaus Jumalan kunniasta on upea. Hänen valtansa loiste peittää maan, maa on täynnä hänen ylistystään. Näin ei ole vielä tapahtunut. Vielä omanakin aikanamme maasta kaikuu usein kirousta Jumalan puoleen. Mutta toisaalta Mooseksenkin sydän oli täynnä Herran ylistystä, kun kansa oli vapautunut Egyptin orjuudesta ja sattui aloittaa matkansa kohti luvattua maata. Siinä vaiheessa koko Israelin kansa oli samoissa tunnoissa, vaikka myöhemmin toisenlaisiakin tunnelmia nousi esiin. Luinekeen 5. Hänen edellään rientää rutto, kuolema kulkee hänen jäljessään. Tämä jäi viitanneen Egyptin maata kohdanneisiin vitsauksiin. Israelin kansan viholliset saivat siis tuntea Herran voiman. Jäi 6. Kun hän pysähtyy, maa vavahtaa. Kun hän katsoo, kansat vapisevat. Ikuiset vuoret menevät murskaksi. Ikiaikaiset kukkulat vajoavat. Voimallinen on aina hänen kulkunsa. Kun Jumala antoi Israelin kansalle lakinsa Siinain vuorella, maa vavahteli. Mutta vuorten murskautuminen ja kukkulotien hajoaminen kertovat laajemminkin Herran suuruudesta. Koko luomakunnan on toteltava hänen viittauksiaan. Jatkan jakeesta 7. Kusanin telttojen minä näin tuhoutuvan, Midianin telttakankaat vapisevat. Näyttää siltä, että Habakuk päättää kuvauksensa Herran ilmestymisestä saman tapaan kuin hän sen aloittikin, eli suuntaamalla jälleen katseensa kaakkoon, josta hän kuvauksensa aloitti myös. Silloin hän puhui Teemanista ja Paranin vuoresta, nyt Kusanista ja Midianista. Midianin maahan Mooses aikoinaan pakeni surmattuaan sitä ennen egyptiläisen, joka oli kurittanut hebrealaista. Maininta Kusanista on tässä kohtaa oudon tuntuinen, sillä yleensä Kusanilla ajatellaan tarkoitetun nykyisen Sudanin aluetta eli Nubiaa. Kuitenkin Habakuk käyttää tässä tyypillistä hebrealaista runomuotoista ilmaisua, paralelismia, joka on meille suomalaisille tuttua Kalevalasta. Siinä tyylilajissa sama asia kerrotaan kahteen kertaan eri sanoin. Niinpä kun edellä Teeman ja Paranin vuori liittyvät suurin piirtein samoihin alueisiin, on tämän runokielen sisäisten sääntöjen mukaista, että myös Kuusan ja Midian ovat sijainneet suunnilleen samoilla seuduilla. Mahdollinen selitys on se, että tuon aikaan midianilaisten perinteisille alueille oli siirtynyt paljon paimentolaisia nykyisen Sudanin seuduilta. Näin alueita saatettiin kutsua joskus myös heidän mukaansa. Ehkäpä oli käynyt niinkin, että nämä kansat olivat jossakin määrin myös sekoittuneet keskenään. Toinen mahdollisuus on tietenkin se, että Kuusan sanaa on käytetty kahdessa eri merkityksessä, eli viittaamaan kahteen eri maantieteelliseen alueeseen. Sellainen on tietenkin tuttua Suomestakin, jos esimerkiksi Kosken kyliä on monellakin paikkakunnalla. Paikalliselle väestölle nimien samanlaisuus ei ole ollut ongelma, koska lähiseudulla on vain yksi sillä nimellä tunnettu paikkakunta. Puhe Kusanin ja Midianin teltoista auttaa kenties osaltaan selvittämään erästä Mooseksen elämään liittyvää epäselvyyttä. 4. Mooseksen kirjassa luvussa 12 ja jakeessa 1 sanotaan seuraavaa. Mooses oli ottanut vaimokseen nuubialaisnaisen, ja tämän naisen takia Miriam ja Aaron alkoivat parjata häntä. Aikaisemmin Mooseksen solmimasta avioliitosta on kerrottu toisessa Mooseksen kirjassa luvussa 2 ja jakeessa 21 seuraavaa. Ja Mooses suostui asumaan sen miehen luona, ja hän antoi Moosekselle tyttärensä Sipporan vaimoksi. Tässä siis kerrotaan, että Mooseksen vaimo oli midianilaisen Jetron tytär Sippora. Epäselvyys liittyy siis siihen, että tarkoitetaanko nuubialaisnaisella, jonka vuoksi Miriam ja Aaron alkoivat parjata Moosesta, samaista Sipporaa vai jotakuta toista naista, jota ei muutoin lainkaan mainita. Kun vertaa toisiinsa alkutekstistä, toisaalta Habakukin kirjan puhetta Kuusanin teltoista ja toisaalta sitä, mitä 4. Mooseksen kirjan luussa 12 sanotaan nuupialaisnaisesta, huomaa, että kummassakin kohtaa käytetään alkutekstissä samaa sanaa. Sama seikka käy ilmi myös Septuagintasta, jossa sekä 4. Mooseksen kirjassa että Habakukin kirjassa puhutaan Etiopiasta. Myös vuoden 33 käännöksessä puhutaan usein nuupiasiasta juuri Etiopiasta. Ehkäpä nämä pohdinnat eivät tunnu sinusta mitenkään kiinnostavilta. Ne kertovat joka tapauksessa siitä, että on mahdollista ajatella niinkin, että Mooseksen vaimoa Sipporaa kutsuttiin joskus nuupialaisnaiseksi. Ensi kerralla jatkamme Habakukin rukouslaulun tutkimista. Silloin myös päättyy näiltä osin Habakukin kirjaan tutustumisemme.
1: Kiitos Jukka Norvanto. Jatkamme Habakukin kirjan ja laulun tutkimista siis vielä ensi kerralla. Nyt kuulemme Sansan lähetystyöntekijä Eila Murphyn kokemuksia Jyväskylän kaupunkiseurakunnan varhaisnuorten leiriltä, jossa musiikilla oli iso merkitys.
2: Olin kesäkuussa 3 päivää Jyväskylän kaupunkiseurakunnan varhaisnuorten leirillä Vesalassa. Minua pyydettiin leirille mukaan kertomaan lähetystyöstä Aasiassa ja etenkin medialähetystyöstä Kambodžassa. En ole ollutkaan millään vastaavalla leirillä sitten oman rippileirin. Kokemus oli varsin myönteinen. Oli ihanaa irrottautua maailman menosta rauhallisen luonnon keskelle leirikeskukseen. Ei uutisia, ei huolenhäivää. Opin paljon ohjaajilta ryhmäyttämisestä, siitä miten jokaisen nimen oppiminen on tärkeää. Ujouden häivähdys kävi lähes jokaisen varhaisnuoren kasvoilla, kun hänen nimeään mainittiin tai laulettiin. Eniten minua kosketti varhaisnuorten into tehdä ryhmätöitä. Tehtiin lyhyitä videoesityksiä Raamatun kertomuksista kännykällä stop motion appia käyttäen tai ihan videoiden. Musiikki näytteli suurta osaa päivän aikana. Ohjaajat olivat tuoneet monia ukulele-soittimia ja soinnuttaneet uuden sukupolven hengelliset laulut niille helposti soitettaviksi. Lisäksi näytelmiin tehtiin aina äänimaisemia useita tehosteita käyttäen. Myös taidetta tehtiin. Maalattiin pullo- tai vesiväreillä unelmia. Taiteen tekeminen näytti hiljentävän ja rauhoittavan, varsinkin klassisen musiikin säästämänä. Itse opin leiriltä paljon. Tutustuin mukaviin varhaisnuoriin, opin monia uusia tutustumisleikkejä ja saunalaulunkin. Opin hiljaisuuden portin. Se tehdään niin, että 2 ohjaajaa seisoo porttina ja he päästävät leiriläisen yksi kerrallaan hiljentyneenä kynttilällä valaistuun tilaan. Hiljaisuus muodostuu yhdessä. Mikä parasta, joka päivä saunottiin ja uitiin. Sauna ja uiminen on Suomen kesän ja leirielämän ydintä. Leirin ohjaajat ja isoset varmistivat, ettei kukaan koe itseään ulkopuoliseksi tai yksinäiseksi. Muutamat olivatkin tulleet ystävän kanssa leirille, mikä helpottaa sopeutumista. Jos ajatus seurakunnan lasten tai varhaisnuorten leirille osallistumisesta kiinnostaa, suosittelen lämpimästi lapsen tai varhaisnuoren lähettämistä sellaiselle. Leirillä oppii monia musiikki- ja liikuntataitoja, pelejä, ryhmässä toimimista, erilaisuuden hyväksymistä ja Raamatun kertomuksia. Kaikkein tärkeintä kuitenkin on, että varhaisnuoret oppivat luottamaan Jumalaan, jolle voi kaiken kertoa, ja Jeesukseen, joka ei jätä ketään koskaan yksin, kuten leirillä laulamassamme pienlähettiläiden laulussa sanotaan. Jumalalle kertoa voit aina kaiken sen, ilon sekä murheen, joka valtaa sydämen. Rukoile ja luota, ette koskaan yksin jää. Jeesus sinut tuntee, hän ymmärtää.

Kuulimme edellä Sansan lähetystyöntekijä Eila Murphyn kokemuksia Jyväskylän kaupunkiseurakunnan varhaisnuorten leiriltä. Päivän opetuksen aiheena oli Habakukin laulu. Ihan noin vanhoja lauluja ei taida olla missään tallessa, mutta melko vanhoja virsiä lauletaan edelleen. Kuuntelemme ohjelman päätteeksi tutun virren Kiitos sulle Jumalani, Even ja Ossin tulkitsemana. Ole siunattu!

0: Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi medialähetys Sanansaattajat.
1: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattu kannesta kanteen ohjelman mukana, lukuluvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää Raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePay-numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
2: Kesäkuukausiksi lasketaan kesä, heinä ja elokuu. Niissä on yhteensä 92 kesäpäivää, eli 2208 tuntia ehtaa kesää. Jos käytät niistä edes kymmenyksen hyvien kirjojen lukemiseen, ehdit hyvin nautiskella parisenkymmentä mukaansa tempaavaa kirjaa kesän aikana. Siitä se kesä syntyy. Löydä parhaat hengelliset kirjat ja kiinnostavimmat uutuudet Day-kaupasta. Day-kauppa.fi.
0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
3: Kuljeta ja johda.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
4: Yksi ainoa on lainsäätäjä ja tuomari. Hän, jolla on valta pelastaa ja valta tuomita kadotukseen. Mutta mikä sinä olet tuomitsemaan lähimmäisesi? Lakihenkisyys voi olla seurausta omasta epävarmuudesta. Jos armo ei ole saanut vielä tulla todeksi omassa sydämessä, ei toisiakaan oikein uskalleta sen varaan jättää. Joitain varmuusrakennelmia pitää pystyttää, ja yleensä ne ovat omia uskonnollisia suoritteita. Epävarmuus voi johtua monista asioista, mutta perussyy lienee siinä, että uskonelämän tukipilareita ja todisteita Jumalalle kelpaamisesta etsitään omasta sydämestä. Ensin ei ehkä ole uskottu Jumalaan ollenkaan. Sitten on löydetty Jeesus ja on keskitytty lahjaksi saatuun uskoon. Mutta usko ei saa jäädä omaan uskoon uskomiseksi, vaan katseen pitää kääntyä sydämen ulkopuolelle, Jumalan sanaan ja Jeesuksen tekoihin. Ristiä katsomalla ja sen sanomaan yhä enemmän syventymällä, usko irtautuu omista teoista ja kiinnittyy Jeesuksen tekoihin meidän puolestamme. Silloin sydänten tuomiot hiljenevät.
0: Tämän ohjelman sinulle tarjosivat Suomen Raamattuopisto ja Perussanoma Oy. Päivän sanan toimitti Juha Vähäsarja.

0: Seuraavaksi Kai Leppämäki lukee Martti Lutherin kirjaa Mannaa Jumalan lapsille. Ohjelman kustantaa Kuopion Telinevuokraus.
1: Minä herätän hänet viimeisenä päivänä. Kun kuolema yhtenään koskee järkeemme, ajatuksiimme ja aistimiimme, Herra toistaa kerran toisensa jälkeen lohdutukseksemme nämä sanat. Minä herätän hänet viimeisenä päivänä. Että pysyisimme lujina, olisimme väkevät ja hyvillä mielin. Vaikka kuolema tallaa sinut jalkoihinsa ja surmaa sinut, Jeesus sanoo tahtovansa varjella sinut hyvin. Hän on elämäsi ja hän on myös sinun oikea ruokasi, joka kannattaa sinua. Älä seuraa ulkonaista näkemistä, vaan sanaa, joka lupaa antaa sinulle iankaikkisen elämän. Silloin sinulla totisesti on iankaikkinen elämä. Jos sinun kuitenkin täytyy kuolla, se ei vahingoita sinua. Kuole sinä Jumalan nimessä, antaudu poltettavaksi tai muulla tavoin surmattavaksi. Varma olet kuitenkin iankaikkisesta elämästä. Sen sinä todella saat. Vaikka kuoletkin ja annat haudata itsesi ja tallata hautaasi ja annat itsesi matojen syötäväksi, se ei haittaa. Hän tahtoo todellakin herättää sinut, kuten hän tässä sanoo. Jokaisella, joka näkee pojan ja uskoo hänen, on iankaikkinen elämä, ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä.

0: Seuraavaksi vuorossa on Raamattu avain, jonka kustantaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Ohjelma on uusinta tältä aamulta.
1: Raamattu rakkaaksi.
2: Evankeliumi kaikille.
3: Ja oikein hyvää perjantai-päivää ja viikonlopun alkua ja tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattuavainohjelmaa. Minä olen Joakim Keuru ja minä juonan näitä Raamattuavainohjelmia. Tällä viikolla meitä on opettanut täällä Raamattuavaimissa Veijo Olli ja hän on opettanut meille aiheesta elämäpaineessa. Tänään kuullaankin opetussarjan viimeinen osa.
4: Älä pelkää, pieni laumani. Teidän isänne on päättänyt antaa teille valtakunnan. Myykää, mitä teillä on, ja antakaa köyhille. Hankkikaa kukkarot, jotka eivät tyhjene. Kootkaa taivaisiin aarre, joka ei ehdy. Siellä ei varas pääse siihen käsiksi, eikä koiteet tuhojaan. Missä on aartenne, siellä on myös sydämenne. Näihin sanoihin päättyy jakso, joka on tällä viikolla käsittelyssä. Etäisyys ja läheisyys, elämä paineessa. Olemme katselleet Jeesusta, katselleet miten hän toimi tukalassa, ahtaassa tilanteessa. Hän otti etäisyyttä, mutta hän otti myös läheisyyttä. Hän opetti tämän kaiken keskellä läheisyyden ottamisesta. Jeesus haluaa, että otamme läheisyyttä häneen. Kun Jeesus kertoi rikkaasta miehestä, joka rakensi varastoja, hän kertoi miehestä, joka otti etäisyyttä luojaansa. Varastojen avulla hän olisi ollut toisista riippumaton. Mutta emme voi ottaa niin paljon etäisyyttä Jumalaamme, ettei hänellä olisi viimeinen sana sanottavana elämässämme. Vain taivaaseen tallennettu aarre on pysyvä. Jeesus tietää meidän tarpeet, myös vaatetuksen, ravinnon, asumisen suhteen. Hän kuitenkin haluaa, että otamme niihin sen verran etäisyyttä, että voimme ottaa hänen läheisyyttä. Etsikää hänen valtakuntaansa, niin te saatte myös kaiken tämän. Ei Jeesus tukalassa tilanteessa poistunut paikalta. Hän ei hypännyt oravan pyörästä mihinkään. Hän valitsi, mikä saa viedä häntä. Katsoessamme häntä voimme huomata, että Jumala oli hänen kanssaan ja johdatti koko ajan eteenpäin. Jeesus Raamattuun tallennetuissa sanoissa lupaa omilleen myös tätä. Älkää sitä murehtiko, mitä söisitte tai joisitte. Älkää sitä etsikö. Tätä kaikkea maailman ihmiset tavoittelevat. Teidän isänne tietää kyllä, että te sitä tarvitsette. Etsikää hänen valtakuntaansa, niin te saatte myös kaiken tämän. Nämä sanat ovat Jumalan sanoja. Hän vastaa niistä. Voimme kaiken keskellä tarttua niihin ja odottaa, että hän vastaa sanoistaan. Vuorisaarnassa Jeesus puhuu Jumalan valtakunnan etsimisestä. Älkää siis murehtiko, mitä me nyt syömme, tai mitä me juomme, tai mistä me saamme vaatteet. Tätä kaikkea pakanat tavoittelevat. Teidän taivaallinen isänne tietää kyllä, että te tarvitsette tätä kaikkea. Etsikää ennen kaikkea Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskasta tahtoaan, niin teille annetaan kaikki tämäkin. Älkää siis huolehtiko huomispäivästä. Se pitää kyllä itsestään huolen. Kullekin päivälle riittävät sen omat murheet. Tässä vuorisaarnan katkelmassa Jeesus kehottaa jättämään huomisesta murehtimisen. Myös Luukkaan katkelmassa on samaa ajatusta. Kaiken myyminen ja köyhille antaminen ei ole huomispäivästä murehtimista. Se on siitä vapautumista. Rikas mies vertauksessaan rakensi varaston huomisen varalle. Jeesus puhuessaan Jumalan huolenpidosta näyttää, ettei taivaan linnuilla ole varastoja, ja silti Jumala pitää näistä linnuista huolen. Tämän opetusviikon lopuksi tahdon johdattaa sinut varastojen äärelle. Rikkaan miehen varastohanke vei miehen pois sen elämän parista, johon hänet oli kutsuttu. Jeesus puhuessaan Jumalan huolenpidosta puhuu myös varastoista. Hän kertoo linnuista, joilla ei ole varastoja. Näistäkin linnuista Jumala pitää huolen. Luukkaan evankeliumin 11 ja 12 luvuista piirtyy sellainen kuva, että meidät on kutsuttu elämään sitä hetkeä, jossa me nyt olemme. On olemassa asioita, jotka pyrkivät viemään meidät pois hetkestämme. Rikkaan miehen varastohanke oli sellainen. Hänellä oli jo sitä ennen kaikkea ihan tarpeeksi. Hän olisi voinut elää aivan hyvin ilman varastohanketta. Jeesus tahtoo, että tutustumme häneen, että etsimme Jumalan valtakuntaa. Tämä on asenne, jokapäiväinen asenne elämään. Varastot, huomisen murheissa eläminen vie meiltä mahdollisuudet toteuttaa tätä asennetta. Jeesus arvotti asiat. Hän ei paennut vallitsevasta tilanteesta. Hän toimi kutsunsa mukaan. Hän jatkoi opetustointaan. Hän jatkoi kulkua eteenpäin. Näin tilanne aukeni ja uhkaava paineinen tilanne valui pois. Meillä on vaara kulkeutua elämässämme sivupolulle. Meitä vedetään ja kutsutaan sinne. Haluan haastaa sinua katsomaan elämääsi. Mikä on se tie, jonne sinut on asetettu ja kutsuttu? Oletko siellä nyt? Katso Jeesusta. Opi hänestä. Tulkaa minun luokseni, kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat. Minä annan teille levon. Ottakaa minun ikeni harteillenne ja katsokaa minua. Minä olen sydämeltäni lempeä ja nöyrä. Näin teidän sielunne löytää levon. Minun ikeni on hyvä kantaa ja minun kuormani kevyt.
3: Raamattuavaimissa tänään ja tällä viikolla opetti Veijo Olli. Ja tämän koko opetussarjan voi käydä kuuntelemassa kokonaisuudessaan tuolta klmedia.fi nettisivulta. Tämän viikon Raamattuavaimet sinulle tarjoaa Kymenlaakson kansanlähetys. Kouvolassa, Sippolassa, Silmuntie 567, torstaina 23.7. kello 18 pidetään kesäseurat Porvarilla. Puhujina siellä on Maarit Kenttälä ja Kalevi Komppa. Musiikissa Jyrki Myllylä. Lisätietoja nettisivuilla kykl.fi. Tervetuloa! Me jatketaan taas ensi viikolla Raamattuavainten parissa. Oikein siunattua perjantaipäivää ja viikonloppua teille. Moi moi!
0: Edellä kuultiin Raamattuavain, jonka kustansi Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset. Valtioneuvosto kokoontuu ylimääräiseen yleisistuntoon maanantaina. Valtioneuvoston kanslia kertoo, että maanantai-iltapäivän yleisistunto käsittelee tiedonantoa eduskunnalle. Hallituksen on määrä antaa eduskunnalle tiistaina tiedonanto Helsinki Garden-hankkeelle myönnetystä ehdollisesta valtiontuesta. Eduskunta keskeyttää poikkeuksellisesti kesätaukonsa ja kokoontuu tiistaina puolilta päivin. Oppositio on vaatinut eduskuntaa koolle saadakseen pääministeri Petteri Orpolta vastauksia Areena-hankkeen tuesta. EU-komissio haluaa unionin päästökauppajärjestelmästä entistä yritysystävällisemmän. EU-komissio esitteli tänään ehdotuksensa unionin päästökauppajärjestelmän uudistamiseksi. Komission mukaan päästökauppajärjestelmän uudistus auttaa yrityksiä, jotka ovat joutuneet kärsimään energian hintojen noususta, mutta samalla säilytetään järjestelmän keskeinen rooli ilmasto- ja energiasiirtymässä. Komissio julkisti samalla ohjelman, jolla pyritään vähentämään EU:n riippuvuutta fossiilisista polttoaineista. YK:n pääsihteeri Antonio Guterres pitää siviili-infrastruktuuriin kohdistuvia hyökkäyksiä tuomittavina. Pääsihteerin tiedottajan mukaan Guterres on erityisen huolissaan siviilikohteisiin kohdistuvista iskuista Iranissa ja muualla Lähi-idän alueella. Toimittajille puhunut tiedottaja sanoi myös, että Guterres on huolissaan Iranin ja Yhdysvaltojen välien sotilaallisesta kärjistymisestä. Iran syytti torstaina Yhdysvaltoja lukuisista sotarikoksista, koska maa on kohdistanut iskuja siviili-infrastruktuuriin. Yhdysvallat ei ole toistaiseksi vahvistanut Iranin väitteitä iskuista siviilikohteisiin. Asuntoja myytiin vuoden ensimmäisellä puoliskolla noin 13% vähemmän vuoden takaiseen verrattuna, kertoo Kiinteistön välitysalan keskusliiton asuntomarkkinakatsaus. KVKL:n mukaan Hormusinsalmen sulku ja siitä seurannut korkojen nousu on keskeinen syy sille, että asuntokauppojen määrä on hidastunut huhtikuusta alkaen. Asuntojen hintakehitys taas on viime vuoteen verrattuna laskusuunnassa, mutta vuoden vaihteeseen verrattuna käytettyjen kerrostaloasuntojen hinnat ovat tasaantuneet ja pääkaupunkiseudulla hieman nousseet.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Day. Enemmän toivoa.

Katson pimeästä valoa. Katson ulkoa sisään. Poden vilua ikävää. Katson talvesta kesää. Pohjoisesta.

sanoihin. Tahdon olla sinua lähellä, vaikken osaa, vaikken yletä katuvaloa, väsymystä, janoa.

katselen sisältä ulos, katselen valosta pimeän. Sinä olet liki, minä lepää. Katselen kevästä talveen, katselen luottasi kipeän. Mennyt tekee tilaa, hellittää. En ole vielä perillä, mutta sylissäsi elämä majataloissa tiellä.

ole vielä perillä, mutta sylissäsi elämä. Majataloissa, tiellä ja sanoissa. Tahdon olla sinua lähellä, vaikken osaa vaikken yletä aamun valo. Luottamusta janoa.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttänyt.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Hiljenny, huokaa, pyydä, kiitä. Psalmien kirja on rukouselämän aarreaitta, joka kulki Jeesuksen matkassa läpi koko hänen maanpäällisen elämänsä ajan. Jukka Leppilammen ja Antti Suonion vavahduttavat psalmitulkinnat, pop-up-psalmit, nyt kuunneltavissa Day Plus kaikkitilauksella Day Plusasta.
1: Herran on maa ja kaikki mitä siinä on, maan piiri ja ne jotka siinä asuvat.
0: Dayplus.fi/tilaus.

0: 神は世を深く愛されたので、
1: Leman kol ha'ma'amin bo lo ya'aved
2: ma abbia la vita eterna.
3: Tunnistatko maailman kielet? Keksitkö, millä kielellä Raamatun tekstiä on luettu? Radio Dayn hauska kielikisailu Puhutaan kielillä tiistai-aamuisin kello 8.30.

vielä voitko sen päiväsi, hän uskoi käteen Jumalan. Jos vain nöyrin sydämin rukoilet, saat takaisin

0: Radio Dayn kesäherätys. Luotseinaan Matias Wilberg ja Miikka-Pekka Heikkilä. Kesäkuukausina joka arkipäivä kello 7-11. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Uudessa Johanssonit podcastissa Mia ja Lauri-Late Johansson antavat vaikeuksiin joutuneille nuorille toivoa paremmasta ja tukea elämänmuutokseen. Osallistu Valitse vapaus -kesäkeräykseen ja tue Johanssonit-sarjaa. Lahjoita Kristityt yhdessä ry:n radiotyölle 25 € ja 37 senttiä soittamalla lahjoituspuhelimeen 0600 10707. Siis 0600 10707.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
3: Radio Day. Enemmän toivoa. Aalloilla Extra. Radio Dayn ystävien oma ohjelma.

0: Rakas Raamattuni.
1: Hei, mä oon Hannele ja mä työskentelen täällä Kristityt yhdessä ry:ssä sihteerinä. Mulle tapahtui yhtenä päivänä semmoinen aika piristävä juttu. Mä olin niinku koneella tekemässä töitä ihan siinä näyttöpäätteen takana ihan normisti. Ja sitten mä huomasin, että siellä ikkunassani näkyy jotain kummallista liikettä. Vähän niin kuin sivusilmällä huomasin sen ja sitten mä oikein siirryin katsomaan sinne ja nousin oikein ylös ja ihmettelin, että mitä ihmettä siellä ikkunan takana oikein, mikä siellä oikein liikkuu. Näky oli hieman hämmentävä. Mä näin siellä ketun ja sillä oli lähtenyt vähän karvaa, sillä oli varmaan kesäkarva nyt vaihtumassa ja siinä se kävi vaan pötköttelemään ihan suoraan siihen toiselle puolelle, kun mä olin sisällä tekemässä hommia, niin hän sitten siellä ulkopuolella nurmikolla rupesi pötköttelemään. Ja hetken päästä siihen paikalle tepasteli vielä kaksi pientä kettua, kaksi ketun poikasta. Sitten se kettuemo alkoi hoivata niitä kahta poikastaan tosi suloisesti. Ne pikkuketut ei niin kuin malttanut olla paikallaan, vaan sitten hän ne lähti juoksemaan ihan niin kuin koiranpennut siellä pitkin pihaa. Ja toinen kettu vielä nappasi semmoisen keltaisen tennispallon siitä pihalta suuhunsa. Ja siellä ne meni vallattomasti ja keksi vielä erilaisia reittejä, että meidän pihalla pääsee kivasti ympärikin pikkuketut juoksemaan. No toi näkö toi mun mieleen ihan Raamatun kohdan laulujen laulusta. Ottakaa ketut kiinni, pienet ketut, jotka viinitarhoja turmelevat, sillä viinitarhamme ovat kukassa. Mä jäin miettimään tätä sananpaikkaa ja sen merkitystä niin kuin ihan omassa elämässä. Ja itse asiassa mulla alkoi soida semmoinen laulu, Jarmo Sormusen ja Jukka Leppilammen yhteinen laulu. Laulu, ottakaa ne pienet ketut kiinni ja mietin sitä, niin kuin sitä merkitystä. Monet asiat niin kuin meidän elämästä tuntuu suloisilta ja hyviltä, mutta ne ei välttämättä olekaan meidän parhaaksemme. Et joskus joku on mulle sanonut, että tiedätkö, että hyvä on parhaan vihollinen. Ja joskus joidenkin asioiden kanssa niin olen tullut siihen tulokseen, että se on niin kuin ihan totta. Mun kohdalla ainakin ollut. Ja sitten mä mietin sitä, että meidän taivaallinen isä, niin kun, hän on tehnyt meidän elämälle hyvän suunnitelman. Hänellä on hyvä tahto meidän elämälle, elämän suunnalle. Ja se on se paras asia, mitä on. Mutta monesti vaan meidän arki menee niin vauhdikkaasti, että me ei ehditä pysähtymään ja miettiä, että mikä siis oikeasti on tärkeää. Nämä pikkuketut nyt toi mulle tämmöisen asian mieleen, että... Ja toivottavasti sulla ja myös itsellänikin ja sun läheisillä on kesällä aikaa pysähtyä tähän Jumalan sanan kuuluun.

Ilpoisten piirin sanan ja rukouksen ilta Turun Martin kirkosta kuullaan Radio Dayssä lauantai-iltaisin. Illoissa opetetaan Jumalan sanaa, vietetään aikaa hänen läsnäolossaan yhdessä rukoillen sekä kuunnellaan koskettavaa musiikkia. Lämpimästi tervetuloa mukaan lauantaisin kello 19.05.

Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.

Oikein hyvä keskiviikko alkuiltaa jokaiselle radioiden kuulijalle. Nimeni on Minna Sainio ja juonan tämän One Way Missionin tuottaman radio-ohjelman. Tervetuloa mukaan kuuntelemaan. Luen tänään tähän alkuun ikään kuin alkurukoukseksi psalmin 111. Halleluja, minä kiitän Herraa kaikesta sydämestäni hurskasten kokouksessa ja seurakunnassa. Suuret ovat Herran teot. Kaikkien niiden tutkiskeltavat, jotka niitä rakastavat. Kunnialliset ja korkeat ovat hänen työnsä, ja hänen vanhurskautensa pysyy iankaikkisesti. Hän antaa ruuan pelkääväisillensä, hän muistaa liittonsa iankaikkisesti. Hänen kätteensä teot ovat totiset ja oikeat, luotettavat ovat kaikki hänen asetuksensa. Ne pysyvät järkkymättä aina ja iankaikkisesti. Ne ovat tehdyt totuudessa ja oikeudessa. Hän lähetti kansallensa lunastuksen, sääti liittonsa ikuisiksi ajoiksi. Pyhä ja päljättävä on hänen nimensä. Herran pelko on viisauden alku, hyvä ymmärrys kaikille, jotka sitä noudattavat. Hänen ylistyksensä pysyy iankaikkisesti. Aamen.

0: siinä kuulimme Emeltä ja Ossilta vanhan virren nimeltä Vaiti kaikki palvokaamme. Seuraavaksi kuulemme Samoni Lahtelalta opetusta aiheesta Oletko hylännyt ensirakkautesi?
1: Luetaan täältä ilmestyskirjasta Jumalan sanoma Efeson seurakunnalle. Ilmestyskirja 2:1-7 jakeet. Efesoksen seurakunnan enkelille kirjoita. Näin sanoi hän, joka pitää niitä seitsemää tähteä oikeassa kädessään, ja joka käyskentelee seitsemän kultaisen lampun jalan keskellä. Minä tiedän sinun tekosi, vaivannäköisi ja kestävyytesi. Tiedän myös, että et voi sietää pahoja ihmisiä, ja että olet koetellut niitä, jotka sanovat olevansa apostoleja, vaikka eivät ole, ja olet havainnut heidät valehtelijoiksi. Sinulla on kestävyyttä ja paljon olet kärsinyt minun nimeni tähden, etkä ole väsynyt. Mutta se minulla on sinua vastaan, että olet hylännyt ensin rakkautesi. Muista siis, mistä olet langennut. Tee parannus ja tee niitä ensimmäisiä tekoja. Mutta jos et tee parannusta, minä tulen luoksesi ja siirrän lampun jalkasi paikaltaan. Se sinussa on kuitenkin on hyvää, että vihaat nikolaiittojen tekoja, joita minäkin vihaan. Jolla on korva, se kuulkoon, mitä henki sanoo seurakunnille. Sen, joka voittaa, minä annan syödä elämän puusta, joka on Jumalan paratiisissa. Aamen. Saakoon tämä raamatun kohta meitä tänään siunata ja ohjata ja meidän elämäämme tästä eteenpäin. Tosiaan tässä oli Efeson seurakunnalle Jumalan sanoma oli tällainen, mitä luimme tuossa. Siinä oli se, että se seurakunta oli hylännyt ensirakkauden, mikä on tietenkin hyvin, hyvin vakava asia. Ja se muualla näemme tästä, kun eteenpäin taas tuolla ilmestyskirjassa, niin oli näille muillekin seurakunnille sanoma. Siellä taas Työteran seurakunta sai tunnustuksen rakkaudestaan. Mutta tosiaan Efeson seurakunnan kohdalla oli tämä ensirakkauden, että se oli hylätty. Ja tästä näemme, kun luimme tämän kohdan ja myös sitten, kun noita muita kirjeitä tai kohtia muille seurakunnille katsotaan, niin nähdään, että Jumala näkee seurakunnan yhtenä, niin kuin Kristus ruumiskin on yksi. Mutta kuitenkin siellä nähdään myös sitten se, että siellä katsotaan myös meihin yksilöihin. Ja sen takia me myös tänään voidaan katsoa sitä omaa vaellustamme, meidän omaamme, mutta meitä katsotaan myös kokonaisuutena, seurakuntana. Ehkä sinä kuulut johonkin paikalliseen seurakuntaan, niin voi olla tilanne tai mikä se on. Efeson koko seurakunnassa tuntuu olevan koko se seurakunta, että hylännyt ensirakkauden. Oliko se sitten joka ikinen seurakuntalainen siellä vai sitten suurin osa tai mikä se olikaan. Mutta tässä tuli sanoma Efeson seurakunnalle, että se on hylännyt ensirakkauden. Se on aika valtavaa, että seurakunta saa tällaisen suoran sanoman, niin kuin tämä Efeson seurakunta ja nämä muut seurakunnat tässä ilmestyskirjan alkuluvuissa, niin saa suoraan tällaisen sanoman. Ehkä se olisi hienoa, jos tänäkin päivänä tulisi suora sanoma, mutta usko, että se edelleen on mahdollista, että Jumala voi puhua seurakunnalle edelleen. Samalla lailla kuin tässä näin tuli sanoma seurakunnalle ja niille, ketkä siellä seurakunnassa oli, heille tuli se sanoma tästä, että oli hylännyt ensirakkauden. Mutta jos tällainen sanoma tulee ja onko sille vastaanottoa, on se kysymys tietenkin. Ja tätä tapahtuu edelleen, että ihmiset uskovat hylkää ensirakkauden, niin kuin kävi Efeson seurakunnassa. He hylkäsi. Sen takia tämä on edelleen ajankohtainen tämä sanoma, koska ei se ole ainoastaan, että Efeson seurakuntalaiset silloin kauan sitten hylkäsi ensirakkauden ja muilla ei ollut ongelmia tällä alueella. Ei, se on edelleen ajankohtainen tämä asia, koska ihmiset edelleen hylkää ensirakkauden. Monet hylkää ensirakkauden. Se voimme nähdä ehkä meidän seurakunnissa. Ehkä voimme nähdä läheisissä ihmisissä, mutta voimme nähdä sen itsessämmekin myös, että olemme tässä kilvoituksen tiellä, olemme taistelussa, pitääksemme kiinni sitä puhtaudesta, rakkaudesta, kun olemme tällä kilvoittelun tiellä uskoelämässä. Mutta uskoelämässä voi tapahtua tämä traaginen asia, että ihminen menettää ensirakkauden tai jopa koko seurakunta menettää ensirakkauden. Mutta miten tämä voi tapahtua sitten? Onko se, että eräänä päivänä ihminen päättää, että no niin, nyt riittää, minä hylkään tämän ensirakkauteni ja alan vähän muita asioita tässä tekemään. Ei se varmastikaan tunnu näin menevän. Tuskin. Ehkä se tapahtuu salakavalasti, pikkuhiljaa, aivan kuin huomaamatta, mutta kaikki tietää tai ainakin itse sen tietää, että on menettänyt se ensirakkauden sitten, kun se on tapahtunut. Huomaa sen, että sitä ei enää ole. Se lopputulos näkyy siinä, että ensirakkaus on mennyt. Ehkä se kylmentyminen voinut alkaa jostain tietystä hetkestä. Ehkä meiltä on kysytty uskoelämässä hintaa. Emmekä ole valmiita olleet maksamaan sitä ja olemme valinneet väärin. Mutta tässäkin on edelleen parannuksen paikka, mutta jos ihminen ei ole tullut parannukseen siinä kohdassa sitten myöhemmin, niin on voinut tämä prosessi mennä, että se ensirakkaus häviää, se rakkaus häviää. Tai ehkä meidän uskoelämästämme semmoisia peruspilareita on jäänyt meidän elämästä. Esimerkiksi rukous tai sananluku, seurakuntayhteys. Tällaisia asioita on ehkä jäänyt pois meidän elämästämme. Ehkä siitä on lähtenyt kylmentyminen, prosessi meidän elämässämme niin, että sitä rakkautta ei enää ole. Sitä ei enää löydy, vaikka sitä etsisi miten. Sitä ei löydy. Ja sisimmässä saattaa olla se kaipaus ja se tuska ja kipu tietää sen, että minä olen menettänyt jotain hyvin arvokasta tässä uskoelämässä. Minä olen menettänyt jotain hyvin. Minä olen se, jolla ei ole enää sitä ensirakkautta, tietää sen. Mutta se on hyvä merkki, että jos sisimmässä on tällainen pieni liekki huuto, se on se elämän merkki siellä sisimmässä myös. Ja Jumala tietää ja näkee tämän asian ihmisen sydämessä. Hän näkee meidän mieleen ja meidän sydämemme. Niin se on hyvä merkki. Ja Jumala näkee sen. Tämä ensirakkauden menettäminen, ehkä siinä voi myös vaikuttaa, että jos joku asia todella tulee meidän ja Jumalan välille, eikä sitä laiteta pois. Näihin asioihin voi havahtua vasta vuosien päästä sitten, että ensirakkauteni on mennyt, se on hävinnyt. Sitä ei enää ole. Mutta entä jos muuten kaikki tuntuu suhkot normaalilta ja hyvin menevä elämässä? Tai että ainoastaan tämä ensirakkaus puuttuu minulta. Onko se niin vakava asia? Ei kai se niin vakava asia ole. Mutta jos katsomme tätä Efeson seurakunnan kohtaa tästä ilmestyskirjasta, minkä luimme, näemme sen erittäin vakavana asiana. Olihan Efeson seurakunnassakin paljon hyvää. Oli kestävyyttä. Oli paljon kärsitty Jeesuksen nimen tähden. Mutta silti tuli kehotus parannukseen. Vaikka paljon hyvää, mutta jos tämä yksi asia puuttuu ihmisen elämästä, aivan kuin kaikki muukin puuttuisi samalla. Koska tämä ensirakkaus, rakkaus on kaiken pohjana. Usko ja toivo ja rakkaus, suurin niistä on rakkaus. Se on perustus, tämä rakkaus. Sillä me elämme, sitä kautta me uskomme. Saako meissä olla tämä Jumalan rakkaus vaikuttamassa sen, mitä me teemme ja elämme ja kasvamme uskossa? Mutta tosiaan tuli kehotus parannukseen Efeson seurakunnalle. Ilmestyskirjan 2.5 kohdassa on varoitus. Mutta jos et tee parannusta, minä tulen luoksesi ja siirrän lampun jalkasi paikaltaan. Tässä lampun jalka tarkoittaa seurakuntaa. Sen voi katsoa tuosta ensimmäisen luvun 20 jakeesta, että se todella tarkoittaa tätä seurakuntaa tämä. Ja tosiaan, joka ei tee parannusta seurakunta, niin tässä Efeson kohdalla, niin Kristus tulee ja siirtää tämän seurakunnan pois paikoiltaan. se, minkä Jumala tarkoitti sille seurakunnalle, sen paikan, niin se siirretään pois. Sitä ei enää ole. Se on hyvin vakava paikka. Ja voiko siinä olla jotain sellaista, että jos on toimintaa, on kaikkea hienoa sinänsä, mutta jos ei ole rakkautta, onko siinä, että olisi parempi, ettei sitä seurakuntaa edes ole? Vaikka olisi miten paljon toimintaa ja muita asioita, mutta jos ei ole rakkautta, niin olisiko parempi, että se laitetaan syrjään pois, ettei sitä edes olisi? Rakkaus on niin keskeinen, tärkeä asia. No, Jumala tämän tietää. Voi olla tällainen ihminen, joka on hylännyt ensin rakkauden. Niin voi olla, että ulospäin kuitenkin kaikki näyttää olevan kunnossa. Koska muut ihmiset ei näe sinne sisimpään, ei näe mieleen, ei näe sydämeen. Mutta se henkilö saattaa tietää sisimmässään kyllä sen asian. Sisin saattaa todistaa hänelle itselleen, mutta muut ei ehkä näe. Voi olla, että tämmöinen ihminen käy seurakunnassa, toivottaa rauhaa. Näissä ei ole mitään vikaa tietenkään sinänsä näissä asioissa. Mutta jos ei ole sitä rakkautta, niin siinä tulee sellainen ristiriita elämään. Ulospäin aivan kuin kaikki olisi, mutta ensin rakkauden puuttuessa aivan kuin kaikki puuttuisi lopulta. Ja mitä me hyödymme kaikella meidän tekemisellä, jos meillä ei ole rakkautta? Mitä ajattelet sen arvon olevan? Meillä saattaa olla erilaisia mielipiteitä tästä ja ajatuksia, ja näin onkin. Mutta Jumalan sanassa on myös arvio siitä, mitä kaikella meidän tekemisellä on arvoa, jos meillä ei ole rakkautta. Luetaan täältä ensimmäinen Korinttolais 13 luku 1-3 jakeet. Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä, mutta minulla ei olisi rakkautta, olisin vain kumiseva vaski tai helisevä symbaali. Vaikka minulla olisi profetoimisen lahja, ja minä tuntisin kaikki salaisuudet ja kaiken tiedon, ja vaikka minulla olisi kaikki usko, niin että voisin siirtää vuoria, mutta minulla ei olisi rakkautta, en olisi mitään. Vaikka jakaisin kaiken omaisuuteni muiden ruokkimiseksi, ja vaikka antaisin ruumiini poltettavaksi, mutta minulla ei olisi rakkautta, en siitä mitään hyötyisi. Tässä on tämä Jumalan arvio siitä, millaista meidän tekemisemme arvo on, jos meillä ei ole rakkautta. Tai mitä me hyödymme, jos vaikka annamme kaiken omaisuutemme köyhien ruokkimiseksi, mutta meillä ei ole rakkautta. Tai annamme ruumiimme poltettavaksi, mutta meillä ei ole rakkautta. Emme mitään hyödy. Sillä ei ole arvoa. Sillä ei ole arvoa. Siksi tämä rakkaus on niin keskeinen asia. Ja Jumala vaikuttaa sitä rakkautta. Mehän olemme Kristuksessa, hänessä ja hänestä, niin kuin se tosi viinipuu, niin virtaa se elämä niihin oksiin. Niin uskoviin virtaa tämä elämä ja rakkaus, kun me olemme Kristuksessa. Ja Jumala haluaa kaikkien meidän uskovien vaeltavan rakkaudessa. Ensimmäisenä rakkaus. Hän haluaa sitä rakkauden yhteyttä itseensä myös ja haluaa meidän parastamme. Ja siksi on kehotus tähän parannukseen, että hän veisi meidät rakkauteen, ensi rakkauteen, elämään todellista elämää, innostavaa elämää, rakkaudellista elämää, sellaista elämää, joka ei valu hukkaa, joka on aivan kuin turhaa, niin kuin äsken luimme tuossa korintolaiskirjeessä, jos meillä ei ole rakkautta. Mitä se hyödyttää? Mikä arvo sillä on? Mutta Jumala haluaa meidän vaeltavan rakkaudessa. Ja tämä kehotus on parannukseen. Palata rakkauteen. Koska kuka haluaisi ihmissuhteissakaan olevan silleen, ettei olisi rakkautta. Olisi sitten ystävyyssuhde tai aviosuhde. Jos ei siinä ole rakkautta, niin se on lähellä kuolemaa ainakin. Kaikki haluaa, että on rakkautta. Niin Jumalakin haluaa meidän kohdamme, että vaellamme rakkaudessa. Ja seurakunta on Kristuksen morsian. Ja tulee tämä kysymys, että eikö seurakunta, emmekö me rakastaisi sulhasta, Kristusta. Emmekö rakastaisi häntä, joka on kuollut meidän tähtemme. joka antoi itsensä ristiin naulittavaksi, kärsimään puolestamme, kantamaan meidän syntimme, Golgata ristille, kuolemaan siellä meidän tähtemme ja nousemaan ylös kuolleista meidän tähtemme. Hän rakasti niin meitä. Hän antoi kaiken. Hän antoi koko itsensä pelastaakseen meidät. Emmekö me rakastaisi häntä? 1. Johanneksen kirja 4:19. Me rakastamme, koska hän on ensin rakastanut meitä. Mutta mitä onkaan se pimeys, joka estää rakkauden Herraa, tällaisen Herraan, joka on näin rakastanut meitä, joka on niin hyvä ja rakastava meitä kohtaan. Mikä on se, mikä estää? Mikä on se ongelma esteenä siihen? Löytyykö tämä pahempaa asiaa maailmasta, että me rakastaisi Herraa? Ja missä on meidän rakkautemme? Herrahan on sama. Jeesus Kristus on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Ja hänen rakkautensa ei ole muuttunut. Se palaa edelleen samalla lailla. Mutta me olemme voineet muuttua. Meidän rakkautemme on voinut muuttua. Meidän ensi rakkautemme voinut, että se on laitettu syrjään. Mutta Herra on sama ja hänellä on avoin kutsu edelleen vaeltaa rakkaudessa hänen yhteydessään. Ja me kuulemmekin tämän Jeesuksen Kristuksen rakastavan äänen tässä ilmestyskirjassa. Tehkää parannus. Ilmestyskirjassa 3. luvussa 19 jakeessa on näin, että kaikkia niitä, joita rakastan, minä nuhtelen ja kuritan. Ahkeroi siis ja tee parannus. Kaikkia niitä, joita rakastan. Tämäkin oli rakkauden sanoma Efeson seurakunnalle. Tästä ensi rakkauden hylkäämisestä ja tästä ohjeesta sen jälkeen, mitä toimia, tehdä parannus. Tämä rakastava ääni, tee parannus, kuuluu ja se on armon päivä, se on armon kutsu. Ensimmäisenä muista, mistä olet langennut. Ja toisena tee parannus ja tee niitä ensimmäisiä tekoja. Tässä Efesolais-sanomassa, joka tuli Efeson seurakunnan, näemme, että ensimmäisenä tuodaan ilmi se, että ollaan hylätty ensirakkaus, sitten tulee tämä toimintaohje. Ekaksi, mitä on tapahtunut, ja sitten Jumalan sanoma ja se lääke, miten tästä eteenpäin, miten voi löytää taas ensirakkauden.

0: Samuli Lahtelan opetuksen jälkeen kuulimme Pelo Andersilta laulun Käännä katseesi Jeesukseen. Seuraavaksi kuulemme Kalevi Marinilta ihmeellisestä herätyksestä Mongoliassa. Tapani Suonto haastattelee.
1: Näet Mongoliassa eläessäsi monenlaista herätystä, mutta yksi erikoisimpia tapahtumia oli pienellä maalaiskylällä. Kerropa tämä tarina.
2: Joo, siellä aina on kerran viikossa on semmoinen, että nämä toimittajat kertoo näistä omista tapahtumista, uskontuloista ja miten on herätystä heillä ollut omassa kirkossa ja näin edelleen. Sitten
1: tässä kristillisessä radiossa.
2: Kristillisessä radiotalo siinä.
1: Ohjelmassa.
2: Niin, joo. Ne ei ollut ohjelmia, ne kerrottiin vaan tässä niin kuin porukan kesken.
1: Okei, työntekijäpalaveri.
2: Ja samalla oli sitten tämmöinen, ja sitten oli rukousta myöskin, ja se oli tämmöinen, niin kuin, että tullaan niin kuin yhteen ja rakennutaan yhteistä uskosta. Aivan. Se oli tämmöinen tilaisuus, ja sinne oli tullut semmoinen nuori tyttönen ja toimittamaan radiotoimittajaksi puhtaasti puhumaan tuosta uutisia. Siellä uutisia lähdetään kerran tunnissa. Aivan. Ja hän niitä uutisia sitten seuloo, mitä uutisia on tapahtunut maailmalla ja omassa maassa. Ja niitä kerrotaan joka tunti. Ja hän oli tämmössä hommassa. Ja hän ei ollut vielä valmis toimittaja koulutukseltaan, mutta hän tuli niin kuin kesätöihin. Ja jonkin aikaa hän siellä oli, tuommoisen vajaan viikon, kun hän rupesi ihmettelemään kovasti, että mitä porukkaa tämä oikein on, mitä tämä kristiusko on, ja alkoi kyselemään näiltä toimittajilta, että mitä tässä on poikkeaa tästä buddhalaisuudesta. Siellä on buddhauskonto hirveän voimakkaasti oli nousussa. Niin he sitten johti tämän tytön uskoon, nämä toimittajat. Ja hän sai niin syvän rauhan sisimpäänsä, että hän lähti viemään sitä tietoa sitten omille vanhemmilleen. Ne asuvat kopiautiomaassa, ehkä 400-500 kilometrin päässä. Ja hän meni linja-autolla sinne ja meni vanhemmilleen kertomaan, että kuulkaa, että kun minä olen saanut sydämeen tavattoman syvän rauhan ja se ei sieltä lähde pois. Ja on niin hyvä olla ja Jeesus asuu minun sisimmässäni. Minä otin hänet vastaan. Se on 2000 vuotta sitten ollut täällä maan pinnalla ja kulkenut täällä maan pinnalla ja se Jeesus antaa tämmöisen rauhan. Hän ei vielä ollut kuullut ristin kuolemasta, eikä synnistä, eikä mistään. Hän oli vaan johdettu uskoon niin, että ota Jeesus vastaa. Ja nyt hän kertoo näille vanhemmille. Vanhemmilla on sultötteröllä, että mitä tuo tyttö oikein puhuu. On se outo ja puhuu, mutta ei tuo nyt kyllä ole mitenkään vaarallista. Joo, annetaan hänen puhua jotain lännen juttuja, se varmaankin on amerikkalaisten jotain hössötystä. Ja niin tyttö lähtee sitten kotiinsa sinne Ulaanbaatariin sunnuntaina sitten menee ja eikä siinä tapahdu mitään, mutta sitten hänellä on veli, joka on tavattoman iso, on kylän suurin mies, kylän vahvin mies, mutta auttamaton alkoholisti, erittäin kova juoppo ja kun hän on juovuksissa, hän on erittäin pahapäinen, aivan mahdottomasti ja hän repii ihmisten jurttia, ne karkaa siitä pihoilta ja sitten hän repii niiden aitoja ja kaikkea ilkeyttä tekee ja jos joku tulee samalla kujalla vastaan, niin lähtee heti pakoon juokseen jonnekin, että hän on niin häijy kaveri. No, yksi päivä tulee sitten semmoinen, että ei viina mene sisään ollenkaan. Siellä on Mongolian vodka, on maailman halvinta vodkaa ja sitä tuodaan joka viikko semmoisella maasturimersulla näihin kaikkiin kyliin. sitä ostetaan sitten siihen pahaan oloon, kun siellä saarnattiin silloin, kun oli kommunismi, että vuonna 2000 tulee paratiisi. Ja se kun kaatui se ajatus, kun se kaatui jo 8 vuotta ennen kuin se paratiisin piti tulla Mongoliaan, niin ihmiset olivat tyhjiä, he uskovat tämän. Ja niin oli tämäkin kaveri. Ja oikeastaan hänestä tuli tämmöinen alkoholisti siinä, että hän odotti sitä paratiisia, mutta jos sitä ei tullut, niin alkoivat, kaikki ihmiset ovat alkanut juomaan sitten sillä kylälläkin. Niin, mutta hän oli nyt tämmöinen erikoisen vaikea tapaus. Mutta sitten yhtäkkiä hänelle tuli niin, että tämä Mongolian vodka ei mennyt sisään. Hän yökkäsi sen kaiken takaisin ja se niin kuin, ei kerta kaikkiaan voinut juoda. Ja tuommoinen alkoholisti, kun se juonti toppaa, niin sille tulee kylmä kalkkuna niin sanotusti. Hänellä nousi kuume ja hirmuinen päätauti ja joka paikkaa kolotti ja muuta. Ja hän vuorokauden oli jo valvonut, toisen vuorokauden, kun kolmas vuorokausi meni niin, että hän sanoi unta ollenkaan, niin hän sanoi isällä ja äidille, että minä tapaan itteni. En pysty elämään, minun pakko tappaa itteni. Ja nämä säikähtivät isä ja äiti, että älä tee itsensä. Siskossa sanoi, että kuule, että hänellä on hirveän syvä rauha. Mene sinne siskon luo, hän voi tehdä sulle taikoja, että sinä saat sitten unen päästä kiinni. No, velipoika sitten suostui siihen ja hän lähti sitten sinne siskonsa kotiin. Sinne meni linja-autolla Ulaanbaatariin ja siellä sitten hän jo odottaa, kun sisko tulee töistä.

0: Ja se Jeesus käskee tekemään. No minä varmasti teen ihan kaiken, ja jos minä saan rauhan sydämeen, syvän semmoiseen ja pääsen uneen. Niin sisko sitten edeltä sanoo, että sanoo itse sen perään, kun minä sanon sinulle, että Jeesus tulee minun sydämeeni ja minä haluan palvella sinua koko elämäni ja niin, että minä haluan nyt ensimmäisenä päästä uneen ja anna minulle sinun siihen toppas sen miehen sana rauhasi, niin se rojahti tuonne lattialle ja alkoi kuorsaamaan niin kauheasti. Ja siskon piti lähteä tyttöystävänsä nukkumaan ja sieltä hän meni suoraan töihin. Ja sitten hän tulee illalla kotiin ja se velipoka istuu siinä sohvalla ja ihmettelee, että miten hirveän vähän olo mulla on. Kerta kaikkiaan minä voin käsittääkään tätä. Niin sisko sanoi, kuule Jeesus on sydämessä. Hän antaa tämmöisen syvän rauhan. Joo, ja hän menee kotiinsa sitten ja hän alkaa korjaamaan niitä aitoja, mitä hän on menneet rautakauppaan ostaa nauloja ja vasaroja. Ja hän ei ole ikinä korjannut toisten töitä. Ja sitten hän kerää vuorilta tuolta niin lantaa kuivamaan, kun sitä koiketalva poltetaan näissä jurtissa. Ja tekee kaikkea hyvää ihmisille, mitä on. Ja kaikki pelkävät edelleenkin. Sitten yksi uskaltaa tulla lähelle ja sanoo, kuule, sinä olet niin erilainen, että mitä on tapahtunut. Ja hän oli jo valmiina syöksymään johonkin suuntaan, että se hyökkää päälle. Mutta ei se hyökännytkään tämä kaveri, vaan sanoi, kuule, Jeesus on tullut minun sydämeen ja antanut minulle syvän rauhan. Ja tämmöinen minä nyt olen, minä olen ihan erilainen. Mulla on niin hyvä olla ja minä en tästä halua luopua koskaan. Niin siinä koko kylä tulee sitten ja se 2000 henkeä siellä poliisiakas, se on niin pieni kylä. Niin sitten nämä kyläläiset sanoivat, että miten minä me saadaan se rauha. Mekin halutaan. Menee hiljaiseksi ja en minä vaan osaa sille asialle yhtään mitään. No hae se siskos. Joo, ja niin hän hakee seuraavana sunnuntaina tulee sisko sitten tänne samalle kylälle ja omalle kotikylälle. Ja hän puhuu sen saman jutun, hän ei osaa paljon enempää vieläkään kuin mitä hän veljelleen sanoo. Ja koko kansa sanoo hänen perässä sitten, kun hän ensin sanoo. Ja kaikki saavat rauhan sydämeen. Se on siis, tuntuu ihan uskomat. Eivät tiedä ristin kuolemasta, ei ne tiedä synnistä, ei mistä, mutta Jeesus on antanut rauhan sydämen. Se on siis uskomatonta, että Jeesus nimessä on tämmöinen valtava voima. Ja nyt tämä sisko menee sitten takaisin Ulaanbaatariin. Hän sitten on jo liittynyt nyt kirkkoon ja hän sanoo sille kirkon pastorille, että mene sinne minun kylälle. Siellä on jo 2000 hengen seurakunta odottamassa. Minä olen kuullut nyt vasta se ristin kuoleman sanomaan, että mene ja opeta niitä. Ja hän lähettää sitten nuoremman pastorin sinne että, ja pysy siellä niin kauan, että siellä on vanhemmistot rakennettu ja kaikki. Että sitten vasta tulet pois. Ja niin sinne lähti tämä evankelis. Siellä oli jo valmis seurakunta. Tällä lailla, tämä on ihan uskomattomia, tuntuu ihan niin kuin itsestänikin, että todella on erikoista, mutta nämä ei ole satua.
1: Jeesuksen nimessä on valtava voima ja kyllä. Kun hän antaa rauhan, niin sitä ei mikään murra ja se onkin suurinta meille. Meillä on rauha Jumalan kanssa.
0: Joo, ja kun rauha on saanut, niin sitten haluaakin sitten ymmärtää kaiken muunkin ja tehdä muillekin hyvää.
1: Kyllä, näin ihminen muuttuu Jumalan voimasta.
2: Kiitos Jumalalle, mitä hän tekee tänäkin päivänä ympäri maailmaa. Seuraavaksi kuulemme Santtu Teslundilta rohkaisevan ajatuksen siitä, että maailman kohtalo ei ole kaaoksen käsissä, vaan Jeesuksen käsissä. Ja siksi meillä on aina toivo.

0: Ilmestyskirja ei ole ensisijaisesti kirja lopun ajoista. Se on kirja siitä, kuka hallitsee. Kuka hallitsee elämääni? Kuka hallitsee historiaa? Kuka ratkaisee pahan ja kärsimyksen ongelman? Maailman kohtalo ei ole diktaattorien käsissä, se ei ole kaaoksen käsissä, vaan se on teurastetun karitsan käsissä. Ja siksi meillä on toivo.
1: On tullut aika hiljalleen lopettaa tätä One Way Missionin tuottamaa radio-ohjelmaa. Sydämellinen kiitos sinulle, kun olit mukana kuuntelemassa. One Way Centerillä myös tapahtuu. 31.7. ja 2.8. One Wayn pihamaalla siellä Hauholla pidetään joka vuotinen One Way-konferenssi. Se on One Way Missionin vuoden päätapahtuma, joka kokoaa kansaa eri puolilta Suomea. Ja tuo One Way-konferenssi alkaa perjantaina 31.7. kello 18 Israel-juhlalla, jossa on mukana Kristina Wairi ja Markus Rantanen. Lauantaina ohjelma jatkuu ja siellä on puhujavieraina Markus Sainio, Jari Välilä, Allan Lindberg ja lähetysaiheinen paneelikeskustelu. Ja sitten siellä on Helena Vähäkangas, Anne Lehtomäki, Harri Rämö ja Joonatan Hanhijärvi. Ja juhlat päättyvät sunnuntaina 2.8. jolloin siellä on vielä puheenvastuussa Markus Sainio ja Teppo Lehtomäki. Tänä vuonna One Way -konferenssissa on myös lähetysteltassa ohjelmaa väliajoilla. Tervetuloa ja nähdään konferenssissa. Hei hei!

0: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Testamentti on arvokas tapa tukea hengellistä työtä. Tiesitkö, että pienelläkin muistamisella voit tukea huomattavassa määrin sydäntäsi lähellä olevaa tahoa? Muista testamentissasi Radio Dayn kannatusyhdistystä Kristityt yhdessä ry:tä ja vie toivoa ja evankeliumia koko Suomelle radiolla.
2: Lue lisää kry.fi/testamentti tai soita arkisin kello 9 ja 12 välillä numeroon 044 4777 888.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Ja sä oot edelleenkin vielä yhtä kaunis kuin silloin kun me tavattiin ja katseitamme vaihdettiin. Nyt mä näen sun hymystaa jo paremmin.
1: Joskus muistoissani mietin, alkuhuuman aikaa, olihan se niin kuin taikaa. Mä olin prinsessa elokuvista.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttää nyt
0: iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Tässä taistolaakso terve. Iltalampu valaisee nyt Radio Dayn iltaa. Asiaa elävästä elämästä, syviä tuntoja, hyvää seuraa ja hengellistä musiikkia. Sitä on Iltalampu. Radio Dayssä maanantaisin päälähetyksessä sekä nettiradiossa kello 18 alkaen. Ja uusinta kaikilla kuuluvuusalueilla lauantaina kello 21. Tavataan Iltalampun lämmössä. Iltalampu. Syvien tuntojen tulkki.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio D:ssä alkaa seuraavaksi Sana elää -ohjelma, jonka tarjoaa Media 7 Raamattuopisto.
1: Ja olemme laittamassa jälleen paloja paikoilleen yhdessä Joel Saarisen kanssa tässä Sana elää -ohjelmassa. Nimeni on Orvo Kimmeljärvi. Ohjelman lopulla yhteystietoja ja pitkin tätä ohjelmaa toistamme Raamatun paikkoja, niin niitäkin voi kirjoitella hyvin ylös, jos otat kynää ja paperia esille. Viime kerralla meillä oli aiheena pelottavan ihana päivä. Jeesuksen paluu oli kyseessä ja pelottava päivähän se on niille, jotka kohtaavat loppunsa siinä Jeesuksen tulemuksessa. Mitäs Raamattu ilmoittaa, että tapahtuu lopun jälkeen? Mikä on tämän kerran ihan otsikkokin?
2: Niin, tämän lopun jälkeen tarkoittaa tämän maailman loppumista. Kun tämä maailma loppuu, niin Jeesushan noutaa meidät taivaaseen.
1: Aivan.
2: Ja sieltähän kerrotaan ilmestyskirjan luvussa 20, että mitä me siellä teemme.
1: Ahaa.
2: Vaikka se on aika vähän niukasti kerrottu, mutta jotakin siinä paljastuu. Luetaan ensin tuo jae 4, siis ilmestyskirjan 20 jae 4. Minä näin valtaistuimia ja niille, jotka asettuivat istuimille, annettiin tuomiovalta. Tässä on kysymys siis meistä Jumalan armosta pelastuneista, jotka olemme ottaneet vastaan tämän pelastuksen Jeesuksen.
1: Joo.
2: Minä näin niiden sielut, siis elämän ihmiset, jotka oli mestattu Jeesuksen todistuksen ja Jumalan sanan tähden, niiden, jotka eivät olleet kumartaneet petoa, eivätkä sen kuvaa, eivätkä olleet ottaneet sen merkkiä otsaansa, eivätkä käteensä. He heräsivät eloon ja hallitsivat yhdessä Kristuksen kanssa 1000 vuotta. Nyt tässä emme puutu tähän aiheeseen pedosta ja pedon kuvasta. Se tulee myöhemmin tässä sarjassa palat paikoilleen. Mutta nyt katsomme aluksi, milloin alkaa 1000-vuotisvaltakunta. Mm. Eli Jeesuksen toisessa tulemuksessa.
1: Joo. Joo. Jeesus itse opetti, että on 2 ylösnousemusta. Vanhempi käännös on vanhuskainen ja vääräinen.
2: Niin.
1: Nyt on vanhuskainen ylösnousemus tapahtunut.
2: Puhutaan siitä tässä vaiheessa.
1: Joo.
2: Eli 1000-vuotiskausi on taivaassa. Mutta mitä täällä maan päällä tapahtuu samaan aikaan? Siellähän kerrotaan tässä samassa luvussa ilmestyskirja 20 seuraavaa. Minä näin, kuinka taivaasta tuli alas enkeli, jolla oli kädessään syvyyden avain ja isot kahleet. Hän otti kiinni lohikäärmeen tuon muinaisaikojen käärmeen, jonka nimet ovat paholainen saatana, ja pani sen kahleisiin 1000 vuodeksi. Syöksi sen syvyyteen ja lukitsi ja sinetöi sen jäljestä syvyyden oven. Enää ei käärme saa johtaa kansoja harhaan ennen kuin 1000 vuotta on tullut täyteen. Sitten se on päästettävä irti vähäksi aikaan. Eli räikeä, äärimmäinen vastakohtaisuus. Me olemme taivaassa ja siellä sitten Jumalan tuomioita me olemme kuulemassa. Me emme mitään enää ratkaise. Jeesus on jo ratkaissut. Mutta varmaan saamme kuulla sitten hänen oikeudenmukaiset tuomionsa. Ja tuomio on myöskin paholaiselle langetettu. Nämä kahleet kuvaavat paholaisen tilaa, mielen tilaa ja voisiko sanoa tekemättömyyttä. Kun on kahleessa, ei voi tehdä mitään pahaa enää. Eli olosuhteet ovat hyvin ankeat. Täällä ei ole ketään. Ei ole mitään elämää, paitsi elossa oleva paholainen 1000 vuoden aikana. Ja tämä syvyys tarkoittaa ei mitään jotakin syvälle heitettyä tai upotettua jonnekin maan uumeniin, vaan maan sekasortoista tilaa varmasti tämä kuvaa. Ei ole ketään, ketä paholainen kiusaisi. Hän on työttömyyskortistossa nyt, ei saa työtä enää. Paitsi vähäksi aikaa, kun sitten tämä toinen ylösnousemus tapahtuu, mistä jo mainitsitkin, Orvo.
3: Joo.
2: Eli hän miettii varmasti 1000 vuoden aikana, ehtii siinä kaikenlaista miettiä. Mutta paluuta ei ole hänellä enää. Ja sitten jatkuu tämä merkillinen aika.
3: Minulla on se käsitys syntynyt Raamatusta, jossa tosiaan Danielin kirjassa ja Jeesuksen omissakin puheissa mainitaan, että me hallitsemme tai olemme jotenkin läsnä sitten tässä tuomion käsittelyssä. Kerroit, että emme ole varsin niin kuin päättämässä mitään, mutta olisiko se tämmöinen näin sitten hyvin, hyvin pitkä, peräti 1000 vuotta kestävä niin kuin tuomion luku, eli jossa kerrotaan perusteet ja päätökset. Ja voisin kuvitella, että siinä käydään läpi sitten taivaaseen päätyneiden ihmistenkin tuntemia, kenties jopa sukulaisia, heidän kohtaloitaan, jotka eivät ole päässeet taivaaseen myöskään. Ja kerrotaan perusteet, että miksi eivät ole päässeet. Tämmöisen kuvan minä olen saanut siitä.
2: Kyllä.
3: Ja hyvin ymmärrettävää on sitten, että luku 21 vasta kertoo sitten, että kyyneleet kuivataan. Että varmasti siinä kyyneleitäkin voisin kuvitella vuodatettavan. Samalla kun tosin nähdään, että Jumala on kaikkensa yrittänyt. Onko sulla samanlainen ajatus siitä?
2: Kyllä.
3: Mitenkä meidän ajatus nyt voi lentää?
2: Joo. Kyllä tästä varmaan sellaisen käsityksen saa, koska vaikka tässä sanotaan, että me istuimme tuomiolle, asetuimme, niin me kuulimme Jumalan oikeudenmukaiset tuomiot. Miksi siskoni ei ole täällä, miksi poikani, miksi tätini, miksi tuo on täällä, tuo renttu, Paavo, hypoteesin tuossa heitin nyt.
3: Niin.
2: Miksi Porto Rahab on siellä, miksi Simson?
3: Joo. Nuo uskon sankarit Hebrealaiskirjeen 11. luvusta.
2: Joo. Ettei siellä mitään valjojoukkoa lopulta ole täällä maan päällä, vaan Jeesukseen turvautuvat, jonka Jumala näkee sydämen sisimpään saakka.
3: Niin. Eivät itsessään onnistuneet.
2: Eivät, joo.
3: No, kuulostaa tosiaan aika pitkältä ihmisen elämä on mitä on nykyään, mutta kyllähän siitä on läpi käytävääkin, jos ajatellaan ihmiskuntaa sitten kaikkinensa. Mutta varmasti on Jumalalla jokaiseen kysymykseemme ja ajatukseemme ja epäilyymme vastaus siinä vaiheessa. Ketkä olemme perille päässeet, niin saamme yhdessä todeta tuomiot vanhuskaiksi. Mihinkä tämä 1000-vuotiskausi sitten niin kuin päättyy? Mitä tapahtuu sitten sen jälkeen?
2: Tässähän ilmestyskirjan luku 20 on ainut kirja Raamatussa, joka mainitsee 1000 vuotta. Ja 16 jälleen autuaita ja pyhiä ovat ne, jotka pääsevät osallisiksi ensimmäisestä ylösnousemuksesta. Heihin ei toisella kuolemalla ole valtaa, vaan he ovat Jumalan ja Kristuksen pappeja ja hallitsevat Kristuksen kanssa 1000 vuotta.
3: Hmm.
2: Maa on autio ja tyhjä. Täällä 1000-vuotisvaltakunta on ilman uskovia, koska Jeesus on jo hakenut meidät Jumalan armosta taivaaseen. Siis sen takia 1000-vuotiskausi uskoville ei voi olla maan päällä, koska täällä on vain paholainen, niin kuin luin tuosta
3: niin kirjasta.
2: Ilmestyskirjasta luvusta 20.
3: Ja viime kerran luettiin ensimmäistä Tessalonikaiskirjettä 4. lukua, jossa puhuttiin ylösnousumuksesta ja siitä, kuinka nousemme yhdessä Herraa vastaan kuolleiden kanssa, jos itse lienemme elossa siinä, mutta joka tapauksessa ajan elossa olevat uskovat. Ja tietystikin taas sitten Johanneksen evankeliumin 14. luvun mukaan Jeesus noutaa meidät tykönsä luokseen taivaaseen. Eli minunkin käsitys on se, että täällä maan päällä ei ole uskovia.
2: Mutta maan päällä vielä ahdingon aikana ovat uskovat, kyllä.
3: Mm. Ja ennen tämä, Jeesuksen näkyvää paluuta.
2: Kyllä, näin ilmestyskirja kertoo.
3: Joo.
2: Näin uskon Raamatusta. Kyllä, no sitten tämä toinen ylösnousemus on väärään ylösnousemus. Jakeesta 7 edelleen, kun 1000 vuotta tulee täyteen, päästetään saatana vankilastaan. Ja se lähtee liikkeelle, kiertää maan 4 kolkkaa ja johtaa kansat harhaan. Se eksyttää niin kookin kuin maakookin. Kokoaa kansat sotaan ja joukkoja on kuin meren rannalla hiekkaa. Ne nousevat maan tasangolle ja saartavat pyhien leirin ja rakastetun kaupungin, mutta taivasta iskee tuli ja se tuhoaa ne kaikki. Nyt täytyy lukea myöskin luvusta 21 ja siihen juuri liittyy tämä ihmeellinen asia, kun 1000 vuotta päättyy, niin taivaasta lähtee liikkeelle sitten valtava armeija pyhän Jerusalemin kanssa. Jeesus johtajana pelastetut laskeutuvat alas. Ilmestyskirjan 21 ja 2, näin kuinka pyhä kaupunki uusi Jerusalem laskeutuu taivaasta Jumalan luota juhla-asuisena kuin morsian, joka on kaunistettu sulhasta varten. Siis samaan aikaan, kun tulee väärään ylösnousemus. Ja paholainen vielä tekee viimeisen ponnistuksen ja haluaa tuhota uuden Jerusalemin ja pyhät ja Jeesuksen. Niin sitten tuli iskee taivaasta ja tuhoaa ne kaikki. Rajua toimintaa. Valtava sota vielä. Kooki ja maakooki kuvaa koko maailman laajusta viimeistä paholaisen masinoimaa yritystä hyökätä Jumalaa vastaan, pelastettuja vastaan, uutta Jerusalemia vastaan. Mutta Jumala on voimakkaampi. Tuli lankeaa taivaasta ja kuluttaa heidät.
3: Joo, luku 20 ja 21 ei siis ole ihan tiukasti koko ajan aikajärjestyksessä olevaa kerrontaa, vaan siinä on kaukosäätimestä painettu vähän takaisin kelausta, kun Johannes ei ole nähnytkään, kiinnittänyt huomiota johonkin tiettyyn asiaan, niin sitten kelataan taaksepäin. Ai niin, tämä pyhien leiri, mikä mainitaan luvussa 20, on siis laskeutunut alas,
2: joo,
3: niin kuin luku 21 kertoo.
2: Kyllä, aivan oikein. Siis pyhien leiri tarkoittaa uutta Jerusalemia, Uudenmaan pääkaupunkia.
3: Kuuntelet Radio Dayn ohjelmaa. Äänessä ovat allekirjoittanut Orvo Kimmeljärvi ja Joel Saarinen. Ohjelman sana elää, sen tarjoaa Adventtikirkon Media 7 Raamattuopisto. Teemana meillä on tässä palat paikoilleen ja erityisenä otsikkona tällä kertaa puhumme siitä, mitä tapahtuu lopun jälkeen.
2: Sitten on syytä kyllä lukea tämän luvun 20 ja 10 saatana, noiden kansojen eksyttäjä, heitetään samaan rikin katkuiseen tuliseen järveen kuin peto ja väärä profeetta, ja siellä niitä kidutetaan yötä ja päivää aina ja ikuisesti. Ja nyt on, vaikka tästä puhuttiin muutama

0: lukiossa, niin sai semmoisen semmoisen kosketuksen, että hitsi, kielet on kiinnostavia. Mä en kuitenkaan missään nimessä olisi kuvitellut lähteväni jotain yhtä tiettyä kieltä lukiota pidemmälle lukemaan, mutta sitten mä sain tietää, että on tämmöinen kummallinen juttu kuin kielitiede, josta ei oikeastaan puhuttu missään yhtään mitään. Niin. Ei siitä koulussa kerrottu, että semmoista voi opiskella, paitsi että meillä oli yksi ranskan opettaja yläasteella, joka siinä missä yleensä aina kun tuli kiperiä kysymyksiä itsellä tai muilta luokkalaisilta, että miksi joku asia on näin, miksi tämä asia sanotaan tässä kielessä näin eri tavalla kuin vaikka Suomessa, miksi joku sana taipuu ihan epäsäännöllisesti tai jotain muuta, niin ei siinä oikein muilla opettajilla ollut kauheasti vastauksia siihen, mutta tämä ranskan opettaja osasi sentään sen sanoa. Hän oli lukenut vähän yleistä kielitiedettä sivuaineena ja osasi kertoa, että tähän on kielihistorialliset syyt. No kielen niin. Historiassa on tapahtunut muutoksia.
1: Kielen tutkija ja fonetiikan asiantuntija Esme Viskari. Mikä tekee suomen kielestä poikkeavan, erityisen? Mikä erottaa suomen ehkä monia muita vähän edullisempaan suuntaan, sanotaanko näin?
0: No ehkä se, mikä on edullista, on totta kai, tai tällaista niin kuin parempaa tai huonompaa, on kovin mielipidekysymys, mutta se, mikä ainakin Suomen erottaa täällä totta kai niin kuin Euroopan keskellä, niin siinä, missä melkein kaikki muut eurooppalaiset kielet on toisilleen sukua, niin näitä niin sanottuja indoeurooppalaisia kieliä, siihen mahtuu sekä kaikki Englannista Ranskaan, Kreikkaan ja ihan tuonne pitkälle Intiaankin asti, niin Suomihan ei ole tässä kielikunnassa ollenkaan, vaan meidän lähimmät sukukielet on näitä uralaisia kieliä. Että totta kai Viro naapurissa ja Karjalaa, mutta sitten Unkari yksittäisenä kauempana ja oikeastaan sitten kaikki muut pieniä kieliä tuolla Venäjän puolella. Me ollaan niin kuin vähän erilainen kieli ihan siitä lähtien.
1: Mutta voi sanoa kuitenkin, että suomen kielellä on hyvin rikas omaperäinen ilmaisuvarasto. Ainakin kun olen eri kielistä yrittänyt kääntää aina suomen kielelle, niin tuntuu siltä, että meillä on paljon ilmehikkäämpiä ja monipuolisempia sanoja näille ilmiöille.
0: Varsinkin kun hyödyntää koko Suomen murrevarasto, että kyllähän meiltä löytyy sellaisia kuvailevia vähän niin kuin äänesymbolisia tai vähän sanat kuulostaa, joku tämmöinen kuvaileva saattaa kuulostaakin siltä, mitä se kuvailee. Joo. Totta kai tällaisia on kaikissa kielissä, mutta varsinkin Suomen murteet on kyllä näissä kunnostautuneet.
1: Savolainen sanavarasto on minulle tuttu, koska olen syntyperäinen savolainen. Ja kysyit minulta ennen tätä ohjelmaa, että onko joku sellainen sana tai sanonta tullut minulle rakkaaksi, joka poikkeaa tavanomaisuudesta, niin kirjailija Joen Lehtonen antoi meille sieltä Savosta, periferiasta tänne Helsinkiin ja pääkaupunkiseudulle muuttaneille oman kunnianimen. Salon siirrokas. Koska olemme periferiasta metsien ja salomaiden kasvattaja, ja olemme siirtyneet tänne urbaanimpaan yhteisöön, niin me olemme Salon siirrokkaita. Miltä tämä kuulostaa, tämä määritelmä?
0: Se on oikein kiva sana, ja hyvinhän se kertoo, mistä on kyse, ja just tämmöiset ehkä yhdyssanat tuommoiset, niin. Hyvin, hyvin suomalainen tapa kuvata tämä.
1: Onko sinulla joku semmoinen sana tai sanonta, joka on tavallisuudesta poikkeava, mutta on jäänyt kutkuttamaan mieltä?
0: Sellainen sana, jota mä oon perhepiirissä käyttänyt ihan pienestä pitäen, ja mä oletin, että tämä kuuluu jokaisen suomalaisen sanavarastoon, nimittäin mulata. Mulle vasta oikeastaan Hyvinkäältä pois muutettua, niin selvisi, että ei sitä oikeastaan sanaa ne hyvinkäläiset kaverit tunteneet, mutta ei oikeastaan moni muukaan täällä ympärillä. Sen jälkeen mä oon lähtenyt vähän selvittelemään, että mistä tämä oikeastaan tuleekaan. No, perheellä on juuria esimerkiksi tuolla Kannaksen puolella. Ei löytynyt sieltäkään oikeastaan, ja ehkä näyttää siltä, että ehkä se semmoinen itäinen Helsinki on paikka, josta suurin osa, jotka tämän sanan tuntee, tuntuu olevan kotoisin. Että voi olla aika niin kuin paikallinenkin murresana.
1: No mitä se mulata tarkoittaa sitten? Onko se munaamista vai jotakin muuta?
0: Tämäkin kuuluu niihin sanoihin, joista pystyy vähän niin kuin äänestä päättelemään, että mikä se oli. Eli mulata on sellainen, että päätyy joko kompastuu tai kaatuu tai putoaa halumattaan johonkin märkään paikkaan, on se sitten lätäkkö tai joki tai vesistö.
1: Mutta se ei tarkoita millään tavalla nolaamista, nolata.
0: Ei.
1: Mulata.
0: Ehkä stadin slangissa olisi vaikka bludata.
1: Bludata, joo.
0: Samanlainen.
1: Kyllä, kyllä. Kun

0: Kielessä on hyvin erilaisia sävyjä ja ilmaisutapoja ja siinä on myöskin vaihtelevia rakenteita. Mitä ne kielen käyttäjälle ja oppijalle merkitsevät?
1: Kyllähän se niin kuin kielen kuin kielen tarkoituksena tavalla tai toisella on niin kuin kommunikaatio, eli viestintä, saada jonkunlainen merkitys välitettyä puhujalta kuulijalle. Niin. Mutta että sitten se, että minkä takia vaikka eri kielet tekee sitä erilaisilla rakenteilla, niin on osittain ehkä vähän sattuman kauppaa. Että meillä on sellaiset tämmöinen niin kuin tehokkuuden periaate, että kieli pyrkii toisaalta saamaan oleellisen tiedon sanottua tai mahdollisimman paljon sanottua, mutta sitten kuitenkin niin, että se olisi kuulijalle kevyttä. Eli se, että minkä takia sitten vaikka Suomessa taivutetaan niin kauheasti ja toisessa kielissä ei vaikka ollenkaan, niin vaikka se taivuttaminen on meille tapa tehdä sitten ero, että sen sijaan, että kuulijan tarvitsisi välttämättä kuulla ihan jokaista pikku yksityiskohtaa niin, siinä, niin meille tulee niin selväksi, että kuka teki ja mitä teki ja milloin niin teki. Sitten taas toisaalta voidaan ilmaista se sitten toisessa kielessä jollain ihan toisen tyyppisellä rakenteella, mutta sitten se merkitys sieltä meille välittyy.
0: Kun käytämme kieltä, hallitsemme ehkä vaistomaisesti erilaisia konventioita, säännönmukaisuuksia. Emme niitä ajattele, mutta ne tulevat ja nousevat sieltä keskustelussa. Ja sanot.
1: Joo, ja oikeastaan nimenomaan iso osa siitä on tällaista niin kuin alitajuntaista tai automaattista meille siitä, mutta silloin niillä hetkellä, kun se keskustelun toinen osapuoli käyttää se kieltä eri tavalla kuin me ollaan itse totuttu. Niin. Että käyttää eri murretta tai käyttää semmoisia sanoja, mitä me ei käyttäisi. Tai tapahtuu jotain, menee sanat sekaisin tai että muuten ei tuntuisi, että se nyt sopisi siihen asiayhteyteen. Sitten me ehkä herätään niin siihen, että nyt sä sanoit jotain väärin tai hassulla niin tavalla.
0: Kieli ei ole pelkkä koodi, vaan kommunikaatioväline.
1: Kyllä.
0: Ja se on yhteisen oma ääni. Siis silloin kun me keskustelimme kahden kesken, niin kuin nyt tässä, tai sitten ryhmässä, niin me olemme ikään kuin tämän ryhmän ehdoilla toimivia kommunikoijia, vai miten voisi sanoa?
1: Kyllä vaan, ja kyllähän meistä puhujista jokainen esimerkiksi ihan taas niin kuin puhuttiin siitä, että se tapahtuu vähän niin kuin huomaamatta tai alitajuntaisesti, niin muuttaa sitä omaakin tapaa puhua pikkusen sen mukaan, että onko vaikka perheen kesken, sieltä nousee semmoisia sanoja, mitä on lapsena käytetty, tai kavereiden kanssa vähän peilaa sitä kavereiden niin tapaa puhua.
0: Onko sinulle kielen tutkijana ja kielen tuntijana tullut tutuksi, että kieli voi myöskin tehdä yllätyksiä?
1: Monellakin tavalla.
0: Oivallukset ehkä tulevat usein yllätyksenä, että kun jotakin asiaa tutkii ja syventyy, sitten välähtää. Se lamppu syttyy. Voisiko ajatella niin, että se on sitä kielen yllätyksellisyyttä? Se nostaa esiin sellaista asiaa, mitä ei ole osannut ajatellakaan etukäteen.
1: Joo, ja mulle sitten toi näkyy esimerkiksi siinä, että jos on vaikka pitkään miettinyt jotain asiaa oman pään sisällä, niin se ensimmäinen kerta, kun sen sanookin jollekin toiselle ihmiselle, sen joutuu pukemaan sanoiksi. Sen saattaa tajuta itse ihan toisella niin tavalla. Nimenomaan oivalta, että näin tämä musta tuntuu tai näin mä tästä kyllä ajattelen.
0: Kyllä, kyllä. No mitä on alkukieli?
1: Alkukieli, sellaisesta ehkä voidaan puhua kahdessakin yhteydessä. Yksi on semmoinen teorisointi siitä, että onko joku tämmöinen koko ihmiskunnan alkukieli. Että kun me ollaan selvästi historiassa havaittu se, että kielet polveutuu toisista kielistä tuonne, kun mennään kauas historiassa, se muodostaa ikään kuin isoja sukupuita, niin kuin oli nämä uralaiset kielet tai indoeurooppalaiset kielet, niin se, että löytyykö näiltä kaikilta kielikunnilta vielä joku yhteinen esi-isä niin kaukaa historiasta, jonne me ei vielä nykyisellä ainakaan kielintutkimuksen menetelmällä tai välttämättä koskaan pysty pureutumaan, mutta kenties siellä voisi olla tämmöinen, vai onko kieli keksitty ihmiskunnan historiassa moneen eri kertaan eri yhteisöissä. Ja sitten totta kai meillä oli nämä niin sanotut kantakielet sitten, esimerkiksi nyt vaikka niin Suomen puhuja kuin Unkarin puhuja, mitä kaikkea yhdistää uralainen kantakieli, jota on joskus ehkä 4000 vuotta tai sen suuntaista sitten puhuttu. Sekin on meille jonkunlainen tämmöinen alkupiste.
0: Kieli ja sitä puhuva yhteisö ovat samalla aaltopituudella. Ollaan natiiveja kielen käyttäjiä. Voiko niin sanoa? Natiivikielen puhuja.
1: Joo, usein suomentaa, että äidinkielen kielen puhuja. Eli kyllähän se kaikille, niin, kaikille on sitten erityisessä asemassa nimenomaan se oma kyllä. äidinkieli. Joillain voi olla useampikin, mutta yleensä se on se yksi tai pari kieltä, jotka on ne itselle lähimmät.
0: Joskus joku sanoi, että silloin on kielenkäyttäjä ja puhuja päässyt maaliin, kun hän pystyy puhumaan toisen iholle. Onko tämä sanonta tuttu sinulle?
1: Kuulen ensimmäistä kertaa.
0: Mutta ymmärsit kuitenkin, mitä se tarkoittaa. Tai miten ymmärsit tämän?
1: No, mulle ainakin se kuulostaa siltä, että silloin kun milloin tahansa tullaan iholle, niin huonossa mielessä se on se, että tullaan toista liian lähelle, mutta varmaan tässä yhteydessä nyt nimenomaan se, että silloin kun pystytään puhumaan sellaisella tavalla, että toisessa herää tunteita ja aidosti niin. ymmärretään.
0: Näin minäkin sen ymmärrän, että iholle tuleminen tarkoittaa tämmöistä onnistumista, kommunikaation onnistumista ja vastaanottaja on tullut läheiseksi ja ymmärrettäväksi ja se viesti meni perille. Sinulla on paljon erilaisia harrastuksia. Minä oikein ilahduin, kun katselin tätä sinun listaasi. Siinä on heraldikka, partio, roolipelit ja jäätelöt. Ja käydäänkö vähän läpi näitä sinun ihastuksia? Mikä sinusta heraldiikassa on semmoista vetoavaa?
1: No joo, ehkä mä avaan nopeasti vielä tuon käsitteen, kun ei välttämättä ole kaikille tuttu. Eli heraldiikkahan on niin kuin vaakunoiden, mutta laajemminkin lippujen, tunnusten, symboleiden taidetta ja tutkimusta. Se on sellainen taiteenlaji, joka mua puhuttelee, koska se on yhdistää luovuuden sellaiseen sääntöjen järjestelmään. Ne. Saa toisaalta nimenomaan, ja nimenomaan vähän kuin kielikin, se on yhdenlaista kommunikaatiota, että miten voidaan joku asia esittää kuvan muodossa, joo. mutta niin, että se kertoo meille tiettyä järjestelmää sääntöjä noudattaen jotain merkityksiä kantajastaan.
0: Eli fantasia voi olla villi, mutta herallinen sääntö määrittelee, minkälainen on sen symbolin ehto, jotta se viestisi täsmällisesti ja oikein asiansa.
1: Ohjaaja pakottaa sen selkään muotoon.
0: Niin, juuri. Ja sinua viettää tämä, että heraldiikassa on tarkat säännöt.
1: Ja oikeastaan ihan kaikessa luovuudessa nimenomaan niin. tämmöinen rajoitettu, tarkka, täsmällinen, sääntöjen mukainen luominen.
0: Eikö koskaan tee mieli ylittää vähän rajoja?
1: Mutta senkin voi tehdä nimenomaan
0: sääntöjen mukaisesti.
1: Joo, ja pitkälle viimeisen päälle hiotusti tarkan mukaisesti.
0: Mikä teki sinusta partiolaisen? 6-vuotiaana jo aloitit.
1: No, syytän vanhempia oikeastaan. Mä en olisi halunnut yhtään mennä sinne, että kun vanhemmat miettivät, että no mikä keksitään nyt lapselle harrastukseksi, niin mä pitkään se kiukuttelin vastaan, mutta niiden vaan kuitenkin mut rahas sinne sitten kokoontumiseen. Ja ei kauakaan mennyt, kun sieltä löytyi kavereita ja tekeminen oli mukavaa ja tempas mukaansa. Sitten kun vähän pitää enemmän tulee partiossa ikää, pääsee ottamaan vastuuta, johtamaan itseään nuorempia ja tekemään siitä harrastuksessa nimenomaan oman näköisensä, niin se on myös pitänyt mukana ihan näihin niin kuin aikuisen päiviin asti.
0: Kirjoitit minulle, että partiossa on myöskin symboliikkaa mukana. Miten se avaa symboleja?
1: Kyllä sen varmaan saattaa huomata jo ihan, kun näkee partiolaisen jossain. Partiolaisilla kuitenkin partioasuun kuuluu partiohuivi, joka on sellainen kolmion muotoinen kaulalle taiteltu kangas, joka esimerkiksi sen värit kertoo tai sitten siihen kiinnitetyt merkit kertoo meille, että mistä lippukunnasta tai porukasta tulee, kertoo meille. Ja vähän samalla tavalla kuin heraldiikan tunnukset kertoo meille, että nyt jotain, mihin ryhmään kuuluu tai ketä edustaa tai kuka on, niin samalla tavalla jo ihan tuommoinen visuaalinen partiohuivi sen meille kertoo, mutta sitten partiolaisilla on suuri määrä erilaisia perinteitä, on paljon sellaista sanastoa, vaikka sen sijaan, että sanottaisiin vain lauman johtaja, tai no tuo laumakin itsessään, että silloin kun nuorin ikäkausi on sudenpennut, niin ne kokoontuu, niin niillä on oma lauma, eli ei se joka ryhmä, vaan se on nimenomaan lauma, ja lauman johtaja on Akela, ja eli asioille on tämmöisiä omia sanoja, on paljon leikkejä, paljon lauluja, paljon merkkejä, myös muuta kuin vaan nämä akuangasta tutut sudenpentujen taitomerkit, niin jotenkin partiossa tosi paljon kyllä miettii symboliikkaa, se on ihan siellä asioiden ytimessä.
0: Meillä on ihan äskettäin viikko sitten julkistettu Enonkosken saunavaakuna ja siinä on 3 löylykauhaa ristissä ja sitten siellä on vihreät koivun lehdet muistuttamassa jo vastan autuudesta ja onnesta. Ja se on, siinä on savon värit, keltainen ja musta päävärinä. Onko sinulla joku lempivaakuna? Tai sellainen, mikä on jäänyt sinulle puhumaan jotain?
1: Varmastikin semmoinen, mihin ehkä kaikista pitkään elämässä altistunut, niin tietenkin Hyvinkään kunnan vaakuna. Meillähän totta kai Suomessa jokaisella kunnalla nykyisellään on, eli heraldiikkaan törmää ihan mistä tahansa liikkuen. Nimenomaan se Hyvinkäänkin vaakuna ehkä entisaikaan, tietysti siinä on tämmöinen niin kuin kangaspuun syöstäväli tämmöinen, missä lanka kulkee, niin eihän sellaisia esineitä enää ainakaan mun sukupolven lapset muuten tunnistaisi missään, mutta sitten kun semmoinen kummallinen esine oli vaakunassa, niin totta kai se on sitten meille selitetty, että no se liittyy Hyvinkään villatehtaaseen. Ja päässyt niin kuin heti miettimään niin nimenomaan suoraan heraldiikan ytimeen, että mitä tämä symboli, joka me nähdään ympäriinsä, niin mitä se tarkoittaa.
0: Sitten kerrot, että roolipelit ovat vallanneet sinun sydämesi ja mielesi. Kerro vähän, mikä on roolipeli?
1: Roolipelin pelaamisen voisi ehkä tiivistää tämmöiseksi niin kuin yhteiseksi tarinan kerronnaksi.
0: Niin.
1: Se on tapa kokea joko tosielämään tai sitten ihan täysin fiktiivisiin maailmoihin liittyviä seikkailuja tai tarinoita tai kokemuksia joko yksin tai useimmiten nimenomaan vielä yhdessä porukalla. Sitten on monenlaisia muotoja, totta kai osa rooli pelaa tietokoneella, mutta nyt tässä puhutaan nimenomaan sellaisista joko pöydän ääressä tai sitten ihan tuolla maastossa tapahtuvista roolipeleistä, jossa sitten oikeastaan säännöt on, niin kuin on jonkun tyyppinen säännöstö, jota käytetään, mikä tekee sitä pelin, mutta se on meille lähinnä työkalu kertoa sitten sitä tarinaa tai viedä asioita eteenpäin, saada vähän satunnaisuutta siihen, että ei voi aina tietää, että mitä seuraavaksi tapahtuu.
0: Eli se tulee aika lähelle teatteritaidetta.
1: Se on just sen kaltaista eläytymistä, heittäytymistä, näyttelemistä.
0: Ja sinä olet myöskin pelinjohtaja.
1: Sekä nautin itse peleihin osallistumisesta, mutta myös itse näitä järjestän. Eli olen sitten se, joka istuu sermin takana ja kertoo, mihin tarina vie.
0: Eli sinä luot koko ajan uusia tarinoita ja saat muutkin tähän peliin mukaan.
1: Joo, se on valtavan kiinnostavaa.
0: No niin. Miten tämmöisen ryhmän voi synnyttää? Miten sinä synnytät?
1: No, meillä oikeastaan kävi aika säkä, nimittäin täällä koko roolipelaamisinnostus lähti partion parista, kun niin kuin todettu, että partiossa voi tehdä monenlaisia asioita. Se on myös sitä petsässä liikkumista ja muuta, mutta varsinkin sitten, kun ikä tulee lisää, sen kuuluu esimerkiksi luovuus, niin meillä sitten meidän porukka, semmoinen ryhmä, jota nuorempana johdin, halusi kokeilla roolipelaamista. Ja mehän todettiin sitten johtajat, että no totta kai saatte kokeilla, että pidetäänpäs yhdellä viikolla semmoinen kokeilukerta. Ja siinä oli totta kai ryhmä jo heti valmiina. Porukka tykkäsi niin kovasti, että me alettiin useampana viikkona. Eihän me nyt sitten voi tietenkään homma jatkoa niin, että vaan partiokerrat roolipelata, joten me alettiin sitten kokoontumaan, varataan toinen ilta viikosta, että aina yhtenä iltana tehdään partiota ja sitten perjantaisin mennään kokoontumispaikkaan roolipelailemaan.
0: No niin. No, huomaan, että sinä olet hyvin innostunut pelinjohtaja ja tarinan kertoja ja luoja. Se tietää hyvää monille muillekin, jotka liittyvät tähän leikkiin mukaan. Mikä on lempi jäätelösi? Pirkka, persikka vai mango, peskio vai mikä?
1: No, ehkä yhtä suosikkia ei voi valita sen takia, että mua kutkuttaa nimenomaan se niin kuin eri sorttien maistelu, mutta ehkä semmoinen erikoisin suosikki, mikä kyllä puhutteli, oli tämmöinen lime chili basilika yhdistelmä. Ne oli sellaisia makuja, jota ei ehkä yleensä jäätelössä tavata, mutta istui yllättävänkin hyvin yhteen.
0: Lime chili basilika.
1: Lime chili ja basilika.
0: Lime chili basilika.
1: Joo.
0: Joo, siis siinä on niin kuin chiliä ja basilikaa. Ja mikä on se perusmateriaali siinä?
1: Kyllä se oli niin kuin muistaakseni siis tämmöinen niin kuin lime kermajäätelö, mutta se, että sieltä iskee semmoinen vähän pieni tulisuus ja mausteisuus takaa, niin toimii.
0: Mikä sinua sytyttää elämässä eniten?
1: Uteliaisuus. Mä olen valtavan kiinnostunut ihan kaikesta. Se, että pääsee kokeilemaan erilaisia asioita, oppimaan asioista, kaikenlaista, kuulemaan kiinnostavia juttuja sekä toisista ihmisistä, toisilta ihmisiltä, että asioita ylipäänsä. tämmöinen elämässä tutkimusmatkailu.
0: No se on, tuo on hyvin, hyvin lupaavaa. Uteliaisuus ei ole olekaan niin kiusallinen asia, kun jotkut sanovat, että se on liian utelias, vaan se on usein hyvin myönteinen, koska se avaa uusia maailmoja ja uusia ihmissuhteita ja kaikenlaista uutta jännittävää hyvää. Esme Viskari, mikä sinulle kielen tutkijana on nyt semmoinen kaikkein olennaisin seikka? Kerroit minulle, että kielitieteessä minua eniten kiinnostaa kielen muutos ja kaikki siihen liittyvä, miten kielet muuttuvat toisaalta vuosituhansien aikana ja toisaalta jo yhden ihmisen elinaikana, mitä tapahtuu eri kielten puhujien ja puhujayhteisöjen kohdatessa. Eli muutos on se. Miten toivoisit, että kielet voisivat vielä muuttua? Mihin suuntaan?
1: No se on ehkä semmoinen ilmiö, jota ei me voida mitenkään pysäyttää tai estää. Eli kyllä ne tulee muuttumaan, halusin tai en. Pikemminkin se, mitä mä toivon, olisi se, että se ihmisten suhtautuminen siihen kielen muutokseen, koska niin kuin paljon tulee keskustelua siitä, että ihmiset on sanonut näin ihan antiikina, josta lähtien aina, että se miten nyt nuoriso on pilalla, aina kun varsinkin nuoremmat polvet alkaa käyttää kieltä eri tavalla, se suututtaa ihmisiä tai tuntuu, että nyt se kieli menee rikki, se menee pilalle, niin ehkä ainakin oma semmoinen toive on se, että tunnistetaan se, että on ihan normaali kielen ilmiö, että se muuttuu aikojen saatossa sekä toisaalta jotain asioita sieltä saattaa lyhentyä pois tai kadota, mutta myös sitten tulee jatkuvasti uusia rakenteita sinne lisää. Uutta sanastoa yhtä lailla sekä omaksutaan toisilta, että keksitään itse.
0: Sinä olet myöskin suomalais-ugrilaisten kielten tutkija ja tarkkailija ja käyttäjä. Inkeri, Unkari, Viro ovat Loviisa Rauhanfoorumissa nyt myöskin aina joka elokuun alussa esillä ja suomalais-ugrilainen kansan perinne ja kohtaamiset. Millä tavalla nämä Siperiassa ja Keski-Aasiassa olevat suomalaiset sukukielet jaksavat tällä hetkellä? Olet varmaankin seurannut tilannetta.
1: Joo, nämä on oikeastaan nimenomaan mulla omat opinnot vienyt näiden niin kuin itäisempien sukulaisten pariin ja ne on valtavan kiinnostavia tilanteita ihan pelkästään sen takia, että se on meillä niin kuin Suomen näkökannalta jo niin maantieteellisesti kaukana, että harva meistä tietää, mitä siellä tapahtuu, mutta kyllähän siellä on niin kuin monilla kielillä valitettavasti aika hankala tilanne, eli nämä on järjestään vähemmistökieliä valtavassa Venäjän federaatiossa, jossa jatkuvasti näiden kielten oikeuksia on supistettu, ja jo totta kai vuosisatojen ajan, kun vaikka nämä on olleet sellaisia kieliä, joita totta kai niin kuin siellä asujat ovat puhuneet omina kielinään, niin nyt kun väestörakenne on muuttunut, niin jääneet pieniin vähemmistöihin on sekä kieliä, joilla saattaa olla useita satoja tuhansia puhujia, mutta myös sellaisia, joita on enää viimeiset tuhatkunta puhujaa, joista heistäkin suurin osa ihan ikäihmisiä jo, eli välttämättä ei sitten enää kieli välity nuoremmille sukupolville. Totta kai näin kielen tutkijana tärkeä asia olisi se näiden kielten dokumentointi ja kuvaaminen, että ainakin jotain jää jälkipolville myös ihan sieltä kulttuurin puolella niin kuin kansan tarinoita, perinnettä, sitä, että mikä oikeasti on ollut se sisältö, mutta varsinkin näille puhujille itselleen se, että omat lapset pääsisi käyttämään sitä omaa kieltä ja että se omat perinteet pystyisi jatkumaan vielä eteenpäin, niin kyllä se olisi iso asia.
0: Mansin puhujia on enää tuhatkunta, mutta udmurtejan puhujia on yli 300 000. Onko tämä suurin suomalais-ukrainen ryhmä siellä idässä, mikä vielä toimii?
1: No ne suurimmat taitaa juurikin olla tällaisia muutaman sataan tuhannen, niin kun siellä on mordvalaisia sekä Ersan että Mordvan puhujia. Joo. Yhteensä, että sitten näitä udmurtteja on vähän enemmän, mutta sitten siellä on ihan sellaisiakin, esimerkiksi siitä mansistakin oikeastaan nämä kaikki tuhatkunta puhujia on pohjoismansin puhujia ja ne muut haarat sitten, vaikkapa itämansi, on kuolleet jo kokonaan pois.
0: Esme Viskari, meidän aikamme alkaa nyt olla loppumassa, mutta kiitoksia siitä, että annoit aikaasi ja saimme käsitellä kielen ominaisuuksia aika monelta eri kannalta. Ja saimme jakaa myöskin sinun harrastusmaailmaasi vähän pelirakkautta ja roolipelejä ja jäätelörakkautta. Mitä haluaisit nyt sanoa vielä suomalaisille kesänviettäjille näin siunatuksi lopuksi Radio D:n kautta?
1: Ainakin jossain välissä, on sitten näette sukulaisia tai teette muuta kesäkivoja juttuja, niin pysähtykää välillä kieleen. Kuunnelkaa, miten teille sanotaan juttuja, mitä tunteita ne teissä herättää, oli ne sitten positiivisia tai negatiivisia.
0: Ääni välittää persoonallisuutta, sanat tuovat meidät toistemme lähelle ymmärrettävässä muodossa. Lämmin kiitos sinulle tästä sana-arkun avaamisesta, siunausta ja voimaa ja kaikkea hyvää tuleviin kesän rientoihisi.
1: Kiitos, kuin myös.
0: Kiitos.
2: Veli Matin juttusilla.
3: Siinä kuultiin Veli Matin juttusilla.